0: Sveriges nationella fotbollslag. Det är det inte.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men tur för dig, Rud, så ska det bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först, The Magnolia.

0: Muscle In heter låten som Albie Lee Meldau och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framför det. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte, sjöng de. Boys don't cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar och vad var det här nu då? Pojkskola har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Det känns som att ni behöver den här andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer...

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, Nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det, du hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar, The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började rassla till rejält i inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också. Men det är det inte. Snickarbjörn eller Li, som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråden. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, Blindgångare.

0: cowboy.
1: Hello, cowboy Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje sista ledtråden.

0: 3.
1: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer hjälp.
2: Ledtråd nummer 1.

Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque här i Vaken. Sen tävlar nattjakten, gissar på västkusten nu. Britt-Marie har bytt spår. Vi har också fått in gissningar på Glenn Hussein från Anders. Och sen har Carl Johan hört av sig att det är livboj eller livräddare. Det är det inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut, Håkan Hellström, Känn ingen sorg för mig, Göteborg.

Nu, det var de tre ledtrådarna. Ni fortsätter gissa, se här. Fotbolls-VM, fler fotbollsspelare. Men det är ingen fotbollsspelare och det är inte fotbolls-VM, det kan jag säga. Det är heller inte Piccadilly Circus. Nej, det är någonting annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla@sverigesradio.se eller smsar vaken medlemslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
0: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance.
1: Lady Gagas Bad Romance här i Vaken. Och det innebär att vi har en vinnare, och denna någon heter Gustav och finns i Vetlanda kommun, närmare bestämt i Björkeby. Hallå på dig, Gustav.
2: Hallå du,
1: hallå du. Hallå du, vad gör du i natt då?
2: Ja, jag jobbar.

0: Du jobbar med?
1: Ja, jag jobbar som CNC-operatör. Som metallarbetare. Så vi fräser lite komponenter till fordon och försvarsindustrin.
0: Okej. Vad är det för typ av komponent?
1: Ja, det, vi gör oljetråg till ett bilmärke.
0: Vadå, fräser ni oljetrågen?
1: Ja, det kommer in som gjutna ämnen som vi kör lite maskinbearbetning i bara.
0: Okej, så det kommer en klump? Och det kommer en klump och sen så liksom fräser du ett hål i den, eller vad man ska säga?
1: Ja, men det skulle man kunna säga. Mm. Man fräser fram lite.
0: Man fräser fram lite hålrum så att man kan fylla med olja sen, eller?
1: Jajamän.
0: Häftigt. Du har lyssnat på nattjakten samtidigt. Funkar det bra att lyssna på nattjakten medan man kör sån där maskin?
1: Ja, herregud. Man får vara lite vaken bara.
0: Det är jättebra.
1: Så går det bra.
0: Ja, du, vi ska ta och lyssna på den här snabbreprisen så får vi se hur vaken du har varit. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med The Cure's Boys Don't

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut då, känn ingen sorg för mig Göteborg med Håkan Hellström.

0: Så vad säger Gustav? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är ju Way Out West.
0: Den göteborgska musikfestivalen Way Out West som går av stapeln 13 till 15 augusti, det var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, jo, men jag klockade lite på den andra. Go West, tänkte jag. Nu har festivalen varit lite aktuellt. Sen så kom ju Håkan Hellström. Känner ingen sak för Göteborg. Tänkte jag, det lär ju stämma. Så kollade jag upp också att The Cure, de kommer ju spela nu i sommar.
0: Ja.
1: På Way Out West. Så.
0: Exakt, de är väl en av huvudakterna helt enkelt.
1: Ja,
0: ett stort affischnamn. Men du, det där förklarar du fint. Gillar du att åka på festival eller?
1: Jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har varit på någon enstaka konsert men aldrig festival.
0: Aldrig festival? Är det något du är sugen på eller?
1: Ja, kanske är dags.
0: Ja, kanske är dags alltså. Det finns ju ganska många festivaler man kan åka på. Jag var i min ungdom på Roskildefestivalen 3 år i rad. Och när man drar på en sån här festival, det är som är jobbigt fast också kul är ju alla människor.
1: Oj.
0: Och att man typ har liksom begränsade möjligheter att hålla sig ren.
1: Ja, det är hela den. Som
0: och sen är den här typ grejen att man ska hålla ölen kall.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är massa negativt. Men det är också positivt att man ju efter festivalen har chans att, eller har liksom en herrans massa coola band som man har sett. Som The Cure, och jag minns att jag såg det är nästan som Suede, minns jag, att det är en av mina bästa konserter någonsin, var på Roskilde i början på 90-talet. Helt fantastisk konsert alltså. Spiknykter, och man tror nästan att man är på en annan planet. Det vet ibland när man får närkontakt med dem som står på scen. Otroligt. Ja. Sara Larsson är en av dem som kommer uppträda, men också Agnes som ligger näst på tur faktiskt här i listan. Du, stort grattis till dig. Hoppas det blir någon konsert för dig. Kanske är dags för dig. Om inte annat så kommer en tygkasse hem till dig om några dagar.
1: Jajamän. Gött. Får jag tacka.
0: Stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Ja, det var hon Agnes med Love Songs. Hon är en av akterna som kommer att spela där i Göteborgsfestivalen Way Out West i augusti. Andra som kommer att vara där är Somber som vi spelade tidigare i natt. Lily Allen ska dit. Oj, oj, oj. Andra på kartan är ju bland annat, ja, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz och nämnda The Cure och så Sara Larsson alltså, som jag också sa här nyss. Många alltså, och festivalsommaren får väl sägas vara igång nu när vi, våran rockfestival i Sölvesborg har haft sin vecka. En som inte är angiven på listan över de som kommer spela i sommar, det är ju Harry Styles. I alla fall inte kommer spela på någon festival. Han har egna konserter. Nu American Girls.

0: Och nu, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat. Det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
4: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
5: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
4: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
5: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
3: Reporter Anders Hjelmin. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att säkerställa god tillgång till vissa antibiotika. Det skriver regeringen i det pressmeddelande. Arbetet är en del av Sveriges långsiktiga strategi mot antimikrobiell resistens som presenterades i höstas. I Filippinerna har över 32 000 människor tvingats på flykt efter den kraftiga jordbävningen natten mot måndag som hittills krävt 37 människors liv. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Flera hundra människor skadades också i skalvet som var ett av de kraftigaste på 50 år med en magnitud på 7,8. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Leif. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot onsdagen den 10 juni. Under dagen får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt också med oska. Över norra Sverige drar regnet vidare norröver, men norra Lappland får en dag med växlande molnighet och en del åskskurar. Allmänt kommer tempen ligga på 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Så där är det sommar på riktigt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och det här är Jessie Ware, Don't You Know Who I Am.

0: Ja, igår snackade vi ju om sommarpratare vi minns. Och sen var det dags för den här långa, långa digra listan av sommarpratare. Drar igång den 20 juni med den här skådespelaren och regissören.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Helena Bergström drar igång 20 juni, men 21 juni så följer en av killarna i det här bandet upp som pratare nummer två.

Wait So Long med Swedish House Mafia och Sebastian Ingrosso, en av killarna i det här bandet, kommer också vara sommarvärd i år. Den 21 juni så går han ut, DJ och musikproducent. Spännande verkligen, han har ju levt ett liv som få andra faktiskt. På världsscenen och betyder väldigt, väldigt mycket för hans musikgenre. Var en av de som verkligen utvecklade det till vad det är idag. Det som är lite intressant när man tittar igen, alltså jag måste säga, hatten av till sommarredaktionen. Bibi var ju här igår och pratade med min kollega Lisa på morgonen och väldigt intressant intervju finns att lyssna på i Sveriges Radio Play-appen eller Sveriges Radio app som den numera bara kallas. Men det var intressant i alla fall. Så när man tittar på dem, det är väldigt intressanta såna här sommarpratare i år. Alltså jag vet inte någon som jag inte vill lyssna. Jag känner bara ett sug efter alla. Jag tänker på den här Carolina Dybeck Happe som är med där också i juni, 26 juni. Hon är vice vd för Microsoft och härom året så vet jag att hon var finanschef för något annat bolag. Och då var hon den bäst betalda börsvd:n i Sverige. Alltså den bäst betalda svenska personen på Stockholmsbörsen. Hon hade väl någon årslön på så 100 miljoner någonting, helt galet. Ja, spännande, hon ska tydligen prata om hur det är att liksom rädda ett miljardbolag. Men om man tittar på de som ska snickesnacka och vara sommarvärdar i år, sommarpratare, det är ju inte jättemycket musiker. Det är ju Sebastian Ingrosso nu den 21 som nummer två, alltså som andra talare. Men sen får man ju gå jättelångt in. Men titta här på listan, det är massa skådisar, det är massa författare, vilket jag uppskattar verkligen. Joel Kinnaman 25 juli ska också bli kul. Får man vänta till 31 juli innan det blir en musiker, då är det Elin Rombo, operasångare och en av de främsta inom sin genre också. Internationell jättestjärna. Och sen efter det är det faktiskt Linda Lampenius den 8 augusti och som näst sist ut innan Niklas Rådström den 16 augusti avrundar hela årets sommartablå så ska faktiskt den här tjejen sommarprata.

Felicia som ju representerade Sverige i Eurovision Song Contest, hon kommer också sommarprata. Vem vet, kommer hon att ta av sig masken? Hon har ju sagt i någon intervju att den börjar bli som ett fängelse. 15 augusti får vi höra henne och det blir spännande att se vad hon har att säga. Men jag såg här nu att Pelle Larsson, ni vet Sveriges mest just nu kända basketspelare som gör succé i NBA i USA. Han ska sommarprata 5 augusti. Alltså jag vet inte, jag har inte tidigare något annat. Det blir inget bad. Jag ska lyssna. Nu, Molly Sandén, Miriam Bryant. Nu kan ni lyssna noga på deras Superlim och Silvertape.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Avicii's For a Better Day, och Avicii's gamla manager Arash Ashpounouri stämde ju den här Avicii-regissören Levan Tjukurishvili, ursäkta uttalet, för grovt förtal efter att han hade gjort den här dokumentären Avicii True Story, som vi fick stor uppmärksamhet efter att Tim Bergling hade gått ur tiden, om man säger så. Han dog ju 2018. Och hans manager då, Ash, han fick ju ganska hård kritik för att ha pressat stjärnan för hårt i den här dokumentären. Och för ett år sedan då stämde Ashpounouri filmens regissör Levan då, och hävdade att dokumentären klippts och presenterats på ett sätt som allvarligt skadat hans anseende. Men nu frikänns alltså den här Levan, regissören alltså, av Stockholms tingsrätt.

Alabamas stolthet, Ella Langley här i Vaken med Choose in Texas. Just nu är hon inte i Texas, det kan jag säga. Hon är i Florida och hon spelar i övermorgon. Faktiskt på fredag så spelar hon på Palm Beach faktiskt. Nu ska jag spela Mojo med Lady, Hear Me Tonight. Och sen närmar sig veckans artist David.

Det var han, Mojo, med Lady. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Och det var ju faktiskt så att jag såg faktiskt gick förbi en stor TV här på radion på väg upp till studion. Och då så var det en film. Då var David Bowie i en bil och satt. Jag tänkte, shit, vilken film är det där? För han var ju med i några filmer. Han var ju en otrolig talang på så många olika sätt. Vi har ju fått lära känna honom lite grann den här veckan, och vi ska fortsätta vår musikalska resa med veckans artist David Bowie. Och vi ska till en låt som, ja, men det är väl ett litet hopp kan man säga i karriären så här dags nu vi tar idag. Ett litet hopp i alla fall. Vi ska till 1977 och titelspåret på plattan Heroes.

Heroes med David Bowie här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist är ju David. Den här texten ska tydligen handla om två älskande som möts vid Berlinmuren, och den är inspelad i Västberlin i Hansa Tonstudio, som jag förstår att den heter, och är någon slags en del av David Bowies berömda Berlin-trilogi som han skapade ihop med Brian Eno och producenten Tony Visconti. Och filmen som jag gick förbi igår, jag kom på vad den heter, den här mannen utan ansikte, The Man Who Fell to Earth heter den i original, gavs ut 1976 faktiskt. Jajamensan. Och ja, året innan den här låten släpptes. Och handlar väl om en... Det är hans filmdebut. Men det är en mystisk person som... Ja, från en annan planet som anländer till jorden. Det är då David Bowie. Jakt på vatten för att rädda sin döende värld. Finns just nu faktiskt att streama på SVT Play.

0: My Hometown med Wanna Dice i Vaken med Peter. Lisa Friberg här också. Känner du att morgonen börjar anlända?
1: Alltså om 20 minuter så gör den ju det officiellt enligt... Vissa stör sig på att vi säger god morgon efter 4.
0: Varför skulle de störa sig för det?
1: För att det är fortfarande natt för vissa.
0: Ja, men då får de väl lyssna med ett öra.
1: Nej, men...

0: Och sen så kollade du och sa, nej,
1: alltså jag kollade så länge att Danny Saucedo snacket på stan, han liksom tonar ut.
0: Alltså vet du, du måste göra ett sånt syntest istället för bokstäver och sån här, vet du det, optologen.
1: Så ska jag ha fåglar optiken som flyger omkring.
0: Så ska du ha fiskmåsar på olika avstånd så här, och så ska du säga vilken du ser, för att du såg den inte.
1: Nej.
0: Men hon ligger ju där, såg den till slut.
1: Alltså jag sa att jag gjorde det, men jag gjorde det.
0: Men snälla Peter, hon ligger där.
1: Jag såg att det kom någon av flög. Det kanske var den.
0: Nej, nej, hon ligger i hörnet. Ja, jag har filmat inte på vår Instagram.
1: Får jag gå dit istället då? För jag ser den inte live i alla fall.
0: Får inte gå dit.
1: Nej.
0: Tyvärr.
1: Nej.
0: För mig.
1: Nej, vadå då?
0: Man får inte störa.
1: Nej, men jag menar till Instagram.
0: Jaha, men det var ju här förrgår. Men du får kolla arkivet och på vårt. Du, vad är det här för dag? Är det en vanlig dag?
1: Det här är ingen vanlig dag, för här är onsdagen den 10 juni.
0: Och en prinsessa Madeleines födelsedag.
1: Grattis!
0: 44 år. Det är också en dag i världen där det händer mycket. Det kommer en dom om den här hissolyckan, du vet, där 5 omkom.
1: Fruktansvärt.
0: Ja, stora byggarbetsplatsolyckan.
1: Man får ju typ panik när man hör om det.
0: Ja, jag vet. Fruktansvärt.
1: Stackars alla drabbade och alldeles familj. Alltså jag tycker att det finns så mycket med sånt där.
0: Ja.
1: Som är så obehagligt.
0: Det är obehagligt. Och nu kommer domen då klockan 11 idag. Vdn och 2 hissmontörer har åtalat för arbetsmiljöbrott. Det här är ju någonting som kommer följas mycket idag, tror jag. Bondeskytten i Australien, mannen som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach, är åter i rätten. En av de här skytten blev ju ihjälskjuten, men den andra. Amnesty Report om Palestina kommer. Erasing Anything Palestinian. Det handlar väl om det. Mm. Alltså att hur de kommer väl lägga fram hur man försöker radera Palestina. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein.
1: Mm.
0: Påven välsignar högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona.
1: Ja. Så igår välsignade han Bad Bunny och nu Sagrada Familia. Som ju är klart, va? På något sin höjd.
0: Jag vet inte om det är klart.
1: Och liksom jobba med det här tornet i över 100 år och nu är byggnaden äntligen färdig.
0: Ja, precis. Det är på dagen i alla fall efter arkitektens 100 år efter arkitektens död, Antoni Gaudi. Så det är då det kommer vara en massa till minne av honom, och då kommer Pope Leo välsigna det högsta tornet.
1: Fränt. Ska han vara där i La Sagrada Familia? Jag skulle faktiskt vilja besöka. Jag var ju där medan jag fortfarande var byggnadens plats. Jag skulle vilja besöka den och se hur den, om det känns annorlunda nu när den är färdig. Det känns som att det var en liten uspen med den var ju att den inte var färdig. Det var därför man ville dit och kolla typ på världens.
0: Jag tycker alltid att den sett ut som
1: segaste byggarbetsplats.
0: Jag tycker den ser ut som, du vet, när man var liten och gjorde sådana sandslott på stranden med sand och vatten, så droppade man det som så sandtorn.
1: Men Gaudi har ju satt liksom tonsatt ganska mycket av Barcelonas arkitektur, så många delar av Barcelona är ju lite i den stilen, inte hela, men det finns stänk av Gaudi lite här och var.
0: Professor i arkitektur, tack Peter Sundberg för att du var vaken med P3 och P4. Sen är det lottning inför VM för herrar i Tyskland i januari nästa år i handboll. Vi är många handbollsfantaster här i vaken, så jag vågar inte nämna det. Jag har fått mejl när jag har glömt, så där, nu vet ni det.
1: Aha, ja.
0: Kanske inte säger det nästa uppdatering. Betydelsefulla verk av John Bauer på auktion. Vet du vem John Bauer är?
1: Konstnär.
0: Snyggt. Du är professor i konstvetenskap också kanske.
1: Djur och natur.
0: Du vet de här där det är så här troll och skogsfeer i väldigt så här svensk trollsk miljö, kanske vid någon vatten så står en liten alv och så ovanför så är det en troll som lutar sig över henne, något sånt, alltså det är inte exakt så, men du vet.
1: Ja. Det lär bli dyrt.
0: Ja, det är då akvarellerna ut i vida världen med en värdering på 2,5 till 3 miljoner kronor, och prinsessa som är värderad till 1 till 1,2 miljoner kronor, och sjökungens drottning, jag tror det är den jag pratar om,

0: utropspris på 800 000 till 1 miljon kronor. Något att casha hem. Det internationella heraldikdagen. Vet du vad det är?
1: Jag låter dig förklara.
0: Okej. Ja, vad snällt. Det är ju, alltså heraldik, det är de här, alltså det är typ, om man är typ adlig så kanske man har en sån, vad heter det, sköld. Alltså heraldik, det är när man gör de här skölderna och sånt.
1: Mm. Man kan säga att det är sköldernas dag.
0: Alltså det är, heraldik är också liksom vetskapen om de här sköld, såna.
1: Man kan säga att det är vetskapen om, alltså sköldar.
0: Men, ja, jag vet, det var dåligt förklarat.
1: Du ville att jag skulle förklara.
0: Heraldik är liksom namnet på det här.
1: Ja.
0: Det här fenomenet, typ.
1: Har du en sköld?
0: Nej, men jag gick ju i en katolsk skola en gång.
1: Mm. Massa skölder på väggen.
0: Alltså det var ju så många.
1: Du kände dig som en riddare. Som en del, en sån kvinna, alltså, kvinnlig huvudrollen i Ivanhoe.
0: Nej, för att jag var, men jag minns, det var väldigt, jag var den enda, var väldigt så snobbigt. För jag minns att vi var i Stockholm och så åkte vi till det här, det finns ett sånt riddarmuseum. Alltså det, det finns ett sånt ställe där alla de här sköldarna hänger i Stockholm.
1: Det finns en, är det gamla stan?
0: Någonstans där. Och så var det massa väggar med dem. Och då var det liksom alla i min klass, så här, tänkte typ 12-åringar som bara, ah, det är min sköld. Ah, titta, här är min sköld. Johan, hur såg din sköld ut? Och bara, oj, där stod jag. De bara, var är din sköld? Jag har ingen jävla sköld. För att jag inte, jag lever inte på 1800-talet, sa jag. Så gick jag ut och var arg för att jag inte hade någon sköld.
1: Så ringde du till mamma
0: för att jag hade
1: pappa.
0: Ett vanligt svennenamn.
1: Varför inte vi?
0: Varför inte vi? Varför inte jag? Jag vill också ha en sköld. Ja. Nej, för så pratade jag inte. Men Boris och Svante har namnsdag.
1: Stort grattis.
0: Det var det hela.
1: Mm, det var det hela. God morgon.
0: God morgon.
1: Har du sköld?
0: Har du din sköld?

0: Svenska Orchid. Fick du där In All of My Tomorrows.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: När vi ändå håller på med lite reklam för Sveriges Radio så...
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Mm. Sanning med modifikation, för Peter Sundberg har nu satt sig på sin cykel och trampat hemåt. Men du och jag, vi rullar vidare in i natten som om bara några minuter efter Ekot blir en god morgon.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Ny låt med dem. Nu ska vi få ekot tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har attackerat flera platser i Iran efter att landets militär skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Den amerikanska militären meddelar att man angripit iranskt luftförsvar och radarstationer i närheten av Hormuzsundet. Samtidigt säger den iranske utrikesministern att alla attacker från USA kommer att besvaras. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
4: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
5: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Den köttätande parasiten amerikansk skruvmask fortsätter att sprida sig i USA. 3 nya fall har bekräftats och oron är stor för att masken ska angripa boskapsindustrin i landet. Hittills har 5 fall bekräftats, 3 kalvar och 1 get i Texas samt en hund i New Mexico enligt USAs jordbruksdepartement. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Så är det. Vi säger god morgon. 4:02 onsdagen den 10 juni. Idag blir det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. I Norrland drar ett regnområde norrut, men i södra delarna så spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperatur hamnar på mest mellan 15 och 20 grader, men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare, omkring 10 till 15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Eurythmics med Right by Your Side. Vad ska vi göra den här timmen då, tycker ni? Jag har en plan att vi ska prata om spel man minns från förr. Jag ska nämligen ringa upp en kille på morgonen som håller på med det här med retrospel. Han nördar ner sig i det, och då är det liksom tv-spel och liknande från förr. Olika, ja men ni vet, sådana här konsolspel. Men jag tänkte att vi kunde prata om både det, men även brädspel och andra, alltså alla typer av spel från förr som du minns. Kanske är det Super Mario, kanske är det den försvunna diamanten som Ritva skriver om på vår Facebook Vacken med P3 och P4. Kanske spel man spelat i barndomen och sådär. Alltså det, jag får såna, alltså vissa spel har man ju glömt, och så går jag in här på Vacken med P3 och P4s Facebook-sida och så läser jag och känner att jag slungas tillbaka till flickan som var 9 år och spelade de här spelen. Till exempel Tommy skriver om labyrintspelet. Minns ni det? Jag var 11-12 år och besatt, fick så småningom till ett personbästa på lite drygt 17 sekunder från start till mål. Alltså det var ju, om jag minns rätt, så var det ju labyrintspelet, alltså massa plattor som sattes, så skulle man skjuta så att det blev, så att man tog sig ut med labyrinten. Man kunde liksom skjuta från olika håll, så fick man en ny pusselbit som man sköt till och så vidare. Det kanske var ett annat spel, men det är det spelet jag minns. Vad heter det då, om det inte är labyrintspelet? Jag vägrar att googla detta. Jag kommer göra detta tillsammans med er som om Google inte fanns. Cluedo, Life, Monopol, Stratego och Mastermind. Mastermind, Ann! Åh, herregud! De där plupparna. Gud, jag har min kompis spelade det hela tiden. Hon var alltid bättre än mig. Hon var kanske hon var bara 1 år äldre än mig, men 5 nivåer över mig alltid. Gud. Ja, fortsätt skriv in på vaken med ett sverigesradio.se eller då Facebook-sidan, eller smsa mig 72250. Inled med att skriva vaken. Röstbrevlådan verkar ni inte gilla, men man kan ringa den på 020 99 55 00. Det kanske är trasig. Varken jag eller Peter har fått något samtal. Hopp. Men då kör vi. Lite nostalgitimme. Mysigt.

Ja, ni minns de gamla spelen, märker jag. Fia med knuff, patiens finns i sjön, Gameboy, svarta damen, harpan, Snake, du hör. Alltså, alla de här har jag spelat, förutom svarta damen, vad är det? Jag bara har lekt svarta madame kom fram och så skvätter man på en spegel tre gånger. Det är jag inte om, kan jag säga. Jag brukar säga att jag tror inte på spöken, men jag är rädd för dem. Sprang man ju ner i skolan och gjorde källaren, minns jag. Nej, men Gameboy, gud vad kul, finns i sjön. Väldigt roligt spel. Längtar tills mina barn blir lite äldre så man kan spela det. Olika typer av patiens då, som harpan bland annat. Ja, det är Fia med knuff också. Klassiskt och alltid lika kul. Alltså, du har inte skrivit vad det heter, men det känns som att du och jag växte upp under samma tidsera i alla fall. Snake. Alltså, det kunde man sitta och spela i timmar. Tänk om man visste då hur mobilspelen skulle se ut nu. Man satt där och tryckte på sin femma och... Nej, men då blir det 1, 2, 3, 4 och sexa och tvåa och så. Tills telefonen blev väldigt varm. Ja, men fortsätt skriva in om spel ni minns. Kanske en och annan flipperspelare, hur såg det ut och så vidare. Berätta för mig, 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ja, men nu trillar in några till. Jag ska läsa upp dem om en liten stund. Vi ska släppa in trafiken först bara.

0: tankar är någon annanstans. Vi ska släppa in trafiken och det gör vi nu med Elisabeth Edberg, trafikredaktionen, som har kommit in i Studio 27. Och vi pratade odling här innan, så jag har ingen aning om hur trafikläget ser ut just nu. Så du får berätta för mig och alla som lyssnar.
1: Ja, men då ska jag börja på Riksväg 50 och då är vi mellan Borlänge och Ludvika och vid Trollebomacken. Där är det avstängt, en olycka som har inträffat och räddningstjänst är på plats. Så det är lite oklart hur långvarig den blir, men medan de är där och hjälper till så är Riksväg 50 avstängd. Trollebomacken är själva platsen. Sen har det varit lite samtal om vilt, särskilt älgar och sådär, och då har vi sänt om det lokalt. Men jag tänkte passa på att berätta om en ko som har kommit utanför hagen. Riksväg 44, vi är mellan Lidköping och Grästorp. Och då är det nära Såtenäs, alltså på flygrakan. Där är det alltså som sagt ett nötkreatur som har kommit ut.
0: Oj.
1: Mm. Så det var väl det att bjuda på.
0: Mm. Vill man tipsa trafikens tipstelefon så man kanske ser något annat kreatur på som inte ska vara där det är. Där den är, så ringer man 020 999 444. Tack Elisabeth.
1: Tack själv.

Bee Gees med Night Fever. Det har vi väl alla som är vakna nu, har lite Night Fever. Dan minns Italien för 45 år sedan. Det fanns stora spelhallar där man för 50 öre eller en krona kunde spela. Minns inte vad det, spelen hette, men det var väldigt populärt. Och det var fotboll eller ishockey eller en skiva man skulle putta ner. Och backgammon också då, skriver Dan att han minns. Okej, skiva man skulle putta ner. Det var inte sån här klassisk som man står och bonkar dem fram och tillbaka. Det kanske någon där ute som vet vad man spelar i Italien i stora spelhallar där man ska bonka ner. Ett var fotboll eller ishockey, ja, och en skiva. Spännande. Kanske detektivarbete så vi vet vad det är. Magnus minns Coron. Okej, så är det en bild. Ja, det där spelet. Okej. Det är ett brädspel som nästan är som biljard, fast man skulle stötta ner färgade tärningar i hål. Och det fanns hörn på den fyrkantiga träbrädan. Vet inte om det finns och går att köpa idag. Alltså det här, jo, men alla retrospel tror jag går att köpa idag, för att retrovågen är ett faktum. Och det här spelet minns jag också. Gud, vi hade det. Det luktade lite så här. Det luktade någonting. Men det kanske var bara, kanske var mögligt hos mig. Men gud vad kul. Det här är verkligen fattigmansbiljard. För det biljardspel hade man ju inte. Det finns många spel man minns. Och vissa som man fortfarande spelar. Gangster, Fia, Cluedo, Joakims fantastiska affärer. Carla, Fred, Robin Hood, Monopol, Bondespelet. Bondespelet, gud, det kommer jag ihåg. Finans, Finns i sjön och Skitgubbe, Sjuan. Och så många andra, skriver Ann. Alltså det med Skitgubbe. Jag är ju en man, va? Som jag lever med sen, ja, jag minns inte, 13, kanske 14 år tillbaka. Och han är från Skåne. Och där är Skitgubbe någonting annat. Det skulle vara kul att göra, kanske få göra en sån poll imorgon mer och kolla vad Skitgubbe är där du bor, reglerna kring det. Ja, fortsätt höra av er. Vi pratar alltså om spel från förr. 722 50 inled med vaken eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se.

0: Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Och nu har jag fått sällskap av Marcus Landén från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata Mellanöstern.
1: Ja, det har ju varit ännu en natt då USA och Iran har attackerat varandra. Det här började ungefär vid 11-tiden svensk tid. Då inledde USA en rad attacker mot mål i Iran som svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump då ska ha skjutits ner över Hormuzsundet nyligen. Trump hade varnat för det här tidigare. Han hade sagt att det var nödvändigt att svara även om de här båda piloterna klarade sig, och nu har man då alltså gjort det. De amerikanska attackerna fortsatte sen fram till tre tiden ungefär i natt svensk tid. Då gick den amerikanska militären ut och sa att attackerna var över. Och under de här timmarna så har det kommit en hel del rapporter från Iran om explosioner på olika håll, smällar som har hörts, men vi vet inte så mycket om hur det ser ut, om det har blivit några skador och så. Mm. Men den amerikanska militären säger att man har slagit till mot luftförsvar, radarsystem och annat, och beskriver själva det här som ett proportionerligt svar som man gjorde i självförsvar. Det här håller ju såklart Iran inte med om, och de har sedan svarat på det här svaret, eller hur man nu ska säga. Och det iranska revolutionsgardet hävdar att man bland annat skickat drönare mot en amerikansk bas i Bahrain och att man attackerat mål i Jordanien också. Så att, men det fortsätter ju att komma uppgifter hela tiden nu under natten och under morgonen, så att vi kommer säkert få höra mer om det här framöver också.
0: Mm. Och så ska vi prata om fotboll.
1: Ja, det närmar ju sig. Ja, precis. Det närmar ju sig fotbolls-VM imorgon, torsdag, så är det ju dags. För Sveriges del så dröjer det ju några dagar till, men en snackis är ju redan värmen i USA. Det har ju nämligen dragit in en värmebölja och det ska bli riktigt varmt i dagarna. Och de svenska spelarna, de har fått order om att dricka mycket vatten, och de har också erbjudits att träna i någon slags isvästar.
0: Nej.
1: Har jag läst. Nej. För att kyla ner sig.
0: Gör alla delar bara de nordiska, alltså, som inte klarar värmen. Alltså att vi kommer där som... Först hade vi jippot med Norge och deras vikingadräkter som... Ja, fick lite skämskudde. Men så kommer vi där sen då de andra vikingarna med sina isvästar fast det är för varmt. Det kommer ju bli skriverier.
1: Det här har väl varit på träningarna då, jag vet inte, jag tror inte de kommer spela i dem kanske, men det har i alla fall varit ett erbjudande till spelarna, och sen har de också fått träna i någon slags värmekammare för att förbereda sig för det här. Det här är något som man kommer kunna höra mer om i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Oh, gud, vad nordiskt av oss. Väldigt kul, om inte alla andra haka på. Men jag kan inte tänka mig att det är Brasiliens lag. det här kommer bli svårt. Vi tar på oss en iströja. Mm. Men, det är bara min killgissning. Tusen tack, Marcus Landén.
1: Tack.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

träffar någon person. Men det är, alltså det är svårt, men det är ju också väldigt, alltså det här långsamma och tänkande, det är något i det. Schack har något. Gunilla tar oss tillbaks till sent 70-tal, tidigt 80-tal. När jag var liten hade vi en stor tjock-tv i källaren som jag minns. Mina två syskon och våra kompisar låg på golvet framför med joystickar och spelade tennis, hockey och squash. Det var i princip bara streck och prickar som rörde sig fram och tillbaka på skärmen. Men roligt hade vi. Ja du, jag minns de här spelen också. Även om jag är lite mer Nintendo 8-bitars och att man då ibland hade en så här pistol man kunde skjuta på ankor. De spelen i 8-bitars minns jag väldigt tydligt. Det här var ju nivån före det då, skulle jag säga, Gunilla. Men kul, alltså joystick, gud vad roligt. Sen skriver Tor Erik, så många, men favoriten var nya finans och risk. Alltså risk tror jag fortfarande är någonting som vissa samlas och spelar fortfarande. Eller jag i alla fall tillsammans med en som gjorde det förut. Träffades ett grabbgäng och spelade risk.

Kajsa-Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad. Curtis Harding med There She Goes fick vi innan det. Vi pratar om spel från förr vi minns. Och det är många som skriver och gör så att jag... Jag har verkligen fått en liten trip down memory lane den här natten. Någon som skrev om det här ishockeyspelet, minns ni det? Det är klart det minns. Det stora som man la upp på ett bord och så spelade man. Vi hade Sverige-Kanada, eller så var det Sverige-Tjeckien tror jag kanske det var. Så jag minns att min mamma typ när jag var 25 eller 28 skulle leta någon låda efter någonting. Och så låg det en sån liten svart puck, ni vet, en sån liten plastpuck som var repig från de här metall... det skulle efterlikna klubbor, men det var ju i metall. De hade ju repat upp dem, så låg det en sån väldigt använd puck. Och då var jag så, mamma, vad är det här? Det är en sån ishockeypuck. Jo, jag ser att det är en ishockeypuck, men vad ska du... Alltså, vi har ju inte haft ett sånt spel som vi var barn. Alltså, vad ska du med den här pucken till? Ja, men om ni någon gång får för er att spela det igen, så pucken försvinner alltid. Så det kan vara bra att ha en extra. Och där låg då den extra pucken i lådan. Ja, alltid redo var hon. Ja, är hon fortfarande. Hon finns med oss, men speciellt när man var barn, väldigt omtänksamt att ha henne och spara den. Så nu tror jag faktiskt att den är kastad. Hon har gett upp, tror jag, med det. Det är ingen som spelade det där hockeyspelet igen. Men jag blev väldigt sugen på alla de här spelen ni spelar. Liselott raddar ett spel, och det här tror jag faktiskt är spel på dator. History of the World, Avalon Hill, Twilight Imperium, Third, Race of the Galaxy, Kill Dr. Lucky. Ja, det här vet jag inte. Jag har ingen aning, men jag tror att det är tv-spel. Och det är ju tv- och dataspel, eller tv-spel vi kommer att prata om mest, tror jag. När jag ska ringa upp en kille som... han älskar det här med spel. Retrospel från förr. Det var därför vi tänkte att vi skulle prata om det här. Tusen tack för att ni har då hjälpt mig i detta. Kommer nog bli en spelsommar för mig nu. Chicago ska jag spela på kort. Otroligt roligt.

0: Billie Eilish med Bad Guy.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
0: Stämmer. Och klockan den tickar som sagt ligger nu mot 5. Och då ska vi få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA har genomfört flera attacker mot Iran under natten efter att ha anklagat Iran för att ha skjutit ner en amerikansk helikopter. USAs militär säger att man har slagit till mot bland annat luftförsvar och radarsystem och beskriver det som ett proportionerligt svar. Iran har sedan i sin tur svarat på de amerikanska attackerna. Revolutionsgardet säger att man attackerat mål i Bahrain och Jordanien och även i Kuwait har luftförsvaret aktiverats. Här i Sverige är det allt fler som blir sjuka av sitt jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan och vård och omsorg sticker ut enligt Arbetsmiljöverket. Lars Löv är generaldirektör där och säger att problemet ofta beror på hur arbetet är organiserat.
5: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
4: Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv. I Nordirland sattes bilar och hus i brand igår kväll i samband med våldsamma protester i Belfast. Bakgrunden till upploppen är en brutal knivattack där en man i 40-årsåldern skadades svårt av en man som kommit till Nordirland som asylsökande. Flera politiker har fördömt våldet och manat till lugn. Intresset för att donera sina organ har ökat både i Norge och här i Sverige efter beskedet i fredags att den norska kronprinsessan Mette-Marit blivit sämre och står i kö för en lungtransplantation. Där rapporterar Dagens Nyheter. I söndags var det 3 gånger fler svenskar än vanligt som anmälde sig till donationsregistret enligt siffror från Socialstyrelsen. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
2: Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan slagit. Onsdagen den 10 juni är det som ligger framför oss och idag är det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. Så bara fram med boken, filten och kanske tända lite ljus och koka en kopp te. Finns ju inget så mysigt tycker jag som sommarbuller. Det är någonting annorlunda när det regnar på sommaren och när det regnar på hösten. I Norrland där blir det också regn där ett regnområde drar norrut. Men i södra delarna spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperaturen hamnar mest mellan 15 och 20 grader. Men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare omkring 10 till 15 grader. Jag ska fnissa till för att det var en konstig utläggning av mig mitt i en väderrapport. Men ja, så kan det gå.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
0: Det är ju inte för inte man har fått jobbet som att prata i radio. Det är väl för att man har någon slags talang för att babbla.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Underbar låt att starta den här onsdagsmorgonen på. Jag säger god morgon till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, det har tillkommit lite sen du och jag pratades vid sist. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg, och då är det mellan Landskrona norr och Rydbäck i riktning mot Helsingborg som det är avstängt, och det är en olycka med flera fordon som är inträffat där på E6an. Och sen på Riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika, sist vi pratades vid så var det ju räddningstjänst på plats vid en olycka. Nu är det bärgning som pågår där, och då är det vid Trollebomacken på Riksväg 50 som man håller på och bärgar efter en olycka. Sen är det stillastående lastbil med något haveri. Bärgare på väg, Riksväg 50 till Örebro, och då är det i höjd med Marieberg. Så att det är väl lite fordon och lite olyckor så som det ser ut just nu. Vill man tipsa oss på Trafikredaktionen så hör av er på 020 999 444.
0: Tusen tack!
1: Tack!

Agnes med Love Songs. Vi har pratat om spel från förr som vi minns, och vi ska ju prata mer om det med en person som jag ringer upp lite senare, som heter Johan Rodriguez Obleser, som ja, men han älskar just gamla retrospel, alltså tv-spel, konsoler och liknande. Det är ju en retrovåg just nu, så pass mycket att alltså VHS har blivit hett igen. Jag kan förstå CD-skiva, vinyl, MP3-spelare, alltså allt sånt som är liksom lätt ändå att kanske manövrera idag. Alltså jag har ju ett PlayStation hemma, där kan man ju fortfarande se på DVD-skivor, men alltså samtidigt som då jag har ett TV-spel. Men en VHS-bandspelare känns väldigt svårtillgängligt. Men, vad vet jag, det är i alla fall så nu att de här stora plastlådorna som man fick spola tillbaka innan man lämnade tillbaka dem till videobutiken har blivit så pass heta att nu ska en ny science fiction-rulle göras och släppas på VHS. Det är första gången på ungefär 20 år som ändå en ny film marknadsförs som straight to VHS. Och bakom filmen står den sydafrikanska regissören Robert Dos Santos, som säger att VHS-släppet är en protest mot både AI-utvecklingen i filmbranschen och streamingtjänsternas algoritmer. Och passande nog handlar filmen om ett krig mellan mänskligheten och AI. Men då är ju frågan hur många som har en VHS-spelare kvar hemma, för det krävs ju annars att det börjar säljas igen. Och jag kan inte riktigt se att vi är där. Men väl, kanske kommer.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Den nya versionen då med barnen. Sen kommer väl en till med barnbarnen framåt i tiden. Aldrig ska vi släppa denna låt. Nu ska vi gräva guld i Sverige och det är en kvinna då från USA som gräver det. Kvinnans farmors mormor gav i början av 1900-talet en moraklocka till sjukvården efter en lasarettvistelse i Karlshamn. Nu ska då ättlingen som bor i USA men är bördig från Mörrum hört av sig till Region Blekinge och vill köpa tillbaka den. Denna klocka betyder mycket för min far och min familj. Jag frågar respektfullt om det är möjligt att förvärva eller köpa klockan, skriver kvinnan i ett mejl till regionen, rapporterar Sydöstran. Det var alltså för över 100 år sedan som hennes farmors mormor var inlagd på Karlshamns lasarett och i utbyte gav hon klockan som hennes son ska ha tillverkat till sjukhuset. Det kanske inte var gratis sjukvård på den tiden. Enligt lagen får regioner som regel inte överlåta egendom. Om föremålet bedöms ha ett försumbart ekonomiskt värde får det dock byta ägare. En auktionsfirma har nu ombetts värdera klockan och svaret kan alltså bli avgörande för om klockan får resa västerut. Så om jag tolkar det rätt då, denna Arla-timme, så om den är billig så får de, alltså om den är försumbart, om den har försumbart ekonomiskt värde så får den byta ägare, annars får den inte det. Frågan är, ja det var ju 100 år sedan, om man får då betalt i klockor, om regionen ska tillämpa, får man ta betalt i en klocka idag? Det tror jag inte, men för 100 år sedan kanske man fick det. Så det kanske inte att göra regler som håller retroaktivt så. Men vi får väl se, det här blir kul att följa. En gammal moraklocka, då måste jag kolla upp hur det ser ut. Hur en sån ser ut, ska vi se. Vill ni vara med medan jag... Moraklocka. Nu kanske det är vissa i Mora som bara... jag hade en sån. Ja, men det vet jag ju. Jag trodde det var en klocka på armen. Men det är alltså en sån stor som står... Ni vet, en riktig klocka som står på golvet och... tick-tackar. Kanske ibland kommer ett litet koko, koko ut genom titthålet där. Kanske vi säger, är den liten eller är den stor? Ja, spännande.

0: Del Rey med First Light, och du har den här i Vacka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Vi ska nu till en riktig soppa, ska det handla om nu. Och årets märkligaste selfie. Vad för soppa då, undrar du?
1: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
0: Förlåt att jag gjorde det här ljudet samtidigt. Jag drog i en pall under bordet. Störigt att jag gjorde det samtidigt som ljudet var. Men i alla fall, politikern Emil Torstensson då från Lagan fick i helgen sina höns stulna. En av dem hette Agda. En granne upptäckte detta och sprang ut på gårdsplan hemma. Vi ska höra fortsättningen på detta spännande.
2: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmanna detektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt, och där fick vi då napp.
0: Och efter att ha hittat tjuvarna ringde man polisen, men eftersom vittnen hört kackel från huset och sett dem låna en gryta hos grannen, så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna. En gryta. Det ser ju inte ljust ut för Agda.
2: När vi kom in i köket så står de och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan, och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem. Och
1: det positiva Emil Torstensson tar med sig från den här händelsen är den grannsamverkan som ledde till att man hittade tjuvarna. Men i övrigt tror han inte att mycket kommer påverkas.
2: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka det så mycket.
1: Henrik Bingström, Kasper, Lilja Kåberg, P4 Kronoberg.
0: Jag tycker det är kul. Det är också, nu ska vi till världens märkligaste selfie då. Den ligger ute på Vaken med P3 och P4s Facebook i storyn där. Och det är ju också någonting som Emil Torstensson kan ta med sig, att han då tar en selfie inne hos tjuvarna med hönan Agda på spisen i bakgrunden. Det är ni. Skämtar man inte bort.
3: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk dig, det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu hår den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på ona, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång hon kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar. Varför du mina fjädrar tar? Varför nobbar du mig i ett kör? Det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat. Du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.

0: Star med Home to Us. Klockan är närmare sig 17:30. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt, som beskrivs som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn, vattentankar har träffats och att Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Snart kan det bli dyrt att göra fel med föräldradar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsfusket. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
4: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
5: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen, beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
4: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
3: Reporter Annie Säv. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora risker i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
6: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
7: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
8: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
7: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
8: Utredningen, skulle jag säga, det är best practice. Alltså det är...
9: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
8: Ja, med större eller mindre säkerhet.
3: Reporter Maria Ridderstedt. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
10: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
11: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Så vädret. Idag får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll och lokalt åska. Stora delar av Norrland får först regn, senare uppluckrat molntäcke och en del skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till 20 grader. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Breaking Tet from Now On. En cover på Från och med du som vi ju kanske hörde. Ja hörni, vad är det för dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag. Det är prinsessans Madeleines födelsedag. Hon fyller 44 år idag. Det är även en händelserik dag i Sverige. Det kommer bland annat en dom om den här hyssolyckan som ni säkert minns, där 5 personer omkom. Sådana tingsrätt meddelar idag då gällande den, om vdn och 2 hissmontörer då som åtalats för arbetsmiljöbrott. Sen kommer i Australien så är det en rättegång om den här Bondi-skytten som är i rätten, alltså den man som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach. Amnesty släpper en rapport om Palestina och den heter Erasing Anything Palestinian, alltså radera allt palestinskt. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein och påven välsignar det högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona. Barcelona. Det är påve Leo då som det kommer hållas en mässa till minne av Antoni Gaudi som han på hans 100-årsdag efter hans död, och då kommer påve Leo vara där och blessa tornet. Det är lottningen för VM för herrar i handboll i Tyskland i januari nästa år, och betydelsefulla verk av John Bauer ställs ut på auktion. Kan man kamma hem sig en liten klassiskt verk äkta då på slagauktion, värda cirka runt 1 miljon kronor allihopa. Det är internationella heraldikdagen och Boris och Svante har namnsdag. Grattis och god morgon.
1: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Gamla tv-spel och konsoler har blivit stekheta igen. Under året har svenskar köpt retrospel för hundratals miljoner kronor och många jagar nu spel från sin barndom. Med oss nu har vi Johan Rodriguez Oblese från Luleå som har hyllorna just fulla av gamla spel. God morgon!
1: Ja, god morgon!
0: Du, berätta, ta oss tillbaks. Hur började det?
1: Ja, det började när jag var liten, alltså när jag var barn. Jag växte upp med spel och många av de där konsolerna och spelen som hängt kvar hela livet. Och, ja, för mig är det som inte bara plast och skivor utan det är mycket minnen i allt. Mm. Så att, ja, man kommer ihåg när man satt och spelade med kompisar och känslan man klarade av ett svårt spel själv eller tillsammans med någon när man satt och spelade hela kvällarna. Liksom. Mm.
0: Vilken årgång är du då? Vilka spelare som du har växt upp med?
1: Ja, jag är född 95. Jag är liksom, pappa spelade ju mycket datorspel och sen har jag bröderna. Men det är mycket Mario, Age of Empires, Starcraft, Diablo.
0: Mm. Ja, jag är nästan samma. Jag är lite äldre än dig. Men jag växte också upp med de där gamla spelen. Då tänkte man inte att det var retrospel. Då jagade man det senaste, nyaste hela tiden. Då trodde man inte exakt att man skulle sitta här och liksom drömma sig tillbaka i tiden när man klarade bossen i Super Mario.
1: Nej,

0: förra veckan och då lyckades få tag på ett Atari Jaguar. Det är en väldigt ovanlig enheten. Och sen fick jag till några spel som också var i kartong med manual. Och de är inte lätt att få tag på.
1: Finns det spel som folk kanske då har hemma utan att förstå att de sitter på någonting som andra väldigt gärna vill ha just nu?
0: Ja, absolut, så är det ju. Jag skulle säga att de flesta spelen som från kassetttiden, de kommer ju inte med ett plastfodral, så de kommer ju med en inkartong med alltså ganska mjuk kartong med manual och allt. Så att, oftast är det ju kartongen och manualen som kan avgöra det dyra priset. Så att har man kompletta spel i kartong och även gamla konsoler, där finns det pengar och då är det skicket som spelar roll framför allt.
1: Tänker man hade lagt undan några sådana?
0: Ja, precis.
1: Ja. Vad är det som är speciellt då med alltså att spela de här? För det är en grej att samla, men att spela äldre spel jämfört med dagens spel då? Vad är det som är så speciellt med det? Förutom, finns det något utöver det här nostalgin?
0: Ja, alltså äldre spelare är ofta lite mer direkta i sitt spel. Man stoppar ju även in spelet och liksom, ja, men det är inga stora uppdateringar, det är inga konto, det är inga mikrotransaktioner. Många av spel var ju ganska utmanande också. Det är inte samma som idag. Sen är det ju speciellt känsla att ha liksom, ja, men fysiska spel i handen. Nu säljs ju nästan allt digitalt och det folk köper det som går snabbt och det är det ju onlinebutikerna liksom, i själva enheterna.
1: Om det är någon som lyssnar nu som går igång på det här och också vill haka på, vad är inkörsporten? Alltså...
0: Jag skulle säga börja med det som du själv tycker om framför allt. Det behöver inte vara dyrt. Kolla efter kompletta spel, alltså med fodral, manual och kassett i fint skick. Nintendo är ju alltid hett och alltid bra samlarvärde. Tips är att fråga alltid, har en tv-spel så kommer jag alltid dela nummer, men det är ju som sagt, kolla efter Nintendo-grejer och Zelda och Pokémon och Mario framförallt, då har du ju väldigt lätt att hitta mycket, men hittar du något som ser liksom jättegammalt ut som du inte ens har någon aning om, då kanske du har hittat någonting, då kan det vara bra att dra en liten Google-sökning och se vad fasiken är det jag har framför mig.
1: Johan Rodriguez Oblesa från Luleå. Vi pratade om det växande intresset för retrospel. Tusen tack att du var med och delade med dig om det här i Vaken med P3 och P4.
0: Tack väl för det. Ask yourself this.

Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Jag har lärt mig att vi har två lyssnare som faktiskt har VHS-spelare hemma. Christian och Jan Yngve har det. Christian skriver att den ena är lite väl sliten, han har två. Men den andra ska fungera. Eller för sig, du skriver bara två VHS, det kanske är VHS-kassetter. Men Jan Yngve Bolin här har faktiskt det. Och även liksom köpte en ny bil och då fanns det inte CD-spelare i den. Men bilhandlaren förde över mina CD-skivor till USB-minne. Så det blev bra. Blev nöjd med det. Kul. Vad kul att du fick sån service. Sen vill jag också läsa upp, vi har pratat om spel från förr, inte bara de här retrospelen som är Nintendo etc. utan även de andra spelen vi spelade innan det här fanns och innan internet och allting. Och Madde skriver så här: jag och vi spelade mycket Mastermind, Otello och Monopol och många andra spel, Den försvunna diamanten och TP. Och mycket kunde man göra med en vanlig kortlek, spela Chicago, 500, plump och visst. Och lägga patient och spå sig själv och varandra. Vad kul. Aldrig var vi sysslösa på 1900-talet. Så var det.

0: Primal Scream Rocks, en av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss denna morgon. Dagen slutar nu för mig, kanske börjar den för dig. Börjar den då i P4 lokal tycker jag, eller i P3 morgonpasset. Adjöken säger nu jag, fröken Friberg.
1: Ja, den börjar absolut för oss dagen här i P4 Halland. Det är Rebecka, Henrik och Henrik som håller i sällskap den här onsdagen. Och du vill gratulera.
2: Jo, men det vill jag göra. Det är glad skatteåterbäringsvecka till alla som firar den. Och sen, ja...
1: Prisa Gud!
2: Här kommer skatteåterbäringen. Alternativt ha en lugn och fin, mysig kvarskattshelg. Ni andra.
1: Det. Ja, det är
2: alla kanske inte, eller kvarskattsafton. Jag vet inte vad vi ska kalla den riktigt.
1: Annan dag kvarskatt. Henrik Westberg ute i verkligheten. Jag ser på radarbilderna att ett regnområde precis dragit förbi Falkenberg. Märkte du av det?
3: Mm, något söder om mig så är det ett svartgrått moln, men där jag tittar lite österut så är det en stor gul sol, så att blandad kompott här i Falkenbergstrakten.
2: Vilken lyx.
1: Det gäller även för dagens väder. Det blir varierande mellan skurar och uppehåll. En del åska också faktiskt. Nu är det dags för Ekot. Klockan är 6 här i Gunilla Hansen-Bering.
4: USA har i natt genomfört attacker mot mål i södra Iran som de beskriver som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn och vattentankar har träffats och att Iran har svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora brister i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rent få sig.
5: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
6: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen. Men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
5: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
6: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
5: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
7: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
5: Ja, med större eller mindre säkerhet.
4: Björn Lundin, reporter Maria Ridderstedt. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. Och polisen i Nordirland vädjar om lugn.
8: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
9: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han för en stund sedan vädjade om lugn på gatorna. Men i Belfast har en buss redan bränts upp, rök stiger nu över stan och ett drygt hundratal personer är med i oroligheterna som också rapporteras pågå på andra håll i Nordirland, även om omfattningen än så länge verkar vara begränsad. Upploppen började som en respons på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast igår kväll där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd där uppmaningar till protester ofta har spridits via sociala medier. Nina Benner, London.
4: USAs hårda migrationspolitik har lett till att flera personer med koppling till fotbolls-VM stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark. Det handlar bland annat om spelare från Irak, personer i Irans landslagsstab och en domare från Somalia. Amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl från fall till fall. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Water som står bakom projektet.
10: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
11: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
10: Det är det som är unikt med just den här anläggningen. Att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
11: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
10: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
4: Säger Konrad Stralka, stiftelsen Baltic Waters. Och reportrar här Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Vidén Brännlund på P4 Sörmland. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Och en liten tillhörande host från Henrik Martinell fick den där också på slutet.
2: Jag har hur mycket tid som helst utanför eten att hosta, och så gör jag det när micken går upp precis.
1: Jag tror inte du är ensam, ni hör väl på mig, ni som lyssnar, att det inte är 100%. Det är någonting med krassligheten just nu.
2: Kan vara det mentala också.
1: Kan vara det, men jag tror många, det känns som att många i min närhet i alla fall är lite förkylda eller sjuka på ett eller annat sätt. Vi lägger det åt sidan för nu, vi ska ut i trafiken här i P4 Halland med Tove och Jolin. En trafikmorgon som har börjat ganska lugnt.
12: Ja, trafikläget just nu ser rätt så bra ut faktiskt. Det är inte några akuta trafikproblem, utan det verkar ha varit ett ganska stillsamt läge just nu i alla fall. Morgontrafiken håller på att börja rulla igång här så smått, så det kommer bli allt mer trafik ute såklart. Sen kan du såklart tipsa oss också. Det gör du på 020 999 444.

0: Bruno Mars avannonserar nästan sig själv i låten I Just Might, för det är precis så han sjunger där i sluttampen. Efter P4 Hallands granskning av beredskapsvattnet Istid så erbjuder nu företaget Outmills återkommande tester av vattnet, Henrik.
1: Ja, men exakt. Och det är ju Outmills som är det här företaget som tillverkar vattnet eller tappar upp det där. Och de, samtidigt visar den här granskningen att hållbarheten på 20 år som de utlovar då, saknar tydligt vetenskapligt stöd och i praktiken bygger på ett enda test av en flaska då som hade stått i 16 år. Vissa kunder säger till oss här att de ändå hade planerat att kontrollera vattnet själva. Till exempel utvecklingsledare Dag Tore Stulen, eller Stulen vid Lidköpings kommun.
2: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi ju såklart det vattnet och tar vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
0: Köpkraften är starkare än humöret.
1: Okej, vilka snackar vi om?
0: Det är någonting som Hui säger i en rapport om läget i detaljhandeln. Hui är väl mest kända för att vara de som ligger bakom årets julklapp, va?
1: Precis.
0: Ja. Och det de menar när de säger att köpkraften är starkare än humöret, så är det att förutsättningarna för en ökad konsumtion finns där. Det är lägre skatt, halverad matmoms, god reallöneutveckling det senaste året. Mm. Men så kommer ju rusande elpriser, bränslepriser och allmän oro då för vad som händer i omvärlden. Och det bromsade upp den konsumtionsökning som skett i fjol. Mm-hmm. Så kort men naggande gott, köpkraften är starkare än humöret.
1: Ja, jag känner det själv. Bara elpriset är högt fortfarande, även fast det är sommar. Ja. Så ska det inte vara.
0: Nej. Och Henrik, apropå humör, du ska bli utskälld idag.
3: Mm, och det händer ju då att man blir det, och idag är det Alto och Svea som ska få äran, möjligheten att skälla ut mig. De är ju inte vilka som helst, utan de är 200 som man ringer när det är kris eller om det skulle bli krig, för de kan se till så människor blir upphittade bland annat. Så jag ska träffa dem och deras matta förstås. Matilda och Elen kommer jag också att träffa.
0: Det hade varit väldigt kul om du hade på något vis stämt träff med 200 själva.
3: Mm. Det hade inte varit helt okej, tror jag inte. För jag, visserligen har jag en hund, men de som känner mig skulle nog inte säga att det vett han har fått har han fått av mig, så att säga. Så att, det är nog tur att jag har några som är experter på hundar med mig.
1: Där är vi mannen två. Som kunde prata med hundar, får vi börja kalla Henrik i sådana fall.
0: Just det. Mannen som under morgonen blir utskälld av hundar, det vet vi inte heller. De kanske inte alls skäller på dig.
3: Nej, vi får se. Men jag har faktiskt blivit utlovad lite själv.
0: Ja, men då så. Mm.
1: Då vill man ju gå till jobbet.

0: Veronica Maggio, måndagsbarn. Vi hörde ju typ henne i Vaken här innan. Men det var faktiskt en tolkning som Magnus Carlsson hade gjort.
1: Okej.
0: Av henne. Oh.
1: Nej. Tänk att bli kopplad av honom. Eller tolkad av honom.
0: Jag är ute och seglar. Jag tänkte fel. Men jag tänkte nästa rätt. Han gjorde ju en tolkning av Från och med du. Det är Oskar Lindros.
1: Jaha.
0: Men de var tidigare ett par.
1: Ja, och, så var det.
0: Jag tror att det är fel.
1: Och då sjunger han dessutom i den låten om henne. Tror jag.
0: Jag tror också det. Ja. Så det var så min lilla dumma hjärna fick ihop det. Vi lägger det åt sidan.
1: Men det är bra att du kopplar det där.
0: Vi ska istället fokusera på att efter vår granskning av beredskapsvattnet Istid så lovar nu företaget bakom vattnet Outmeals att börja testa det här vattnet regelbundet.
1: Exakt. Och det här bolaget, de säger att de nu ska börja mäta kvaliteten vart femte år. Och sen vid behov då byta ut vattnet för att kunna leva upp till deras löfte om att vattnet är hållbart i 20 år. För det var just den här hållbarheten som ifrågasattes i granskningen här. Den granskningen visar att det saknas rediga vetenskapliga studier. Och i praktiken så lutar sig ju företaget mot ett enda test. Och det är en flaska som hade stått på ett kontor i en hylla i 16 år. Och det gjorde de ett test på då som visat att det här var ju bra.
0: Och då tänker jag lite, hur många offentliga kunder är det som har köpt det här vattnet då och tänker att det ska hålla i 20 år?
1: Ja, men det är en del. Det är minst 20 kommuner och myndigheter. Vissa har reagerat då när de har sett vår granskning mot det där löftet om 20 år. Men andra, som till exempel Lidköping, de säger att de här uppgifterna, det förändrar inte helhetsbilden. De känner sig inte lurade. De köpte in vattnet för cirka 65 000 kronor. Då. De känner sig inte lurade och de säger också att man ändå hade tänkt testa beredskapsvattnet regelbundet. Jag tror det är vart femte år de säger i inslaget här.
0: Ja, samtidigt så pågår det en utredning också.
1: Det gör det. I Marks kommun då, för där fick vi beskedet slutet förra veckan om att de har startat en utredning för att de vill få klarhet i vilka bevis som faktiskt finns bakom det här löftet om en hållbarhet på 20 år.
2: Det här är P4 Halland.

0: Baby tonight. I'll be your baby tonight. Robert Palmer, UB40. Jag blev uppmärksammad av vår kollega Henrik att Hallandsposten hade skrivit för några häromdagen, om jag får använda det gamla slitna uttrycket, om att Laholms kommun inledde tillsammans med Ung i Laholm ett samarbete för att minska matsvinnet på Lagerholmsskolan och Osbecksgymnasiet.
1: Okej.
0: Okay. Ett halvår senare har det visat sig vara en succé. Matsvinnet är nere på en köttbulle per serverad portion.
1: Jättebra ju.
0: 18 gram alltså.
1: Ja.
0: Fick oss att börja tänka lite på det här med skolmat.
1: Mm.
0: Jag minns den som ganska trevlig. Alltså det var ju alltid ett tjafs. Det var alltid klager. Det var alltid så att det skulle låta, skolmat, det är så äcklig.
1: Ja, men, och ibland sa man det själv även fast man egentligen tyckte om den.
0: Exakt. Mm. Så att det fanns liksom bara några få rätter som jag kanske inte var så imponerad av. Köttfärssås och spaghetti.
1: Varför? Jaha, för det var nog kanske en av favvisarna hos mig.
0: Mamma och pappa gjorde den så mycket bättre.
1: Ja, men alltså, så det var det ju.
0: Jag är uppfostrad på en sån riktig gräddfylld köttfärssås och spaghetti. Så kom man dit så var det liksom selleri i. Det vill jag inte vara med om.
1: Men heter du det efternamn?
0: Nästan. Och därför tänkte vi prata lite skolmat under den här morgonen.
1: Ja.
0: Du som lyssnar, vad har du för skolmatsalsminnen? Vilken var din favoriträtt och när gick du till kiosken istället och köpte en sån här klämmacka om det nu fanns att tillgå på din tid?
1: Just ja.
0: Skolmatsalen och dess maträtter. Skicka gärna till 035 17 27 27 på sms. Vilken var din favorit eller vad kunde du verkligen inte äta? Din favorit?
1: Nobelsupén. 7 rätters.
0: Det var ofta varje torsdag.
1: Ja, det var det.

0: Pernilla Andersson. Roses heter låten som kom till en film här om sistens. Regnmannen tror jag den hette.
1: Solen i ögonen nu här, men den...
0: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
2: Alltså, nice!
3: Häng med P4 Halland hela sommaren.
2: Jo, men det är nice. Jag är lite morgondopp.
3: I simbassängen.
4: Alltså, det är ju härligt på sommaren.
3: På stan.
4: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
3: Och på stranden.
5: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
3: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från 1:00 till 6:00.
6: Nu blir det en pangstart på sommaren.
0: Och nu blir det Ekot.
7: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 under 2024. Problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
8: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
7: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med uppgifterna till Försäkringskassan om till exempel föräldradagar eller vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift, och syftet är att stoppa bidragsbrott. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har flera personer skadats i Charkiv. Även i Zaporizjzja ska en person ha skadats. I Ryssland har staden Samara angripits, rapporterade The Kiev Independent.

0: Daniel Powter med den gamla klassiken Bad Day. Nu är klockan 6:30. Vi får nyheter med Henrik.
1: Och vi börjar med något som hände vid 9:20 igår kväll. Då körde nämligen en EPA-traktor in i ett träd i Färjaryd sydöst om Hylte. Och det var i anslutning till ett hus där det pågick en fest. Och larmet, det ringdes in från någon på platsen där. Föraren lämnade fordonet och sprang därifrån till skogs. Polisen identifierade en misstänkt då, en man född 2010 som hittades skadad efter 2 timmar och då fördes till sjukhus. Nu misstänks han för rattfylleri, smitning och olovlig körning, säger vakthavande befäl Mårten Gunning till oss här. Efter granskningen om beredskapsvatten agerar nu företaget Outmeals och erbjuder sina kunder regelbundna tester av vattnet istid som de marknadsfört ska hålla i 20 år. P4 Halland har kunnat avslöja att det saknas vetenskapliga studier och att hållbarheten framförallt baseras på ett enda test.
2: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi såklart det vattnet och tar vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
3: Det säger Pelle Höckerbo, vd för Outmeals i Varberg. Företaget har sålt sitt vatten till minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner. Flera kunder har hört av sig till Outmeals efter P4 Hallands granskning av vattnets hållbarhet.
4: Samtidigt utreds dryckesproducenten Premium Water av Marks kommun där källan ligger för att få klarhet i vilka bevis som finns för hållbarheten. I utskicket till kunder står Outmeals och Premium Waters fast vid hållbarheten och lutar sig bland annat mot förpackningens kvalitet och tester som gjorts. Men det handlar bara om ett enda test av en flaska som hade stått på ett kontor i 16 år.
2: Ja, men då är det nog bara felskrivet. Jag menar, det har vi varit 100% transparenta med från start, att det bara var en analys.
5: En analys, det.
2: Det är nog en ren felskrivning.
3: Och så här reagerar en av kunderna på erbjudandet om testning vart 5:e år.
6: Ja, men det hade vi tänkt att göra ändå.
3: Det säger utvecklingsledare Dag Tore Stulen vid Lidköpings kommun. Här har man köpt in vattnet istid för cirka 65 000 kronor.
6: Alltså det som rapporteras annat har ju inte ändrat i sak. Alltså vi kunde ju lätt känt oss på grund av det här som rapporteras att vi känt oss lurade eller någonting sånt. Men för oss ändrar inte sak.
1: Och reporter här, det var Claes Pettersson och André Kvist. Vår egen då.
0: Ja, just det. Fått ett sms från Kim angående skolmaten. I grundskolan var i ärlighetens namn precis all mat fantastisk. Inget minne av något annat. Hade grymma mattanter som jobbade i köket. Så all kärlek till dem. Ja. Fyllingeskolan 95-04 gick Kim.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Så känner du dig träffad då? Du jobbade i skolbespisningen där mellan 95 och 04 på Fyllingeskolan. Så ta åt dig. Det gjorde du bra.
1: Jag gillade skolmaten jättemycket. Det enda jag minns jag inte gillade var lätta margarinpaketerna där, ja du vet, alla hade tagit världens största smörklick. Mm-hmm. Dragit lite på mackan så att det var bröd på smörklicken där och sen drog de av det i paketet. Så att allt smör som var i paketet var fyllt med brödsmulor.
0: Mm. Specifik ick, men absolut. Alltid välkommet. Du som lyssnar får gärna fylla på med dina skolmatsalstankar. Vad gillade du? Vad tyckte du inte alls om? Vi ska kolla till vädret. Vi får idag växlande molnighet och skurar som också kan ge åska. Vi kommer att ligga runt 15 grader temperaturmässigt och vi har en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och så ska vi ut i trafiken. En ko är på rymmen i Ullaredstrakten, Tova.
7: Ja, precis. Det ska vara ut med länsväg 153 då genom Ullared. Här ska det vara en lös ko som rör sig på vägen och i vägkanten där, så man får vara lite extra uppmärksam. Så att inte den är ju rör sig där löst ut helt enkelt. Och jag har inte fått till mig att det är folk där och ska försöka fånga in den än i alla fall. Men var lite extra uppmärksam där, som sagt. Det ska vara ut med länsväg 153 genom Ullareds samhälle helt enkelt. Så den där verkar röra sig ut med vägen, den där kosan. Överlag annars inga andra trafikproblem faktiskt eller större bekymmer. Är det så att du märker något sådant kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Lite släpp kossorna loss, det är vår läge.
1: Den filmen är så fin.
0: Ja, det är den.
1: Fast det heter den ju inte.
0: Nej,
1: det gör den. Ja.
0: Fångarna.
1: Fångarna, så är det.

0: The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Och imorgon börjar fotbolls-VM. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Och här är Radiosporten onsdag morgon som börjar med fotboll.
2: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Reporter här Viktor Andersson, strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären, men först till ett pågående VM-kval.
3: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
4: Den där likadan hörna som senast mot bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid höga stolpen. Mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
3: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
5: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, vad är det, 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, dessutom reporter Martin Hedberg och referenten Christian Olsson. Nu reser vi till USA och Dallas. Det börjar närma sig den svenska VM-premiären.
6: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
7: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Reporter för Radiosporten där i Dallas, USA, Selma Jennervall. Stanley Cup-slutspelet i ishockey, det är nu utjämnat 2-2 i finalserien. Carolina vann i natt mot Vegas med 5-3. Först till 4 vinster är mästare borta i Nordamerika. En av målskyttarna förresten, William Karlsson, för Vegas. Men Carolina vann och utjämnade.
8: Mm. Du, jag blev så glad igår när jag kollade på den här matchen, Sverige-Italien. De låg under med 2-2 och sen på några minuter bara så kvitterade de till 2-2. Och Fridolina Rolfe från Fjärås fostrade hon, va?
0: Ja.
8: Hon gjorde ju 2-2-målet där.
0: Ja, det var
8: himla
0: kul.
8: Snyggt.
0: Jag gjorde en sån riktig typisk min pappa-grej. Jag spanade in matchens resultat någon gång. Jag tror det var i, vad kan det ha varit, 30 eller 40 minuten, något sånt. Då såg det ju 2-0 till Italien.
8: Just det.
0: Så då gick vi över och tittade på något annat.
8: Ja.
0: Så fick jag en sån notis. Sverige kvitterar. Bara, va?
8: Ja.
0: Ja, det är som man är.
8: Ja, men sån är jag med.
9: Det här är P4.
10: Sveriges Radio.

0: The Boys of Summer, Don Henley. Vi fick ett sms där det står så här: det är väl polisens nya kontrollant som är ute och patrullerar. Jag antar att det har att göra med den kon som springer runt och är lös på väg 153, var det väl som Tova berättade om.
1: Jag fnissar inombords. Får jag gissa så gör även Henrik Westberg det när han sitter och kör här.
0: Ja, det skulle man kunna... Ja. Fnissar du? Ja, det är väl rakt in i Vebo så att säga för honom. Älskar när ni smsar till oss på numret 035 17 27 27. Det kan vara antingen vid tilltal så att säga, om vi frågar någonting speciellt, men det kan också vara precis som det här underbara smset, bara apropå det som sägs. Och kan vi väl återigen då skicka med en varning då att det är en kö. En ko verkar vara lös utmed väg 153 i Ullaredstrakten. Så kör försiktigt där i krokarna. Vi pratar ju annars om skolmat här i morgonen, och det gör vi för att man i Laholm har lyckats med ett försök att minska matsvinnet. En köttbulle per portion slängs bara nu, och det är ju en stor förbättring i det här projektet. Men vi funderar på skolmatsalen i stort. På min tid var det väldigt hett att ta ett knäckebröd, smöra och ha piffig krydda på.
1: Aha, okej. Okay. Ja. Vi var lite mer onyttiga. Vi kunde ta bröd, smör och sen ta... De hade som en blandning av socker och kanel.
0: Ah, ja.
1: Ta det ovanpå.
0: Och så socker och kanelblandningen. Den
1: hade
0: man ju på gröt.
1: Ja, men det hade de, en stor, stor skål, minns jag. Ja. Nej, men det var så... Det var som att kasta sockerbitar till svin, eller vad man nu säger. Pärlor till svin.
0: Ja, visst.
1: Genom att göra det för oss där.
0: Ja, min personliga favorit på matsedeln var fynd i frysen. Okay. Det skrev de på riktigt ut så. Liksom måndag köttbullar, tisdag soppa, onsdag fynd i frysen.
1: Alltså man skulle ju vilja vara med på den där fyndrundan de gör. De måste ha sån stor frys. Alltså som man öppnar en dörr, går in och så ser man någonting bakom frostberget där i ena hörnet.
0: Ja,
1: titta, det var ju någonting faktiskt. Det var inte bara is, utan det var
0: gammal kalops.
1: En tosk ifrån 1979.
0: En tosk ifrån påsk. Ja, fynd i frysen, det var ändå härligt. Men fint att de tog vara på resterna också. Det var bara rätt intressant på veckomatsedeln. Råkost hade jag också svårt att förstå, för jag fattade inte vad råkost var väldigt länge, okay, tills någon förklarade.
1: Men alltså, det måste jag börja med hemma. Fynd i frysen, det är så himla bra.
0: Vad blir det för mat? Fynd i frysen.
1: Ja, annars kör jag bara med vad heter det nu? Nyfiken soppa med undringskräm brukar jag svara, som pappa som man är.
0: Ja, verkligen pappa. Ja, vad har du för minnen från skolmatsalen? Kim hörde av sig innan och berättade att han älskade all mat på Fyllingeskolan när han gick där. Vad tyckte du, vad var din favoriträtt, och när gick du istället till den närliggande kiosken? 035 17 27 27.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean. Jag vet inte om du har hört det, men jag har minsann hört det, att det ofta pratas om att svenskarna är ett väldigt ensamt folk.
1: Ja, men det har man hört.
0: Mm. Ja. Här kommer lite rapportering från våra kollegor i Göteborg som visar lite granna på motsatsen.
1: Ja.
0: Kanske. Kanske kommer det.
1: Är det så att det är ensamt?
2: Nedbilden att svenskarna är världens mest ensamma folk stämmer inte. Det säger Cornelia Andersson, biträdande undersökningsledare på SOM-institutet.
3: Men när man kollar på internationella studier så är vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Utan det lyfts upp av bland annat WHO att det är främst låginkomsttagande länder som man på individnivå känner sig mer ensam.
4: Jaha.
3: Och framförallt i nordeuropeiska länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
2: Som institutet presenterar en ny studie om svenskarnas ensamhet. Studien har mätt både hur ofta svenskar träffar vänner, men även den upplevda känslan av att vara ensam. Det visar sig att svenskar umgås mindre och mindre med vänner varje månad, men mår inte sämre för det.
3: Vi känner oss inte ensammare. Vi upplever inte att vi har färre vänner vi kan vända oss till. Att vi inte kan lita på vänner, utan vi känner oss fortfarande väldigt trygga i våra vänskapsrelationer.
2: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Ja, vi umgås mindre med vänner varje månad, men den upplevda ensamheten ökar alltså ändå inte.
1: Det är ju positivt kanske, men är det för att man kan nå dem online hela tiden och så? Eller vad,
0: nej, jag tror bara det att, nej, det förtäljer ju inte just den här historien, men jag tror det bara att det här handlar ju om den subjektiva känslan av ensamhet också.
1: Mm.
0: Att alltså, man känner sig inte så ensam, man träffar ju inte folk.
1: Nej, men jag träffar ju inte folk jätteofta.
0: Nej.
1: Det är kanske en gång i veckan,
0: mm,
1: ofta på helgerna som jag träffar kompisar.
0: Ja.
1: Men det kanske ändå är en
0: tillräckligt
1: ofta.
0: Ja, och sen så är du här.
1: Ja, just det.
0: Ja,
1: tänker jag. Så kan det vara. Hade jag suttit på en stubbe i skogen och sänt för mig och två ekorrar ensam, då hade jag känt lite annorlunda förmodligen.
0: Ja, jag tror att du hade haft större problem med just ensamhet då, faktiskt.
5: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Justified and Ancient, The KLF and Tammy Wynette.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Ja, men vem gör inte det, Peter Gide? Vi älskar väl alla, eller nej, nu ska jag inte ta i för mycket. Jag vet att ni är några stycken som redan har tröttnat på fotbollssnacket, men vi är ju ganska många i alla fall som tycker att det ska bli väldigt roligt att följa det svenska herrlandslaget, i alla fall i gruppspelet, så får vi se hur mycket längre det går. Här och nu i P4 så ska vi ut i trafiken tillsammans med dig, Tove Julin. Är det fortsatt en ko på rymmen i Ullaredstrakten?
3: Det verkar så. Länsväg 153 blir det då genom Ullared. Där fick vi rapporter om en lös ko som rörde sig ut med vägen. Så var uppmärksam där ifall du ska passera, helt enkelt ska vara inne i samhället som den har rört sig då tidigare under morgonen i alla fall. Annars ett ganska bra läge fortfarande. Inga andra akuta problem. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och härnäst så ska vi få nyheter ifrån Ekot, Gunilla Hansen Bering, om Mellanösternkriget bland annat.
4: I natt har det genomförts nya attacker mellan USA och Iran.
5: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
4: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Linnö säger att metoden har stora brister.
6: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
4: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen för föräldradagar och vab. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
7: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
8: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
7: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
4: Fredrik Falk och reporter Annie Säv. Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 året innan. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
9: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
4: USAs hårda migrationspolitik påverkar fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark.
10: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
11: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
4: Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en omfattande svensk registerstudie från Karolinska institutet. Många familjer med barn som har astma får ju rådet att undvika pälsdjur. Men studien, som omfattar 30 000 barn i Sverige, visar inga tecken på att kattägande förvärrar barnens astma. Ekot klockan 7.
0: Med Gunilla Hansen-Bering fick du där, och här är P4 Halland, ditt sällskap som dundrar på under stora delar av den här onsdagen. Är det idag faktiskt, vi har kommit fram till den 10 juni. Hoppas att du har en fenomenal morgon, kanske blivit lite regnad på. Vi ska snart ta ett snack med SMHI, det är ju varierande väder idag. Kanske kan få reda på om det finns någon tyngdpunkt på de här skurarna i länet, eller om den kan uppstå lite precis var som helst.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Efter vår P4-granskning erbjuder Outmeals nu regelbundna tester av krisvattnet istid.
1: Ja, men precis, för de har ju utlovat 20 års hållbarhet, och det här testet på, som de har gjort på vattnet, det bygger på ett enda, eller den här 20 års hållbarhet, det bygger på ett enda test av en flaska då, som hade stått 16 år i ett kontor. Mm. Men företaget, de står i varje fall fast vid sina uppgifter där om att det är hållbart. Och vissa kunder, de säger att de ändå hade planerat att kontrollera vattnet själva då. Som Lidköping har vi pratat med. De köpte det här vattnet för 65 000 kronor totalt, och menar att de hade ändå gjort egna tester då, hade tänkt göra det vart femte år. Så de känner sig inte lurade.
0: Nej. Frågan om man har tagit tidig semester, om man känner sig lurad av vädret. För de senaste åren har det varit toppenkanon om man gillar jättevarmt och ganska torrt och soligt i maj, juni. Men meteorolog Kristin Sahlström, lite andra bullar har vi fått smaka på här i början på juni i år.
2: Ja, men det har varit lite blandat väder kan man väl säga. Lite växlande försommarväder hittills.
0: Och jag hade det som tanke att så här, är det ovanligt regnigt i år? Eller liksom, vad är det som händer? Är det en bild du håller med om?
2: Ja, men vi har ju vant oss, precis som du säger, vid att maj, juni har haft några riktiga högsommarperioder, och det har vi ju inte riktigt sett än här på västkusten, så att det saknar väl kanske många, men det är egentligen ingenting ovanligt. Och tittar vi på, jag jämförde bara lite kort här med början av juni förra året, och det var nog något liknande regnmässigt även då.
0: Mm-hmm. Ja, det är bara att man glömmer som människa. Så enkel är man. Du, om man tittar till dagens väder då, så ser jag att på radarbilderna så är det liksom exakt det som står i prognosen. För jag tycker mig se att det har varit lite blixtnedslag i Halmstad-trakten och regn, och på andra ställen är det uppehåll, och det är väl ungefär det som står i prognosen för Hallands del.
2: Ja, precis. Lite växlande. Solen kommer kika fram emellanåt, men det kommer också passera en del skurar, och de kan ha åska i. Och som du säger, så nu så har det varit ett stråk ungefär från Halmstad upp mot Hyltebruk med åska redan här på morgonen.
0: Och hur mycket kommer det blåsa på oss i Halland idag?
2: Ja, men det är friska sydvästvindar, och kanske kan ta i lite extra också om det kommer någon riktigt kraftig skur, och då kan ju vindarna vara lite mer varierande, men rätt så blåsigt väder, temperaturer omkring 15 grader, så att en jacka kan nog vara skönt idag.
0: Det skulle man verkligen kunna rekommendera. Om vi tillåter oss att titta framåt lite mot kvällen och även morgondagen då, vad kan man generellt säga om vädret i Halland?
2: Ja, men tittar vi mot kvällen här så tror jag att då blir det mer uppehåll, kanske någon enstaka skur någonstans, men inte lika många. Sen ska man väl säga att skurarna passerar förbi relativt snabbt idag ändå när det blåser. Natten här, ja, lite dimma, inte omöjligt eftersom det också blivit fuktigt här nu då. Och tittar vi på morgondagen så ser det väl ut som att möjligtvis lite mer skurar i söder än i norr om man tittar på Halland.
0: Det säger Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI. Ha en fortsatt underbar onsdag.
2: Detsamma.

0: Ella Langley, she's in Texas. I Våxtorp, där tränar två räddningshundar idag. Och Henrik Westberg, du är på plats. Har du blivit utskälld än?
1: Nej, som alla bra arbeten så börjar de här hundarna med en liten paus. De har inte satt igång övan. Vi kom precis hit. Vi är en betongfirma i Våxtorp och solen lyser oss i nyllet, och runt om oss har vi tallar och sen har vi en hög med lite massor av betong och sten och sådär. Jag står här med Matilda Nilsson och Helene Larsson. Det är ju ni som är hundförare här. Om vi börjar med dig, Matilda, du har ju hunden Alto och ni är ganska nya i gamet. Vad är det som krävs för att bli en sån här rescue dog eller en räddningshund?
2: Ja, man får ju gå en utbildning, man gör lämplighetstest och ser att hunden är lämpad för att börja utbildningen. Sen är det en 18 månaders utbildning som man går tillsammans med hund och förare då. Och jag gick i Skåne. Mm.
1: 1,5 år, hur många träffar är det under 1,5 år?
2: Vi tränade ju 3 heldagar kan man säga i månaden med kursen, och sen är det ju egen träning i veckorna emellan där.
1: Det låter som att man behöver vara lite dedikerad och kunna lägga tiden. Är det så att alla slutför den här utbildningen?
2: Nej, det är det inte. En del hoppar ju av självmant på grund av att de känner att det är för mycket tid att lägga. Eller att det inte passar dem. Och sen är det ju prov längs vägen som tyvärr en del faller ifrån då. Just
1: det. Men ni tog er igenom och nu står ni här idag. Och Helene Larsson, du är ju rutinerad. Du har hunden Svea. Du har varit med länge i det här. Vad är tjusningen med att liksom ha en räddningshund och få ut och göra räddningsaktioner?
3: Ja, det är ju framförallt att man har möjlighet att göra en samhällsinsats. Sen är det en fantastisk träningsform tycker jag med sin hund. Man tillbringar mycket tid med sin hund. Och det blir inte bara ens bästa vän utan även ens arbetskamrat.
1: Och ni jobbar ju med ras kan man säga när det är saker som har raserats enkom. Det låter som att det här med klaustrofobi är en dålig grej. Vad är det mer man behöver liksom, både hundförare och hunden bör klara av?
3: Man ska kunna röra sig i rasmassor, klättra upp för branta berg kanske. Hunden ska klara all sorts hantering, lyftas, åka i en sele, hänga i en sele. Ja, alltså allting egentligen, den ska klara av den mesta hanteringen vi gör.
1: Så stabil fysik och stabilt psyke är ett måste på hundarna?
3: Ja, allting är ju träningsbart men alla kanske inte riktigt klarar av det.
1: Jag tänkte om en liten stund här så ska vi plocka ut hundarna så kanske vi kan få vara med när ni tränar, så får ni berätta vad det är ni gör.
3: Absolut, det gör vi.
1: Ja, men då är vi tillbaka härifrån om en liten stund så får vi se om Alto och Svea är på sökhumör då.
4: P4 Halland. Sveriges Radio.
0: Henrik på plats i Våxtorp för att träffa räddningshundarna Alto och Svea denna morgon. Nu ska vi få musik ifrån två giganter, Rod Stewart, Tina Turner.

0: It takes two. Vi snackar skolmat under morgonen bland annat, och vår bästa omskriva sitt eget namn, smsare Jonathan, som i det här smset heter ensidig kostatan, skickar in att när jag började högstadiet i Skogstorp upptäckte jag till min glädje obegränsat med cornflakes på lunchen.
1: Oh,
0: jag
1: lyx.
0: Äter inte cornflakes längre. Avsluta.
1: Han föråt sig. Mm. Det var han som, är det Obelix som ramlade i grytan när han var liten?
0: Ja, ah, just det. Ja, ja. Men ja, det hade inte vi först på gymnasiet. Då kunde man få filo och müsli, tror jag det var. Eller om det var cornflakes som alternativ. Om man inte gillade maten då.
1: Frankofil.
0: Ja. Vad har du för minnen av skolmaten? Vilken rätt var din absoluta favoriträtt och vilken kunde du bara inte utstå? Skicka ditt sms till 035 17 27 27. Här och nu ska vi få nyheter från Ekot och Gunilla Hansen Bering.
2: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran igår sköt ner en amerikansk helikopter. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har Charkiv och Zaporizjzja attackerats, i Ryssland staden Samara. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med till exempel föräldradagar och vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift. Syftet med avgiften är att stoppa bidragsbrott. Mer än var fjärde tillstånd för att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Svenska Samers Riksförbund menar att siffrorna visar att rennäringen har ett svagt skydd.

0: dansa med mig själv, Miss Li. Jag tror att hon häromdagen fick en medalj från självaste konungen.
1: Lyx.
0: Ja, det ändå. Det hade väl ändå varit något att hänga upp i granen.
1: Ja, så ja, men jag tror det. Men är man också, känner man då pressen på ens axlar lite mer?
0: Är det inte mer så bra gjort? Du kan ge upp nu. Du är klar.
1: Du är kunglig hovleverantör. Ja, kanske. Av pop.
0: Nu är det dags för kunglig leverans av nyheter från dig, Henrik.
1: Mm. Idag så väntas länsstyrelsen fatta beslut om Biskopshagens framtid. Och Biskopshagen ligger ju bredvid Ringhals, och Vattenfall vill att 25 hektar av naturreservatet ska upphävas för att ge plats åt ny kärnkraft. Ett antal privatpersoner och organisationer är kritiska och har motsatt sig de här planerna. Enligt lagen måste ett naturreservat kompenseras med likvärdiga områden om den ska få upphävas. Och själva tanken med naturreservat är att marken ska skyddas mot exploatering. Kraftbolagets plan är att 3 eller 5 små modulära reaktorer ska vara i Biskopshagen där. Efter granskningen om beredskapsvatten agerar nu företaget Outmeals och erbjuder sina kunder regelbundna tester av vattnet istid. Det är vattnet då som de marknadsförs ska hålla i 20 år. P4 Halland har kunnat avslöja att det saknas vetenskapliga studier och att hållbarheten framförallt baseras på ett enda test.
2: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi ju såklart det vattnet och tar vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
3: Det säger Pelle Höckerbo, vd för Outmeals i Varberg. Företaget har sålt sitt vatten till minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner. Flera kunder har hört av sig till Outmeals efter P4 Hallands granskning av vattnets hållbarhet.
4: Samtidigt utreds dryckesproducenten Premium Water av Marks kommun där källan ligger för att få klarhet i vilka bevis som finns för hållbarheten. I utskicket till kunder står Outmeals och Premium Waters fast vid hållbarheten och lutar sig bland annat mot förpackningens kvalitet och tester som gjorts. Men det handlar bara om ett enda test av en flaska som hade stått på ett kontor i 16 år.
2: Ja, men då är det nog bara felskrivet. Jag menar, det har vi varit 100% transparenta med från start, att det bara var en analys.
5: En analys, det är
2: det. Det är nog en ren felskrivning.
3: Och så här reagerar en av kunderna på erbjudandet om testning vart 5:e år.
6: Ja, men det hade vi tänkt att göra ändå.
3: Det säger utvecklingsledare Dag Tore Stulen vid Lidköpings kommun. Här har man köpt in vattnet istid för cirka 65 000 kronor.
6: Alltså det som rapporteras annat har ju inte ändrat i sak. Alltså vi kunde ju lätt känt oss på grund av det här som rapporteras att vi känt oss lurade eller någonting sånt. Men för oss ändrar inte sak.
1: Claes Pettersson och André Kvist var reportrar där.
0: Ja, nu är det jag som istället hostar. De här sommar...
1: Du är vår program host, är det därför?
0: Just det.
1: Morning show host. Host.
0: Morning show host. Host. Nej, förlåt. Ska skärpa mig. För att istället berätta om dagens väder, det bjuder idag på växlande molnighet och skurar som även kan ge oska. Och det har vi redan sett prov på, i alla fall om man ska tro satellitbilderna. För då har jag i alla fall sett att det har oskat i Halmstad-trakten och inåt land mot Hylte drar det här regnområdet där oskan ingår just nu i alla fall. Vi har runt 15 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Vi ska ut i trafiken. Tova, lite vägarbeten har satt igång.
7: Så är det. Det är bland annat ut med E6-an Halmstad-Falkenberg där det ska klippas gräs idag. Det är mellan Halmstad och Getinge i båda riktningar som man får vara beredd på att det kan gå långsamma fordon på den vägsträckan alltså. Och sen varnade vi tidigare under morgonen här för en lös ko ut med länsväg 153 genom Ullared, så var uppmärksam där ifall den fortsatt är på rymmen där ut med vägen. Du tipsar oss om allt det på 020 999 444.
0: Exakt så. Och nu ska vi lyssna på en låt som jag fick höra på vägen hit idag. Jag hade på någon sån här musikkanal.
1: Mm-hmm.
0: Och då kom denna låten på efter att jag hade lyssnat på Abbas Summer Night City.
1: Jag
0: var på ett jävla humör. Alltså ett glatt
1: sådant.
0: Det
1: låter som ett bra.
0: Ja, det var väldigt, väldigt härligt. För den här tycker jag också om.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja. Fanns med på en CD-skiva jag körde runt med i en bil för många år sedan.
1: Var du tuffast i stan då?
0: Nej, men jag trodde det.
1: Trönningen.

0: Man at Work alltså, låten heter Down Under. Till denna dag har jag ännu inte smakat Vegemite som besjungs i denna låt.
1: Det måste vi ändra på.
0: Har du gjort det?
1: Nej, jag har inte gjort det heller. Nej. Men vi testa. Måste ändra på det.
0: Mm. Vi hinner inte just nu för det är dags för Radiosporten med Magnus Wahlman. Och det kommer ju kanske inte helt oväntat handla mest om fotboll.
2: God morgon, här är Radiosporten onsdag. Det har spekulerats en längre tid, nu är det klart.
3: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
2: Det berättade Viktor Andersson strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären mot Tunisien den 15 juni. Men först till ett pågående dramatiskt VM-kval i Göteborg igår kväll.
4: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
5: Där likadan hörna som senast mot Bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid höga stolpen. Mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
4: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
6: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt för. Det är ju ändå så några månader, vad är det, 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
2: Radiosportens expert Johan Elmander och reporter Martin Hedberg. Nu till USA och Dallas och kanske ett sätt att lära sig att dricka vatten.
7: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
8: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion och så som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
2: Radiosportens utsände i Dallas, Selma Jennervall. Och Carolina har utjämnat i 2-2 i Stanley Cup-finalen i ishockey tidigt i morse svensk tid. Vann laget mot Vegas med 5-3. Vi lyfter William Karlsson som en av målskyttarna i det förlorande Vegas. Först till 4 vinster, mästare i Nordamerika.

0: Opalite, Taylor Swift. Och Henrik, du träffar ju räddningshundarna Alto och Svea under morgonen. Vi blev utlovade att vara med under en övning för en liten stund sen. Har ni satt igång?
1: Ja, jag har lagt mig här bakom ett betongblock. Jag är i en sten- och betonghög här utanför Våxtorp. Och just nu så är det så att Svea och hennes matte Helen håller på och ska leta upp mig. Och till sin hjälp då så har de Matilda Nilsson som kommer liksom komma fram och säga att ja, men, nu kan vi hitta. Nu ska vi se här. Nu har hon igång
0: Svea. Så du är betet liksom?
1: Ja. Ja. Och jag lovade att bli utskälld. Och man kan väl säga att mission completed. Det är alltså så här Svea ska göra när hon hittar någon. Och markerar hon genom att skälla. Och nu ska jag resa mig också.
2: Det kan... Kom.
1: Ja, Matilda Nilsson, mission completed kan man säga, va?

0: helt avgörande för vår träning att vi kan komma åt sådana här områden och att företag och privatpersoner ställer upp med sina gårdar eller företags olika områden där vi kan vara är helt avgörande. Det är det verkligen.
1: Och räddningshunden Svea här, hon markerade ju tydligt att hon hittade mig. Helene Larsson, du har ju hållit på i flera år och Svea är ju din hund här. Du har ju varit ute i skarpt läge flera gånger också, men den här träningen som ni gör, hur viktig är den för att det ska funka i skarpt läge?
2: Den är avgörande. Alltså träna i såna här miljöer, det är ju det vi ska kunna röra oss i såna här miljöer, och kan vi inte träna i dem så kommer vi inte kunna gå ut på ett skarpt uppdrag heller.
1: Du bor i Värbacka, Matilda här i Våxtorp. Ni tränar ofta tillsammans flera gånger i veckan. Det låter som det är mycket tid i bil.
2: Det är väldigt mycket tid i bil. Oavsett när vi ska iväg och träna så är det långa avstånd.
1: Och det är inte så bara att ni tränar tillsammans ni två, utan ibland så är ni flera stycken. Varför är det viktigt att träna flera samtidigt?
2: Våra träningskamrater, det är ju A och O. Man tar hjälp av varandra, man hjälper varandra med sina hundar. Får tips och råd av varandra.
1: Ni har gula västar på er och hunden Svea har en röd sele där det står räddningshund. Och så har ni speciella skor med stålhättar och så handskar när ni tränar och hjälm så där. Hur viktigt är det att tänka på säkerheten här? För alltså, det här är ju inte helt riskfritt att klättra i sådana här höga.
2: Nej, säkerheten måste vi ju tänka på. Det är ju både vår och hundens säkerhet. Så att kommer vi till en sån här hög och vi inte har varit där innan, så försöker vi titta om det finns några större faror. Alltså faror finns det alltid, men större faror kanske vi kan förebygga.
1: Det säger Helene Larsson som är tillsammans med räddningshunden Svea här nere i Våxtorp och tränar tillsammans med Matilda Nilsson och Alto. Vi ska se om vi kan leta upp Alto också. Han vill nog komma ut och leka han också.
3: Det vill han. Med största säkerhet. Jag är lite avundsjuk på dig idag, Henrik.
1: Ja, man kan säga att de här hundarna, de gläds.

0: Hälsningar.
1: Säger Lars Winnebäck, eller sjunger han, så heter låten i alla fall. Du, vi snickesnackar skolmat lite granna idag. Och några minnesvärda saker på menyn har nämnts hittills.
2: Ja.
1: Som fynd i frysen exempelvis.
2: Mm.
1: Mikael, han skickar in sms till oss på 035 17 27 27. Hej, mattanterna på Getingeskolan gjorde en god trädgårdsmästargryta. Det var en favorit.
2: Oj, det låter intressant. Vad ingår där?
1: Nej, man får
2: är det bara vegetariskt?
1: Ja, det vågar jag inte säga. Men jag tror att det ingår en annan grönsak. Det får man väl förutsätta om den ska heta trädgårdsmästargryta.
2: Ah, eller så baserades den, själva huvudingrediensen var en trädgårdsmästare.
1: Ja, kanske. Jag tror inte det, men kanske. Jag
2: med vet gröna inte. Fingrar.
1: Själv hade jag vid, på Tröningeskolan en soppa som heter Hedvigsoppa. Den tyckte jag var så god. Och så kom jag hem och sa till mamma och pappa, jag vill ha Hedvigsoppa. Och det
2: ingen
1: förstod
2: fattade vad det,
1: ingen
2: var.
1: Vad det var. Men i grunden var det en köttfärssoppa, klar, ja. Men den var grön. Ja. Alltså inte tomatbaserad, utan den var grön bas. Och den var mums filibubbans. Har sedan dess aldrig fått äta den igen.
2: Raggmunk.
1: Oh.
2: Skolans raggmunk var ganska bra.
1: Vilken film är det här? Kåldolmar.
2: Den känner jag igen.
1: Stekt kyckling. Det kanske du som lyssnar vet. Ja, jag vet ju.
2: Ja.
1: Uppenbarligen. Här nu, i detta nu, trillar in ett sms. Svestan. Hej på dig, Svestan. Det bästa på Falkenbergs gymnasieskolan i mitten på 90-talet var ärtsoppa med underbart gott bröd och massa ost.
2: Ja. Den tyckte jag med om.
1: Vad roligt att det liksom landade i favoriträtterna. Det tyckte jag var kul. Att det inte bara är sådär, det var jätteäcklig skolmat. Mm. Alla som har hört av sig har ju bara skickat kärlek till mattanterna och sagt hur god maten var.
2: Ja, men för jag tycker ofta man hör från ungdomar nu, det kanske var så vi också lät på den tiden, att nej, skolmaten var inget bra.
1: Mm.
2: Jag åkte hem och, eller jag drog till affären istället eller sådär. Mm. Vi kanske ska be någon 15-åring smsa in också.
1: Ja, kanske det. Jag vet inte om de just sitter och lyssnar på oss i detta nu. Men vem
2: det
1: vet?
2: Det är väl det hetaste som finns. Ja. P4 Halland.
1: Ja, varför
2: hos 15-åringar.
1: Inte? Oj, vad snyggt! En småbarnspappa hör av sig nu. Citatet är från Pippi på rymmen.
2: Jaha.
1: Det är helt rätt. Det är när de har varit på rymmen ett tag så kommer de till någon sån butik där det ligger stekt kyckling i skyltfönstret, vilket i sig är mycket märkligt. Men då står de utanför. Kåldolmar. Stekt kyckling. Säger de stekt eller grillad? Ja, snyggt, småbarnspappa. Jag är nästan sugen på att skicka ett pris till dig.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: Chris Rea. Kul att han kan marknadsföra sig både som julsångare och sommarsångare. Här är On The Beach. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Tove Jolin. Det ger mig lite ångest för att jag har inte lyckats klippa gräset än, men det är man i fart i trafiken.
1: Ja, det gör man ju ut med E6-an idag. Halmstad, Falkenberg mellan Halmstad och Getinge. I båda riktningar där så klipps det gräs ut med vägkanten. Så att det får man vara uppmärksam på då, att det går långsamma fordon där. Sen fick vi tidigare rapporter om en lös ko också. Länsväg 153 genom Ullared, så var uppmärksam där ifall den fortsätter på rymmen där. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och vi ska över till Ekot och Gunilla Hansen-Bering om sjukdom av jobbet.
2: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes över 17 000 anmälningar, en ökning med 30% från 2024. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
3: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
4: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
3: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
4: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
2: Reporter här Anders Hjelmin. USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar, och Iran har i sin tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Lynö säger att metoden har stora brister och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
5: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
6: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
7: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
6: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
7: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
8: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
7: Ja, med större eller mindre säkerhet.
2: Björn Lundin och reporter Maria Ridderstedt. Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Renskötaren Thomas Sive i Munjus sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna.
9: Är det här statsmakterna vill, så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
10: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen, som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd.
11: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, någon form av etablering.
10: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
12: Våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera.
2: Säger Maria Sunér, Svemin. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion, och research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
0: Just så, och i studio 3 i Radiohuset i Halmstad har vi Rebecka och Henrik.
13: Ja, studio 1 och studio 2 och 4 och 5 är tomma vad jag kan se.
0: Vi vet inget om studio 5, vi ser inte den.
13: Den är tänd och igång i alla fall, säger
0: jag. Ja, då skulle det kunna vara någon som är där inne och snurrar.
13: Piratsänder.
0: Ja, varför inte?
13: Över lilla Kärby, kanske bara.

0: Uptown Girl. Girl. Uptown Girl med Westlife. Nu lovar Outmeals fler kontroller av beredskapsvattnet istid, Henrik.
1: Ja, förlåt. Jag satt och drömde där lite.
0: Ja, det gjorde du verkligen.
1: Jag blinkade. Jo, men det gör de. Det är ju det här vattnet då som Varbergsföretaget Outmeals saluför eller har salufört. De utlovar ju att det här ska hålla i 20 år, men det är någonting som vår granskning då visar att det saknar vetenskapligt stöd i praktiken, för det bygger, eller testet bygger i praktiken på ett enda test av en 16 år gammal flaska då. Mm. Och nu säger Pelle Höckebo som är vd för Outmeals att de utlovar återkommande tester av det här vattnet då.
2: Vi kommer att mäta liksom med 5 år mellanrum. Ja, då ersätter vi ju såklart det vattnet och tar vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
0: Och Henrik Westberg, du blev ju tidigare utskälld av räddningshunden Saga. Men jag vet att Alto är sugen på att testa en övning också.
3: Han stirrade ut mig kan man säga. Så att nu vill han nog komma ut i sin bur och jobba lite. Men jag känner mig färdigövad. För alltså, är det något jag har lärt mig så här? Om man är hundförare för räddningshundar så ska man ha oömma kläder. Och för man blir smutsig, här var det både lite gegga och så var det då betong. Och då kan du gissa ungefär vilken nyans jag har på mina byxor nu. De var svarta innan och nu är de mer grå. Ja. Och jag hänger här med Alto och Svia som är räddningshundar och deras matta Helena och Matilda som har berättat lite om hur det funkar med räddningshundar och när de används och sådär. Jag har lärt mig massor.
0: Kul, och då lär vi oss också massor. Jag tänkte att vi ska lära oss lite om den svenska ekonomin, för TT rapporterar att den växte med 0,5% i april jämfört med månaden före. Det visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån, och det här resultatet, det var bättre än väntat. Mm. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning.

0: Army of Lovers, Let the Sunshine In. Nu ska vi till alla de som korsat Atlanten visat att det går. För så sjunger ju både GES och GES-barnen numera då om bland andra dig, Mikael Holmberg från Falkenberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Men vi kanske ska fila lite på texten. Det är väl snarare till alla de som ska korsa Atlanten och visa att det går. För du är på väg mot USA för att följa fotbolls-VM på plats, eller hur?
1: Ja, precis. Eller till Monterrey i Mexiko där Sverige och Tunisien spelar då.
0: Just så. Ja, men det är väl bra. Du, hur är det med pirret just nu?
1: Jo, men det börjar byggas upp mer och mer tycker jag. Så att, nu flyger jag om 8 timmar ungefär. Så nu börjar vi också fixa det sista allting och så. Får man hoppas att resan går bra.
0: Ja, verkligen. Du pratas ju väldigt mycket om att det här världsmästerskapet är väldigt dyrt. Både att åka och sen biljettpriserna för att gå på matcherna. Hur mycket kommer du själv lägga på den här resan?
1: Ja, själva biljetterna lyckas ändå köpa via förbundet. Så det var ändå helt okej. Okay. Ska ju säga vi betalar 1350 kronor för en biljett. Men flyget är väl det största, den största kostnaden skulle jag säga. Den går väl på någonstans 10-11 000 per skalle då, tur och tur. Och sen hittar vi något hotell, blev väl någonstans 8 000 för 5 nätter då, delat på 2 personer. Så någonstans där.
0: Ja, ändå lite pengar. Var det trots detta självklart för dig att åka på det här världsmästerskapet?
1: Ja, eller det dök upp en möjlighet lite oväntat kan man väl säga. Min kompis som jag ska åka med skulle egentligen ha åkt med några släktingar och sådär, som fick förhinder. Så fick han frågan om jag ville hänga med istället. Så att, ja, det var intresserad av. Så att, ja, det ska bli väldigt roligt.
0: Ja, men får man chansen så är det väl bara att åka. Även om jag har full respekt för att det är mycket pengar det handlar om. Du har ju tidigare själv då varit på 2 dammästerskap och nu gör du ditt första på herrsidan. Tror du att det kommer vara en stor skillnad?
1: Ja, men lite skillnad tror jag det kommer vara. Jag fick en liten försmak när jag var i Valencia på playoff där mot Ukraina. Det känns som att stämningen är väl kanske, den är fortfarande väldigt god och så, men kanske känns som att det blir lite mer rivalitet. Så att vi får väl se med. Och vilka som är där och sådär. Lite olika typer av målgrupper och så. Men det ska bli väldigt spännande att få se hur det är på plats också. Mm.
0: Vad ser du mest fram emot?
1: Ja, med matchen då såklart, Sverige-Tunisien då på söndag kväll lokaltid, men även nu imorgon när vi landar så efter några timmar där så kommer vi kolla på Mexiko-Sydafrika då i Monterrey på en sån här fanzone då, matchen går i Mexico City.
0: Ja, just det.
1: Vi kommer kolla den på någon stor park de har där, så att, det ska också bli kul att se den.
0: Ja, det förstår jag verkligen, det är väl premiärmatchen också?
1: Ja, precis. Ja. Första matchen i hela VM.
0: Och att då vara i Mexiko själv när Mexiko spelar, det kommer ju säkert vara fullt pådrag, kan man ju föreställa sig.
1: Ja, det är väl inte vara särskilt tyst i den parken i alla fall.
0: Nej, det tror jag inte. Det är ju också många som har tänkt och trott och tippat om Sveriges chanser i det här mästerskapet. Hur går det i premiärmatchen, tror du?
1: Jo, men ändå en hyfsat god känsla skulle jag säga efter playoffet. Sen blev det lite sämre nu efter träningsmatchen här, men skulle man ändå tippa på vinst mot Tunisien. Ja, 2-1 kanske.
0: Då är det 2-1. Du kommer se på resultatborden precis när du sitter där då, på självaste matchen på plats, Mikael. Mm. Jag tror att det är en och annan av oss här i Halland som är avundsjuka på att du är på väg till Mexiko för att följa fotbollsherrarna. Ha en underbar resa.
1: Ja, tack så mycket och tack för att jag fick vara med.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man.
1: Rag and Bone Man, human.
2: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.

0: Half of Me med Gresula. Nu dags för Ekot.
1: I Sydafrika har minst 12 människor dödats och 9 skadats i en skottlossning, uppger polisen. Beväpnade män ska ha öppnat eld vid en kåkstad i Cleveland öster om Johannesburg. USA genomfört attacker mot mål i södra Iran efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med mars, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. Under årets skräpplockardagar rensade sammanlagt 379 ton skräp från naturen i landet enligt stiftelsen Håll Sverige rent. Totalt deltog över 670 000 personer, varav de flesta barn.
0: Och jag tittar till vår nyhetsmail lite grann där det kommer in tips och pressmeddelande, och du vet ju,
2: ja.
0: Du känner till den.
2: Jajamän.
0: Och så råkar man trycka på en och så står det Arvingarnas julturné utökas. Då blir man ju lite fadd. Alltså, ja. Det är inte så lätt att vara i nuet som människa om det hela tiden ska påminnas om att det snart är jul igen.
2: Nej, jag vet. Och det är ju, är det den 24 juni? Alltså om 10 dagar?
0: Ja.
2: Nej, om 14 dagar.
0: Ja.
2: Då är det 6 månader,
0: ah,
2: till julafton. Mm. Ja, vi kommer säkert påminna er om det i radio här. Så börja inte njuta av sol och semester och sådana saker. Börja tänk på jul nu redan.
0: Just det. Har du rullat dina köttbullar?
2: Mm.

0: overseas. It's tumbling overseas.
1: Så avslutas I Rock My Country med Jill Johnson. Och nu är det dags för nyheter med dig, Henrik. Klockan har blivit 8:30.
2: Efter P4 Hallands granskning av beredskapsvatten agerar företaget Outmeals, för nu erbjuder de sina kunder regelbundna tester av vattnet istid som marknadsförts med en hållbarhet på 20 år. Och den här granskningen visar att vetenskapligt stöd saknas för det påståendet och att hållbarhetsuppgiften i huvudsak bygger på ett enskilt test.
3: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi ju såklart det vattnet och tar vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
4: Det säger Pelle Höckerbo, vd för Outmeals i Varberg. Företaget har sålt sitt vatten till minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner. Flera kunder har hört av sig till Outmeals efter P4 Hallands granskning av vattnets hållbarhet.
5: Samtidigt utreds dryckesproducenten Premium Water av Marks kommun där källan ligger för att få klarhet i vilka bevis som finns för hållbarheten. I utskicket till kunder står Outmeals och Premium Waters fast vid hållbarheten och lutar sig bland annat mot förpackningens kvalitet och tester som gjorts. Men det handlar bara om ett enda test av en flaska som hade stått på ett kontor i 16 år.
3: Ja, men då är det nog bara felskrivet. Jag menar, det har vi varit 100% transparenta med från start, att det bara var en analys.
6: En analys, det är
3: det. Det är nog en ren felskrivning.
4: Och så här reagerar en av kunderna på erbjudandet om testning vart femte år.
7: Ja, men det hade vi tänkt att göra ändå.
4: Det säger utvecklingsledare Dag Tore Stulen vid Lidköpings kommun. Här har man köpt in vattnet istid för cirka 65 000 kronor.
7: Alltså det som rapporteras annat har ju inte ändrat i sak. Alltså vi kunde ju lätt känt oss på grund av det här som rapporteras att vi känt oss lurade eller någonting sånt. Men för oss ändrar inte sak.
2: Reportrarna här, det var Claes Pettersson och André Kvist. Forskare vid Lunds universitet har tagit fram unika kartor över de dominerande trädslagen här i södra Sverige. Så med hjälp av satellitdata och maskininlärning visar kartorna hur den här skogen förändras över tid och påverkas av klimat och händelser som till exempel skogsbränder. I norra Sverige då är det ju vanligast med gran, tall och björk. Men här i södra Sverige och särskilt i Halland och Skåne då ser det annorlunda ut med en större variation och fler arter som björk, ek och bok. Och innan den här studien gjordes då fanns det ingen storskalig klassificerad karta över träslag i Sverige. Men nu finns det i och med studien då, vilket kan ge bättre beslutsunderlag framöver för skogsbruk, naturvård och klimatpolitik, står det i pressmeddelandet. Liten sak också bara.
1: Aha.
2: Vi hörde ju nyss att det hade plockats mycket skräp i Sverige. Över 8 ton skräp plockades i Halland under de här... Nej, fortsätt du.
1: Ja.
2: Under skräplockardagarna, skriver Håll Sverige Rent i ett pressmeddelande.
1: Ja. 8 ton, sa du?
2: Ja, 8,2 ton skräp närmare bestämt. Och totalt deltog ungefär 14 600 pers i Halland.
1: Bra jobbat!
2: Ja, och de som lyckades bäst i länet då, med högst andel barn i skräpplockning, det var Hylte, Laholm och Kungsbacka.
1: Mm. Bra barnen! Ute och plocka skräp. Det är en sån aktivitet jag tycker om att göra också. Resultat direkt.
2: Verkligen.
1: Få vara ute. Känns som att man gör en bra grej.
2: Jag har fått såna små videos i sociala medier, får jag fler och fler, hur de rensar sidewalks, alltså trottoarer och sånt där. Jätteskräpiga trottoarer och baksidor på hus och sånt, trädgårdar och sånt från skräp.
1: Satisfying.
2: Det är väldigt, väldigt satisfying.
1: Det förstår jag verkligen.
2: Mm.
1: Vädret idag vet jag inte om det är så tillfredsställande faktiskt. Ja, det beror på vad man gillar. Vi har i alla fall växlande molnighet och skurar som också kan ge oska. Runt 15 grader får vi och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och nu regnar det på här utanför studiofönstret, ser jag.
2: Jäklar.
1: Vi ska ut i trafiken också med Tova Julin.
8: Och då ska vi börja på E6an och då är vi mellan Halmstad och Falkenberg, mellan Halmstad och Getinge i båda riktningar. För här klipps det ju gräs ut med vägen under dagen idag, så att där kan det gå och få målet är vaksam helt enkelt i båda riktningar. Går det långsamma fordon ut med kanten alltså. Sedan ska vi ta och nämna pollenhalterna, för det väntas låga till måttliga halter gräspollen och så låga halter björk och ekpollen. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Rivers of Babylon, Boney M. Vi ska få Radiosporten med Magnus Wahlman. Det senaste från svenska laget under VM.
1: Radiosporten onsdag börjar i Dallas.
2: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
3: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion. Och så som du säger i match så är det ju nu är det cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på. I flera perioder under matchen, så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Radiosporten sänder fotbolls-VM, Sveriges premiär mot Tunisien 15 juni. Reporter i Dallas, USA, Selma Jennervall. Här mer fotboll.
4: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Berättade Viktor Andersson. Nu är det dags för första inslaget i Radiosportens valgranskning där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
5: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och FIS-ordföranden Johan Eliasch.
6: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
5: Men intresset för en ny svensk OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är svalt. Det visar Radiosportens valgranskning. Centerpartiet är mest positiva, men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar, men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
1: Radiosportens valreportrar Malin Rimfors och Isabelle Gradin. Stanley Cup-slutspelet i ishockey utjämnat i 2-2 i matcher. Carolina vann mot Vegas i natt med 5-3. William Karlsson, en av målskyttarna för Vegas. Först i 4 vinster, mästare i Stanley Cup i socken. Där sätter vi punkt för morgonsporten.

0: Sweet dreams are made of these. Märkte jag att jag hade skruvat ner volymen i mina hörlurar. Så, nu är jag med igen. Eurythmics är det som sjunger den. Och nu ska vi till granskningen av vattnet istid, som då påstås hålla i 20 år. Den här granskningen fortsätter. Nu kan vi berätta hur företaget Outmeals har agerat gentemot sina kunder, bland annat en hel del offentliga aktörer. André, de vill testa sin egen produkt.
1: De erbjuder nu sina kunder testning av det här vattnet. Alltså de här PET-flaskorna av det vattnet. Det har redan sålts, det har redan levererats. Men då är det så att ja, men vi kan komma och testa de här var femte år. Alltså då, år 5, år 10, år 15. Varför dubbelkolla är det var att dricka?
0: Och varför gör man det här då?
1: Ja, vad ska man säga? De vill ju bara säkerställa. De uppger att de vill säkerställa att vattnet är bra. Mm. Så att de har den produkten de har köpt. Alltså de ska ha vatten som håller 20 år. Bam, bam.
0: Ja, just det.
1: Jag kan ju tycka att det här kanske är liksom en väg att komma runt vår granskning och det experterna säger, att liksom det här kanske inte håller, vi vet ju inte. Så det här var ett grepp från dem att liksom, lugna sina kunder kanske.
0: Tänk om man skulle kunna få det själv, alltså sådär, jag installerar en ny luftvärmepump, ja. Så kan komma och kontrollera den. Den ska hålla i 20 år, säger någon. Alltså,
1: besiktning liksom. Så, det är kanske ett system vi borde införa i allt möjligt.
0: Ja, vad mer framhäver företaget Outmeals?
1: De har ju ett par argument som de har lyft till oss. Alltså det här, liksom, den håller på grund av analyser och vattnets kvalitet, det är väldigt rent och sådär. Förpackningen är väldigt speciell, anser de, och hur man har hela processen med att få fram det och tappa upp det. Sen är det jätteviktigt, enligt dem, lagringsförhållandena. Alltså man ska liksom inte köpa de här flaskorna och sätta dem i fönstret och så tror att om 20 år så kanske de håller, för solljus inte så bra för vatten. Det ska få vara svalt, det ska vara mörkt och temperaturen ska vara ganska konstant. Inte minus 40 grader kanske, men liksom du vet, 5 grader. Så det är det de hela tiden framöver. Och det här testet då, det här ökända testet.
0: Ja, det är testet som vi har hört mycket om och som gjorts. Och det var alltså på en 16 år gammal vattenflaska.
1: Ja, precis. Och det här var ju då 2020 som det här testet gjordes. Det gjordes ju av Källans tidigare ägare. Och vi har ju kunnat berätta

0: nu skriver ni ut till alla era kunder att det är flera tester, eller flera analyser. Och då påstår, säger han att det här är en felskrivning. Okej, ja, kan jag köpa, men ni har ju fortfarande skickat ut detta till samtliga kunder. De har läst det här som om att ni har gjort jättemycket tester. De kanske har missat vår granskning, de kanske inte har hört de här reportagen. Jag tycker det är lite uppseendeväckande.
1: Och vi vet ju att experterna vi har talat med är kritiska till det här. Hur är responsen från kunderna då?
0: Den är ganska sval, får jag säga. Jag har pratat med en och annan och de har liksom inte ändrat sig, inte ångrat sig, känner sig inte lurade på det viset. Lidköpings kommun har vi hört här under morgonen till exempel. De liksom är trygga med att de har gjort ett bra inköp. De kommer använda vattnet inom ramen för de här 20 åren, förmodligen mycket tidigare. Så det är ingen som jag har fått till mig som varit så här, extremt förbannad, kritisk, vill skicka tillbaka det och få någon form av ersättning och så. Där är vi inte än i alla fall.

0: Flickan på min gata, Benjamin Ingrosso. Vi ska tillbaka till Henrik som träffar sökhundarna Alto och Svea som är ute och tränar idag. Och Henrik, du har ju fått följa med på den här turen. Ni har också tur med vädret, va?
1: Ja, solen lyser fortfarande på oss här utanför Våxtorp. Matilda Nilsson. Det är inte bara hundarna som behöver ha god fysisk kondition. Det är väl så att ni behöver göra fystest varje år med?
2: Ja, det gör vi. Alla hundförare gör ett fystest årligen som man ska klara.
1: Mm. Är det så här jättehårda krav eller vad krävs av dig för att du ska kunna klara ett sånt fystest?
2: Själva fystestet är inte jätteavancerat, men du ska ju kunna bära din hund och lyfta upp din hund. Du ska kunna krypa på knä. Ja, vad är det mer, Helene?
3: Det går ut en relativt snabb promenad på 3 kilometer inom en viss tid som vi ska klara då.
1: Mm. Behöver du lägga någon egen träningstid, Helene, förutom den du lägger med Svea?
3: Ja, det gör jag ju, men det är kanske inte bara för att jag ska hålla mig i form till detta, utan rent allmänt.
1: Om vi tänker så här,

0: typiska situationer när ni kommer? Det är ju väldigt sällan att hundarna hittar personen som de gjorde med mig. Jag låg lite dold, utan ofta så är ju personerna nere under jord. Vad är det de känner, hundarna, och hur går det till när man hittar en människa?
1: Ofta så ligger de ju liksom långt nere, exempelvis i ett raserat hus eller en ruinhög. Så de får ju aldrig någon fysisk kontakt med personen de ska hitta, utan det är ju deras vittring, alltså vittringen från människan de känner. Den kan de känna väldigt långt ifrån. Bara det finns någon form av luftficka som disipprar ut lite vittring, så kan hundarna få upp den och tala om att det finns en person då.
0: Men när ni är ute så där, så är det flera människor som rör sig runt omkring och ni är flera hundförare och så. Hur kommer det sig att hunden kan lokalisera att den ska söka ner, att den inte går på vem som helst?
1: Det är ju en träningssak. Vi har ju tränat med att det är mycket folk som rör sig omkring när man tränar. Sen är de så fokuserade på just att hitta den här vittringen. Alltså den vittringen du har på dig eller vi har på oss när vi går i högen. Den kan de ju väldigt snabbt konstatera att vi är där. Mm. Så det är ju den som de inte riktigt kan se som de verkligen fokuserar på att hitta.
0: Här om året så var det ett skred i Stenungsund där en bit av E6 försvann. Då var du uppe och jobbade med Sofia. Hur var det söket?
1: Det var väldigt speciellt. Först och främst att se bara vilken kraft vår natur kan ha. Det var helt otroligt att se alla dessa omkullrasade hus, bilar, sprickor i marken och allting. Alltså det var otroligt.
0: Men ni vet ju inte om det finns människor där raset. Alltså hur går blir det pulshöjning? Blir man på helspänn?
1: Absolut, när larmet kom och man fick reda på att man skulle åka, så det är klart att det blir ett adrenalinpåslag. Men det övergår snabbt på att man blir fokuserad istället på sin uppgift.
0: Mm. Du har hållit på i många år. Är det skillnad nu och när du var ute första gången?
1: Nej, det vill jag inte påstå. Vi tränar egentligen på samma sätt fortfarande.
0: Matilda Nilsson, du är ju ganska nyss färdig. I höstas var du klar. Du har inte varit ute på något skarpt läge än. Går du liksom att vänta på det här skarpa läget, eller känns det skönt att det ännu inte har varit, så att säga?
2: Ja, det är klart. Det är ingen som väntar på att det ska hända, att vi ska bli använda, för då har det ju hänt något riktigt stort. Mm. Så att, men det är ju viktigt att vi är redo när eller om det väl händer. Så att vi tränar ju för det. Det kan väl jämföras kanske lite med militären. Man hoppas ju att den aldrig behöver användas, men den behöver ju finnas.
0: Säger Matilda Nilsson, och innan så hörde vi Helene Larsson som alltså är hundförare. Och Helene hänger ihop med hunden Svea och Matilda hänger ihop med hunden Alton. Tack för att ni tog er tid.
2: Tack så mycket. P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
4: Och världsmästerskapet för herrar i fotboll börjar imorgon. Vi laddar upp redan nu med klassiska versionen av den här låten. När vi gräver guld i USA.

0: Ja, den här har man ju hört en hel del nu inför världsmästerskapet och kommer säkert fortsätta göra det i båda versionerna. Här var ju originaltrion GS. Nu ska vi ut i trafiken tillsammans med Tove Julin. Det är Klippsgräs.
1: Det gör det, och det gör man då ut med E6an Halmstad-Falkenberg medan Halmstad och Getinge till och med i båda riktningar. Så där är det gräsklippning som sagt, så det går långsamma fordon där i båda körriktningar. Men så får jag precis nu faktiskt en olycka som kommer in precis på samma sträcka där E6an i höjd med Kvibille, så dit är dessutom räddningstjänst på väg just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu är det dags för Ekot, klockan är 9.
2: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen från Försäkringskassan. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
3: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
4: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
3: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
2: Fredrik Falk, Försäkringskassan, reporter Annie Säv. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med månaden före, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Det var bättre än väntat. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. I natt har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
5: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
2: Både Ukraina och Ryssland uppger att de har attackerats i natt. I Ukraina uppges flera personer ha skadats i Charkiv och i Zaporizjzja. I Ryssland har staden Samara angripits. Och i Nordirland bröt ut oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss och flera bilar bränts upp och minst ett bostadshus står i brand. Gärningsmannen kom till Nordirland som asylsökande 2023. Han är nu gripen och misstänks för mordförsök. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Waters.
6: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
7: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
6: Det är det som är unikt med just den här anläggningen, att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
7: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
6: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
2: Konrad Stralka vid stiftelsen Baltic Waters. Och reportrar Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Vidén Brännlund på P4 Sörmland. Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt. Det visar en stor studie vid Karolinska institutet. Familjer med barn som har astma får ofta rådet att undvika pälsdjur i hemmet. Men tidigare studier har ofta varit små och gett motstridiga resultat. Den här nya studien visar alltså att astmabesvären inte förvärras av katt i hemmet.
0: Toska. Tosk hörde vi om där. Ett himla fint uttal på fisken.
8: Vi kommer att tänka på Toska-kaka.
0: Ja, oh, så gott.
8: Operan Tosca.
0: Tosca, italiensk opera i 3 akter. Av Puccini.
8: Är det det som är ingrediensen i Toska-kaka då?
0: La la la la la la. Och Tosca-päron.
8: Ja, just det.
0: Jättegott. Ja, oh, nu märker man att man börjar bli lite hungrig.
8: Tosk på Tallinn.
0: Det är något annat.
8: Okej.
0: Vem är det?
8: Det är Lasse Kongo.
0: Ja, just det.

En uppdatering om olyckan där på E6 Falkenberg-Halmstad. Då är det ju en bil som har kört in i mitträcket mellan Geting och Kvibille. Närmare Kvibille då mot Halmstad sett. Och den står kvar då i vänster körfält och det är en person som rör sig kring fordonet. Räddningstjänst kom ganska nyss ut i platsen så att räkna med att det kan vara stökigt och långsam trafik förbi E6 Falkenberg-Halmstad som mellan Geting och Kvibille. Närmare Kvibille i riktning mot Halmstad. Bilen i mitträcket är alltså, räddningstjänst är på platsen en liten stund tillbaka.

0: Dance Monkey, så heter låten, och det är Tones and I som framför den. Efter P4 Hallands granskning av beredskapsvattnet Istid lovar nu företaget Outmeals återkommande tester av vattnet.
1: Precis, och det är ju det här Varbergsföretaget då, som tillverkar vattnet eller tappar upp det. Och samtidigt visar vår granskning att hållbarheten på 20 år, som de lovar att den ska hålla då, saknar tydligt vetenskapligt stöd, och i praktiken så bygger den på ett enda test som de har gjort då. I vissa kunder de menar att de hade ändå planerat att kontrollera det här vattnet själva, till exempel utvecklingsledare Dag Tore Stulen vid Lidköpings kommun.
2: Ja, men det hade vi tänkt att göra ändå. Alltså det som rapporteras annat har ju inte ändrat i sak. Alltså vi kunde ju lätt känt oss på grund av det här som rapporteras att vi känt oss lurade eller någonting sånt. Men för oss ändrar inte sak.
0: Och TT rapporterar att 7 personer och 2 bolag nu åtalas för jättebranden i ett lägenhetskomplex i Hongkong i november. Kanske ni minns, 168 människor dog i samband med den här dramatiska eldsvådan, och de 25 åtalspunkterna inkluderar dråp, bedrägeri, penningtvätt, försök till hindrande av rättsväsendet, arbete och skattebrott, enligt ett uttalande från myndigheterna. Och Henrik, ärtsoppa med mycket gott bröd till och en massa ost. Trädgårdsmästargryta är några exempel på maträtter som har varit populära i skolmatsalerna från våra lyssnare under morgonen.
3: Mm, och det här med skolmåltider, det har ju satt sina spår hos de flesta, tänker jag. För mig är det sådär, tisdag har alltid varit en seg dag för mig. Det var fiskdagar i skolbespisningen, och det var inte min höjdare när jag gick i skolan. Så tisdag är en sån här... Ja, tosk kunde det vara. Och då känner jag fortfarande när jag går upp en tisdag, nej det är tisdag då. Fast jag gillar fisk nu, mycket märkligt. Det hänger i, torsdag, soppdagar. Då känner jag, så fort jag känner doften av soppa. Åh, nu är det snart helg, äntligen. så det är konstigt hur det där sitter kvar. Det spelar ingen roll vilken soppa, känner jag doften av soppa, tänker jag, snart helg, äntligen. Och... anledningen till att vi snackar det här är ju att man på Lagerholmsskolan och Osbäcksgymnasiet i Laholm har minskat matsvinnet. Så jag är på väg till skolbespisningspersonalen på Lagerholmsskolan och höra vad är det de har gjort för att minska det. Det är nere på 18 gram per portion, det är ungefär som en köttbulle. Ja.

0: What is love egentligen, undrar Hathaway.
1: Han är en filosof.
0: Ja, verkligen.
1: Eller var det?
0: Så även du, eller i alla fall en arkivgrävare. För ja. Du har varit inne och grävt återigen i ditt kära arkiv. Och ja. Vi som känner dig, vi vet att nu kommer det kunna bli lite snävt.
1: Ja, men det kommer det bli. Typ som lika snävt som, tänker du att det här är en jacka? Eller nej, ett par jeans. Aha. Då hade det varit så här snäva jeans. Så du behöver en kompis för att dra på dem.
0: Ja, just det.
1: Som det var på 70-talet har jag för mig.
0: Bada, att de... liksom blöta ner dem ja. För att sen ta på sig dem.
1: Ja. Exakt, ja. Ja men ungefär så. För idag för 40 år sedan då pratades det här i det som heter Radio Halland då, på den tiden om ortsnamn som börjar med Bäl. Alltså, eller Bäll, ja. Hur man nu säger det. Mm. Det är bland annat en plats i Halland som heter Bälshult.
2: Bälshall, Bälshult och så vidare runt om i Sydsmåland framförallt. Och det finns och i Halland också. Och man menar att förleden i de här namnen, det är en motsvarighet till ordet bäle som betyder avbalkning.
1: Det visste du inte.
0: Nej.
1: Nej, men 1986 var det här i alla fall i programmet Ortsnamnsfrågan. Där var det dialekt- och ortsnamnsforskaren Göran Hallberg i Lund som svarar på lyssnarnas frågor om ortnamn i Sverige. Till exempel Bälshulta eller Bälshult.
2: Och det finns ett ord bädill i fornspråket som betyder bo, näste eller fågelrede, bale. Och det kan också ha varit använt som binamn, som beteckning på en person. Så möjligen finns det väl i detta Bälshult ifrån början en terrängformation som har liknats vid en bale.
1: Och du undrar då, var i Halland ligger Bälshult?
0: Det gör jag faktiskt verkligen. Ja. Vi har inte hört talas om det, om man får blotta sin okunskap.
1: Inte jag heller innan det här. Men om jag kollar på nätet så beskrivs det i varje fall som en naturskön bygd som till största delen ligger i norra delen av Falkenbergs kommun, gränsande mot Hylte. Mm-hmm. Och området är mest känt för sin orörda 4,5 kilometer långa rullstensås. Ja, och sin närhet till sjöar och naturreservat. Mm. Han säger att namnet kan vara från
2: sen vikingatid eller tidig medeltid, om det inte är yngre.
1: Mm. Wow. Kanske till och med yngre än sen medeltid.
0: Bälshult.
1: Ja.
0: Det känns som att det är en sån liten gul röd skylt där det står Bälshult.
1: Det lär det vara.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Och Jepson. Med,
1: ja, Jepson.
0: Kristoff heter han, ja.
1: Kristoff Jepson med låten Paint, en Roxette-cover.
0: Mm, min favorit Roxette-låt. Mm. Och jag tyckte han gjorde den med den äran.
1: Mm, roligt när det plockas fram lite så. Jag vill inte kalla den B-sida, men det är ju inte den mest spelade Roxette-låten.
0: Nej, det är den inte.
1: Nej.
0: Men jag tror inte den är helt okänd heller.
1: Nej. Det var ju det jag sa.
0: Ja, det var ju det du sa.
1: Ja, det är kul. Det är roligt när det görs covers som man förstår varför de har gjorts.
0: Mm.
1: Alltså inte exakt kopior av originalet, fast lite sämre bara. För det händer ju ibland.
0: Ja, jo, men det händer.
1: Mm, verkligen. Ja.
0: Är det morgon det här? Jag tror det. I P4-hallen, va?

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Nu är dags för Ekot.
1: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin anlitas ofta av socialtjänsten i ärenden där det finns misstankar om Münchhausen by proxy. Men den metod han använder för att hitta föräldrar som skadar sina barn genom att förfalska sjukdomssymptom kritiseras av professor emeritus Niles Lynö för att ha svagt vetenskapligt stöd. I Hongkong har 7 personer och 2 företag åtalats för branden i ett bostadskomplex förra året och 168 personer dog, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Branden startade i ett av höghusen och spred sig snabbt vidare i de byggnadsställningar av bambu som fanns på platsen på grund av renovering. En kvinna i 25-årsåldern har gripits i Linköping misstänkt för försök till mord. Hon greps efter ett larm i natt om en man som skadats med ett vasst föremål inomhus.
0: Gunilla Hansen-Bering gav dig senaste nytt från Sverige och världen på en minut. Och du ska också ge oss senaste nytt och inte arkivklipp från 40 år sedan om en liten stund.
2: Om du vill ha arkivklipp från 40 år sedan så ger jag dig det istället.
0: Jag är något sugen, men jag tror att våra lyssnare uppskattar att vara uppdaterade på vad som händer i det här länet just nu.
2: Inga gamheter, mer nyheter då.
0: Exakt. Men först, Mike Oldfield, Maggie Rayleigh. Det handlar om låten Moonlight Shadow.

0: Ganska mysig den där, Moonlight Shadow. Får man ändå ta igen den. Du är också mysig, Henrik. Men nu får du lägga dig åt sidan. Var lite mer saklig, för nu är det dags för nyheter. Klockan är 9:30.
1: Först lades Rydöbruks skola ner och sen kom beslutet att även Landeryds skola och Tallens samt Lönnens förskola skulle gå samma öde till mötes. Och nu kan landsbygdsskolornas vara eller icke vara bli en valfråga i Hylte kommun.
2: Ja, inte minst som Landerydsbo är lite besviken i hur kommunen betedde sig i skolfrågan.
3: Snart kommer just Vittes barn behöva gå i skolan i Hyltebruk istället för i Landeryd där familjen bor. Förra hösten beslutade nämligen kommunstyrelsen att Landeryds skola ska avvecklas.
2: Och det finns väl ekonomiska skäl till det, men jag känner inte att de har verkligen satsat allt, redat ut allt.
4: Under den gångna mandatperioden har totalt 2 skolor och 3 förskolor lagts ned i kommunen. Antalet elever blir färre och färre. Därför stod alla partier bakom beslutet att lägga ned skolan i Landeryd och Tallens förskola. Men oppositionsrådet och Sverigedemokraten Stina Isaksson säger att de tror att skolorna kunde varit kvar om det var SD som styrt kommunen.
5: Det hade varit väldigt intressant att styra och få se vad pengarna verkligen går till. Samla ihop alla budgetmedel och sen dela ut. Främst då till skolan och vården.
3: Den socialdemokratiska ordföranden i kommunstyrelsen Ronny Löfqvist menar att de redan har omfördelat pengarna till skolan.
6: Men om vi tittar på landets minsta kommuner så avsätter vi väldigt mycket pengar per elev.
3: Även om socialdemokraterna inte vill lägga ner några fler skolor är det inget vallöfte han vill ge.
6: För vi lever i en föränderlig värld och ingen kan lova någonting för evigt heller. Så att gå ut och lova saker och ting ska vara konstant kvar tror jag är livsfarligt. Däremot kan vi ha ambitioner naturligtvis.
1: Reportrar var André Kvist och Theo Sundblad. En man i 50-årsåldern döms av Halmstads tingsrätt för 3 fall av sexuellt ofredande. Den här mannen har skickat meddelanden och nakenbilder till 3 kvinnor, varav 2 har intellektuell funktionsnedsättning. Domstolen säger att kvinnorna har varit särskilt utsatta och mannen döms till villkorlig dom och 60 dagsböter. Och han ska även betala totalt 28 000 kronor i skadestånd till kvinnorna.
0: Och jag ser att väderleksprognosen den fortsätter att hålla för att det är liksom utkluddat små regnskurar över Halland.
1: Ja.
0: Mm. Inte helt lätta att prognostisera ju, för de kan ju uppstå och försvinna.
1: Ska vi kalla det för värdelös prognosen? Nej. Istället för väderlek.
0: Ja. Nej.
1: Vi kallar det för väderlek.
0: Jag tycker ändå att Kristin Sahlström, meteorolog på SMH, har täckt in det. För hon säger ju växlande molnighet med både sol och skurar. Som ja. Också kan ge oska. Och exakt det har vi ju varit med om bara utanför studiofönstret här under morgonen.
1: Det är fint att bara titta ut ibland.
0: Visst. Runt 15 grader får vi idag också i Halland. Och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll omkring halvklart och någon enstaka regnskur. Vi ska ut i trafiken igen och åter till E6an där det skedde en olycka tidigare, Tova.
7: Precis, en olycka där E6an Falkenberg-Halmstad. Då är vi mellan Getinge och Kvibille, närmare Kvibille mot Halmstad. En bil som körde in i mitträcket där. Man kan just nu passera i det högra körfältet, men det kan bli ett kortare stopp när själva bärgningen ska ske. Och det bygger på en del köer såklart. Det är mycket trafik som ska passera. Så räkna med att det kan gå långsamt då Falkenberg-Halmstad mellan Getinge och Kvibille på väg då mot Halmstad efter den här olyckan. Och sen är det ju också en del köer på nästan samma ställe. Halmstad-Getinge på väg norrut i stället. Och här är det gräsklippning som dessutom pågår på den här sträckan, så det går ju långsamma fordon även här. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och i nyheterna, Henrik, hörde vi ju från Hyltebon Just, va?
1: Ja.
0: Eller Just, jag vet inte hur man uttalar det på exakt rätt sätt.
1: Ja.
0: Och det får mig ju osökt att tänka på en låt från Eurovision när det tävlades i Sverige, så det var väl 2024 då, tror jag. Just Klein tävlade för Nederländerna med bangern Europappa. Blev diskvalificerad, men fick en upprättelse. Och jag tycker ändå, vi ger honom en lyssning.
1: Ja, men det gör vi. Just.
0: Let's come together! Knallblå kostym hade han och en kreativ frisyr, om jag får säga det så. Drag var det i arenan i alla fall.

0: Ja, men vi säger det, man blir ju på gott humör.
1: Ja.
0: Det kan man inte undvika. Jost Klein sjunger sin Europappa. Han är också väldigt bra kompis med Kärje.
1: Ja, en annan, men det förvånar mig inte.
0: En annan gammal Eurovision-kändis.
1: När tror du att de gör ett samarbete?
0: Det har de redan gjort flera gånger. Och jag tror också att de uppträder tillsammans faktiskt året efter på Eurovision.
1: Okay.
0: Så att, det behöver du inte ringa och tipsa dem om.
1: Nej, jag ska inte
0: det. Det har de koll på.
1: Bass Hunter Carrie släppte ju en ny låt för någon månad sedan.
0: Ja, just det.
1: Ihop.
0: Roligt.
1: Ja, sen såg jag att Bass Hunter ska vara med på Allsång på Skansen också.
0: Oh.
1: Kanske var fler hallänningar också.
0: Det är tid jag minns för det inte. Nu. Det är inte bara sommarprat-tjat, utan nej, det är ju också allsångstjat.
1: Ja, men som jag kan meddela också att jag, även det här året, blev jag inte heller tillfrågad att bli sommarvärd och sommarpratare. Så ni får vänta ett tag till.
0: Ja, det är synd. Tänk, det här är, jag har grävt i mitt arkiv hela livet. Jag heter Henrik Martinell och här är mitt sommarprat. Det här var fint. Vi ska över till något helt annat. Radiosporten med Magnus Wahlman, och det kan gå hett till på en fotbollsplan.
2: God förmiddag, säger Radiosporten denna onsdag, och lyssna på det här.
3: 8 röda kort, det var vad Brasiliens fotbollsdamer fick syna i en träningsmatch mot USA. Bland annat fick 4 tränare ur brassarnas tränarstab, däribland förbundskapten Arthur Elias, utvisning i den 77:e minuten, men det var i slutet av matchen som det urartade. På tilläggstid fick 2 brasilianskor rött kort, och efter slutsignal uppstod tumult och ytterligare brasilianspelare blev utvisad. Brasiliens anfallare Ludmilla valde då att applådera sarkastiskt åt domarna, och för det fick även hon utvisning. Svenskbekantingen Marta byttes in i den 80:e minuten och fick då 1 av totalt 11 gula kort som domarteamet delade ut. Efter matchen, när domarna skulle skaka hand med spelarna, ställde de upp med 2 kravallpoliser.
2: Ja, mycket ska man vara med om, reporter David Nyström. Nu till ett stort mästerskap som börjar imorgon kväll. Radiosporten bevakar månaden där borta i Nordamerika. Här det senaste från svenska VM-lägret.
4: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
5: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger, i match så är det ju nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen, så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
2: Den svenska VM-premiären mot Tunisien 15 juni tillsammans med Radiosporten. Reporter där i Dallas, Selma Jennervall. Ishockey, och så här lät det för ett par timmar sedan när svenske backen Rasmus Andersson kommenterade hans förlust i Stanley Cup-slutspelet.
6: We knew it was going to be tight series. We were playing a really good team and 2-2, best out of 3, and fly out to Carolina tomorrow and take care of business in game 5.
2: Precis så var det. Utjämna 2-2. Carolina vann med 5-3 i natt. Först i 4 vinster är det som gäller för att bli mästare där borta i nordamerikanska ishockeyn. Missa inte VM-specialen i P4 med start efter 14 nyheterna. Och såklart i appen Sveriges Radio. Och så kommer ett sportextra ikväll, precis som vanligt, med start klockan 19. Diamond League i friidrott och herrarnas superettan i fotboll. Några av ingredienserna. Det var Sporten med Magnus Wahlman.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. På Osbäcksgymnasiet och Lagerholmsskolan i Laholm har man minskat matsvinnet rejält. Nu, Henrik, så snittar man 18 gram per portion i svinn. Per portion.
1: Mm. Så är det. Jag har klivit in i skolmatsalen här och jag står här tillsammans med Marie Kullberg som är köksmästare på Osbäcksgymnasiet och Emily Sevandersson som är köksmästare på Lagerholmsskolan. Ni delar ju kök här, Marie Kullberg. Ni har ju minskat svinnet rejält. Hur känns det?
2: Jo, det känns jättebra. Vi är jättestolta över våra elever.
1: Vad är det ni har gjort för att minska det här då?
2: Vi har ju haft matråd med dem och vi har pratat om att man kan gå och ta mer än en gång. Man får bryta kön för att kunna gå in emellan och ta mer mat.
1: Ja, just det. Och det är för att man då liksom har sina mattider så att man ska hinna ta en gång extra om man behöver.
2: Ja, och dels att man kanske inte orkar äta upp, så då blir det ju att man tar lite mindre första gången och lite mer andra gången eller så.
1: Mm. Och det här är ju inte det enda ni har gjort, utan ni har ju också ett samarbete, Emily Sevandersson. Innan så kastades maten, men det gör den inte längre, det som blir över.
3: Nej, det gör det inte. Vi har ju ett samarbete med Ung i Laholm och har vi ju då gjort köttfärssås 300 liter och vi har 2 liter över utav detta, så går det till Ung i Laholm. Och det är elever som kan få komma dit och äta och kanske inte ha riktigt få sin lunch hemma eller sådär. Så får de komma dit och äta.
1: Och ni jobbar ju då med kommunikation med eleverna, ni jobbar med matråd och sådär och uppmuntrar dem till att tänka till. Tidigare så berättade ni att ni har haft de här klassiska, att den här veckan slängde vi sådär mycket och så. Det funkar inte riktigt lika bra då?
3: Nej, det gjorde det inte. Det triggar ju eleverna ännu mer att slänga mer. För då var det roligare att slänga och se hur mycket de kunde slänga. Så det har vi ju inte gjort nu, och nu har vi haft mer kommunikation med eleverna, gått ut och pratat i matsalen, pratat med eleverna, vad tyckte ni om såsen idag? Vi gör nya grejer, och vad tyckte de om våra nya saker som vi gör i matsalen då? Mm. Så det är mer kommunikation med elever, absolut.
1: Och via matrådet så kan de också säga vad de tycker om och vad de vill ha mer av, så att det liksom äts mer.
3: Ja, och få

0: Jag ber dig med Magnus Karlsson. Mer fotbolls-VM ska det faktiskt bli i Kulturnytt nu. Ja, det är ju inte bara sport det handlar om, utan det kan också ses som ett kulturevenemang. Här kommer Andrea Valderrama om fotbolls-VM och kultur.
1: Ja, när fotbolls-VM inleds i Nordamerika imorgon är den prisade sportjournalisten Erik Niva på plats. Han menar att det här är världens största kulturhändelse och teaterscen.
2: Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans, men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande, den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
1: Sportjournalisten Erik Niva till Lisa Bergström. Att jollra eller inte jollra, det var frågan när skådespelaren Kenneth Branagh gjorde comeback på Royal Shakespeare Company efter 30 år. I inledningsscenen av pjäsen Stormen blev han nämligen avbruten av en bebis i publiken. Enligt tidningen The Guardian kunde bebisen höras jollra under större delen av första akten, och i pausen uppmanades mamman och bebisen att inte komma tillbaka när det var dags för akt 2. Det här var sist i Kulturnytt.

0: Undrar om hon har klätt ut sig till viking någon gång. Vi pratade ju om norska landslagets vikingafoton här alldeles nyss. Något annat vi har snackat om, det är ju det här med att skjuta upp saker och prokrastinera. Jag har berättat att min partner har skjutit upp och skaffat snarkskena i över 10 år, men i natt så sågs det äntligen med den.
1: Plötsligt hände det.
0: Verkligen. Och Peter har smsat in, han skriver: jag skjuter inte upp jobben, jag har bara inte hunnit planera färdigt det i huvudet.
1: Alltså fair?
0: Det där, där det, är det någonting alltså. Där. Verkligen, ja. Det är... Arbetet pågår även om det inte sker själva genomförandet. Det tycker jag var väldigt bra, Peter. Jag tar med mig det här. Skriver att det är listor i kök, det är badrum och så vidare. Du som lyssnar, du får gärna fortsätta dela med dig om vad du skjuter upp. 035 17 27 27 är numret. 035 17 27 27.

0: Home to Us, Paul McCartney och Ringo Starr tillsammans, halva Beatles. Ja, det är ju de bitlarna man kan rassla fram ju. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Alexander Ivanovski kommer här.
1: Här är Ekot. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för den ryska säkerhetstjänsten. Mannen åtalas också för olaga förföljelse. Samtidigt är han häktad i en annan förundersökning misstänkt för stämpling till mord. Antalet lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen har mer än dubblats på 2 år till nära 100 stycken. Nyexaminerade lokföraren Robert Stumsno från Örebro står utan jobb trots att jobbet beskrevs som ett bristyrke bara för ett par år sedan.
2: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt att... Man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
3: I Roberts klass är det en av 25 som har fått jobb efter sommaren. Flera av hans klasskamrater kände sig lurade när de stod utan jobb efter examen i april.
2: Många uttrycker typ frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från ja, men familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
3: Kjersika Sällgren på Tågföretagen förstår frustrationen.
4: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar.
3: För 2 år sedan var lokförarbristen stor. Sedan dess har många utbildats samtidigt som konjunkturen svängt och jobben är färre. Antalet lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen har mer än dubblats på 2 år till nära 100 inskrivna. Ändå tycker Kjersika Sällgren att man ska hålla hoppet uppe.
4: Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas. Som sagt, mycket kan hända på ett år, det har vi ju sett i omvärlden.
3: Och nu längtar Robert till sin första körning.
2: Väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
1: Reporter här, Alice Tande, P4 Örebro. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Och precis kom det att 3 personer frias för hissolyckan i Sundbyberg för 2,5 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades i hissens konstruktion. Men nu frias samtliga åtalade 2 hissmontörer och vd:n för företaget som levererade hissen från misstankarna. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Och förmiddagen i P4 Halland hör du tillsammans med mig, Sara Beata, och dig, Emma.
5: Ja.
0: Jag blir alltså badsugen när den här trudelutten kommer igång, för det börjar med en sån härlig strandvibe. Men jag har faktiskt haft badpremiär. Något jag inte har skjutit upp.
5: Bra.
0: I måndagskväll så blev det ett dopp i havet faktiskt. Idag så är det växlande molnighet i Halland med både sol och skurar alltså. Det kan också bli åska, så väldigt växlande. Temperaturen ligger då inte så växlande, runt 15 grader. Och så har vi en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och under onsdagskvällen, omkring halvklart och någon enstaka regn.

0: Miley Cyrus, End of the World i P4 Halland. Just nu så pågår partiledardebatten i riksdagen. Där kan man knappa över till P1 i sin app om man vill det. Den går ju att höra där. Valfrågor på tapeten är det ju även dock här, Emma, ja. För idag ska vi göra en pop-up-sändning i Hylte och där kan skolfrågan bli viktig i valet.
1: Precis, för under de senaste åren har flera skolor i Hylte kommun fått stängningsbesked. Först Rydebröks skola, därefter Landeryds och Tallens skola och sedan förskolan Lönen.
2: Antalet elever blir färre och färre. Därför stod alla partier bakom beslutet att lägga ned skolan i Landeryd och Tallens förskola.
3: Den socialdemokratiska ordföranden i kommunstyrelsen Ronny Löfqvist menar att de redan har omfördelat pengarna till skolan.
4: Men om vi tittar på landets minsta kommuner så avsätter vi väldigt mycket pengar per elev.
1: Reportrarna var André Kvist och Theo Sundblad. Nu kan kampen om landsbygdsskolornas framtid bli en av de hetaste valfrågorna i Hylte kommun.
0: Och mer om detta kan man höra då i vårt eftermiddagsprogram som kommer sända från Hylte idag. Vi beger oss från jorden ut i rymden för det är en italiensk astronaut som ska delta på nästa resa i NASAs månprogram Artemis. Nästa år i omloppsbana runt jorden ska den här besättningen öva på att docka sin rymdkapsel med två månlandare. Och det blir då ytterligare en förberedelse innan det är tänkt att människor ska landa på månen igen 2028.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avonne. En kvinna vårdas fortfarande för de skador hon fick i samband med olyckan på ett företagsevenemang i Falkenberg i slutet av maj då en MC-förare också omkom. Och nu har den här kvinnans klasskamrater startat en insamling för att hjälpa till. Hej Louise Stensson, du är en av klasskamraterna.
2: Ja, hej hej. Ja, det stämmer.
1: Du, vad vill ni att pengarna från den här insamlingen ska användas till?
2: Jo, vi har ju tänkt att alltså när det händer en sån här sak så tänker man ju att man vill hjälpa familjen. Och det är svårt att veta hur. Vi började bara med den i klassen. Ellen i sig där började med insamlingen. Och sen har vi kontaktat familjen och frågat om den fick bli offentlig. Och de tyckte det var en jättebra idé. Vi tänker att det ska hjälpa dem nu. Det är så mycket som ska roddas och det kostar och så. Så och sen att flickorna ska få lite ljus i mörkret där, hennes små tjejer.
1: Hennes barn.
2: Ja, precis. Mm.
1: Hur gick tankarna när du fick veta att det var din klasskompis? Nathalie har vi fått... Vi får se vad hon heter.
2: Ja, precis.
1: När du fick reda då att det var Nathalie som hade skadats allvarligt i den här olyckan.
2: Ja, det var fruktansvärt. Man visste, först tänker man att man inte känner någon som, eller som, de tankarna finns ju inte först. Och sen när vi satt i klassrummet så kom ju chefen in där för campus, eller vad man ska säga, och berättade då. Det var någon som redan visste, men de ville berätta det i grupp. Och det blev ju extremt sorgligt. Men vi bestämde väldigt snabbt att vi ville finnas där för Nathalie och familjen.
1: Och hur har ni gjort det utöver den här insamlingen då?
2: Ja, jag har lite kontakter här i Varberg, så jag känner artisten Moje. Så jag kontaktade honom och han var direkt med på det, så att han skänkte biljetter till en föreställning i Varberg till Nathalies barn. Och så de får lite så. Och sen har väl andra aktörer också gått in, har jag förstått.
1: Mm. Och hur ser er kontakt ut då med Nathalie i nuläget?
2: Vi har ju, det är en i klassen som har kontakt med hennes man. Och sen har jag då kontakt med Emily som har gått ut i Hallands Nyheter till exempel då. Så vi håller det väldigt rent. Alltså vi vill hjälpa, men vi är inte nyfikna och de får ta sin tid, känner vi. Och vill de dela något med oss så gör de det.
1: Mm. Kan du säga någonting om hur hon mår i nuläget?
2: Jag kan faktiskt inte svara på det. Jag vet faktiskt inte så mycket. Utan då får ni ta det med familjen.
1: Mm. Louise, hur ser du på framtiden här då med insamlingen och allt ihopa?
2: Ja, vi hoppas ju att det ska, alltså sen igår har det ju kommit in bara 15 000 och det är ju fantastiskt. Alltså människor har verkligen öppnat sina hjärtan. Vi har ju delat i många små grupper här i Varberg med omnejd. Och ni får gärna, om ni lyssnar på detta så får ni gärna dela vidare från gruppen här i Varberg. Finns det ett inlägg och så? Så vi vill att det ska växa så vi kan hjälpa dem ännu mer.
1: Och det berättar Louise Stensson, alltså klasskamrat till Nathalie då, som skadades i den här olyckan. Tusen tack för att du var med här i P4 Halland.
2: Ja, tack för att ni ringde.

0: Jezebel med Carlton Country Way Down South. Innebandyspelaren Filip Erheden är på väg på ett par dagar långt förläger i Uppsala innan det är dags för ett riktigt äventyr.
1: Ja, vi ska också spela 3-mot-3 VM i Spanien innebandy, så att det blir intressant. Jag har bara spelat två innan, så att man får se lite vad som gäller, men det borde bli bra.
2: Mm. Moderklubb Vinberg och så sen rätt många år, 6-7 år tillbaka i Varbergs innebandyklubb. Men landslagsdebut på seniornivå på en lite annorlunda spelform. Normalt spelar man ju 5 innebandy, här är det 3-mot-3. Vad skiljer?
1: Mindre plan framförallt. Färre spelare på plan, så det blir ju kanske lite mer man-man-inspirerat, som man kan se i till exempel hockey 3-mot-3. Lite lik den stilen skulle jag tro. Mycket fart, mycket fläkt, så att det blir roligt.
2: Du är i forward annars, målskytt. Blir det så här att man kanske då får tänka lite mer hemåt än du normalt behöver göra?
1: Ja, nu tycker jag väl att jag gör det ibland även till vardags också. Men lite extra blir väl kanske att man får ta ansvar för sin spelare i försvarsspelet också. Så att, absolut lite grann. Mm.
2: 24 år gammal och så iväg till Spanien och spela innebandy mitt i sommaren. Du, när man pratar Sverige innebandy så brukar man ju prata medaljer sådär. Ni spelar ju ett väldigt tajt mästerskap med matcher fredag, lördag och så avgörs det på söndag. Vad tror du, om du får spå, kommer ni vara framme i finalen på söndag eftermiddag?
1: Det känns väl onödigt att inte sikta på det i alla fall. Så målsättningen är väl såklart att åka hem med ett guld. Sen är det en lång väg dit och många matcher och som sagt mycket, mycket tajt på kort tid. Så att, men det är absolut det vi siktar på.
2: Vad krävs för att ni ska stå högst upp på pallen?
1: Oj, mycket tror jag. Men alla spelare ska göra det de är bra på. Se till att vi får upp det bra som lag och hitta ett bra sätt att spela ihop, så tror jag att vi kommer bli väldigt svårslagna.
2: En dag förberedelser. Hur gör man för att optimera den här dagen så att man liksom hinner hitta lagkamraterna? För det här är ju spelare som du normalt inte spelar med.
1: Nej, absolut. Det blir väl utmaningen i det hela. Men många bra, skickliga spelare. Då brukar det vara ganska lätt att lösa sig smidigt oavsett. Men så det gäller väl att få in så mycket information som möjligt i skallen på kort tid. Och sen så ut och köra och lära sig efterhand helt enkelt. Så att det brukar lösa sig bra med bra spelare som sagt.
2: Mm. Så här dagen innan du ska upp till Uppsala och sen vidare till Spanien, hur är känslan i kroppen?
1: Ja, men det börjar väl komma lite nervositet även om man försöker hålla sig lugn och fokuserad liksom. Men sugen på att komma iväg, ska bli jäkligt roligt, så att nu vill man väl egentligen bara att ska börja.
2: Om det nu skulle gå riktigt bra här, tänker du också att att det öppnar upp för annat? Jag tänker, du spelar i Varbergs IIC nu, du förlängde i vintras ytterligare 2 år, men kan det liksom vara en väg framåt karriärmässigt?
1: Ja, men absolut. Det är ju första gången jag är uttagen i någon form av seniorlandslag. Så det är klart att man vill ta steg hela tiden och kanske närma sig det, som man säger, vanliga landslaget som spelar 5-mot-5 VM. Så att det är väl en målsättning jag har över tid. Så att det är klart att det kan vara ett trappsteg dit.
2: Mm. Du, Filip Erheden, om vi ringer upp dig på måndag morgon. Tror du då att det blir ett guldsamtal, eller vad blir det för samtal?
1: Ja, det hoppas jag på. Så att jag får väl svara ja och så får vi se helt enkelt. Men det siktar vi på.
2: Vi hörs på måndag morgon, så ser vi. Lycka till.
1: Det gör vi absolut. Tack så mycket.
0: Jajamän, no pressure där, Filip. Det var reporter Henrik Westberg som träffade Varbergs innebandyklubbs Filip Erheden igår eftermiddag när han då förberedde sig för innebandy-VM i den här lite annorlunda spelformen 3-mot-3. Det är tur att det är lika många i båda lagen i alla fall.
3: Solen i ögonen nu här, men den precis...
4: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
5: Alltså, nice!
6: Häng med P4 Halland hela sommaren.
5: Jo, men det är nice, är lite morgondopp.
6: I simbassängen.
7: Alltså, det är ju härligt på sommaren.
6: På stan.
7: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
6: Och på stranden.
8: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
6: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från 1 minut i 6.
9: Nu blir det en pangstart på sommaren.

0: Wilson Phillips med Release Me. Undrar hur många låtar det är som heter Release Me. Jag kommer på den här Oh Laura också.
1: Release me.
0: Och Agnes.
2: Ja.
0: Ja. Exakt. Finns ju några. Bra titel helt enkelt. Nu klockan 11:30. Emma, jag releasar dig med lokala nyheter.
2: Besluten som tagits att Örebruks, Landeryds och Tallens skola samt Lönens förskola har väckt starka reaktioner i Hylte kommun. Nu ser skolornas framtid på landsbygden ut att bli en stor valfråga inför valet.
3: Ja, inte minst som Landerydsbo är lite besviken i hur kommunen betedde sig i skolfrågan.
4: Snart kommer just Vittes barn behöva gå i skolan i Hyltebruk istället för i Landeryd där familjen bor. Förra hösten beslutade nämligen kommunstyrelsen att Landeryds skola ska avvecklas.
3: Och det finns väl ekonomiska skäl till det, men jag känner inte att de har verkligen satsat allt, redat ut allt.
5: Under den gångna mandatperioden har totalt 2 skolor och 3 förskolor lagts ned i kommunen. Antalet elever blir färre och färre. Därför stod alla partier bakom beslutet att lägga ned skolan i Landeryd och Tallens förskola. Men oppositionsrådet och Sverigedemokraten Stina Isaksson säger att de tror att skolorna kunde varit kvar om det var SD som styrt kommunen.
6: Det hade varit väldigt intressant att styra och få se vad pengarna verkligen går till. Samla ihop alla budgetmedel och sen dela ut. Främst då till skolan och vården.
4: Den socialdemokratiska ordföranden i kommunstyrelsen Ronny Löfqvist menar att de redan har omfördelat pengarna till skolan.
7: Men om vi tittar på landets minsta kommuner så avsätter vi väldigt mycket pengar per elev.
4: Även om socialdemokraterna inte vill lägga ner några fler skolor är det inget vallöfte han vill ge.
7: För vi lever i en föränderlig värld och ingen kan lova någonting för evigt heller. Så att gå ut och lova saker och ting ska vara konstant kvar tror jag är livsfarligt. Däremot kan vi ha ambitioner naturligtvis.
2: Reportrar var André Kvist och Theo Sundblad. Idag väntas länsstyrelsen fatta beslut om Biskopshagens framtid. Vattenfall vill att 25 hektar av naturreservatet ska upphävas för att ge plats åt ny kärnkraft. Ett antal privatpersoner och organisationer är kritiska till detta. Enligt lagen måste ett naturreservat kompenseras med likvärdiga områden om det ska få upphävas. Kraftbolagets plan är att 3 eller 5 små modulära reaktorer ska vara i Biskopshagen.
0: Ja, mer om det här med Biskopshagen, det finns i vår app såklart på P4 Hallands lokala sida där. Man kan gå in och följa P4 Halland i Sveriges Radio-appen till och med.
2: Ja, så det kan man.
0: Så får man notiser om man vill det. Kan man följa allt vi gör. Även vädret faktiskt. Det får du också här nu direkt. Växlande molnighet idag. Sol och skurar. Kanske åska. Runt 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Och så onsdagskvällen, där har vi det halvklart och någon enstaka regnskur.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Mr. och Mrs. Know Nothing kanske det handlar om i programmet på TV4, Sveriges dummaste. Tackar, tackar. Det var min bästa radioövergång idag kanske. Ja, det ska ju bli en ny säsong i alla fall av det här programmet Sveriges dummaste. Deltagare i nästa säsong då, Linnea Wikblad, radiokollega här på Sveriges Radio ju, sen det morgonpasset. Dogge Doggelito ska vara med och Edvard Blom. Och det här programmet leds ju då av Mauri Hermundsson och Björn Hellberg. Och så, ja, har du inte sett det så är det ju då att man testar kunskapsluckor i massa olika ämnen. Historia, geografi, populärkultur och logik. Och då är det så, det ska inte vara, du ska inte kunna mest, eller ja, de som är sämst helt enkelt går till final och kan då kamma hem titeln Sveriges dummaste. I augusti så är det dags för Dumt på TV helt enkelt.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.

0: Donna Summer, Hot Stuff i P4 Halland. Där har nu fått med mig Henrik Westberg in i studion. Hallå. Du har varit uppe tidigt idag.
1: Ja.
0: Jag har hört det ligga i ett stenrö, så du har snackat köttbullar. Innebandy, det var ju från igår i och för sig, men ja. Du har hunnit med mycket.
1: Det är kul. Det är ju en väldig spridning får man säga på grejer man får göra när man är ute och träffar folk. Och det som stack ut idag allra mest var väl ändå hundarna, får jag säga. Svea och nu har jag nästan tappat namnet, Alto. Svea och Alto som är räddningshundar och som används in case of emergency, det vill säga vid ras eller skred sådär, så kopplas de in.
0: För att söka människor eller?
1: Ja, ja. Precis. Mm. Söka människor i rasmassor. Och idag så fick ju de söka mig och då var jag inte nedgrävd.
0: Nej, du låg uppe på.
1: Ja, jag låg uppe på ett, det var lite rester av sten och betong och där låg jag. Men oftast är det ju så att de har ju sådana här sökområden när de gräver ner folk, eller gräver ner, men de kan vara 3-4 meter under mark. Folk. Och så kommer de och så doftar de sig till då Svea och Alto och så markerar de då genom att skälla. Vi kan väl höra hur det låter när de hittar någon.
0: När du blir hittad.
1: Mm. Mission completed. Det är alltså så här Svea ska göra när hon hittar någon. Och markerar hon genom att skälla. Och nu ska jag resa mig också.
0: Ja, du kom upp till sist.
1: Ja, och Helene Larsson som hundförare till Svea, hon var ju mycket nöjd. Därför hon gjorde precis det hon skulle göra. Och de berättade att den här utbildningen som de har för hundarna, den är ju 18 månader lång. Mm. Och det är brukshundsklubbarna som utbildar. Och sen är det det som tidigare hette MSB, nu heter det... det får jag kolla upp vad det heter.
0: Ja, men jag börjar söka här.
1: Ja, det är de som kallar in hundförarna då. Och det är tack och lov väldigt sällan som de blir inkallade, de här. Och Alto, som då har Matilda Nilsson som hundförare, de är precis nybakade sedan i höstas. Och de har inte varit ute i skarpt läge. Men de tränar 2-3-4 dagar i veckan och ofta då tillsammans med andra. För man behöver ju vara några när man ska liksom gömma någon och söka och sådär.
0: Just det. Och Myndigheten för civilt försvar kan jag säga att MSB har bytt namn till.
1: Tack.
0: Ja. Mm. Hur var det då att ligga där och att det var hundar som letade efter den?
1: Nej, men det kändes tryggt och mysigt. Alltså det som jag slogs av var, för det här var ju en hög med stenar och betong. Alltså det är inte helt ofarligt att bara traska upp där.
0: Nej.
1: Också väldigt smutsigt. Och det är det generellt när de jobbar. Alltså de blir väldigt smutsiga. Och det är inte helt ofarligt. Men de här är ju så vana hundförarna. För jag sa att hundarna har blivit utbildade under 1,5 år. Det är också så att hundförarna blir det. Och de är vana att liksom göra riskanalyser. Vad är farligt för mig? Vad är farligt för hunden? Och så. Men skulle de vara ute i skarpt läge, då har de med en sån ytterligare person. Så hundföraren håller koll på hunden och hundens säkerhet. Men då är det med en person som liksom ska kontrollera så att hundföraren är säker. En specialutbildad brandman som är med. Så det är väldigt rigoröst.
0: En stor apparat.
1: Det kan man säga.
0: Ibland stöter man ju på ledarhundar till exempel. De är ju också utbildade och jobbar. De får man ju inte hälsa på eller så här. Hur var det med den biten? Fick du liksom gosa med Svea och allt då?
1: Ja, det var det första jag frågade. Är det okej om jag hälsar lite? Ja, de här är de är utbildade och tränade för att älska människor.
0: Ja.
1: Så det var helt klart så att jag fick... gosa, och Svea kan man väl säga var tydlig i att hon gillade oss alla tre.
0: Ja. Mm. Jag känner att jag behöver se de här hundarna.
1: Ska vi komma runt där?
0: Ja, gör det. Ska vi se här. Det är ju så mockligt nu då, där fram det ordet, eftersom att det är radio, att inte alla som lyssnar också får se, men jag ska se här gulligt. Ja, okej, då är det hundföraren här i gul väst och hjälm, pannlampar, och så är det border collie kanske?
1: Australian Shepherd.
0: Australian Shepherd och så någon svart-vit bruna hundar båda två. Så jätte duktiga ut.
1: Ja, nej, men, och det är de. Och Man ser ju det här att Svea har en röd sele på sig. Och där står det ju då också, ser du det här, räddningshund. Ja. Och så står det en beteckning där. Och du sa att de har hjälm på sig, Helene och Matilda, och det har de. Och sen har de alltid handskar när de jobbar. Ja. Därför de kan ju behöva lyfta, det kan vara smutsigt. Och så såna här skor med stålhättar så att de är safe.
0: Det är viktigt. Bra med säkerheten. Och blir man nyfiken på att höra det då, hundarna och Henrik in action, så kan man ju backa tillbaka i appen. Du var med under i morgonprogrammet.
1: Ja.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: In the Summertime med Mango Jerry blev riktigt spontandans här inne i studion. Nu har jag fått med mig Anna Nyberg. Du, idag är det väntans tider, för nu ska det komma besked om Biskopshagens framtid. Det här är ju någonting du har följt väldigt nära.
1: Ja, och då pratar vi om Biskopshagen, alltså naturreservatet som ligger alldeles, alldeles bredvid Ringhals, och där då Vattenfall har gått till länsstyrelsen och bett om att få göra anspråk på 25 hektar av det här naturreservatet för att kunna ge plats för nya reaktorer. Så rent formellt så handlar det alltså om länsstyrelsen ska upphäva delar av naturreservatet Biskopshagen för att sen Vattenfall ska kunna gå vidare med planerna på att bygga nya små reaktorer där.
0: Och idag blir det alltså ja eller nej då?
1: Ja, och jag tror faktiskt också att beslutet är redan fattat, men det är ju inte så att länsstyrelsen läcker direkt till P4 Halland, utan vi får traska bort till slottet och invänta en presskonferens där vid 1 ungefär. Mm. Så då någonstans i det här kommer vi ha besked. Men det finns ju egentligen några alternativ att välja på. Närmare bestämt 3 stycken om jag har räknat rätt.
0: Ja,
1: här.
0: Nej eller den tredje linjen.
1: Ja. Ungefär som kärnkraftsomröstningen en gång i tiden. Nej, inte riktigt. Ja, jo, men egentligen faktiskt. Antingen så blir det naturligtvis ett ja. Men då kräver det ju att Vattenfall har tagit fram en kompensation. För man får inte lov att riva upp naturreservat utan att kompensera med någonting som
0: de
1: är
0: behöver likvärdigt.
1: Likvärdig
0: mark.
1: Precis, så att det kan ju bli ett ja, och det helt enkelt är så att Vattenfall har lyckats få fram den här kompensationen. Senast vi pratade med dem så hade de inte det. Men då finns också den här ungefär linje 2 i kärnkraftsomröstningen, att ja, de får okej till detta, men med förutsättningen och förbehållet att de ordnar fram kompensation som är likvärdig då vad gäller både naturvärden och friluftsvärdena då. Och sen så är det naturligtvis en möjlighet också att de säger linje 3 nej.
0: Och vad kommer det innebära i så fall?
1: Ja, nu är det så här att det här beslutet är ju inte definitivt, för att det kan då överklagas till regeringen. Det lär det väl nästan göras alldeles oavsett vad det blir. För att de här planerna har ju väckt mycket kritik bland både folk som bor där i närheten och organisationer. Naturvärdena framför allt har
0: vad säger de då?
1: Ja, men det finns ju då ett antal fridlysta, när man beställt 9 stycken rödlista eller fridlista växtarter där, så finns det en massa andra som är liksom, behöver skyddas på andra sätt enligt Hallands botaniska förening. Så att de med flera organisationer är ju starkt kritiska och säger absolut nej till detta. Så att länsstyrelsen har ändå fått några 100 sidor remissvar på detta, och de allra flesta kritiska som de ska ha vägt in i sitt beslut.
0: Och Vattenfall då, varför är det så viktigt att få göra det här precis där?
1: Precis, just det. Det beror ju egentligen på att all infrastruktur finns ju där. Så att man pratar ju om att bygga kärnkraft på olika håll i landet nu. Men finns det då ingen infrastruktur, så är det någonting som tar väldigt, väldigt lång tid och är väldigt kostsamt att bygga upp. Så att framförallt infrastrukturen, men också kunnandet på Ringhals som kan smitta av sig och hjälpa till om det ska byggas nya reaktorer. Så att det finns naturligtvis skäl både för och emot.
0: Presskonferens klockan 1, alltså då vi får veta vilken linje länsstyrelsen väljer att gå på. Det följer vi och uppdaterar det om såklart.

0: klockan 12. Här kommer Alexander Ivanovski med senaste nytt från Ekot.
1: Högt tonläge i förmiddagens partiledardebatt. Tingsrätten friar samtliga åtalade efter dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Och oroligheter i Belfast efter allvarligt knivdåd, hör vår korrespondent. Här är Ekot klockan 12. Det blev stundtals hårt under mandatperiodens sista partiledardebatt som precis avslutades. Bland annat attackerade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson statsministern Moderaternas partiledare Ulf Kristersson för att inte ha lyckats pressa tillbaka arbetslösheten.
2: Sen Ulf Kristersson blev statsminister har nästan 100 000 fler blivit arbetslösa. Det är en fullsatt buss om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. För 4 år sedan lovade Kristersson att få ner arbetslösheten. Var det 100 000 fler arbetslösa han menade?
3: Men enligt Ulf Kristersson vilar ett stort ansvar på den tidigare S-ledda regeringen.
4: Arbetslösheten i Sverige handlar i mycket hög grad om att väldigt många har kommit till Sverige som inte kan svenska, som inte har utbildning, som inte har erfarenhet. Tar man emot 320 000 asylinvandrare under 8 år, då beställer man alltså ökad arbetslöshet.
3: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på Vänsterpartiets listor hyllat ledare för terrororganisationer och därefter strukits. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade även Magdalena Andersson i frågan.
5: Och Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon som helst plats i mitt Sverige, svarade Magdalena Andersson.
2: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
6: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch debatterade sjukvården och att staten bör ta över vården från regionerna.
7: Köerna minskar och vår politik kan innebära att vi flyttar makten från regionpolitikerna till personal och patienter.
6: Centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist svarade.
8: Vi är ju övertygade i Centerpartiet om att man lokalt förstår bäst hur man ska utforma sin vård.
1: Reportrar Erik Ridderstolpe och Karin Runblom. Och nu har vi med oss vår kommentator Helena Gissén. Hur märkte man att det snart är val?
9: Jo, men det var tydligt att oppositionen ville utvärdera de här 4 åren med Tidöregeringen och som väntat så klagade man då på resultatet av den förda politiken. Det var inte bara de kända argumenten från S-ledaren Magdalena Andersson att skattesänkningar för rika har lett till sämre välfärd och så vidare, utan centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist till exempel anklagade Sverigedemokraterna för att inte ha uppfyllt sina landsbygdslöften och så vidare. Statsminister Ulf Kristerssons budskap, det var att man ärvde kaos med inflation, höga el- och bensinpriser, gängvåld, asylinvandring och så vidare. Men nu är man på väg att få ordning på detta då och kursen måste hållas. Och så ställde han frågan, har väljarna verkligen råd med en rödgrön regering? Den frågan tror jag vi kommer höra många gånger fram till valet. Och Magdalena Andersson kontrade med att folk får mer i plånboken med hennes politik.
1: Var det någonting som stack ut?
9: Ja, men det var väl det här stora fokuset då på Expressens avslöjande om tiotals kandidater på Vänsterpartiets vallistor som visat sig hylla Hamas, terrordådet mot Israel hösten 2023 och så vidare. Vi hörde ju att Sverigedemokraternas partiledare försökte få svar från Magdalena Andersson om huruvida hon kan släppa in Vänsterpartiet i en kommande regering. Hon svarade undvikande och gick till motattack om Sverigedemokraternas förflutna. Även Elisabeth Thand-Ringqvist och Simona Mohamsson la stort fokus på det här avslöjandet i Vänsterpartiet.
1: Lite kort, fick man några nya besked kring regeringsfrågan?
9: Ja, ett kanske då. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har tidigare försökt flirta med Centerpartiet och välkomnat in dem i ett regeringsunderlag. Men nu anklagade hon Centerpartiet för att vilja tvinga Magdalena Andersson att bedriva blå politik efter valet. Så att det var ett nytt avståndstagande kan man säga därifrån.
1: Säger vår kommentator Helena Gissén. I december 2023 inträffade en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. 5 personer dog när en bygghiss störtade mot marken och under förmiddagen kom tingsrättens dom. Victoria Scott, reporter som följt det här fallet, hur lyder domen?
10: Ja, alla 3 som stod åtalade, 2 hissmontörer och en vd för det här hissbolaget, frias alla från anklagelser om grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren yrkade ju på fängelse för alla 3 och en företagsbot på 7 miljoner.
1: Du var ju på plats därefter att dödsolyckan hade skett och det fick ju stor uppmärksamhet. Vad är det som har lyfts i debatten som följt efteråt?
10: Ja, men det här har beskrivits som en av den värsta arbetsplatsolyckan i modern tid. Och det tog ju nytt liv i debatten om arbetsplatsolyckor och de i många fall långa led av underleverantörer som ofta finns i byggbranschen. Och just i det här fallet så var det över 100 underleverantörer på plats.
1: Det kommer en friande dom idag. Kan man tänka sig att det här tas vidare?
10: Enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog som vi har pratat med så skulle han bli väldigt förvånad om den inte överklagas. Så vi får se hur det utvecklar sig.
1: Säger vår reporter Victoria Scott. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgavs nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Nu om oroligheterna i Belfast som har skakat om Nordirland och hela Storbritannien. Det kom som en reaktion på ett allvarligt knivdåd där en sudanesisk asylsökande man högg ner en person. Och vår korrespondent Nina Benner är med oss. Vad hände igår och i natt?
11: Ja, igår i natt så var det några 100 personer, framförallt maskerade unga män, som var med om de här våldsamma oroligheterna i framförallt i Belfast men också på andra håll i Nordirland. Där de bland annat attackerade och satte eld på flera hus på gator i norra och västra Belfast där det bor många invandrare. Enligt uppgift så riktade de också in sig på personer med mörk hudfärg. Flera personer fick evakueras under natten av poliser i bepansrade fordon. Och också fick vi se bilbränder, en buss som sattes i brand. Och det här är ju i en stad som har levt med våldsamheter under många år tidigare. Så det väcker förstås mycket känslor.
1: Har du kommit några...
11: Det här var som du...
1: Fortsätt.
11: Ja, som du sa, det här var ju reaktioner på ett ovanligt brutalt knivdåd som skedde i Belfast i måndags. Och det kom också uppmaningar på sociala medier efter det här dådet till protester. Just nu så hålls häktningsförhandlingarna mot den 30-åring som är misstänkt för det här mordförsöket. Han är alltså en asylsökande från Sudan. Hans offer blev allvarligt skadad och har bland annat förlorat ett öga i det här dådet.
1: Har det kommit några kommentarer från politiker?
11: Ja, från många olika håll. Premiärminister Keir Starmer alldeles nyligen nu på morgonen har beskrivit det här som att det är tydligt att personer blev måltavlor på grund av vilken bakgrund de har och det är inget jag kommer tolerera, skriver han. Han har tidigare också fördömt själva knivdådet som chockerande och fullständigt oacceptabelt.
1: Nina, det här är ju en i raden av liknande upplopp. Kan du sätta det här i ett sammanhang?
11: Ja, men sammanhanget är väl att det finns i bakgrunden ett stort missnöje med migrationspolitiken här bland stora delar av befolkningen och också med kanske framför allt när det gäller det som kallas småbåtarna som kommer till Storbritannien från Frankrike med personer som söker asyl. Och varje gång det blir ett brott och särskilt den här formen av väldigt obehagliga, tydliga brott som där en person med asylsökande bakgrund är misstänkt eller döms så leder det till väldigt starka reaktioner.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt och domen mot honom faller på måndag den 15 juni. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen ha försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för ryska säkerhetstjänsten. Eko klockan 12 med Alexander Ivanovski.
0: Och i förmiddagen i P4 Halland skvalpar vidare. Sara, Beata och Emma håller i sällskap. Och vi gör det. Så det gör vi fram till, ja vad blir det, 12.56. Då kommer Sveriges Radio Finska och tar facklan ifrån oss och springer vidare i radiodagen. I Halland idag så har vi växlande molnighet med både sol och skurar som även kan ge åska, runt 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll omkring halvklart och någon enstaka regnskur.

0: Fever Dream med Alex Warren i P4 Halland med Sara, Beata och Emma. Och Emma, vi, ja, i eftermiddag då tar vi vårt pick och pack och flyttar studion till Hylte.
1: Ja.
0: Eller inte hela studion utan Nej. Våra medarbetare.
1: För
0: vi kommer sända eftermiddagsprogrammet därifrån. Och nu har du, det handlar om skolor i Hylte i våra lokala nyheter idag.
1: Jo, för först la skolans Rydebrök ner och därefter kom beskedet att även Landeryds och Tallens skola och Lönnens förskola skulle stängas.
2: Ja, inte minst som Landerydsbo är lite besviken i hur kommunen betedde sig i skolfrågan.
3: Snart kommer just Vittes barn behöva gå i skolan i Hyltebruk istället för i Landeryd där familjen bor. Förra hösten beslutade nämligen kommunstyrelsen att Landeryds skola ska avvecklas.
1: Reporter var André Kvist. Och nu kan missnöjet av nedläggningarna bli viktig fråga i nästa valrörelse i Hylte kommun.
0: Och det är ju just valfrågor vi kommer fokusera på då i eftermiddagen i Hylte. Drar igång en halv minut i tre. Börjar det programmet? Nya besked kring norska bonusprinsen Marius Borg Höjby har kommit också. Han kommer inte få lämna högtet på grund av att hans mamma, kronprinsessan Mette Marit, hennes hälsotillstånd har ju förvärrats, har man ju hört mycket om här i Sveriges Radio. I måndag så meddelade tingsrätten att Marius kunde släppas, men det här överklagades sen till lagmansrätten som är den norska motsvarigheten till hovrätten, och då stoppar de nu hans ansökan. Marius Borg Höjby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt och domen mot honom faller på måndag 15 juni.

0: Banna såna band, Frida Örn och Kalle Moreus, Till the Music Starts Again. Ja, Hylte ska det handla om mycket i vårt eftermiddagsprogram idag. Gustav Stjernqvist, du kommer vara kapten för Hylteskutan.
1: Ja, det ska inte bara handla om Hylte, vi ska faktiskt till Hylte. Ja. Och vi ska prata med lite folk i Hylte, lite politiker i Hylte. Vi ska prata om frågor som rör
0: Hylte.
1: Exakt.
0: Det blir i Hylte, om Hylte, med Hylte.
1: Bra. Ja. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
0: Nej, du sa det ju precis.
1: Ja, men, ja,
0: minst lika bra.
1: Det lät lite bättre än du
0: sa. Men det är fokus på vilka frågor som är viktiga lokalt inför valet.
1: Ja, men precis. Vi kommer prata om allt, om minskad befolkning, om det så kallade flygbladsskandalen. Vi kommer prata om, ja, allt möjligt. Har ju en ny tillsatt kommunchef bland annat. Vi kommer intervjua Victoria Bengtsson där.
0: Som är den nya,
1: ja,
0: kommunchefen.
1: Precis. Mm.
0: Ja, vi har ju hört i nyheterna här under förmiddagen och morgonen också om att flera skolor läggs ner. Mm. Jag antar att ni tar vidare också.
1: Ja, precis. Det kommer vi att göra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, men du
1: bara väntar dig igen.
0: Jag bara säger, ja. Men det är ju roligt att vara ute och sen nu gör vi ju en sån här pop-up-sändning som vi kallar det per Hallensk kommun. Mm. Vi har hittills då rivit av Halmstad, Laholm och Varberg.
1: Ja.
0: Och nu är det då Hylte och sen nej, Falkenberg också.
1: Falkenberg var.
0: Ja, eller har vi kört Falkenberg?
1: Kungsbacka har vi kört.
0: Kungsbacka är kvar.
1: Det är kvar?
0: Ja, för den ska jag nämligen. Dit ska jag.
1: Vad roligt.
0: Och jag vet att jag inte har varit där.
1: Vill du ha lite fun fact om Hylte?
0: Ja, det vill jag jättegärna ha.
1: Det ligger i Småland.
0: Just det, det ligger geografiskt i Småland men politiskt i Halland.
1: I Halland, vilket är bra för att om vi i Halland hade tappat Hylte så hade vi tappat vårt mest skogiga kommun.
0: De är starka på skogen.
1: De är
0: alltså
1: bra på skog. Vi hade också tappat vår högsta punkt.
0: Alltså, den
1: som är hela 237 meter över havet.
0: Är det det högsta vi har i Halland?
1: Ja, det verkar som det.
0: Hallandsåsen då? Hur hög är den?
1: Alltså, jag vet inte. Alltså, jag har ju bara googlat det här. Roliga fakta om Hylte, jag har ingen. Alltså, fact-check inte.
0: Nej. Det är sånt ägnar du dig inte åt att kolla källor och
1: men
0: sånt.
1: Men Ölmesberg bara ligger där 237 meter över havet. Källa Hylte kommer.
0: Kommer du stå där uppe och sända sen, eller?
1: Nej, jag kommer stå i stan.
0: Ja. Och då är det ju, man ju varmt välkommen då, Hyltebo, att komma och kingsa på våra
1: och säga hej.
0: Peter och Halland
1: folk. Se hur vi ser ut.
0: Ja, det är ju inte alltid vi syns, men det vi hörs ju i alla fall. Ja, men har du några mer fakta då?
1: Ja, alltså det är ju det här med om det är rolig fakta. Vi har ju fakta.
0: Ja, men ta någon tråkig fakta då.
1: Mykologins fader kommer härifrån. Elias Fries levde i Femsjö. Han brukar kallas mykologins fader. Vad är mykologi för någonting?
0: Det är ju läran om svamp.
1: Exakt. Han lade grunden för modern svampforskning.
0: Ja, mäktigt. Kanske någon som har plockat någon svamp då, som kan visa upp.
1: Som kan tänka lite på Elias Fries.
0: Ja.
1: 1794 till 1878.
0: Finns väl en skola döpt efter Elias Fries där?
1: Det finns det säkert.
0: Ja. Ja, men klockan tre drar den igång, eller en halv minut i tre närmare bestämt.
1: Jajamän.
0: Då kommer Gustav Stjernqvist, André Kvist och Theo Sundblad befinna sig i Hylte. Och då handlar det om Hylte.
1: Precis.
0: Med Hylte.
1: Med Hylte.
0: I Hylte.
1: Av Hylte. På Hylte.
0: För Hylte.
1: I Hylte.
0: Med. Ja, jag kommer inte på fler prepositioner.
1: Ovanför Hylte.
0: Ja, under.
1: Under Hylte.
0: Ja.
1: Till sidan av. Samtidigt som Hylte.
0: Ja.
1: Ja, jag vet.
0: En Hylte är det.
1: Ja.

0: tonar han iväg. Freddie Mercury, Queen, Don't Stop Me Now. Han är här med en lägesrapport om trafiken.
1: Ja, då gäller det på E6an Falkenberg-Varberg vid trafikplats 2 åker och Himlerastplats. I riktning mot Göteborg så är det risk för snabba inbromsningar på grund av den husbil som har tappat sitt däck. Så det är bra att vara uppmärksam på det. Utöver det så rullar det bra i trafiken, men ni kan alltid tipsa oss på 020 999 444.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Jag började tänka på så här, varför ska inte hon sommarprata i år? Igår släpptes ju hela listan med sommarpratare, men hon var ju inte med på det. Men hon har ju sommarpratat. Jaha. Två gånger innan. Ja, hon? Första gången så var hon bara 17 år, det var 2015 då. Och sen sommarpratade hon igen 2021. Så att, ja, hon har väl annat att stå i, tänker jag. Hon är ju runt och turnerar.
1: Hon är Hollywood, hello, LA.
0: Ja, sjunger den här låten med bravur på scener här och där. Nu är klockan 12:30, Emma Nilsson, det är dags för lokala nyheter här. Varsågod.
2: Rydöbröks skola i Hylte kommun har redan stängt och nu riskerar även Landeryds och Tallens skolor samt förskolan Lönnen att försvinna. Frågan engagerar många och kan bli en av de stora valfrågorna i Hylte kommun.
3: Ja, inte minst som Landerydsbo är lite besviken i hur kommunen betedde sig i skolfrågan.
4: Snart kommer just Vittes barn behöva gå i skolan i Hyltebruk istället för i Landeryd där familjen bor. Förra hösten beslutade nämligen kommunstyrelsen att Landeryds skola ska avvecklas.
5: Antalet elever blir färre och färre. Därför stod alla partier bakom beslutet att lägga ned skolan i Landeryd och Tallens förskola. Men oppositionsrådet och Sverigedemokraten Stina Isaksson säger att de tror att skolorna kunde varit kvar om det var SD som styrt kommunen.
6: Samla ihop alla budgetmedel och sen dela ut främst då till skolan och vården.
4: Den socialdemokratiska ordföranden i kommunstyrelsen Ronny Löfqvist menar att de redan har omfördelat pengarna till skolan.
7: Men om vi tittar på landets minsta kommuner så avsätter vi väldigt mycket pengar per elev.
2: Reportrar var André Kvist och Theo Sundblad. Forskare vid Lunds universitet har tagit fram unika kartor som visar vilka trädslag som dominerar i södra Sverige. Med hjälp av satellitdata och maskininlärning går det att följa hur skogen förändras över tid och hur den påverkas av exempelvis klimatförändringar, stormar och skogsbränder. Till skillnad från norra Sverige där gran, tall och björk dominerar har Halland och Skåne en större variation av trädslag. Här är lövträd som ek, bok och björk betydligt vanligare, vilket ger en mer varierad skogsbild. Tidigare har det saknat storskaliga kartor som visar fördelningen av olika trädslag i Sverige. De nya kartorna är därför det första i sitt slag och kan ge bättre underlag för det beslut inom skogsbruk, naturvård och klimatarbete. Forskarna hoppas också att det ska bidra till ökad kunskap om hur svenska skogar utvecklas i framtiden.
0: Ja, jag känner det här, ek, bok och björk.
1: Ja.
0: Och det kände jag så här, det är ju alla tre. Jag känner igen dem, ja. Träden. Men det blir det ju svårare tycker jag när det blir så sälj, al, ja. Alm.
1: Är det träd?
0: Ja.
1: Ja, det är det.
0: Ja,
1: dålig koll.
0: Alltså då börjar det bli klurigt, men då kanske man ska kolla lite på den här kartan.
1: Vi hade inte varit passat bra på så här på spåret programmet tror jag.
0: Jo, jag hade aceat allt.
1: Okej, okay, du passar bra.
0: Men just trädfrågorna kanske hade blivit. Men hade det då blivit ekbok, björk, då hade jag.
1: Exakt, då hade du satt en 10 poäng.
0: Absolut.

0: Miss Decibel med Medina. Nyss snackade vi om våra trädkunskaper, Emma. Mm. Och dessförinnan så var Gustav här, som ju preppar nu för vår utsändning i Hylte. Och då droppade han ett så random fakta om Hylte och nämnde då att det är ju där i Hylte som Hallands högsta punkt ligger, Ölmesberg. 237,9 meter över havet. Och då var jag så, men Hallandsåsen då? Är inte den också hög? Är det inte, är inte den hög? Det var, kände jag. Vi vill inte ta det ifrån Hylte. Men tack och lov har vi ju lyssnare som hör av sig då. Och så, nej men Hallandsåsen, 226 meter över havet. Så att Hyltepunkten bräcker ju med lite mer än 10 meter där då.
1: Stor
0: i höjd.
1: Vinnare, ja.
0: Men det är ju inga jätteberg. Nej. Vi snackar om, men det är ju goda höjder ändå.
1: Gulligt för att vara Halland.
0: Ja. Ja, det skulle ju kännas som man stod där uppe ändå.
1: Ja, herregud.
0: Ja. Så är det. Mm. Bra, tack för att ni smsar in. Har du något på hjärtat så kan du ju alltid skriva till oss på 035 17 27 27. Det är ni så välkomna att göra. Ja,

0: Tears Dry on their own med Amy Winehouse.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.

0: Leave Me This Way med The Communards, en cover av en cover. Ja, det är många som har gjort den här helt enkelt. Harold Melvin and the Blue Notes gjorde originalet i 75 och sen kom ju Thelma Houston med sin version och sen kom The Communards med den här versionen. Mycket bra låt ju, så den står ju sig att tolka flera gånger. Ja, semester nalkas kanske för många nu och då kanske många som har tänkt så här, har det inte saknats lite så försommarvibbar i år? Man har vant sig kanske vid att det har varit lite så mer högsommarvärme i maj och juni. Ja, Rebecka passade på att fråga meteorolog Kristin Sahlström på SMH i detta tidigare i morse.
1: Ja, men vi har ju vant oss, precis som du säger, vid att maj och juni har haft några riktiga högsommarperioder. Och det har vi ju inte riktigt sett än här på västkusten. Så att det saknar väl kanske många, men det är egentligen ingenting ovanligt. Och tittar vi på, jag jämförde bara lite kort här med början av juni förra året. Och det var nog något liknande regnmässigt även då.
2: Mm-hmm. Ja, det är bara att man glömmer som människa. Så enkel är man. Du, om man tittar till dagens väder då, så ser jag att på radarbilderna så är det liksom exakt det som står i prognosen. För jag tycker mig se att det har varit lite blixtnedslag i Halmstad-trakten och regn, och på andra ställen är det uppehåll. Och det är väl ungefär det som står i prognosen för Hallands del.
1: Ja, precis. Lite växlande. Solen kommer kika fram emellanåt, men det kommer också passera en del skurar och de kan ha åska i. Och som du säger, så nu så har det varit ett stråk ungefär från Halmstad upp mot Hyltebruk med åska redan här på morgonen.
2: Och hur mycket kommer det blåsa på oss i Halland idag?
1: Ja, men det är friska sydvästvindar och kanske kan ta i lite extra också om det kommer någon riktigt kraftig skur, och då kan ju vindarna vara lite mer varierande, men rätt så blåsigt väder, temperaturer omkring 15 grader, så att en jacka kan nog vara skönt idag.
2: Det skulle man verkligen kunna rekommendera. Om vi tillåter oss att titta framåt lite mot kvällen och även morgondagen då, vad kan man generellt säga om vädret i Halland?
1: Ja, men tittar vi mot kvällen här så tror jag att då blir det mer uppehåll, kanske någon enstaka skur någonstans, men inte lika många. Sen ska man väl säga att skurarna passerar förbi relativt snabbt idag ändå när det blåser. Natten här, ja, lite dimma är inte omöjligt eftersom det också blivit fuktigt här nu då. Och tittar vi på morgondagen så ser det väl ut som att möjligtvis lite mer skurar i söder än i norr om man tittar på Halland.
0: Skurar och så, men södra Halland då får man bege sig till om man vill ha mycket vatten i håret.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.

I can't get enough, Cassiopeia. Alldeles strax tar Marco Sävele över. Det blir nyheter från Sveriges Radio Finska. Det kommer bland annat handla om en väldigt speciell låt. En kondomlåt som blir en stor hit i Finland. Tydligen varje sommar. Ja, det bara måste man ju höra. Musikredaktör idag, Rita Järnqvist. Jag heter Sara Beata Hagström. Och det är bara att fortsätta ha på radion, vet jag.

0: Ryssland ökar upprustningen på andra sidan den finska gränsen. Det visar nya satellitbilder som SVT granskat i samarbete med andra utländska medier. Under vintern har det byggts nya baracker för tusentals soldater, militärfordon och ammunitionslager. Vi räknar med att ha 80 000 soldater vid vår gräns och det kan jämföras med att vi tidigare hade 20 000, säger Finlands arméchef Pasi Välimäki. Thomas Nilsson, chef för militära underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att det är i högsta grad ett hot som vi bör ta på allvar. Bland de 58 sommarpratarna i år finns det två med finsk bakgrund. En av dem är finlandssvenska skådespelaren och teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Maria Sid.
1: Det som är lite intressant att här i Sverige så får jag alltid frågan att vem är jag? Och när kom jag till Sverige? Så jag kommer faktiskt att liksom reflektera över vem jag är tillsammans med radiolyssnarna. Men också fundera lite på hur jag har navigerat som människa eftersom människan har liksom viss biologiska koder som är liksom planterade i oss.
0: Den andra är finlandssvenska violinisten Linda Lampenius som representerade Finland i årets Eurovision Song Contest. Hon tar producenthjälp av en känd finlandssvensk profil för att bena ut ämnen från hennes händelserika liv.
2: Jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut eftersom vi har levt så länge.
0: Linda Lampenius har hela sitt liv haft fiolen som sitt språk. Nu ska hon klä dig i ord. Och du hör henne i Sommar i P1 den 8 augusti. Maria Sid, sommarpratade den 21 juli. Apropå ljuva toner.
3: Visste du att...
0: I Finland släpps en kondomlåt varje sommar sedan 30 år tillbaka. Kesä Kumi, översatt betyder det sommargummi, är en kampanj för att informera unga om kondomanvändning. Varje år sedan 1996 spelar kända finska artister in en melodi som blir årets Kesäkumi-låt. Kampanjen drivs av Röda Korset, cancerorganisationer, Befolkningsförbundet och en radiokanal. Till kampanjen hör att dela ut kondomer på sommarens festival. Att spela in kondomlåten ses som en stor ära och låten blir ofta en stor hit och sommarplåga i Finland. Årets Kesä Kumi, den görs av Olga med låten Teenage Dream. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Falun med Marco Sävle.
4: Vi ger dig röster från hela länet.
5: Någon förälder som skrek lite på mig.
6: Så en kram skulle jag säga i alla sammanhang betyder väldigt mycket.
7: Förlänger livet,
8: det
7: tror jag.
8: Ja, det var ju intressant.
9: Mina överläkare där, de var inte intresserade av att utveckla kirurgi.
10: Jag satt i bilen och fick höra det på radion.
11: En klar bild av vad jag förväntar mig.
12: I och med att du är ensam så betyder det mycket den sociala biten.
13: Det kittlar lite med magen.
0: Tack för att du lyssnade på P4 Halland.
14: Hoppade på, tog chansen. Och här är jag idag 5 år senare.
15: I P4 Extra efter Ekot och Sporten blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab. Då blir det dyrt. Från 1 juli införs en ny sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel. Och du ska betala tillbaka hela det felaktiga beloppet också. 25 liter dricksvatten ska vi ha stående där hemma. Bara 1 av 10 svenskar har lyckats. Eva Dahlgren gästar. Men nu slår klockan 1 och du får Ekonyheter.
16: Efter turerna kring beredskapsvattnet Istid som marknadsförts att hålla i 20 år agerar nu företaget och erbjuder sina kunder regelbundna tester av vattnet. En granskning som P4 Halland gjort visar att hållbarheten för vattnet baseras på ett enda test och att det saknas vetenskapliga studier. Pelle Höckerbo är vd för Outmeal som säljer vattnet.
17: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi ju såklart det vattnet och ta vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
18: Företaget har sålt sitt vatten till minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner. Flera kunder har hört av sig till Outmills efter P4 Hallands granskning av vattnets hållbarhet.
19: I utskicket till kunder står Outmills och Premium Waters fast vid hållbarheten och lutar sig bland annat mot förpackningens kvalitet och tester som gjorts. Men det handlar bara om ett enda test av en flaska som hade stått på ett kontor i 16 år.
17: Ja, men då är det nog bara felskrivet. Men det har vi varit 100% transparenta med från start, att det bara var en analys.
16: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Två hissmontörer och vd:n för företaget som levererade bygghissen som fem personer dog i när den föll 30 meter till marken frias från misstankar om grovt arbetsmiljöbrott, det meddelade Solna tingsrätt idag. Olyckan skedde i Sundbyberg för 2,5 år sedan. När hissen undersöktes efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades. Spanien vinner sommarens fotbolls-VM, det menar i alla fall ett internationellt forskningslag som med hjälp av AI simulerat mästerskapet 100,000 gånger, skriver The Conversation. Efter Spanien kommer England och Frankrike på en delad andra plats som favoriter till att vinna enligt AI-simulationen. Jag heter Henrik Sell.
3: Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander har lyft honom och så här ser Gustav Nilsson själv på sin roll i svenska VM-laget.
7: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är ju två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda i topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
8: Vad kan du lära dem?
7: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och miska forcerat mål eller vad det nu skulle vara.
3: Reporter Selma Jennervall och nu idrottspolitik.
20: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
21: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
20: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030.
3: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges radioreporter Malin Rimfors. Och om en timme VM-special med bland annat Korre-rapporter. Lyssna i appen eller här i P4.
15: Här blir det P4 Extra. Titti Schultz heter jag. P4 Extra idag är kort och koncist men väldigt fullmatat. Så häng med här nu. Blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab till exempel, då kan det komma att bli dyrt för nu införs en sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel och hela det felaktiga beloppet ska betalas tillbaka. Har du en 25 liters dricksvattendunk stående där hemma? Det borde du ha, men bara en av 10 svenskar har den här beredskapen. Och idag gästas vi också av Eva Dahlgren som släpper ny platta. Det här är Kimberly Eternity.

0: Det här är alltså P4 Extra som du lyssnar på, och snart så kommer det att bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Den som har fått pengar från Försäkringskassan utifrån felaktiga uppgifter kommer från och med den 1 juli, förutom att behöva betala tillbaka pengarna man har fått, också få betala en sanktionsavgift. Och vi ska lyssna på Isabella Hultman i Stockholm som menar att det är lätt att göra fel.
1: Ofta är man kanske liksom mitt uppe i någon med 39 grader feber och stressad och jobb och allting. Så det är bra att det finns möjlighet att justera, för man är jäkligt stressad med barn. Som jag är nu, som springer efter den här som vill åka rutschkana.
0: Det var alltså Isabella Hultman som pratade med Annie på Ekot. Jag har med mig Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan. Välkommen!
2: Tack så mycket.
0: Hur fungerar den här avgiften som börjar gälla den 1 juli?
2: Ja, men det är ju en lag som träder i kraft här 1 juli, och den innebär ju att man får en sanktionsavgift ifall man lämnar felaktiga uppgifter och får ersättning som man inte har rätt till. Det är ju något som gäller för både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, och den fungerar som på sådan att när vi har fattat ett beslut om återkrav och det är den enskilde som har orsakat den felaktiga utbetalningen, så får man även en sanktionsavgift.
0: Men vi hörde ju Isabella här som ju beskriver att det kan vara lätt att göra fel. Omständigheterna kan vara stirriga och stressiga. Om man nu råkar fylla i fel, att det verkligen är ett misstag när man till exempel då anmäler vab, spelar det någon roll om man verkligen bara gjorde fel av misstag?
2: När man ansöker om skattepengar så har man ett ansvar att lämna korrekta uppgifter. Det gäller ju oavsett om man gör det medvetet eller på grund av slarv. Det viktiga här är ju att om man upptäcker att man lämnat felaktig uppgift, så är det viktigt att man hör av sig till oss så fort som möjligt.
0: Okej, men hur funkar det när ni på Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter som har kommit in? Hur kommer ni liksom fram till att någon har gjort fel?
2: Gör vi ju på flera olika sätt, dels genom interna kontroller, men även genom uppgifter som kommer in från kanske arbetsgivare eller annan uppgiftslämnare. När de kommer in så kontrollerar vi dem gentemot det som lämnades i ansökan.
0: Och den avgift som man kan bli skyldig att betala kommer minst att bli 2368 kronor. Hur funkar det här?
2: Den avgiften motsvarar 25% av det totala beloppet som ska återbetalas. Och den är alltid lägst 4% av det prisbasbelopp för det året som beslut fattas. Och i år så är det då 2368 kronor.
0: Hur ofta är det människor som faktiskt lämnar uppgifter som är felaktiga när det då gäller sjukpenning, föräldradagar och vab? Är det ett stort problem?
2: Alltså de allra flesta gör ju faktiskt rätt. Samtidigt så går det ju ut många miljarder felaktigt varje år, och det måste vi minska så att ersättningar kan gå till de som har rätt till det. Och när det gäller vab så uppskattar vi ju utifrån förra årets uppgifter att det uppgick till 100 miljoner avsiktliga fel.
0: Men om man skulle ge exempel då på vad det är som går fel när man ansöker om ersättning, är det komplicerat att fylla i?
2: Det kan till exempel vara att man har skrivit in för hög lön och inte angett korrekta uppgifter där. Det kan också vara att man arbetar sjukpenning samtidigt, eller till exempel vabbar och arbetar samtidigt. Jag skulle säga att vi gör vårt yttersta för att hela tiden utveckla våra system så att det ska vara lätt för den enskilde att göra rätt och fylla i sina uppgifter på rätt sätt.
0: Och enligt Ekot så krävde Försäkringskassan förra året då i snitt drygt 14 000 kronor från 125 000 personer. I hälften av fallen fanns det brister enligt Inspektionen för socialförsäkringen. Om det skulle visa sig att det finns brister i det återkrav man får, ska man ändå betala en sanktionsavgift?
2: Det stämmer att vi har fått kritik från ISF, absolut, och det ser vi allvarligt på, och de bristerna jobbar vi med. Vi har tagit fram åtgärdsplaner för att stärka den rättsliga kvaliteten. Det är även viktigt att påpeka att ISF inte har hittat några felaktiga beslut, men det finns en risk för att de kan bli det om den rättsliga kvaliteten inte är tillräckligt god. Vi ställer stora krav på den enskilde för att lämna korrekta uppgifter, men vi har också stora krav på oss själva att jobba korrekt med våra återkrav. Vi vet om att detta är tunga beslut för enskilda, Samtidigt så har vi ett ansvar att återkräva skattemedel som går fel. Och vi jobbar som sagt ständigt med förbättringar för att säkerställa att vår handläggning håller hög rättslig kvalitet.
0: Men du, om man nu ska anmäla till exempel VAB, vad tycker du att jag som förälder och målsman ska tänka på när jag sätter mig där vid datorn och ska sätta igång för att man ska få det helt rätt?
2: Man ska dubbelkolla sina uppgifter, säkerställa att de är korrekta och höra av sig så fort man upptäcker att någonting är fel.
0: Går det att säga så där mellan tummen och pekfingret hur mycket tid jag har på mig om det liksom plötsligt slår mig när jag har gått och lagt mig den kvällen? Bara, fasen, nu blev det fel där. Hur mycket tid har jag att höra av mig till er då innan loppet är kört, så att säga?
2: Alltså, det är ju inte så lätt att säga. Det finns ingen så tidsgräns för det. Utan hör av dig så fort du upptäcker att något är fel.
0: Mm. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan.
2: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Axwell och Ingrosso, Sun is Shining.

0: Färre än en av 10 svenskar har beredskap med dricksvatten om krisen skulle komma. Det här visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av WaterAid och Svenskt Vatten. 25 liter dricksvatten per person rekommenderar myndigheten för civilt försvar att man ska ha hemma i beredskapssyfte. Jag höjer blicken här i Studio 8. Där sitter Per Dahlheim, vd på Svenskt Vatten. Vad säger du? Är vi svenskar så dåliga på den här beredskapen?
1: Ja, det enkla svaret är nog ja.
0: Ja, vill du utveckla?
1: Ja, men jag tror att vi generellt sett har tagit ganska mycket av de kritiska samhällsfunktionerna för givet. Och vatten är verkligen inget undantag. Så att man tänker nog att det kommer nog funka om jag vrider på kranen även imorgon.
0: Mm. Ja, det tänker jag hela tiden. En viss förväntan.
1: Ja, och det är väl trevligt att man har ett sånt högt förtroende för att vattnet fungerar. Men om det är så att det inte fungerar, då kan det ju faktiskt vara värt att ha lite vatten hemma.
0: Just det. Tycker inte du att vi tar det på riktigt i allvar vi borde?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Och det är nog först när krisen inträffar. Och kriser är ju generellt sett förmågebyggande, det vill säga att man får upp medvetandet. Och det visar den här undersökningen också att på Gotland till exempel så är man ju mer angelägen om att spara lite mer vatten än vad man är och sitt vattenbeteende än på andra platser i Sverige. Och det beror ju säkert på att man under en ganska lång tid har haft skralt med vattenresurser. Mm. Och faktiskt nu i vintras så var man ju tvungen att koka sitt dricksvatten i 3 månader. Och effekten på restauranger eller hushåll och produktiviteten blir ju enorm när vi inte har en fungerande vattenförsörjning.
0: Men du, det här då med att man ska ha 25 liter dricksvatten per person i hushållet hemma, hur viktigt är det?
1: Ja, så pass viktigt att du kan ju faktiskt inte fungera som människa om det är så att du inte har tillgång till vatten. Så att jag skulle säga att det är livsviktigt.
0: Det blir ju väldigt mycket vatten. Om man säger att man är 2 vuxna, 3 barn kanske, så har man något husdjur också, vill man ta höjd för dem. Alltså, det kommer ju ta väldigt mycket plats det här. Är vi för praktiskt? För det var min första tanke. Var ska jag ha den här dunken då? Och sen min sambos och hundens.
1: Ja, det är en utmaning. Det är nu det läge att köpa in en vattensäng helt enkelt. Nej, men ärligt talat så att det är klart att den här rekommendationen om att ha vatten hemma och även preppa sig i övrigt, det handlar ju om att man ska kunna klara sin vecka som familj eller individ och därmed kunna avlasta andra delar av samhället så samhället i stort kan koncentrera sig på de sårbara grupperna. Så att vi behöver ju som individer göra allt vi kan för att nå upp till de där 25 literna och säkerställa att vi faktiskt klarar oss någorlunda väl. Mm. Och sen bor man trångt då får man ju faktiskt försöka göra så gott man kan då.
0: Ja, just det. Men du, nu blir jag så här, 25 liter i en vecka, räcker det?
1: Ja, det beror ju på då. Om det är så att det handlar om laga mat och dricka, så då per person då funkar det ju. Mm. Problemet är ju, jag tänkte själv, om du går på toa och inte spolar 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, det kanske är okej. Men när det börjar bli 7, 8, 10 gånger och du är en hel familj...
0: Då blir det en annan katastrof hemma.
1: Ja, och det skulle jag säga är den stora utmaningen. Och det visar sig faktiskt från Ukraina också. Att där är dricksvattnet så löser man det. Man kanske kan hitta någon vattenpöl någonstans och koka det vattnet och ändå få i sig någorlunda. Men är det så att avloppet inte funkar, för det här är ju ett system som hänger ihop, så då får det städer att evakuera. Så att det räcker inte bara att ha vatten att dricka och laga mat, utan man måste också se till att du har en vatten att hälla i toaletten helt enkelt.
0: Men att ha då de här dunkarna hemma, för väldigt många är ju mer än en i alla fall. Hur ska man förvara vattnet så att det håller sig fräscht och fortsätter må bra?
1: Till att börja med så måste man ha en behållare som är ren, alltså att den är uttvättad ur sköld ordentligt. Och sen så fylla den med svalt, kallt vatten och se till att man har det undanstoppat där det är ganska mörkt och gärna en sval temperatur om man har möjlighet till det också.
0: Mm. Hur länge håller vatten i en sån här dunk, går det att säga?
1: Ja, det beror på. Jag vet inte, några av er kanske har hört den här diskussionen om att kommunen har köpt in vatten från ett privat företag som garanterar 20 år. Och det kanske de har belägg för, väldigt svaga belägg. Så att jag skulle säga att om man som självhushåll så kan man se till att det är inget problem att spara 1, 2, säkert 3, 4, 5 år också. Men om man sätter in det som en rutin, att man kanske har några dunkar hemma så man byter ut vattnet varje år. Så då tror jag man har liksom, kanske i samband med midsommar, då är det ju ändå varannan vatten. Så att,
0: Du tänker då på allt du. P4 Halland, kollegorna där, de har precis granskat... ja, men precis. Det var ju det här med den här kommunen du var inne på, helt enkelt. Jag ser här, det dyker upp en fråga precis framför mina ögon när vi sitter här, så att jag vill faktiskt hinna med den, för det är en lyssnare som hör av sig och det är klart att jag vill gärna framföra den. Det är Karina som undrar, och det här tror jag inte hon är ensam om faktiskt. Det var bra att du var snabb och mejlade, Karina. Är det tänkt att de som har egen brunn också ska ha 25 liter stående? Har man egen brunn kan ju de alltid hinka eller pumpa upp vatten. Det var ju bra att vi fick med den här.
1: Det är en jättebra fråga. Har man egen brunn så har man ju i någon mening också självförsörjd redan i sin brunn. Men den brunnen kan ju faktiskt torka ut. Den kan ju också bli förgiftad av någonting. Eller att pumpen, som Karina själv är inne på, den slutar fungera. Så att ha lite vatten faktiskt lagrat, det är ju inte fel även om man har en egen försörjning.
0: Just det, även om det kan vara lite lyxigt. Nu säger jag stort tack till dig, Per Dalhjelm, inget annat. Jag ber om ursäkt att jag sa fel inledningsvis. VD på Svenskt Vatten, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley, Be Her, en låt som kom i april, alltså lite tidigare i år.

0: Lite senare träffar du Eva Dahlgren och så handlar det lite grann om hur man kan bli så där härligt solkysst utan att riskera pigmentfläckar och faktiskt hudcancer. Det ska jag prata med skönhetsexperten Emma Unkel om efter dina lokala.
1: Klockan 13:30, lokala nyheter från P4 Halland. Först senast om planerna om nya reaktorer på Ringhals i Varberg.
2: Länsstyrelsen säger ja till Vattenfalls begäran om att upphäva delar av naturreservatet Biskopshagen. Planen är att bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer, SMR, i naturreservatet. Samtidigt måste bolaget kompensera marken med likvärdiga områden, något som ännu inte är klart. Därför säger länsstyrelsen ja med förbehåll. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Enligt Hallands botaniska förening är naturvärdena oersättliga. Det finns exempelvis 9 rödlistade eller fridlysta arter där det finns exempelvis 9 rödlistade eller fridlysta växter där reaktorerna planeras. Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
1: Och det var Henrik Martinell som läste det. Forskare vid Lunds universitet har tagit fram unika kartor som visar vilka trädslag som dominerar i södra Sverige. Med hjälp av satellitdata och maskininlärning går det att följa hur skogen förändras över tid och hur det påverkas av exempelvis klimatförändringar, stormar och skogsbränder. Till skillnad från norra Sverige, där gran, tall och björk dominerar, har Halland och Skåne en större variation av trädslag. Här är det lövträd som ek, bok och björk betydligt vanligare, vilket ger en mer varierande skogsbild. Och så ska vi ta oss en bit ut och plocka skräp. Över 8 ton skräp plockades i Halland under skräpplockardagarna, skriver Håll Sverige Rent i ett pressmeddelande. Över 673 000 personer i landet deltog, varav cirka 14 600 i Halland. De kommuner som lyckades engagera högst andel barn i skräpplockningen var Hylte, Laholm och Kungsbacka. Och så ska vi ta en blick på det halländska vädret. Växlande molnighet med både sol och skurar som även kan ge åska. Runt 15 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. Och till kvällen omkring halvklart och någon enstaka regnskur har vi att vänta då. Jag som stått vid spakarna i denna sändning heter Fredrik Almryd. Nu tillbaka till P4 Extra igen.
3: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Tror ingen har missat att det där var Eurovision-vinnaren Dara. Nu ska vi se, jag lämnar aldrig varit där. Bangaranga, man vill ju ändå säga rätt. Solen tittar fram och semester närmar sig för vissa som har den turen. Och så drömmer man då lite grann om att få den där drömbrännan eller åtminstone få känna sig fräsch och solkysst. Men det finns ju baksidor, rynkor. Alltså jag solade solarium hela 80-talet, så här sitter jag med mina rynkor. Det är pigmentfläckar om man inte vill ha. Och framförallt, om man ska vara väldigt allvarlig, så vill vi inte ha hudcancer, som också är en form av cancer som blir allt vanligare tyvärr. Så hur får man den här fräscha färgen utan att utsätta huden för UV-strålning? Det vet skönhetsprofilen Emma Unkel. Välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Och du har bullat upp.
1: Det jag gjorde det då, jag kände så här, Titti, du behöver lite hjälp här. Så jag tog med mig allt jag hade hemma och kom hit.
0: Du gick in mitt Insta och bara, ja, hon behöver hjälp.
1: Ja, här vet du.
0: Men du, först och främst då, vad är brun utan sol?
1: Ja, men det är egentligen att bli brun på flaska. Ja. För att uttrycka sig.
0: Man köper en kräm som på något sätt stimulerar huden att, eller?
1: Ja, så är det. Det är en aktiv ingrediens som heter DHA. Och sen är det en massa andra ingredienser i brun utan sol. Jag skulle bara vilja börja med att slå hål på en myt. Mm-hmm. Jag vet att det finns de där ute som inte vågar brun utan sol. För man tänker på hur det kanske var för 10 år sedan när man också blev som en liten morot.
0: Ja, visst.
1: Ja, det kan man helt släppa, vill jag bara säga.
0: Kan man helt släppa det? För att jag tycker att jag fortfarande ser morötter gå omkring. Och då, jag tänker att det blir olika nyanser av olika krämer. Men visst finns det väl produkter som kanske fortfarande är lite tveksamma.
1: Vet du vad jag tror då? Jag tror att man kanske har hittat den här produkten långt in i badrumsskåpet och tänker, när köpte jag den här? Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag använder den ändå.
0: Ja.
1: Och då tror jag att det kan
0: bli
1: fel. För då blir just det här aktiva ämnet har blivit för gammalt och det blir en morot. Men har
0: så
1: man
0: det är också ett tips, använd fräscha grejer.
1: Det skulle jag verkligen säga.
0: Mm.
1: Det är nummer ett. Fräscha produkter, unna dig det.
0: Men så då, det var ju det här med vad det är för någonting. Det är jag som lurar dig. Men så att man smörjer det här och då så finns det det här ämnet som då stimulerar de egna pigmenten fast utan de skadliga solstrålarna.
1: Exakt så är det. Och massa andra välgörande ämnen är det nu i de här förpackningarna. Så det är precis som en liksom hudlotion eller en kräm i ansiktet eller ett serum. Och de kommer ju i många olika former.
0: Mm.
1: Det är mist, det är mousse, det är dropp. Det är oljor, allt möjligt finns så att man kan hitta något som passar en själv.
0: Och hur ska jag tänka då när jag väljer bland alla dessa droppar och mister och skum och krämer?
1: Det jag skulle vilja börja med att säga är för att preppa huden innan du börjar mista, mossa och kräma.
0: Jaha.
1: Det har du verkligen igen. En ordentlig skrubb av kroppen innan du börjar smörja in dig. Och sedan också gärna använda någon form av hjälpmedel som en applikator. Till exempel, nu finns det massor av olika handskar som kommer med de här produkterna. Det finns stora borstar som gör att du får mycket enklare det här jämna, fina, solkyssta resultatet.
0: Mm. För jag har alltså inte vågat använda brun utan sol, för jag blev en morot och tänkte, det där gör jag aldrig om. Jag glömde också så tvätta händerna efteråt. Så det såg ju jättespännande ut. Vantar i juli var ju var lite konstigt.
1: Det är en klassiker.
0: Mm. Men så efter det har jag liksom, jag är lite bränd.
1: Jag
0: Hur
1: förstår.
0: Får jag det här jämnt? Och jag brukar ju använda händerna för det känns lättast att få det jämnt. Och så tvättar man dem och då blir man inte brun utan sol på händerna.
1: Nej, men precis. Så att den här handsken som jag
0: pratade om. Du håller i någon
1: form
0: av mocka. Det ser nästan ut som mocka. Ja, det är det förstås
1: så
0: inte.
1: Så slipper du tänka på det där med att bli brun, inte bli brun om händerna. Och efteråt, om man vill ha fina händer också som en sista touch, då använder du en brun utan solmist. Personligen älskar jag mistar, för du kan inte gå fel med en mist. Så då mistar du bara händerna på ovansidan lite lätt.
0: Mm. Och det sen, här är någon spray då?
1: Det är en spray. Mm. Precis, mist är en spray. Och sedan vill jag också säga att en mist eller en spray är också jättebra om det skulle bli lite ojämnt. Och många av de här, för då kan man mista till det lite.
0: Om man sprayar på lite
1: exakt,
0: extra.
1: I efterhand, om man vaknar på morgonen och så här glömde lite där.
0: Uh-huh.
1: Då kan man mista på. Och sen en annan grej. Nästan alla busprodukter på marknaden är så kallade gradual tans numera. Det blir inte knallbrun på en gång, utan ofta är det att de har en uppbyggande förmåga. Så börja 2-3 dagar innan du kanske ska på ett bröllop eller en fest och så vidare. Så du bygger upp eller stoppar när du känner att nu känner jag mig nöjd.
0: Ja, just det. Hur ofta ska man fylla på då? Nu känner jag mig nöjd. Hur många dagar kan jag gå innan jag behöver liksom bättra på?
1: Det kan allt från en vecka till några dagar. Men har du gjort det där grundjobbet som vi pratade om, att du har verkligen skrubbat huden innan i duschen, gärna en torrborsta och sen skrubb i, i duschen, då sitter det mycket längre och mycket jämnare. Då blir det inte att det trillar av, så att säga, som många kan känna.
0: Ska man tänka på något särskilt sätt när man letar nyans? Eller?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra. Mycket bra fråga, tycker jag. Men de flesta, som jag sa, är ju gradual. Så att det blir inte...
0: Man bygger på.
1: Man bygger på. Och sedan är flera också gjorda så nu för tiden att de anpassar sig lite efter din hudton. Sen finns det ju såklart liksom medium, dark och så vidare.
0: Ja, finns det utgå från kritvit, jätteblek?
1: För absolut.
0: Där? Ja. För där är vi ju många som är också.
1: Det är magnesylbenen nu som sticker fram och man mår dåligt över det, ja. Men då en liten dusch med en mousse eller en spray eller en kräm, så känns det ju också så mycket bättre. Man mår ju bättre.
0: Ja, men lite fräschare känner man sig, lite piggare, lite mindre smink tycker jag är så skönt också. Ur mitt perspektiv då. Men du, pajar man kläder? Sängkläder, vita blusar.
1: Också lite av en myt, tycker jag. Förr i tiden, ja. Men dagens produkter, låter du kanske inte sätta på dig din finaste sidenpyjamas direkt efteråt. Men går du runt och skrotar i en morgonrock någon timme innan du går och lägger dig, så skulle jag säga nej. Det blir inte så, helt enkelt.
0: Okej. Okay. Men så rengör huden noga innan. Använd någon form av applikator. Mm. Och kanske använda en sån här där man lägger lager på lager, så att säga. Man bygger upp sin nyans och kan bromsa när man känner att det här blev riktigt bra.
1: Exakt så.
0: Där ringar vi in det. Det finns hopp för mig. Nu ska jag våga prova igen. Jag ska våga prova. Emma Unkel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Det här är Harry Styles, Late Night Talking i just P4 Extra.

0: Eva Dahlgren är här. Välkommen Eva.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi har pratat lite brun utan sol här. Ja. Och du är inte oäven.
1: Nej, jag tycker att det är bra, verkligen.
0: Jag ska också våga börja igen nu, motiverad här. Du, grattis i efterskott på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Blev du firad? Gillar du att fira?
1: Ja, det gör jag. Älskar att fylla år. Ja. Jag tycker det är härligt.
0: Så det blev lite kalasigt, eller?
1: Ja, jag är lite mjuk i hjärnan idag, så inte så svåra frågor, tack.
0: Underbart. Det är ju sånt som får mig motiverad.
1: Ja, men, ja jag vet. Jag skulle inte sagt det.
0: Ska se hur tufft det kan bli. Vi har ju faktiskt bara trevliga grejer att prata om. Men du, det här med att bli äldre, är det någonting som du... Alltså, hur
1: tycker
0: du
1: om?
0: Ja, tycker du om det?
1: Ja, gud ja.
0: Jag fick den känslan.
1: Ja. Jag är jätteglad.
0: Det finns ju väldigt många fördelar.
1: Ja, det gör det.
0: Men du, det är ju mycket att fira. Jag samlade ihop lite här. Du och ditt band firar 10 år i år. Ja. Du och din hustru Eva Attling, ni firar 30 år tillsammans. Mm. Sen ni gifte er, registrerade partnerskap som vi sa då. Hur har ni firat det? Det måste jag få fråga. För ni är väl båda bra på att fira grejer?
1: Ja, det är vi. Jag tycker att man, så fort man hittar en anledning så ska man slå till på firning, tycker jag. Och vi kommer fira hela det här året av våran 30-årsdag, eller 30-årsår.
0: Gud vad härligt. Mm. Varmt grattis även till det, och bravo. Relationen är inte alltid lätt, men du, finns det något exempel på något firande som du känner dig bekväm med att dela?
1: Vadå menar
0: du? Ja, men alltså, vi ska fira hela året, sa du. Har ni någon specifik plan så där som du känner?
1: Alltså, vi började redan i februari kanske. Då drog vi ihop massa kompisar och drack gin i en bar. Det var härligt.
0: Det kan vara härligt.
1: Alltså, vi har inte planerat så jättemycket, utan det dyker upp.
0: Ja. Mysigt. Ja. Och så 10 år med ditt band. Du måste vara ganska bra på relationer. Att få det att funka med andra människor.
1: Alltså, med det här bandet, de är så underbara, så att jag är så otroligt lycklig att få spela med dem. Att jag träffade dem, att jag träffade Johannes Berglund, min producent, och alla de här musikerna som jag jobbar med. Det är fantastiskt att, jag menar, det är klart att det handlar om relationer, men det handlar också väldigt mycket om tur, att man hamnar i rätt sällskap. Mm. Det är ju väldigt... Alltså, det är ju lätt att hamna någon annanstans också.
0: Ja, men tror du att man vaskar bort sig själv eller andra lite naturligt när det inte riktigt klickar och när man inte riktigt känner sig hemma? Eller
1: ja,
0: så?
1: Jo, det är klart att det gör. Det gör det.
0: Men i den här 10-årskonstellationen med det bandet, visst är det väl så, ibland så bjuds det in, det kommer något nytt, något färskt blod någonstans, att du inspireras av andra personer?
1: Nej.
0: Nej! Jag såg att du var på väg dit. Jag fick liksom bara en känsla av att jag har liksom sett någonstans att du har gjort något tillsammans med någon liten... Nej, men jag släpper det, för jag är helt ute och cyklar.
1: Ja, det kan hända att jag har gjort det.
0: Ja.
1: Men jag
0: men
1: vet
0: nu
1: inte...
0: är du tillbaka.
1: Ja.
0: Ja. Du är mycket att fira. Ja. Och du gör det här lite tvärtom, för det är du som ger presenten. För idag kommer nämligen ditt 16:e album. Revolution Club. Den släpps ju idag. Berätta om den här plattan.
1: Det är ett stort tack till konsten. Och att jag har fått vara i den här världen, den här kreativa världen, ända sedan jag var liten. Och det har jag tid att berätta.
0: Ja, berätta.
1: För det var, jag tänkte på det så här, hur började det? Jo, det började så här att jag hade varit någonstans, tog en taxi tillbaka till min studio, satt där och tänkte på det här samtalet jag hade haft med taxichauffören. Och han var, kom från Iran för rätt länge sedan, och berättade att han hade lärt sig svenska genom min musik. Och då kände jag som... Jag kände mig liksom så här... Åh, jag fick vara till nytta. Och det är väldigt sällan som jag känner det med det här jobbet jag har. Det är ju inte som att man är läkare eller jobbar i vården eller är lärare eller så där, så att man känner att man gör nytta. Så jag blev så väldigt glad. Och då kände jag...

0: sätt. Hoppas den här taxichauffören lyssnar nu.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Det är ju väldigt många som lyssnar, som är yrkeschaufförer som lyssnar på P4. Mm. Så att han också känner att det här är ett tack även till,
1: till honom.
0: Till honom, precis. Men du, konst är ju livsnödvändigt. Det vet jag att du har satt ord på många gånger. Och det är liksom, du knyter också näven för konsten. Mm. Vilken typ av konst konsumerar du helst om du inte får säga musik eller foto? Som ju också är någonting som du är strålande duktig på.
1: Mm, nej, jag konsumerar inte, om man nu ska säga konsumerar, men jag lyssnar inte så mycket på musik, det gör jag inte. Och om jag då inte får säga foto så jag blir väldigt tagen av film, men liksom allting. Och det är inte bara själva liksom grejen, utan det är just att vi gör det här. Att vi går på museum och så kan jag känna att jag blir så inspirerad av de andra som är där och tittar. Mm. För att vi kommer från så olika världar men ändå så kan vi mötas i en målning. Det är fantastiskt.
0: Evolution var din förra platta. Mm. Nu heter den alltså Revolution. Revolution Club släpps idag. En himla fin present. Vi som gillar dig, Eva, vi säger tack.
1: Ja,
0: och du säger tack. Mm. Och jag vill naturligtvis spela. Mm. Jag har valt musiken som hörs från Rival.
1: Ett väldigt bra val tycker jag.
0: Tack ska du ha. Mm. Och tack för att du kom hit idag, Eva.
1: Tack så mycket.
0: Och här är alltså väldigt ny musik från Eva Dahlgren i P4 Extra.

Musiken som hörs från rival Eva Dahlgren där alltså. Och lyssna på det. Den är blågrön, ungefär lika stor som ett A4-papper och beräknas gå för motsvarande flera, ja men vi pratar massor med miljoner kronor. Och det är världens första väska jag pratar om som är gjord av skinn från skräcködlan Tyrannosaurus Rex. Den här väskan den auktioneras ut i Paris i veckan. Och då reagerar du kanske på att det var just dinosaurieskinn i den här väskan, klurigt att få tag på. Väskan är frukten av många års forskning där ett labbodlat läder tagits fram genom att forskarna då har återskapat det molekylära pusslet av protein från den här enorma dinosaurien. Och det här gör man med hjälp av AI. Det går liksom inte att sätta ett pris på den här. Det konstaterar inte bara jag utan också auktionsförrättare Alexandre Guiquello. Och det är TT som skriver om det här. Man uppskattar dock då från auktionshuset att väskan kommer att gå för mellan 300 000 och 500 000 euro. Så sisso där 5 millar. Och man hoppas ju att den håller jättegod kvalitet för det priset. Och så kan vi väl konstatera, vi är roliga vi människor. Här är Bo Kaspers orkester, Tonårsland.

0: P4 Extra är faktiskt slut för idag. Ljudtekniker var Tim Kellerman, producent Joel Lindqvist och jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Då ska vi alla träffa ärkebiskopen Martin Modéus. Och så kommer artisten Lovad också. Vi ska också hinna med shortsmode. Blandat program som alltid. Tycker vi hörs imorgon, för nu är det dags för Ekonyheter. Alexander Ivanovski är ledig.
1: Det här är Ekot. Fackförbundet Byggnads reagerar nu efter att Solna tingsrätt fria tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott i samband med den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Jonny Rindbrandt är ordförande på Byggnads Stockholm, Gotland.
2: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge. Ja, men det här är ju skakat om hela våran bransch. Vi har ju folk till mig som har lämnat branschen på grund av att man anser att jag ska inte mer vara på en byggarbetsplats. Liksom.
3: Det var i december 2023 som fem personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg. En utredning har senare slagit fast att det saknades bultar i en hissmast som skulle hålla uppe hissen. Två montörer och vd:n för företaget som levererade bygghissen åtalades för olyckan. Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog är inte förvånad över den friande domen.
4: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här. Att man måste kunna bevisa när det gäller vd:n då att han inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav på att organisera arbetsmiljöarbetet på det sätt man ska. Och att detta då är orsak till olyckan.
1: Reporter Farsad Nouri, P4 Stockholm. 4 personer har anhållits misstänkta för grovt fornminnesbrott, rapporterar Aftonbladet. Åklagaren vill inte lämna några detaljer kring utredningen, men enligt uppgifter till tidningen ska det vara kopplat till en stor skatt som hittats i Sverige. 2 av de anklagades företrädare säger till tidningen att deras klienter förnekar brott. En flicka under 15 år ska förhöras av polis om ett videoklipp som visar dödsskjutningen av en pojke på Rosengård i Malmö i mars. Flickan misstänks ligga bakom att videoklippet fick stor spridning på sociala medier. Polisen har gjort en anmälan om olaga integritetsintrång, men då hon inte är straffmyndig blir det ett ärende för socialtjänsten. En annan flicka i 15-årsåldern och en 17-årig pojke sitter häktade misstänkta för dödsskjutningen. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Marits, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas, men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt. Domen mot honom faller på måndag den 15 juni. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.

0: hamnar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
1: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till, i mål!
2: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Kylian Mbappé!
3: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona!
4: Det har blivit dags att skriva en ny fotbollshistoria. Imorgon drar det igång fotbolls-VM 2026.
5: Det är den största upplagan som hittills spelats när nu 48 lag deltar. Det innebär totalt 104 matcher.
4: Under den närmaste timmen så tar vi på Radiosporten med dig jorden runt och hör om förväntningarna från jordens alla hörn.
5: Vi ska bland annat höra om vidskepligheten hos de regerande mästarna Argentina.
6: Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder.
4: Slumrande jättar som Tyskland och England pratar om revanschläge.
5: Och så finns ju också nya nationer på VM-scenen den här gången. Kap Verde, Uzbekistan och så landet som är det minsta som någonsin kvalat in till ett VM, Curaçao.
4: Vi hör också från det svenska lägret i Dallas där Herman Johansson ju nu spelar VM på sin hemmaplan och där de svenska spelarna tränar på så udda detaljer som att dricka vatten med rätt intervaller.
5: Imorgon spelas VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika på klassiska Azteca-stadion samtidigt som Mexico City präglas av stora demonstrationståg och även på andra håll så pyr missnöjet.
4: Varmt välkomna till Sportextra VM-special under den kommande timmen. I studion William Valdetoft och Martin Marlowe.

0: låt under dessa kommande veckor. Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: Förra VMs stora stjärna och hela fotbollsvärldens största i modern tid, Lionel Messi, har dragits med skador inför VM-premiären och har varit ett frågetecken för sitt Argentina. I natt lugnade han flera av sina supportrar när de regerande mästarna vann deras generalrepetition mot Island med 3-0. Dessutom kom Messi in i den 70:e minuten och blev målskytt bara minuter senare. Den somaliske domaren som nekades inträdesvisum i USA välkomnas nu istället till Kanada av regeringschefen i British Columbia. Omar Artan var uttagen att döma matcher under fotbolls-VM men blev stoppad efter att han landat i Miami på grund av USAs relation till Artans hemland, och enligt amerikanska myndigheter så hittade man oegentligheter vid bakgrundskontrollen. Men nu öppnas alltså möjligen en dörr för 34-åringen som förra året blev utsedd till Afrikas bästa domare att ändå döma matcher under mästerskapet, men i Kanada istället, som har lättare inreserestriktioner. I Vancouver spelas nämligen 7 matcher, men Omar Artan har redan hunnit hem till huvudstaden Mogadishu där han enligt nyhetsbyrån AP har välkomnats som en hjälte. Och ska vi istället titta ur svenska ögon så kom igår oroande uppgifter om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson missade träning på grund av sjukdom. Och från Sveriges grupp så höjs idag kritiska röster i Nederländerna mot hur det egna landslaget sett ut i de senaste matcherna inför det här mästerskapet. Sveriges grupp, som i övrigt består av Tunisien och Japan. Ettan och tvåan är det ju som går vidare från gruppen. De säkrar avancemanget tillsammans med ganska många av grupptriorna som tar sig vidare. Och om Sverige ska ha en chans att ta sig till en 16-delsfinal, Martin, då måste förberedelserna vara vattentäta och spelarna måste träna på allt.
2: Det är inte bara värmeaklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
3: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger, i match så är det ju nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen, så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Dryckesintervallskunniga Isak Hien till Selma Jennervall.
0: Vad säger du, William? Ska vi ge oss ut på vår jorden runt resa?
1: Gärna.
0: Kika på förväntningarna inför detta världsmästerskap, och vi kan väl börja hos världsnationerna.
4: Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko ska bli det största någonsin. Men inför avspark domineras mycket av rapporteringen här i USA av frågor långt ifrån planen. Det handlar framförallt om USAs migrationspolitik. Den somaliske VM-domaren Omar Artan, som har nekats inresa i USA. Iraks anfallare Ayman Hussein, som hölls i amerikansk gränskontroll i flera timmar i Chicago innan han släpptes in, medan en fotograf i den irakiska delegationen nekades inresa. Och så Irans landslag, som har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko efter att flera personer i staben nekats amerikanskt visum. Det här har väckt frågor om hur välkomnande USA egentligen är som värdland. Supportrar från länder som Iran, Haiti, Senegal och Elfenbenskusten kan påverkas av reseförbud och visumrestriktioner. Samtidigt finns en växande oro kring säkerheten. Amerikanska myndigheter planerar stora insatser under turneringen, bland annat med migrationsmyndigheten ICE inblandade i delar av säkerhetsarbetet. Det har fått människorättsgrupper och migrationsorganisationer att varna för att vissa fans kan avstå från att resa till USA eller känna sig otrygga på plats här i USA. En annan stor fråga är kostnaderna. Biljettpriser, boende och transporter har kritiserats för att vara extremt dyra. I Kanada handlar debatten mer om ekonomi och logistik, bland annat om kostnaderna för matcherna i Toronto och Vancouver och hur amerikanska gränsregler påverkar ett VM som ska delas mellan tre länder. Förväntningarna på Team USA är ovanligt höga eftersom laget spelar hemma och har sin kanske mest talangfulla generation spelare hittills. Vissa talar till och med om att vinna VM. Mer realistiskt handlar det om att USA måste ta sig ur gruppen och gärna nå kvartsfinal för att turneringen ska ses som en framgång. Peder Gustafsson i Washington.
5: Tyskland går in i ett VM med ett tydligt mål, revansch. De två senaste mästerskapen sitter fortfarande djupt. Att åka ut i gruppspelet var helt enkelt inte acceptabelt för en av de mest framgångsrika fotbollsnationerna i historien. Samtidigt finns det ett hopp här om att någonting nytt håller på att byggas. Men frågan är om spelare som Florian Wirtz och Jamal Musiala kan bli de storstjärnor som bär laget genom ett helt mästerskap. Beslutet om att ta in den legendariska målvakten Manuel Neuer har också väckt stor uppmärksamhet här. Det ses av vissa som ett bra sätt att skapa stabilitet. Andra ställer sig frågande till att han som 40-åring ska göra comeback efter att i praktiken ha avslutat landslagskarriären. Kommer en spelare från en annan era inge trygghet eller bara skapa splittring? Delade meningar har också rått om landslagstränaren Julian Nagelsmann. Han ses som en av den moderna fotbollens mest tydliga så kallade laptoptränare med taktiskt flexibla lösningar. Men är han rätt förbundskapten för just det här uppdraget, eller hade laget behövt en annan typ av ledarskap som bygger mer på känsla och energi? Ja, så har diskussionerna gått här i Tyskland, men de landar till slut i samma övergripande fråga. Är detta Tysklands återkomst till världstoppen eller ännu en påminnelse om att landet fortfarande befinner sig mitt i en generationsväxling? Katarina von Arnt, Berlin.
1: Två nationer som alltså har vissa guldförhoppningar där. Vi ska fortsätta den här resan runt jorden om en liten stund, bland annat då med den lite udda fågeln Curaçao.
0: Men ska vi först bara landa i det svenska lägret. I fjol så vann han SM-guld med Mjällby. Numera spelar ju Herman Johansson i Dallas Stars, och det innebär att han har hemmaplan under VM. För det är ju Frisco i Dallas som är basen för det svenska VM-laget.
2: Herman Johansson, hemma men ändå borta. Mm. Hur är det att ha ett VM-läger på sin hemmastad?
6: Ja, nej, hur är det? Det är speciellt. Känns konstigt att man åker iväg och det är så främmande för alla. Liksom. Men jag känner igen allting, så att, väldigt, väldigt speciellt är det.
2: Är det svårt att känna att det är något helt annat när det är samma lokaler du går till vardags?
6: Ja, nej, men lite så. Alltså, jag tror ju liksom att de andra kanske känner en, att det är häftigt att komma iväg så där, och jag känner lite att så här, ja, men det här känner man ju igen, så att det är inte, kanske inte lika mycket att det känns som ett stort äventyr kanske, men det är klart att det är speciellt, men positivt ändå.
2: Äventyret kommer när ni sätter er på planet mot Mexiko.
6: Ja, lite så blir det ju. Då får jag också se något annat.
2: Du, dessutom publik här idag, runt 2000 personer, många som är FC Dallas supportrar till vardags. Hur var det att liksom springa ut på plan inför dem?
6: Nej, men det var kul. Och några som skrek ens namn och sådär, så då har man ju gjort sig lite igenkänd i alla fall. Så att, nej, men det var roligt och kul med öppen träning och känna lite puls från publiken. Sådär. Så att, nej, det var kul.
7: So this is a big deal for my son and I. This is a bucket list to be able to come and be a part of the World Cup, and to be able to come and watch Sweden practice with all the stars on the team is a dream come true. Bergvall, Herman Johansson, Jokeris, and Isak, Alexander Isak, huge fans. We can't wait to see them, and then they're all together in one place. It's amazing.
0: Ja, de var lite starstruck av att vara på en svensk träning. Vi ska nämna lite mer om det där om en kort stund.
1: Det har gått 32 år sedan VM 1994 i USA. Men trots det så snackas det ju fortfarande en hel del om bronshjältarna Brolin, Ravelli, Henke Larsson och många fler. När vi hade med Radiosportens expert Johan Elmander i Sportextra häromdagen, så frågade vi istället: vilka namn tror du att vi kommer minnas efter VM 2026? Och då svarade han något oväntat, bland annat Gustav Nilsson, anfallaren som kanske känns lite anonym bakom stjärnor som Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Men i genrepet mot Grekland så var det ju faktiskt Gustav Nilsson som var en av de svenska målskyttarna.
8: Såklart jätteskönt att få göra mål. Som anfallare så vill man alltid komma in och göra just mål. Så det betyder jättemycket att man kan komma in i turneringen med självförtroende, absolut.
2: Det är ju ett lag där anfallarna det pratas absolut mest om är Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur gör man liksom som anfallare i ett sånt lag med sådana stora stjärnor liksom för att, ja, men både hävda sig, för att få speltid, men också kanske få tips och tricks av varandra?
8: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är ju två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
2: Vad kan du lära dem?
8: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och miska forcerat mål eller vad det nu skulle vara.
1: Gustav Nilsson här i samspråk med Radiosportens stjärna på plats, Selma Jennervall.
0: Vi ger oss ut jorden runt igen.
9: Curaçao är det minsta landet någonsin som kvalificerat sig till VM. Ön i Karibiska havet utanför Venezuelas kust har 155 000 invånare och tog sig till sitt första VM genom att bland annat spela oavgjort mot Jamaica i kvalet.
10: Curaçao have done it! A blue wave is heading to the World Cup!
9: Curaçao är ingen suverän stat i FNs termer, men ett autonomt område inom kungariket Nederländerna och ett landslag på FIFAs ranking sedan 2011. Spelarna i laget är i de flesta fall både födda och uppvuxna i Nederländerna och fostrade i nederländska fotbollsakademier. Till vardags spelar de flesta i Europa i nederländska ligan, Premier League eller turkiska ligan. De firade som hjältar i huvudstaden Willemstad efter kvalificeringen till VM. Och laget är populära. De spelar sina hemmamatcher på nationalarenan på ön. Och såväl spelare som förbundskaptener har startat stiftelser och engagerat sig för unga, vilket gör förankringen stark. Räkna med att Curaçao kommer att njuta som få andra av sitt första fotbolls-VM.
0: Reporter Malin Rimfors. Trots att det är tidig morgon over there, strax har vi med oss Dallas live här i VM Specialsport Extra.

0: happy.
1: Vad härligt för honom. Vi kollar läget med Andreas Mats också, en av Radiosportens referenter på plats under VM. Du landade där i måndags. Vad är dina första intryck av svenska VM-lägret där i Frisco, Dallas?
2: Frisco är en sån där välmående förstad till Dallas. Väldigt fina hus, väldigt välordnat överallt. Och den här stadion där landslaget tränar är ju fantastisk. 15 000 sådär intimt, fint byggt stadion där FC Dallas, MLS-laget, spelar sina hemmamatcher. Så välmående och välordnat till skillnad från kanske andra delar av staden Dallas. Så att, de har det nog fint där.
0: Du var ju på träning igår som hölls inför publik, och för en liten stund sedan så fick vi höra en liten bit från en far och son på läktaren som var starstruck över att de ser de svenska spelarna. Var det alltså en dröm för dem att se den svenska träningen?
2: Det var ju det. Det var ju 2000 åskådare på träningen och företrädesvis från trakten, från Dallas-trakten. Och jag blev lite förvånad över hur mycket, kanske lite fördomsfullt, hur mycket fotboll de kunde. För de flesta man träffar här har ju kanske inte jättekoll på det som kallas soccer. De är ju mer intresserade av hockeyfinalen och basketfinalen och sånt som pågår samtidigt som det som på många ställen här heter Global Soccer Tournament. FIFA har förbjudit till exempel restauranger att använda World Cup när de ska visa sina tv-matcher, utan de får det heta andra saker som Global Soccer Tournament och så.
1: Du, i eftermiddag åker du vidare till Mexico City för att där imorgon referera premiärmatchen. Det är ju Mexiko mot Sydafrika. Vad är huvudrubrikerna inför den här matchen, om vi börjar med det rent sportsliga?
2: Det är ju det att den mexikanska totalt fotbollsälskande publiken förväntar sig en seger mot Sydafrika. Mexiko vann en träningsmatch här förleden mot Serbien med 5-1. Då gjorde visserligen Serbien 2 självmål. Men det är ändå superkrav på att Mexiko, till exempel till skillnad från premiären 1970 då det blev 0-0 mot Sovjetunionen. Något sånt vill man inte uppleva igen på fotbollsplanen.
0: Man möttes ju också 2010, då blev det väl 1-1. Det är kanske någonting de vill undvika också. Men du, det är ju VM nu också som väntar. Du har ju varit med på flera gånger. Vi har fått njuta av dina referat då. Blir det speciellt på något sätt i din liksom uppladdning inför?
2: Ja, men det är väl klart det blir. Alltså, själva matchförberedelserna, de är väl ungefär detsamma som man skulle göra Mjällby-Häcken eller något sånt på hemmaplan. Man går igenom spelare, man går igenom var man ska vara någonstans och så vidare. Men själva känslan i magen, det är den som är skillnaden. Det här är så himla stort. Man, uppriktigt sagt, man tänker inte på annat de vakna timmar jag har på ett dygn, utan det är just nu bara total fokus på Azteca-stadion imorgon.
1: Vi hörde Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i Sportextra häromdagen berätta om just läget i Mexiko. VM verkligen superhypat där. VM-symbolerna nu 2026 flörtar ganska rejält med dem från 1986. Man kunde nästan säga, oj, är det samma symbol? Men vi hörde också om oroligheter utanför arenorna. Det väntas stora protester i Mexico City. Vad är det senaste kring det där?
2: Ja, det är ju lärarfacket som protesterar för bättre löner och bättre pensionsvillkor. Stora demonstrationståg ska försöka blockera alla infarter till Azteca-stadion. Men det är inte bara lärare, det är liksom gatuförsäljare av alla dess slag som ska protestera för bättre villkor, även de. Så att det kommer bli knepigt att ta sig till Azteca-stadion imorgon. Det ska man nog vara väldigt förberedd på, och det kan ju också bli oroligheter, så att försiktighet känns som en väldigt viktig del av det.
1: Mexiko mot Sydafrika, du hör det förstås direkt i Sportextra imorgon klockan 9. Tack så länge, Andreas Mats, med oss direkt ifrån Dallas. Premiärmatch i fotbolls-VM imorgon innebär också premiär för Uppsnacket VM-special.
3: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
4: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
4: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
5: Uppsnacket fotbolls-VM. med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
4: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, premiär för Uppsnacket fotbolls-VM imorgon bitti 17:30 i både P3 och P4. Och är man inte så morgonpigg så kan man lyssna i Sveriges Radios app där Uppsnacket släpps som podd direkt efter att programmet har sänts. Den perfekta guiden under hela VM. Uppsnacket fotbolls-VM alltså med Susanna och Samir i morgon bitti.
1: Innan era lokala nyheter, ett ytterligare besök när vi tar oss jorden runt.
6: Uzbekistan är första land i Centralasien att nå VM. Ett landslag som på senare år tagit stora kliv inom internationell fotboll. Uzbekistan har varit en stormakt i asiatisk ungdomsfotboll i flera år och vann bland annat U23-mästerskapet 2018 och U20-mästerskapet 2023 i Asien. De vita vargarna består till största delen av inhemska spelare, men ett par har tagit kliv ut i de största ligorna som Kusanov i Premier League eller anfallaren Shomurodov i turkiska ligan. Att de kallats Asiens Italien beror dels på de blåvita färgerna, men också av en traditionellt stark defensiv taktik som liknar italiensk fotboll. Och den jämförelsen har ju inte direkt blivit svagare av att den italienska försvarslegenden Fabio Cannavaro nu leder landslaget. Notera Humma-fågens centrala roll runt laget. Humma är en mytisk varelse, en paradisets fågel som bär på djup spirituell och politisk betydelse för Uzbekistan som haft fågeln som symbol sedan självständigheten från Sovjetunionen. Den finns i emblemet, i tröjornas mönster och säkert på flaggorna på läktaren.
1: Hör strax också från England, Nya Zeeland och så från lillebror Norge som ju seglat upp som en stöddig storebrorsa istället inför fotbolls-VM. Men först era lokala nyheter.
7: Och lokala nyheter från P4 Halland. Länsstyrelsen säger ja till Vattenfalls begäran om att upphäva delar av naturreservatet Biskopshagen.
8: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen. Men ytterst är det jag som myndighetschef som får ta det beslutet.
7: Anders Thornberg är landshövding i Halland. Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer, SMR, i naturreservatet.
8: Vi har gett tillstånd då för vi menar på att energibehovet är så stort att vi ska gå över till fossilfritt, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
7: Samtidigt måste bolagen kompensera marken med likvärdiga områden, något som ännu inte är klart. Det säger länsstyrelsen ja med förbehåll.
8: Det ska kompenseras med ett minst lika stort område på 1 eller 2 platser där det är lika stort naturvärde och att man inte får börja anlägga någonting förrän vi har gett klartecken och godkänt det här.
7: Och planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Enligt Hallands botaniska förening är naturvärdena oersättliga. Det finns exempel 9 rödlistade och eller fridlysta växter där reaktorerna planeras. Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet. Reporter var Anna Nyberg. Och så ska vi ta en man i 50-årsåldern döms av Halmstad tingsrätt för 3 fall av sexuellt ofredande. Mannen har skickat meddelanden och nakenbilder till 3 kvinnor, var 2 har intellektuell funktionsnedsättning. Domstolen säger att kvinnorna har varit särskilt utsatta och mannen döms till villkorlig dom och 60 dagsböter. Och kan ska betala totalt 28 000 kronor i skadestånd till kvinnorna. Och nu så åker vi tillbaka till det vi hörde tidigare.
5: Sport Extra i P4.
0: Där vi har kommit halvvägs i den här timmen där vi ger allt matnyttigt inför fotbolls-VM som har premiär imorgon. Vi tar oss hela varvet runt jorden för att kolla läget hos de deltagande nationerna.
1: Ska vi närmast höra med grannlandet Norge, lillebrorslandet som nu blivit stöddiga storebrorsan lagom till fotbolls-VM.
9: Norge kommer till VM fullproppat av självförtroende och med höga förväntningar på sig. Det är 28 år sedan Norge senast var med i ett världsmästerskap för herrar och norrmännen laddar nu för fest. Stortinget har bland annat klubbat igenom en lag som tillfället ändrar de annars ganska stränga utskänkningsreglerna. Så under VM får barer och restauranger servera öl och vin så länge det är fotboll på tv. Det norska självförtroendet är inte heller helt omotiverat. Dels har man ju den långhåriga blonda målmaskinen Erling Haaland, världsstjärnan i Manchester City, som vunnit engelska skytteligan 3 gånger på 4 säsonger. Men Norge är långt ifrån bara Haaland. Man vann alla matcher i VM-kvalgruppen, besegrade till exempel Italien 2 gånger om. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbolls-Europa med sin askungaktiga framfart i Champions League. Och för några veckor sedan kunde den andra norska storstjärnan Martin Ødegaard lyfta Premier League-trofén som lagkapten för de engelska mästarna Arsenal. Dessutom körde man ju faktiskt över Sverige, åtminstone i första halvlek i den sista träningslandskampen inför VM på hemmaplan. Norge har dock en relativt tuff grupp. Förutom Irak som man tar sig an i öppningsmatchen finns det även Senegal och en av storfavoriterna, Frankrike.

0: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Alltså, hur långt ska det bära för Norge? Jag såg att de spelbolag hade Norge som en liten outsider till guldet. Usch. Men med många som slåss om det.
2: Ja, vi kanske skulle ha varnat rivalitetskänsliga lyssnare inför det här. Men vi gör väl det nu då, en gång för alla. Liksom. Det kan bli kämpigt det här VM:et. Som ju kan bli kämpigt för den som inte vill se sådär jättemycket fotboll heller. För det här är ju större än någonsin. 48 nationer. Det är de som deltar. Över 100 matcher spelas alltså totalt sett. Och det gör ju att de 48 nationerna bantas efter gruppspelet ner till 32, som ju var det föregående antalet nationer som var med. Så egentligen det enda som händer när vi har spelat klart gruppspelet, det är ju att vi är tillbaka till där vi började på något sätt med 32 lag som sen då som ska ta sig hela vägen fram till den här finalen. 72 gruppspelsmatcher ska det spelas innan vi alltså efter 104 VM-matcher kan kora en världsmästare.
1: Men 16-delsfinalen är ett nytt steg då, helt enkelt.
2: 16-delsfinalen blir ju det som är nytt. Det måste ju in liksom för att få in alla de här nationerna då till 32 stycken. Det gör ju att från varje grupp så tar sig två nationer vidare direkt. Men det är väldigt många treor också som klarar sig vidare. Så att, här gäller det också att ha målskillnaden med sig hela vägen. Det kommer att bli extra viktigt i det här VM:et med tanke på hur många som ska dels delta men också ta sig vidare från gruppspelet.
1: Det kommer dyka upp önskelåtar från de svenska VM-spelarna under de här kommande sportextraveckorna. En kommer till er redan nu.
3: Här är Isak Hien, jag säger Rock My World med Michael Jackson.

0: den svenska backlinjen. You Rock My World, Michael Jackson, önskad utav Isak Hien.
1: Här är England.
2: Vilka som är med och framförallt vilka som inte är med i Englands trupp har varit det stora samtalsämnet inför VM här. Året när engelsmännen återigen hoppas att det kanske är deras tur att vinna nu. Men när förbundskaptenen för The Three Lions presenterade sin trupp tidigare i våras så hade flera av politerade stjärnor redan hunnit före och klagat bittert på sociala medier. Och diskussionerna om ifall det är rätt att lämna spelare som Cole Palmer och Harry Maguire hemma, de har pågått sedan dess. England har inte vunnit VM-guld sedan 1966, och det är också enda gången det har skett. Men i år vann laget alla matcher i sin kvalgrupp och hör nu till de favorittippade, även om spelbolagen och deras simuleringsmodeller är tveksamma till att det räcker hela vägen fram. Till VM har också Skottland kvalificerat sig, och deras chanser är betydligt mindre än engelsmännens, men de skotska fansen är desto mer på gång. The Tartan Army är känd för sitt goda humör, sina kiltar och för att festa rejält men utan något bärsärk. I EM för 2 år sedan utsågs de till den i särklass mest populära supportergruppen. Nu är de på plats i Boston, och hemma i Skottland så har parlamentet med kung Charles uppbackning uppmuntrat arbetsgivare och skolor att ge en ledig dag på måndag för att de som vill ska kunna följa den första matchen som börjar 2 på morgonen brittisk tid. Nina Banner, London.
3: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region, och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo, och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Nya Zeeland öppnar mot Iran i Los Angeles den 15 juni. En match de ändå skulle kunna ha en chans i, trots att de är lägst rankade av alla länder i turneringen. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Bara vid ett tidigare tillfälle har önationen Haiti med drygt 11 miljoner invånare spelat fotbolls-VM. Det skedde 1974 och slutade med 3 raka förluster. Det är nu ett landslag som består av ett 10-tal olika nationaliteter, då tränaren Sébastien Minier, som tog över laget 2024, framgångsrikt rest världen över för att övertala spelare med haitisk härkomst att välja hans landslag. Så här finns spelare från Kanada, Schweiz, England och Frankrike. Fattigdom, våld, politisk instabilitet och naturkatastrofer har präglat rubrikerna om Haiti och präglar därmed även fotbollen. Jordbävningen 2010, där 70 000 människor dog, gjorde till exempel att landslaget inte spelade några matcher på 3 år. Och den franske coachen Sébastien Minier, han ska aldrig ha satt sin fot på Haiti. Och deras flesta hemmamatcher, ja, de spelas på bortaplan. Alltihop eftersom situationen i Haiti är både farlig och bristfällig. Haitis damlandslag, ja, de nådde ju VM 2023. Och det är ett landslag som nu leds av Pia Sundhage. Spelarna i Haitis herrlandslag kommer att upprepa att de genom fotboll vill ge glädje till de miljoner haitier som lider varje dag. Det kanske inte är så himla noga om de någonsin bott eller ens varit i landet.
0: Vi fortsätter vår jorden runtresa om en stund. Vi har ju hela Afrika kvar, plus de regerande världsmästarna Argentina. Och de var ju så väldigt skrockfulla där. Ska de lyckas återupprepa sitt guld, då måste man också återupprepa exakt hur man gjorde när det där guldet bärdes för 4 år sedan.
1: Nu börjar man få lite puls, Martin, inför VM. Det är nog många som har förhoppningar och förväntningar inför det som komma skall. Men det finns också några frågetecken.
5: Internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare när VM 2026 närmar sig. Detta rapporterar Financial Times. Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter, då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay, då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
1: Och just situationen med Irans matcher är ju också på grund av att supportrar inte tillåts resa in i landet. Det har vi nu fått höra att det är fler nationer som har problem med. Men just situationen med Iran har ju varit den stora snackisen och orosmomentet inför det här mästerskapet. Där alltså det iranska fotbollslandslaget inte kommer att få vistas i USA under tiden som man deltar under mästerskapet. Utan reser in i 24 timmars begränsning. Inresetillstånd och har alltså sin bas i Mexiko under den här tiden. Det har varit svårt att få laget att delta. Det har också varit politiska frågetecken kring vilka man får ta ut i det iranska laget. I våras stod det klart att man avstår från att ta ut den bästa spelaren, i alla fall en av de bästa spelarna, Sardar Azmoun, eftersom att han inte går ihop med regimen i Iran. Nu är det alltså svårt att få in spelarna istället i USA. Så situationen och relationen mellan Iran och värdlandet USA, det är nog någonting som vi får leva med under i alla fall inledningen av det här världsmästerskapet i fotboll.
0: Reporter tidigare Fredrik Enberg och här Samuel Selén med sköna VM-fakta.
6: Att spela ett fotbolls-VM är för många en barndomsdröm som aldrig går i uppfyllelse. Skottlands Craig Gordon får uppfylla den drömmen vid 43 års ålder. Han är VMs äldsta spelare. 26 år yngre, inte ens fyllda 18 år, är mästerskapets yngste. Mexikanen Gilberto Mora. Faktum är att Craig Gordon landslagsdebuterade 4 år före Mora föddes och Gordons äldsta dotter är bara 2 år yngre än Mora. Mora som föddes den 14 oktober 2008. Då hade den här låten spenderat över 4 år på svensktoppen och låg fortfarande etta. Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, men i VM är det kanske Gilberto Mora som ska orkestrera Mexikos offensiv. Får han speltid kommer han bli VMs 6:e yngsta spelare någonsin och placera sig bakom ikonen Pelé, som var några dagar yngre än Mora när han gjorde VM-debut i Sverige 1958. Yngst någonsin är nordirländaren Norman Whiteside som precis hade fyllt 17 år under VM 1982. And Northern Ireland on the attack again through Whiteside. Brought down by Zayed. I årets mästerskap är det 12 spelare som är 18 år eller yngre. En av dem Spaniens nyckelspelare Lamine Yamal som redan varit med och vunnit EM.
7: Kommer genom Yamal, dansar in i straffområdet på högerkanten med vänstern i centralt till skottlägg och mål! För Spanien drömmål! Dani Olmo, det är Lamine Yamal, det är Dani Olmo, det är Lamine Yamal, det är Dani Olmo. Det är ren fotbollspoesi, det är glädje i blodapelsinrött.
0: Och redan imorgon då i samband med premiären så har ju VMs yngsta spelare Gilberto Mora chansen att skriva in sig i de där historieböckerna. Han spelar ju med sitt Mexiko alltså mot Sydafrika. Imorgon klockan 9 direkt i P4. Ska vi fortsätta? Jorden runt resan?
1: Gärna!
8: Den afrikanska kontinenten skickar 10 lag till turneringen. Det är dubbelt så många som tidigare mästerskap. Och ett resultat av att FIFA, det internationella fotbollsförbundet, utökat turneringen till 48 länder. Sydafrika öppnar VM mot värdnationen Mexiko, där de klassiska vuvuzelorna kommer höras flitigt på gatorna i Mexico City. Sydafrika väntas nå slutspelet, men därefter väntar tuffare motstånd. Senegal spås nå allra längst av de afrikanska lagen. Trots turneringens tuffa grupp har de goda chanser att konkurrera med de stora lagen. En fotbollsnation som producerat stjärnor som Sadio Mané kan överraska och gå riktigt långt. Två stora afrikanska nationer lyser dock med sin frånvaro i turneringen. Det är Nigeria och Kamerun som inte lyckats kvala till VM. Spridningen av Ebola-viruset har ställt till för Kongo-Kinshasas lag som fick ladda upp i Europa istället. En man som dock ska höja motivationen hos kongoleserna är supporten Mbola Dinga. Han är klädd i en färgstark kostym, glasögon och har en frisyr som påminner om frihetskämpen Patrice Lumumba. Med handen i luften står han blickstilla under matcherna. En tyst protest mot de blodiga konflikterna som pågår i Kongo-Kinshasa. Mona Ismailiama, Nairobi.
9: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången.

0: Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om tre, samma grupper, varje dag, förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och jag, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
1: Lotten Collin där med stenkoll på regerande världsmästarna Argentina.

0: Där är den officiella svenska VM-låten Thomas Stenström Leva för alltid.
1: Nu är det bara ett drygt dygn kvar tills fotbolls-VM inleds och därmed dags för oss att tala om hur det kommer att gå. Vi har i alla fall oddsen med oss för vilka som är favoriter att vinna hela rasket. Och just nu så förväntas Spanien stå där om en dryg månad som världsmästare. Men det är tajt om det här, helt enkelt. Det är väldigt, väldigt tajt ska sägas mellan Spanien och Frankrike. De har väl egentligen samma odds så här med bara ett dygn kvar att spela. Skulle Argentina som sjätte favorit enligt oddsen vinna, då är det faktiskt första gången sedan 1962 som ett landslag har lyckats försvara sin världsmästartitel. Då var det Brasilien som gjorde den. Det är bara Brasilien och Italien som har lyckats med den bedriften.
0: Och jag hörde expert Johan Elmander säga att Portugal vinner alltihopa. Han går emot oddsen.
1: Så. Ja, de är fjärde favorit.
0: Ja, då så. Inte så illa. Hörrni, om vi avslutar, vi ska ha känslan av att det var lite deppigt att följa Sveriges genrepsmatcher mot Norge och Grekland, så kommer här lite statistisk tröst.
2: Ett svagt VM-genrep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM-genrep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0, men de flesta minns, om man inte förträngte, hur det slutade i VM sen.
4: Det är Medford som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål! Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: Det är en skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen.

0: Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
1: Bollen in i det svenska straffområdet. Det där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
0: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
2: Imorgon drar ni igång, hörni. Det är Mexiko mot Sydafrika först ut. Avsparkstiden är 21. Sportextra, dock redan som vanligt ikväll från 19. Tack för nu, hälsartekniker Fabian Benek och Maria Stockhaus. I studion William Waldetoft och Martin Marlo. Nu, dags för Kulturnytt.
3: Och Kulturnytt börjar med att en av filmvärldens verkliga giganter, Steven Spielberg, återigen riktar blicken mot rymden. Detta i science fiction-filmen Disclosure Day.
4: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
5: En tv-meteorolog tappar talförmågan mitt i en sändning, samtidigt som en programmerare rymmer från en hemlig organisation, beredd att avslöja den största hemligheten i världshistorien.
4: Are they people?
6: No.
5: Steven Spielberg har ett kameratrick som brukar kallas för Spielberg Face. När vi får en närbild på en skådespelares ansikte och så en försiktig zoom som tar oss närmare, närmare. Disclosure Day är som Spielberg Face the Movie, men oj vad det funkar. Han vill verkligen tro och han vill få oss att tro, och han gör det i ett rasande tempo med bländande biljakter och en actionscen med ett tåg som nästan fick mig att levitera ut ur biostolen. Som vanligt smetar Spielberg på lite väl mycket med det sentimentala, men när 94-årige John Williams nyskrivna musik får brisera till Emily Blunt och Josh O'Connors hänförda ansikten, då är min cynism som bortblåst. Då är det gåshud. Det blir 4 av 5 i betyg till Disclosure Day.
3: Det tyckte Joakim Silverdahl. Bojkotten av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande. Det skriver Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att propalestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är jag skyldig enbart i kraft av min identitet, sa Nadav Lapid själv till tidningen Haaretz i måndags efter att han valt att dra sig ur filmfestivalen helt och hållet. För mer kulturnyheter, gå in i appen Sveriges Radio. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.
0: Och med det sagt så är det dags för P4 Halland som kör igång denna onsdags eftermiddag. Jag, Gustav Stjernqvist och mina kamrater, vi har tagit valturnén till Hylte och Hyltebruk specifikt. Närmaste timmarna kommer vi att djupdyka i de politiska utmaningarna och förhoppningarna inför höstens val. Vi kommer att höra nya kommunchefen, men först Ekot med Marianne Hasslov.
7: Det här är Ekot. Länsstyrelsen i Västerbotten riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland efter att de godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsättas. Hanna Mörsberg, som är jurist på länsstyrelsen, förklarar kritiken mot nämnden.
8: Vi tycker att överförmyndarnämnden har brustit i sin utredningsskyldighet egentligen.
9: Länsstyrelsens granskning visar att nämnden brast på flera punkter när den godkände att det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From fick köpa demenssjuka Gertruds hus förra sommaren, samtidigt som hennes son var allvarligt sjuk efter en stroke och inte kunde tycka till om husaffären. Andreas From lämnade sina politiska uppdrag. Överförmyndarnämnden får kritik för att inte ha kontaktat Gertruds son och lyssnat på hans synpunkter innan husköpet gick igenom.
8: Kan man inte höra huvudmannen själv så ska anhöriga beredas tillfälle så långt det är möjligt.
9: Länsstyrelsen har dessutom hittat ett underskrivet gåvobrev från 2021 där Gertrud vill att sonen ska ta över huset. Gertruds gåvobrev låg i hennes akt hos överförmyndarnämnden i södra Lappland, men den uppgiften kom aldrig med när nämnden godkände husförsäljningen. En av ledamöterna i överförmyndarnämnden som gav klartecken till att sälja huset är socialdemokraten Gunnel Jonsson. Gunnel Jonsson sitter i Åseles fullmäktige med både köparen Andreas From och Gertruds gode man Enar Nordin som tillhör Åsela-partiet som styr kommunen tillsammans med socialdemokraterna. Gunnel Jonsson själv har gått vidare, säger hon.
6: Jag uttalar mig inte, det där har jag lämnat.
7: Reportrar Andrea Gildo och Viktor Åsberg. Och P4 Västerbotten har sökt överförmyndarnämnden för en kommentar. En person dödades av en kraftfull bilbomb utanför Moskva igår morse. Enligt svårverifierade uppgifter var det en rysk general som dödades. Det skriver TT och hänvisar till oberoende ryska medier. Rysslands federala utredningsmyndighet har tagit över ärendet men inte identifierat dödsoffret. Och så ska vi ta en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig över regn över Norrland och skurar lokalt med åskinslag norrut. I söder soligt avslut på dagen efter att skurar mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får vi större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten med utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader. Ekots nyheter klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
0: Ja, och jag sitter här i ett blåsigt, halvt mulet, halvt klart Hyltebruk och blickar ut över denna massiva tegelbyggnad som är Hyltebruk. I Halland kan vi vänta oss omkring halvklart och någon enstaka regnskur under kvällen.

0: Och det där energipillret levererade Walk the Moon, Shut Up and Dance heter den låten. Jag har, medan jag är här och roar mig, höll jag på att säga, i Hyltebruk med vår valturné, så har vi även Emma Nilsson med oss som har i uppdrag att hålla koll på det halländska nyhetsläget. Vad händer bland annat?
1: Jo, Länsstyrelsen i Halland säger ja till att upphäva delar av naturreservatet Biskopshagen för att möjliggöra Vattenfalls planer på små kärnreaktorer. Beslutet är villkorat eftersom bolaget först måste ersätta marken med likvärdiga naturområden. Planerna har mött kritik från bland annat Hallands botaniska förening som varnar för att värdefull natur kan gå förlorad. Beslutet kan överklagas till regeringen.
0: Och jag läser här på TT att FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Detta efter att en domare och flera ledare och supportrar nekas inresevisum. Den somaliska VM-domaren Omar Artam skickades hem när han stoppades vid ankomsten till USA. Iranska ledare har nekats visum till USA, precis som supportrar från 12 länder. Och så har vi även här på plats i Hyltebruk har vi reporter André Kvist. Vi ska över till dig.
2: Jo, jag har tagit mig in i maktens korridorer, landat här vid ett bord där står fyra stycken svampar, signifikativt för Hylte kommun förstås, till sällskap nu då med den nya kommunchefen Victoria Bengtsson. Hallå på dig, Victoria.
3: Hej, hej.
2: Du är svamparna. Har du fått många svampar sen du kom hit?
3: Alltså, det stod här när jag, på mitt bord när jag kom hit. Men sen har jag fått se många svampar och fått lära mig också om svamparnas betydelse här i Hylte.
2: Mycket svamp här i Hylte.
3: Det är det definitivt.
2: Vi ska prata lite mer om vad hon har upplevt så här långt en månad in i som kommunchef också. Prata lite grann om vad hon önskar sig av politiken framåt.

0: VM-låten från 94 i en 2026 års tappning gjord av avkommorna från GES där Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark hör vi där. Hylte har just fått sin nya kommunchef på plats. Hon började för mindre än en månad sedan. Vår reporter André Kvist har smugit ifrån mig nu en stund in till vad han kallade för maktens korridorer för att träffa henne.
1: Ja, men visst, tillbaka här tillsammans med Victoria Bengtsson, ny kommunchef i Hylte. Och Victoria, vi måste ju börja i den här änden. Vad ser du för potential med Hylte? För du måste ju ha liksom studerat lite grann inför att ta den här tjänsten.
2: Ja, men självklart har jag det. Det är till och med så att jag hade lite extra koll på Hylte. För jag tycker att ja, men Hylte har dykt upp som en liten sån här positiv kommun med positiv energi i de sammanhangen jag har befunnit mig i. Så att, absolut så har jag haft lite span på Hylte.
1: Vad ser du för potential då?
2: Ja, men jag tänker egentligen två saker. Alltså Hylte ligger väldigt bra till mellan två arbetsmarknadsregioner. Så dels den fördelen, sen är det så naturligtvis jättefin natur och det finns ju ett starkt näringsliv här också. Dels det, men sen är det ju också, tänker jag, de människorna som bor här. Att det känns som att det finns ett driv och en vilja att åstadkomma någonting med platsen Hylte.
1: Lite eldsjälsanda.
2: Ja, men precis. Och det gillar jag när det finns ett sånt engagemang och framtidstro.
1: Kul. Du har ju inte hunnit riktigt bli varm här. Jag vet att du inte har fått in dina möbler som du vill ha här på kontoret där vi sitter. Men har du börjat liksom forma någon form av vision vad du vill göra med kommunen som kommunchef?
2: Ja, alltså det finns ju jättemycket redan som, ja men det finns en tillväxtstrategi, en översiktsplan och ja men mål som är tagna så sent som bara för någon månad sedan i fullmäktige som blickar väldigt mycket framåt och det handlar mycket om tillväxt och att få nya kommuninvånare, skapa möjlighet till företag att etablera sig och så. Och det tänker jag är en grundförutsättning och det är ju något som jag verkligen delar med kommunen. Så för mig handlar det mycket nu om att få detta genomfört, att få en handlingskraft, att det faktiskt ska hända. Så det tänker jag är det jag kommer jobba mycket med här framöver tillsammans naturligtvis med alla som är alla mina medarbetare och kommuninvånare som är experter här på Hylte.
1: Hylte ska växa, det är målet framåt.
2: Ja, men absolut. Och vi vill ju både ha nya kommuninvånare men också att de som bor här ska stanna kvar.
1: Mm. Vi pratar lite grann om svamparna som vi har här in till oss här om stunden. Men vad är det som utmärker Hylte enligt dig? Du som är falkenbergare i grunden har varit i Marks kommun. Vad utmärker Hylte?
2: Det som jag tycker har varit det allra mest utmärkande sen jag kom hit är att det finns ett så stort hjärta här i Hylte. Det är människorna som bor och lever här på platsen. Det finns en stolthet som jag tycker är, det ger mig väldigt stort hopp inför framtiden. För jag tänker att det finns en drivkraft och ett engagemang. Då finns det också någonting att bygga vidare på. För det är jätteviktigt tror jag att när man bor på en plats att man är stolt över den. För då är man den bästa ambassadören och får andra att också vilja vara med och dela den platsen.
1: Jag säger att runt din hals så har du en sån här liten nyckelknippa där står Hylte, sån där band. Och du har en tygkasse där står Hylte också. Jag föreställer mig att det här är prylar du kommer ha med där när du har sån här stormöte. När alla landets kommunchefer träffas och det är presidenter och statsminister och allt möjligt. Men hur säljer du då in Hylte som en ort där man bör satsa på eller för den delen bara besöka?
2: Ja, men det är ju just det som finns här. Alltså vi har ju dels ett starkt näringsliv men också alltså vi har ju en stjärna i Guide Michelin och vi har fantastiska besöksmål tänker jag. Det händer ju mycket här. Så det tänker jag är det som framförallt läget och allt som händer runt omkring. Mm.
1: Utvecklingspotential finns i alla fall i Hylte. Ja. Det verkar vara det som är visionen framåt. Victoria Bengtsson ska vi prata med mer om en liten stund. Och då ska vi gå in i lite grann i det politiska inför valet i höst.

0: Vi har Gloria Gaynor, I Will Survive. Kanske kommer Sverige överleva VM, ja, vi får se. Idag ringer vi upp några hallänningar som ska alltså se Sverige i VM på plats. Och nu har jag äran att ha med mig Gunilla Andersson Ceballos som bor i Texas med nu. Hej Gunilla.
1: Hejsan, hejsan, hejsan.
0: Hej. Du är född och uppvuxen i Kungsbacka och har bott då i The Woodlands norr om Houston sedan 89.
1: Ja, orden sedan 2001, men ja, i Texas sedan 89. Så långt
0: Texas sedan 89. Ja. Du ska se matcherna mot Nederländerna och Japan. Först av allt måste jag fråga, hur varmt är det hos dig?
1: Det är varmt.
0: Jag kan tänka mig.
1: Det är nog det som kommer att vara jobbigast, för nu spelar de inomhus i och för sig både i Dallas och i Houston, men för alla andra som ska vara i Texas under VM, man går ju inte gärna i det här landet, i det här, ja, det är ju så fruktansvärt varmt, man, det är klibbigt på en gång, så att, ja, det är nog 36 grader och som är luftfuktigheten kanske, ja, mot 40, ja, kanske.
0: Det är ändå ett gäng supportrar som ska dit och som ska gassa runt i hettan. Men hur märks det av att VM börjar imorgon då?
1: Ja, det märks väl kanske inte sådär jättemycket överlag om man inte är nära stadion där ska spela. Alltså, där de har sådana här fanfest i Houston. Kommer man lite utanför så märks det inte särskilt mycket faktiskt. Jag skulle tro att det skulle märkas lite mer. En del affärer har lite reklam och så när man kommer in i affärerna. Men det är inte så att det är jättemycket VM-fest än.
0: Jag förstår. Sverige ska ju spela två av sina gruppspelsmatcher i princip där du bor. Hur kändes det när du fick reda på det? Det är ändå väldigt många orter som VM ska spelas i, men Sverige lyckades pricka in två matcherna.
1: Ja, det var helt fantastiskt. Jag hade ju på känna att skulle vi gå vidare, då visste jag att det skulle vara match i antingen då, ja, i både i Dallas och Houston. Och när de sen lyckades ta på vidare så hade jag inga biljetter än. Så det var ju det svåra, att få tag i biljetter. Ja. Men det fick vi till slut taget i både i Houston och Dallas. Och det är inte så lätt att få tag på de här biljetterna, som ni kanske vet. Och kostar gör dem. Och
0: jag förstår det. Ja, Houston och Dallas är det de ska spela i. Men båda ligger i Texas alltså. Och på tal om Texas, känner du att det finns några liksom likheter mellan Kungsbacka där du då växte upp och Texas där du bor nu?
1: Nej, det är nog inte så mycket. Om jag åker en timme härifrån så kommer jag till havet i och för sig. Så det är väl den biten då i alla fall. Man kan se havet om man vill komma bort ifrån. Där jag är det väldigt varmt så kan det vara skönt att komma till havet och fläkta i alla fall. Så havet är väl det som är lika. Sen i och för sig så bor jag i ett område där det är väldigt mycket skog ska vi inte kalla det kanske för, men mycket träd och annat. Så man får den här lite känslan när man kommer ut i skogen här att åh, det är lite Sverige av det hela.
0: Sist nu innan vi går vidare, vi behöver lite VM-feeling här känner jag. Du bodde ju i USA när Sverige tog bronset 94. Även då spelade Sverige i Dallas. Hur minns du den turneringen?
1: Ja, faktiskt så, jag bodde ju här då, men jag var faktiskt i Sverige under VM i 94. Men det minns jag väldigt mycket, väldigt väl, för då var det ju mitt i natten man tittar på fotbollen, så att därför så var det ännu mer att jag verkligen ville vara med när de spelade, när de är på hemmaplan, om man så säger, för mig då igen. Så att vi får ju hoppas att de upprepar det här. De gjorde ännu bättre, var ju klart ännu bättre om de kommer vinna givetvis, men det kanske är för mycket att begära.
0: Vi får hålla tummarna helt enkelt. Tusen tack Gunilla Andersson Ceballos live från strax norr om Houston där.
1: Ja, tack.

0: Luke Combs där, Be By You. Och ny en uppdatering från Hanna på trafiken.
1: Ja, då gäller det på E6an Halmstad-Falkenberg mellan Halmstad och Getinge. Det, i båda riktningarna så är det långsamt arbetsfordon på vägen. Det är nämligen gräsklippnings längs vägkanten. Utöver det så är det lugnt i trafiken, men skulle du vilja tipsa oss så kan du göra det på 020 999 444.
2: Oh boy.

0: Går halv fyra. Och det blev dags för lokala nyheter med Emma Nilsson.
1: Halland. Länsstyrelsen i Halland säger ja till att upphäva delar av naturreservatet Biskopshagen för att möjliggöra Vattenfalls planer på små kärnreaktorer.
2: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen. Men ytterst är det jag som myndighetschef som får ta det beslutet.
1: Anders Thornberg är landshövding i Halland. Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet.
2: Vi har gett tillstånd då för vi menar på att energibehovet är så stort. Vi ska gå över till fossilfritt, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
1: Samtidigt måste bolaget kompensera marken med likvärdiga områden, något som ännu inte är klart. Därför säger landstyrelsen ja med förbehåll.
2: Det ska kompenseras med ett minst lika stort område på 1 eller 2 platser där det är lika stort naturvärde och att man inte får börja anlägga någonting förrän vi har gett klartecken och godkänt det här.
1: Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik både från privatpersoner och organisationer. Enligt Hallands botaniska förening är naturvärdena oersättliga. Det finns exempelvis 9 rödlistade eller fredlysta växter där reaktorerna planeras. Beslutet kan överklagas till regering som har sista ordet. Reporter var Anna Nyberg. En man i 50-årsåldern döms för 3 fall av sexuellt ofredande efter att ha skickat meddelanden och nakenbilder till 3 kvinnor. 2 av kvinnorna har intellektuell funktionsnedsättning. Halmstads tingsrätt anser att kvinnorna var särskilt utsatta. Mannen får villkorlig dom och 60 dagsböter samt ska betala totalt 28 000 kronor i skadestånd.
0: Ja, väder har vi även idag. Det blir omkring halvklart och någon enstaka regnskyr över länet denna eftermiddag. Imorgon omkring halvklart med en hel del sol, men även lokala regnskurar främst i söder. 16 till 19 grader och nordvästliga vindar.

0: Här är vi där. Vi djupdyker in på Victoria Bengtsson, ny kommunchef. Reporter André Kvist träffar henne.
1: Visst, vi är tillbaka här i kommunhuset där jag sitter tillsammans med Victoria Bengtsson som då är ny kommunchef. Erfarenhet från Marks kommun, uppvuxen i Falkenberg. Nu då lite varm i kläderna, varit här nästan en månad här i Hylte. Det är ju ändå så att de beslut som politiken tar, det påverkar ju dina förutsättningar för att göra ditt jobb. Och jag tänker så, vilka problem har du identifierat som behöver liksom tacklas här och nu?
2: Det vi framförallt har är ju, vi ser att vi har en minskande befolkningsutveckling. Och det är ju jätteviktigt för en kommun, tänker jag, överlag, att vi har en viss tillväxt. Både såklart att vi får människor att stanna här som bor här idag, men också att vi vill ha nya kommuninvånare som flyttar hit. Det tillsammans med ett starkt näringsliv, så vi skapar arbetstillfällen, är ju superviktigt. Men också kommunikationer är ju en sån viktig sak, så att vi kan ta oss fram och tillbaka här. Och sen såklart är det ju superviktigt med en bra uppväxt och en trygg ålderdom.
1: Du pekar ju ut tre stycken områden där som är jätteintressanta. Om vi börjar liksom bara med befolkningen. Minskande befolkning 8 år i rad nu, det är de senaste 2 mandatperioderna. Vad behöver ske för att det ska vända och gå uppåt istället?
2: Det kräver ju att vi har arbetstillfällen här. Att vi kan visa vilken bra tillvaro man kan få när man bor här i Hylte. Och sen så måste det också finnas bra boende för alla tider i livet, tänker jag. Som är viktigt, så att vi bor bra och kan få en bra fritid. Det ska vara lätt att leva här.
1: Inte bara villor utan lägenheter och lite.
2: Absolut, i alla tider, i skeden i livet.
1: Och sen pratar du förstås om utbildning, att man måste kunna gå i skola, förskola, vidareutbilda sig. Det har ju varit så att det har lagts ner ett par förskolor, det ska läggas ner en skola i Landeryd. Det är ju såklart politiska beslut, men du måste ju ändå ta i det som kommunchef sen. Vad är möjligheterna att uppfostra mina barn här till exempel? Hur går dina tankar då?
2: Jag tänker att de besluten som har tagit har varit väldigt kloka beslut. Vi behöver ju tänka klokt för att skapa förutsättningar och våga ta beslut också. Och jag tänker att det ger oss förutsättningar i organisationen att bli ännu vassare och ännu bättre på de skolorna vi har.
1: Det finns ju ett antal förslag nu på att till exempel bygga ut i Torup som är den näst största orten här i kommunen. Det finns vilja att bygga ut industri och sådant. Men jag undrar också fortfarande, varför är det svårt att få till det där? Varför har man inte sett den här utvecklingen de senaste åren? Har du någon teori kring det?
2: Det kan vara så att när man bor här i Hylte så ser man inte riktigt den här potentialen. Jag tror att vi har lite dåligt självförtroende. Vi behöver få ett starkare självförtroende och faktiskt förstå hur bra det är att bo här och leva här.
1: Det känns som att du har en plan för att vi ska få bättre självförtroende i Hylte nu också.
2: Absolut.
1: Vi får se, det kanske blir någon Hyltes dag i framtiden om Victoria får bestämma. Jag tackar så hemskt mycket för att jag fick besöka dig.
3: Radiosporten som idag börjar olympiskt med Radiosportens valgranskning.
4: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
5: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
4: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
5: ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
3: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forsmed. Hör henne i appen Sveriges Radio. Reporter Malin Rimfors. Nu till Dallas fotbolls-VM och anfallaren Gustav Nilsson som väntar på sin chans bakom Viktor Gyökeres och Alexander Isak.
6: De är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda i topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
7: Vad kan du lära dem?
6: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
3: Reporter Selma Jennervall. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. Bland annat om hur läktare riskerar att stå tomma då 180 000 biljetter till matcherna i gruppspelet ligger ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Och om hur mästerskapet växer större än någonsin.
8: 16 fler lag får spela fotbolls-VM i sommar. Det tycker Radiosportens expert Johan Elmander är orättvist.
9: Jag tror framförallt om lagen som är i den gruppen när man kanske har lag som är lite sämre att man kommer att göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist.
8: Sedan 1998 har världsmästerskapen i fotboll bestått av 32 deltagande lag. Men FIFAs president Gianni Infantino krävde förändring och 2017 togs beslutet att utöka till 48 lag inför VM 2026. Bland annat för att ge fler nationer chansen att kvalificera sig. Det perspektivet delar dock inte Johan Elmander.
9: Jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
3: Reporter Nike Bolmgren, vi stannar i USA. De amerikanska college-mästerskapen i friidrott skakas av ett bombhot mot arenan Hayward Field i Eugene under gårdagen, det skriver ESPN. De aktiva som var där och tränade fick utrymma och arenan höll stängd resten av dagen. Arrangören skriver i ett uttalande att tävlingarna kommer att genomföras som planerat med start senare idag och med flera svenska deltagare som Axelina Johansson, svensk rekordhållare i kula. I kvällens Sportextra hör ni om just friidrott från Diamond League-galan i Oslo. Dessutom superettan i fotboll i appen Sveriges Radio och här i P4.
10: Det här är P4.

0: Vi har Cruel Summer, Bananarama. Här är P4 Halland. Ännu ett steg mot ny kärnkraft in till Ringhals har tagits. Länsstyrelsen säger ja till Vattenfalls begäran om att upphäva delar av naturreservatet Biskopshagen då bredvid Ringhals. Planen är att bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer där, och det är planer som möts av kritik från boende och miljöorganisationer. Men behovet av ny el vägde tungt för landshövding Anders Thornberg som signerat beslutet.
1: Energibehovet är så stort att vi ska gå över till fossilfritt, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle.
2: Var det ett självklart beslut att Vattenfalls behov och att bygga nya reaktorer precis just där går före behovet av naturvärden och friluftsvärden? Det är ändå 2 riksintressen som står emot varandra.
1: Nej, det var ett ohyggligt svårt beslut. Jag har fattat många svåra beslut i min karriär, men det här var ett av de svårare. Vi har tittat på bägge sidor, vi har vänt och vridit och smakat och luktat och känt efter på många olika sätt och verkligen använt hela vår profession. Men jag känner mig trygg i beslutet. Jag har haft med 5 stycken enhetschefer, jag har haft med 11 handläggare från alla våra olika professioner. Och vi har gemensamt kommit fram till att det här är rimligt under de förbehållen med de kompensationsåtgärder som finns. Jag tycker vi har kommit fram till ett bra beslut, så får vi se om det står sig. Det kanske blir överklagat och då får regeringen fatta beslut.
2: Du har sannolikt åtminstone skummat igenom alla remissvaren som har kommit in. Det är ju många som är emot, både organisationer och människor som bor i närheten. Hur går dina tankar när du tänker på dem?
1: Men jag kan inte tänka mer på någon eller någon annan. Jag tänker strikt juridiskt, men sen rent mänskligt så har jag varit jättemycket i Buahamn. Jag har varit ute i naturreservatet. Men det kommer försvinna 25 hektar av ett 85 hektar stort. Och del 2/3 kommer vara kvar också. Så vi är 10,5 miljoner människor i Sverige och betydligt fler i Europa och på jordklotet, som måste se till att klimatet blir så att vi inte får fortsätta med fossilbränsle. För att det är väldigt, väldigt viktigt att vi får till den gröna omställningen.
0: Det var alltså Anna Nyberg som intervjuade Anders Thornberg på slottet i Halmstad. 2 av länsstyrelsens naturvårdshandläggare var emot beslutet, som i sin tur har ett förbehåll på 6 punkter. Bland annat måste Vattenfall kompensera med likvärdiga områden, annars kan beslutet dras tillbaka.

0: Men Theo Sundblad, du står nu med en av dem som ska debattera.
1: Ja, jag har med mig nu Sverigedemokraternas Mats Gustafsson. För en knapp månad sedan kunde TV4 avslöja att ni hyllte Sverigedemokrater. Hade delat ut flygblad med bland annat budskapet "Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn". Varför gjorde ni det, Mats?
2: Ja, det är så att det är ett pågående ärende, så jag kan tyvärr inte uttala mig. Jag har försetts med rejäl munkavel på detta. Så tyvärr kan jag inte svara.
1: Munkavel då från partiet själv?
2: Inga kommentarer på den heller.
1: Det finns ingenting du kan säga kring om varför man gjorde det här?
2: Nej, det är inte så mycket. Som jag sa, jag kan inte kommentera det och jag kan inte diskutera det. Tyvärr.
1: Okej. Ni har dragit tillbaka de här flygbladen i alla fall. Och det pågår ju nu ett internt ärende som du sa om er gruppledare och oppositionsråd och Sten Isaksson. Hon har ju tidigare sagt till PFR Halland att hon är orolig för att bli utesluten ur partiet. Att det finns en oro hos henne där. Alltså, är du orolig för det?
2: Orolig. Ja, om jag säger så här, om jag säger för mycket nu så blir jag orolig, för då är det nog risk för att jag också åker ut. Så nej, jag kan inte kommentera det heller tyvärr. Det kommer information framledes från rätt håll.
1: Ja, men om hon skulle uteslutas då, alltså det hypotetiska scenariot, vad skulle hända med SD i Hylte då?
2: Det är en bra fråga och den kan jag inte heller svara på faktiskt. Det som händer framåt är det som händer framåt, och det som händer nu, det händer nu.
1: Till P4 Halland då, så har ju presschefen, SDs presschef, sagt att medlemskottet presenterar underlag för partistyrelsen och som beslutar då eventuella konsekvenser för Sten Isaksson. Och de partistyrelsen då samlas först efter sommaren. Vad hoppas du ska hända?
2: Att allt blir det bästa.
1: Det säger då alltså Mats Gustafsson.

Och den där upptempodängen har spelats såväl på, som på nattklubbar som på gym och nu även i P4 Halland. Det var Kelly Rowland som sjöng David Guetta bakom spakarna When Love Takes Over. Nu Riptide, Vance Joy.

0: Det fanns en tid där för 10 år sedan då det kändes som att alla låtar hade akustisk gitarr, stamp och klapp. Till exempel den här Riptide med Vance Joy. Minns även bandet Mumford & Sons som var väldigt stora, även Lumineers. Det ska vi inte prata om nu. Nu blir det nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høyby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
2: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høyby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høybys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
3: Ja, det här är P4.
4: Sveriges Radio.
0: Så kan det låta. Jag har med mig Linus Karlsson här från SMHI. Hallå Linus.
5: Hej, god eftermiddag.
0: God eftermiddag. Vad är det här för konstigt väder vi har? Det blåser, det är varmt, sen är det kallt igen och sen regnar det. Vad är det här?
5: Ett väldigt typiskt ostadigt sommarväder skulle jag säga här, och ja, som du är inne på så ser vi ju fortsatt att skurar ligger i vårt område, men också däremellan solen som visar sig, och det är väl lite så det kommer se ut så de allra närmaste timmarna också. Och det är ju när man har en skur som passerar i sitt område så är det ju också kalla luft som faller därifrån och tilltagande vindar i alla fall tillfälligt.
0: Mm. Och det där med skurar, det är lite oroväckande tycker jag. Vilka områden här i Halland är det där det kommer bli mest skurar, skulle du säga?
5: Det faller ju sig i sin natur här då med skurarna, att de är ju ganska så plottriga om man då ser till Halland som helhet, och här nu då närmast så är det ju hela Halland där det lokalt kan dyka upp, så det är ju inte alla som berörs av dem, men hela Halland finns det en risk för att en skur passerar. Och, men sen är det ju, nu har vi kommit in en bra bit på eftermiddagen, och här nu under kvällen så mattas det ju av allt mer, så att minskande sannolikhet att man då stöter på en skur nu fortsatt.
0: Ingen kommer undan med andra ord. Och nu när jag ändå har det på tråden, hur blir det imorgon?
5: Ser vi till morgondagen så ser vi till en början att det skulle kunna vara lite dimma som bildats där under natten som hänger kvar i de inre delarna då. Annars är det växlande molnighet som väntas under dagen och åter en dag där skurar förekommer. Så ut som att vi in på eftermiddagen framåt kvällen kan få allt mer utrymme för solen.
0: Klassisk sommarväder med andra ord. Tusen tack Linus Karlsson på SMHI.
5: Tack själv.

0: Vi hör Molly Sandén fånga en sommar, heter låten. Finns viss liknelse till Terje Gärdestads fånga en ängel. Men det kan också bara vara jag som tycker det. Ingen av dem har någon relation till Hylte, vad jag vet i alla fall. Vilket är alltså där vi sänder från idag. Vi sänder från Hylte med anledning av valet i höst. Men vilka frågor är egentligen valets viktigaste för Hylteborna?
1: Jag tycker det ska vara mer natur.
2: Mer natur? Mer grönska, park och sådär?
1: Ja. Utan att såga ner.
2: Är det för mycket tegel och betong, känner du?
1: Ja.
3: Att sätta tillbaka tåget. Det är mycket billigare än bussen.
2: Du vill ha tåget här i Hyltebruk?
3: Ja, visst. Ibland är det mycket enklare att åka tåget än bussen. Det kostar lite mindre. Och det finns en tid som är fast. Okej, på bussen finns också. Men ändå, man har lärt sig att åka tåget.
4: Personalen i barnomsorgen.
5: Och du heter?
4: Anna.
6: Ja, lite bark. Ja.
5: En park?
6: Ja, en stor park. Eller stor market. Man kan handla, så det är nästan samma hallarna i Halmstad till exempel.
7: Förskolor. Ja, att förbättra förskolor. Mer lärare, mer skolor också. För här det finns bara den här vuxna skolan, kompetenscentrum. Och där det finns ingen lärare, ingen ämne, ingen kurser. Det är bara typ två kurser per år. Så två terminer, det är bara för två kurser. Så det är dåligt här.
2: Och nu lägger de ner tre förskolor och ytterligare en vanlig skola i Landeryd nästa år. Ja. Hur känner du över det liksom?
7: Jag tycker att det är inte bra.
8: Jag tycker vi har mycket brist i Hylte när det gäller träffpunkter och när det gäller vård och omsorg. Behövs mer, framförallt i äldrevården. Behövs. Folk arbetar ut sig, utsliter. Mm. Det är inte bra, det kostar mer i samhället.
0: Mm. Så säger alltså Hylteborna. Men vad vill politikerna egentligen med Hylte? Nu är de här hos oss för en debatt, för Hylte kommun har tappat invånare år för år sedan 2019. Theo Sundblad, du har nu med dig tre kommunpolitiker.
9: Ja, här sitter socialdemokraten, tillika ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden, Malin Thydén Kärrman. Välkommen.
10: Tack så mycket.
9: Sverigedemokraten Mats Gustafsson, välkommen.
11: Tack så mycket.
9: Och Centerpartiets gruppledare Anna Ros, välkommen.
10: Tack för det.
9: Innan vi börjar då ska vi säga att vi har bjudit in både kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfqvist och oppositionsrådet Stina Isaksson, men båda har fått tyvärr förhinder. Men vi börjar med dig, Malin Thydén Kärrman, Socialdemokraterna. Ni har varit med och styrt kommunen sedan 2014 och lyckas ju vända trenden befolkningsantalet ett par år. Men nu tappar ju Hylte igen år efter år. Varför gör de det, tror du?
10: Jag tror att vi ser en förflyttning generellt sett. Folk flyttar runt, men vi föds också färre i Hylte, och det har en stor bidragande orsak till att vi tappar invånare, tyvärr.
9: Men något är politik som jag kan göra annorlunda, som du ser det?
10: Nej, det vet jag inte. Folk har ju faktiskt rätt att flytta och bo var man vill. Sen är jag ju själv hitflyttad och ser ju enorm möjlighet att bo och verka i Hylte och trivs väldigt, väldigt bra här.
9: Du då, Mats Gustafsson, Sverigedemokraterna. Vad tror du?
11: Ja, vi har ju som sagt våra färre som föds, så det är ju jättetråkigt. Jag är ju infödd Hyltebo själv och har vuxit upp i Hyltebruk och följt samhället under hela mitt liv i princip. Och ja, förändringar sker ju. Vi får hoppas att det blir fler som föds till börja med. Och kanske vi kan få lite folk som flyttar in här.
9: Jag ska släppa in Anna Ros där, Centerpartiet. Vad tror du egentligen? Varför har vi den här trenden i Hylte?
12: Vi hade ju en jättestor befolkningsökning när det var migrationsvågen. Och då kom det väldigt många som flyttade hit. Och en del har etablerat sig här, men alla har inte gjort det och fick inte arbete. Och har då flyttat till andra ställen. Och där tänker jag att det började med tappet. Att de som kom här, en stor andel nya invånare som sen inte fick arbete och då tvingades söka arbete på annan plats och flyttat härifrån. Och sen är det förstås också befolkningsutvecklingen med färre som föds och fler som dör.
9: Men hur ska man få fler som föds? Mats Gustafsson?
11: Ja, fler som föds kanske inte det allra lättaste, men vi får ju försöka få folk, unga människor, att flytta hit. Familjer med småbarn kanske. Och det är väl inte det allra lättaste. Det stora problemet som jag ser det är ju arbete. Här behövs att det finns fler arbetstillfällen, vilket innebär att vi behöver fler företag.
9: Och vad vill ni göra för att fler företag ska flytta till Hylte då?
11: Dels har vi ju tittat på det här med att försöka underlätta och ge mer stöd till företagen. Och sen är det ju också, det händer ju ibland lite sådana där saker som inte är så roliga, som vi hade en våffelstuga som fick ett vite som gjorde att de fick slå igen, och det är ju inte heller bra. Jag vet inte om man kan lösa det bättre, men det är i alla fall någonting som är värt att titta över.
9: Och det menar du var det politiska styrets fel?
11: Nej, jag utgår från att det har följts regelverk och så vidare, men det är ju fortfarande inte bra om vi slår ut företagen.
9: Du då, Malin Thedéen Kärrman, vad tycker du, hur ska man få fler företag att flytta till Hylte?
10: Vi måste ha detaljplanlagd mark för olika typer av industrier och handel. Vi jobbar med det, det är kostsamt, men vi behöver ha fram det. Och jag tänker också att kan kommunen ha detaljplanlagd mark, så vågar också privatägda som har mark för övrigt att också göra detsamma. Jag tänker också att vi borde ha en lots, för vi har lotsar idag när man kommer som nyetablerad och vill etablera sig som företagare. Men jag tänker också att vi borde ha en sån här lots för redan etablerade, där vi kan samla ihop alla de frågor och funderingar en företagare har för att våga satsa ytterligare hos oss. Vi har goda möjligheter för att få till ett sånt, tänker jag. Tack.
9: Anna Ros, Centerpartiet, ska få svara på det, men först tar vi en låt.

0: The Weeknd med Take My Breath. Jag ser bruket i Hyltebruk bakom mig och det är passande, för i bruket i Hyltebruk har ju varit en stor arbetsgivare, men under den nya ledningen Sweden Timber så är de där fortfarande, men de inte är i samma utsträckning. Och nu har jag en debatt här med de tre stora partierna i Hylte, och där vi pratar om just hur ska man få andra företag att komma till Hyltebruk och Hylte kommun. Anna Roos, Centerpartiet, du nickade med lite innan när vi pratade om att ska ändra detaljplanerna för att möjliggöra för företagen. Varför gjorde du det?
1: Nej, men det är viktigt att vi har detaljplanlagd mark för nya företag. Men vi måste också se över de detaljplaner vi har. Vi har många som är väldigt gamla. Sen är det inte bara att se över och göra om, för då träder ny lagstiftning in. Men vi behöver se till så att vi har breda detaljplaner så att det går att nyttja mark på många användningsområden. För dels handlar det om att lyckas locka nya företag, men vi måste också jobba med det vi redan har. Med de som redan finns här, så de har möjlighet att expandera och utvecklas.
0: Gör sig tillräckligt på den fronten idag, tycker du?
1: Alltså, i tillväxtutskottet som jag sitter i, där gör vi ett stort arbete med de här frågorna. Men vi får inte tappa det. Och vi har haft högt tempo på detaljplaner, men vi måste fortsätta och hela tiden utveckla det.
0: Mats Gustafsson, Sverigedemokraterna, ser du också detaljplanerna som en nyckeldel i att locka till sig företag?
2: Ja, de behövs verkligen. Och att just att det finns planlagd mark underlättar ju väldigt för etablering. Sen hade vi ett litet förslag om näringslivsråd, men jag vet inte, jag tror inte det gick igenom riktigt, tyvärr. Men det är just det, att ha en samordnande kraft, och det är även något företagarföreningen har frågat efter.
0: Malin Thirén Kjärman, vad säger du om det? Varför gick inte det igenom?
3: Därför att vi redan idag träffar näringslivet på många olika. Vi har, och vi, låt mig understryka faktiskt att vi är duktiga på, tittar du på insiktsmätningen så har vi ett oerhört gott bemötande. Vi möter våra företagare på ett väldigt bra sätt. Vi hade handslaget nu där vi träffar de största företagen. Vi träffar dem i företagsforum och så vidare. Jag tänker att det är en bra bit på väg faktiskt.
0: Mm. En snabb fråga till Anna Roos, räcker upp handen. Alltså, har Hylte tillräckligt många arbetsgivare idag?
1: Det finns alltid plats för fler, tänker jag. Vi har väldigt många duktiga företag inom olika branscher. Det är småindustri, det är skogsindustri, det är entreprenad, bygg, besöksnäring, turism. Så det finns brett, men vi skulle ju absolut välkomna fler företag. Jag vill bara också inflika det här med näringslivsråd. För jag tror på att samverkan, långsiktighet, transparens och att jobba tillsammans är viktigt. Och i många av de exemplen Malin tog upp så är det inte så hemskt bred representation från de politiska partierna. Och vi skulle behöva vara fler som får möjlighet att träffa företagen och lyssna på företagen. Så att vi kan utveckla vår kommun tillsammans. För jag tror tillsammans är lösningen på detta. Kommunen kan inte göra det här själva, näringslivet kan inte göra det själva. Vi måste vara kommun, näringsliv, civilsamhälle och invånarna tillsammans.
0: Malin Thirén Kjärman, du ska få svara på det. Är tillräckligt många partier med de här samverkan med kommunerna eller med företagen?
3: Jag tänker att vi har alltid en möjlighet att göra vår röst hörd. Sen kan jag också hålla med om att det är jättebra när vi gör saker tillsammans, och det är oavsett vad en kommunen gör. Om det är en medborgardialog i Torup där vi pratar om nya byggnationer, det är minst lika viktigt. Där håller jag med Anna.
0: Men varför har då inte fler partier, hon säger ändå kritiska mot er, att inte fler partier som är med i det här bemötandet?
3: Jag tänker att vi når väldigt mycket med det vi redan gör, faktiskt.
0: Håller du med om det, Mats Gustafsson?
2: Ja, det vore tokigt att hålla med om helt och hållet. Men jag håller med om det Anna sa fullt ut faktiskt. Och jag tror att vi kan faktiskt till och med spetsa det lite. Även om vi enligt undersökningarna är bra på det, så tror jag vi kan spetsa ytterligare. Och ett näringslivsråd, som jag sa innan, företagarföreningen har ju frågat efter det. Så att det kanske vore något att titta på. Sen behöver man kanske inte besluta om det här och nu och så vidare. Men jag tycker ändå det är en god tanke.
0: Behöver titta på det, men finns något annat konkret du vill göra?
2: Ja, det är ju som vi har lyft innan, det här med att titta igenom att det ska vara så enkelt som möjligt för företagen. Det ska inte vara komplicerat att driva ett företag i Hylte. Vi ska inte ta tid för dem, för de har så mycket annat att stå i. Så de ska inte behöva hålla på och jobba med för mycket ansökningar och processer i onödan. Det är den viktiga biten, tror jag.
0: Det säger alltså Mats Gustafsson. Malin Thirén Kjärman, Socialdemokraterna, vill svara på det. Men först tar vi en låt.

0: Från Hyltebruks valsändning så kör vi nu trafiken med Hanna Abdullah.
1: Ja, då gäller det på E6 mellan Falkenberg och Halmstad, mellan Slöinge och Getinge. I båda riktningar så är det, får trafiken samsas på en motorvägshalva med mötande trafik. Så det ska ju pågå ett arbete med att byta betong med asfalt på sträckan. Och detta är ju bra att veta nu när eftermiddagstrafiken har börjat rulla igång. Utöver det så är det lugnt i trafiken och du kan alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Innan trafiken hörde ni Laura Branigan, Gloria, och innan dess så pratade vi om hjälp till företagen här i Hylte kommun. Malin Thyrén Kärrman, Socialdemokraterna, du vill ta an där. Vad var det du ville säga?
2: Jag vill gärna knyta an till det Mats säger, hjälp till företagen, och det vill vi göra med vår lots, företagslots, men vi vill också göra det med jobbmatchning. Det vill säga, vad är det för kompetens företagarna behöver och vad har vi för arbetslösa eller vad har vi för nya som vill komma hit och jobba med just de grejerna. Och där tror jag att vi skulle kunna bli betydligt bättre med att hjälpa företagen att hitta rätt kompetens.
0: Och hur då?
2: Genom den här jobbmatchningen. Hur kan vi ta reda på exakt kompetens som företagen behöver, och då kan vi också hitta anställningsbara personer för dem att anställa eller utbilda vidare så att de kan bli anställda.
0: Om vi knyter an till det vi pratade om i början, att öka befolkningsantalet i Hylte kommun. Så ett sätt att göra det är ju såklart stora arbetsgivare. Det vet ni om bruket precis i bakgrunden. Anna Ros, Centerpartiet, hur ska man locka till sig de här stora arbetsgivarna?
3: Nej, men ska man locka till sig stora arbetsgivare, då gäller det att ha kontakter och vara ute med sina tentakler. Och också att vi har färdig detaljplan för mark. Men också att vi har ju faktiskt det positiva i att vi har bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Vi har god tillgång till el och energi. Och det är hårdvaluta faktiskt när nya företag ska etableras. Och det finns det här i Hylte kommun.
0: Så förutsättningarna finns?
3: Absolut, vi har goda förutsättningar faktiskt här.
0: Men varför har vi inte nått ut med det budskapet då?
3: Ja, men vi jobbar på det och... Det gäller ju också, vi konkurrerar ju med kustkommunerna, och det gäller att man ser också att 26an är en ganska stor väg och vi har HNJ-banan, så det finns järnväg här också. Det finns hyfsat god infrastruktur, men det gäller att man får upp ögonen för att det inte bara är motorvägarna som binder ihop Sverige.
0: Malin Thyrén Kärrman, Socialdemokraterna, håller du med om den bilden?
2: Absolut, och det låter ju precis som att vi inte har några företag som flyttar hit. Vi har företag som flyttar hit. Vi har precis flyttat, eller kommer att flytta hit, Nej till exempel, Nej Betong. Så att ja, det sker inflytt också. Men vi vill alla här runt bordet göra det än bättre och än lättare för företagarna.
0: Mats Gustafsson, Sverigedemokraterna, hur ser du då på de här stora arbetsgivarna? Har Hylte förutsättningarna för att locka hit dem idag?
4: Ja, jag tror att Hylte är lite underskattad på den punkten. Att de kanske skulle titta lite mer på möjligheterna här. Ja, vi har dessutom i vatten. Och sen har vi fin skog ovanpå det. Så det här finns mycket. Vi har både om vi säger en kommun som ligger i gränslandet mellan skogsområdet eller det skogsbältet och ner mot kusten. Det är nära, relativt nära till Halmstad. Där du har hela den biten, hamn och alltihopa. Du har som du sa järnväg. Det finns i kommunen bra möjlighet till kommunikation överhuvudtaget. Så att jag tror att det är lite underskattat.
0: Underskattat. Snabbt då. Håller ni med om att Hylte är underskattat? Anna Ros?
3: Jo, det tycker jag. Vi har potential att växa. Vi har plats. Vi har fantastiskt näringsliv, fantastiskt föreningsliv, fantastiska boendemiljöer. Som också är viktigt. För vi har inte pratat så mycket om det. Men det är viktigt också vad vi har för samhällsservice och vad vi har att erbjuda. Så här finns både plats och hjärta för fler att komma hit.
0: Då får Anna Ros sista ordet där. För nu står klockan strax 16:30. Nyheter med Emma Nilsson.
1: Länsstyrelsen i Halland säger ja till Vattenfalls begäran om att upphäva delar av naturreservatet Biskopshagen in till Ringhals.
5: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
6: Anders Thornberg är Hallands landshövding. Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
5: Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler, och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
6: Beslutet är fattat med förbehåll, vilket innebär att Vattenfall måste kompensera med ett annat område med lika höga naturvärden. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö, är kritisk till beslutet om upphävandet.
7: Vi anser ju att det är fel beslut. Alltså bildandet av naturreservat är ju bland annat till för att skydda mot precis det här. Ett bolag ska inte kunna köpa upp skyddad mark i naturreservat för att planspränga och bygga industri.
6: Och det var en oenig länsstyrelse. Två av naturvårdshandläggarna var emot beslutet.
5: De två naturvårdshandläggarna har ju särskild kunskap när det gäller naturvärden och motsvarande friluftsliv. De har tittat väldigt mycket på det, medan det myndigheterna haft att bedöma det här var ju hela situationen med alla bägge sidor mot varandra.
6: Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
8: Reporter Anna Nyberg och Lina Abrahamsson. I Våxtorp tränas hundar till att rädda liv i krig och en ny naturkatastrof.
9: Matilda Nilsson är en av hundförarna som vi träffar vid en betongfabrik i Våxtorp.
10: Alltså vi tränar på alla typer av miljöer. Det här måste vi ju träna, att de ska klara de här underlagen. För det är ju det kanske vi hamnar inför i ett skarpt läge med raserade byggnader eller så. Men vi behöver alla typer av miljöer.
9: Helene Larsson, du har ju hållit på i flera år och Svea är ju din hund här. Den här träningen som ni gör, hur viktig är den för att det ska funka i skarpt läge?
11: Den är avgörande.
8: Reporter var Henrik Westberg.
12: Och jag sitter här i Hyltebruk och tittar över ett mörkt, mörkt moln som drar sig in här över Hylte. I övriga länet kommer det bli omkring halvklart någon enstaka regnskur och morgondagen omkring halvklart en hel del sol, även lokala regnskurar, 16-19 grader.

0: Ja, visst har vi Donna Lewis där, I Love You Always Forever. Jag har tagit mig in i biblioteket här, slagit mig ner på hörnan som där står barn med stora bokstäver. Jättemånga härliga barnböcker. I horisonten, några meter bort, så står det unga, ungdomsavdelningen. Varför har jag gjort detta? Jo, för jag har tagit med mig socialdemokraten Malin Thydén Kärrman in i värmen. Vi pratar ju en hel del om att locka hit folk, att få befolkningen att öka istället för att minska som de har gjort de senaste åren. Och en del av detta, det är kanske då att satsa på de unga, barnen, ungdomarna och idrott. Vi ska höra en av invånarna här i länet och höra vad hon tycker och tänker kring detta.
1: Vad tycker du om möjligheten att spela volleyboll liksom här? Behövs det mer och så?
2: Ja, för att just nu håller de på att lägga ner här Hylte. Eftersom att det inte är väldigt mycket, alltså det är inte många som går här, och då blir det så här, ja, det var inte jättekul.
1: Vad måste du göra då? Åka in till Halmstad eller Falkenberg?
2: Halmstad.
1: Okej. Och det känns för dig?
2: Alltså det känns ju relativt bra, för jag har ju bra kompisar där, men ändå skulle det vara skönt att typ kunna ha så här träningar här också.
1: Mm. Så om du skulle rösta idag, nu är det några år bort, ja, men då skulle du liksom, de som röstar för att satsa på sport och möjligheter för ungdomar att röra sig, det är liksom viktigt för dig?
2: Ja, det är det.
0: Det där var 12-åriga Emilia Gustafsson här ifrån Hyltebruk, volleybollspelare. Volleyboll är lite signifikant för Hylte Halmstad då, tänker jag på. Malin, vad säger du om det hon säger här egentligen? Hon kan inte riktigt utöva sin sport, måste ta sig till Halmstad.
3: Ja, och jag förstår henne. Alltså det är klart att man vill göra allting på sin hemmaplan. Och där tänker jag att vi tillsammans i kommunen, men också föreningen som driver volleyboll, får jobba på att försöka få till mer medlemmar som kan spela på hemmaplan.
0: När hon föddes, då kom ju ni till makten. Ni har ju suttit vid makten i 12 år. Alltså förutsättningar för att göra en idrott i Hyltebruk, i Hylte kommun överlag. Tycker du att den är god nog, eller finns det att arbeta lite grann?
3: Alltså jag som då också har barn som utövar diverse olika sporter, jag tycker ju det är helt fantastiskt att bo i Hylte kommun, att kunna ha golf, att kunna rida och allting. Väldigt synd att volleybollen, föreningen inte lyckas då ta till fler medlemmar som vill spela just runt 12 år då kanske. Mm.
0: Och sen är det alltså, vi kan alltid jämföra oss med en kommun som Halmstad eller Falkenberg, där det finns kanske andra möjligheter. Det finns ishockeyhall inomhus och det finns större möjligheter att utöva andra sporter. Dit kanske vi aldrig kommer nå, men vill man satsa mer på detta framgent, om vi pratar om de kommande 4 åren, nästa mandatperiod?
3: Jag tror framför allt att det är jätteviktigt att vi pratar med ungdomar om att vara aktiv på sin fritid. Att inte bara sitta vid datorn eller chatta med kompisar eller så vidare. Jag tror att all aktivitet är bra. Absolut så finns det mer saker att göra. Och jag tänker olika breddningar av, oavsett om det är en aktivitet eller en kultur, där hoppas jag att all aktivitetshuset Forum kommer till att kunna hjälpa till en hel del, och där satsar vi en hel del pengar.
0: Den här knäckfrågan Forum, det kommer vi nämna senare i programmet också, men du tänker att den väl är på plats, renoverad och upprustad, då ser vi kanske ett lyft även för de barnen och ungdomarna i kommunen?
3: Absolut, där är det ju tänkt. Där kan vi utöva mer av kulturdelarna också, och e-sporten som också en del vill göra. Vi kommer till att kunna nå alla ungdomar med alla önskemål, men givetvis är ungdomarnas intresse något som vi alla delar. Vi är föräldrar, väldigt många av oss också.
0: Jag tänker idrott, då är det liksom hälsa, det är gemenskap. Det är också en väg att undvika kriminalitet. Ett väldigt viktigt ämne i årets val. Föreställer mig både liksom här lokalt men också nationellt att prata om brottsligheten. Att unga inte ska hamna i det där. Borde man då inte satsa en farlig massa egentligen på idrott för att liksom komma bort ifrån det där? Unga som rekryteras till kriminalitet och så.
3: Jag tänker att det är en vidare fråga än bara att ungarna ska vara göra en sport. Det handlar om att de ska ha en meningsfull fritid, att de ska kunna hänga med kompisar, att de ska få en social kontext i det. Och där tänker jag nog att väldigt många har en samsyn i det.
0: Mm. För Emilia Gustafsson där 12 år, så är det ju så att det är kanske lite svårt med volleybollen, och jag tänker historiskt sett, med tanke på att Hylte Halmstad ändå har varit en maktfaktor i den här sporten, kan det hända så att ni vill satsa lite extra på volleyboll de närmaste 4 åren?
3: Det finns ju en fantastisk idrottshall redan nu, så den är ju möjlig att använda.
0: Det finns en hall i alla fall. Malin, tack så mycket.
3: Tack.

0: Vi har Dasha där, Bootstop Working, Austin. Jag läser här att hon faktiskt aldrig varit i Austin när hon skrev den här låten. Ja, fun fact där, helt enkelt.
1: P4 Dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhör ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Och jag sitter fortfarande här och blickar ut över Hyltebruk, den stora tegelbyggnaderna. Och den där orosväckande molnet ser ut att dra vidare. Kanske att vi slipper regnet här, vore ju faktiskt trevligt. Blåsten, ja, den håller i sig i alla fall. Nu lämnar jag över till Ekot med Julia Brynolfsson.
5: Här är kvart i fem Ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen. Och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023, då fem personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
6: Vi menar ju att den här domen är felaktig och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
7: Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och fem byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan två mastsektioner för hissen och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. Två hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
6: Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här två montörerna som skulle skruva dit de här fyra bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
7: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
8: Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
5: Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Skott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger Johnny Rindbrandt som är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen. Det var en stundtals het partiledardebatt i riksdagen idag. Den sista före valet där såväl statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varnade väljarna för den andra sidans politik.
9: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning. Och den riktningen är vänsterradikal.
10: Enligt Ulf Kristersson skulle ett maktskifte innebära bland annat högre skatter för de som jobbar och högre bidrag för de som inte gör det.
9: Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
10: Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
11: Vi har stök i klassrummen, Alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli i Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
10: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
12: Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
10: Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
11: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Runblom. Utrikes nu. Belfast i Nordirland skakades av oroligheter och upplopp igår kväll och i natt då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Och med nu vår korrespondent Nina Benner, du är på plats i Belfast. Hur skulle du beskriva läget där idag?
13: Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen och då det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
5: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
13: Jo, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin, smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag 3 stycken helt utbrända bilvrak, grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt och 2 hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisens i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
5: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer

0: här fördömt våldet förstås brett. Keir Starmer bland annat sa idag premiärministern att det var uppenbart att de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund och det är något som han inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här får man säga.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Så inrikes igen och det rör svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet som fortsatt är starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.
2: I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nästan 8 procentenheter jämfört med maj 2022. Och bland riksdagspartiernas väljare finns jämförelsevis stora skillnader. Flest andel positiva, nästan 9 av 10, är väljare som i maj månad uppgav att de skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Den största förändringen sedan maj 2022 är bland de som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna där andelen positiva ökat tydligt.
1: Rapporterade Hiva Abdelsadeh. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare, flera ledare och supportrar från ett antal länder har nekats inresevisum. Ekots granskning av fall där anklagelsen om Münchhausen by proxy ligger bakom tvångsomhändertaganden framkommer att läkare från barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala rekommenderat socialtjänsten tvångsomhändertaganden och umgängesbegränsning. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, anser att det är viktigt att socialtjänsten gör egna bedömningar.
3: Oavsett om det handlar om att ingripa eller att inte ingripa så måste man ha ett fullgott beslutsunderlag. Och man kan inte lyssna ensidigt på en expert eller vad en förälder säger.
4: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp. Både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. I de fall vi har granskat där barn hävdar att de felaktigt omhändertagits på de här grunderna har socialtjänsten svarat att de måste ta vårdens oro på allvar. Samtidigt som vården pekat på att ansvaret för att utreda ligger på socialtjänsten. Men vi kan se att läkare på barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. I granskningen ser vi exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, menar att även i de här fallen är det viktigt att lyssna på barnen, både vid ingripanden och planering av umgänge med föräldrar.
3: Jag tror att man underskattar ibland vilken viktig informationskälla som barn själva är. Både i att berätta om sin livssituation men också att lyssna på vad vill barn? Vad menar de är bäst för dem i den här situationen?
4: Akademiska sjukhuset skriver i en kommentar till Ekot att hälso- och sjukvården enligt lag har en skyldighet att genast göra en anmälan till socialtjänsten när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer från granskningen i jakten på Münchhausen-mammorna finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Planerna på nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals kom ett steg närmare när Länsstyrelsen i Halland idag beslutade att delar av ett naturreservat i området kan upphävas. Vattenfall menar att en del av naturområdet behöver användas om ny kärnkraft ska bli verklighet och bolaget hade ansökt om att klassningen som naturreservat skulle tas bort. En åtgärd som är väldigt ovanlig. Anders Thornberg är Hallands landshövding.
5: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
6: Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
5: Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler. och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet.

0: i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
1: Beslutet är fattat med förbehåll, vilket innebär att Vattenfall måste kompensera med ett annat område med lika höga naturvärden. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö, är kritisk till beslutet om upphävandet.
2: Vi anser ju att det är fel beslut. Alltså bildandet av naturreservat är ju bland annat till för att skydda mot precis det här. Ett bolag ska inte kunna köpa upp skyddad mark i naturreservat för att planspränga och bygga industri.
1: Och det var en oenig länsstyrelse. Två av naturvårdshandläggarna var emot beslutet.
0: De två naturvårdshandläggarna har ju särskild kunskap när det gäller naturvärden och motsvarande friluftsliv. De har tittat väldigt mycket på det, medan det myndigheterna haft att bedöma det var ju hela situationen med alla bägge sidor mot varandra.
1: Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
3: Reportrar Anna Nyberg och Lina Abrahamsson, P4 Halland. På Gotland är det nu vattenbrist, den bedömningen gör regionen. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Och det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby. I kväll och i natt rör sig över Norrland regn och skurar. Lokalt kan det ha inslag av åska. Och i söder så blir det ett soligt avslut på dagen efter att skurarna mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får större delen av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan det vara kraftigare. Men inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten så finns det mer utrymme för sol. Allmän temperatur mellan 14 och 18 grader, i samband med regn så blir det något lägre. Kvart i fem Ekot producerades av Masse Benners, i studion Julia Brunolfsson.
4: Ja, och det här med väder är ju väldigt speciellt. Jag sa nyss att jag, det här mörka molnet över mig i Hylte drog förbi. Det gjorde det absolut inte. Det började regna. Jag tog skydd, sen såg jag att det var sol igen, vi gick ut och nu börjar det regna igen. Så det är ungefär sånt här väder vi kanske får vänta med de senaste dagarna i Halland.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår och så också vädret verkar det som. För nu slutar det regna igen. Jag och mina kära kollegor, vi befinner oss i Hyltebruk för en specialsändning inför valet. Men vi har också med oss Emma Nilsson. Och du har koll på nyhetsläget här i Halland.
2: Ja, i Våxtorp tränas hundar till att rädda liv i krig och naturkatastrof.
3: Matilda Nilsson är en av hundförarna som vi träffar vid en betongfabrik i Våxtorp.
4: Alltså vi tränar på alla typer av miljöer. Det här måste vi ju träna, att de ska klara de här underlagen. För det är ju det kanske vi hamnar inför i ett skarpt läge med raserade byggnader eller så. Men vi behöver alla typer av miljöer.
3: Helene Larsson, du har ju hållit på i flera år och Svea är ju din hund här. Den här träningen som ni gör, hur viktig är den för att det ska funka i skarpt läge?
5: Den är avgörande.
2: Reporter var Henrik Westberg.
1: Och som sagt, vi befinner oss i Hylte för att prata lite kommunpolitik här. Vad är förhoppningarna, utmaningarna? Vår kära reporter Theo Sundblad var, vad ska man säga, moderator för en debatt här tidigare.
6: Det var ju väldigt god stämning i den här debatten, tyckte jag.
1: Verkligen.
6: Det var inte så mycket käbbel som man kanske är van vid annars. Och närmaste halvtimmen då, Gustav och alla lyssnare, då ska vi prata lite skola. Vi ska höra både kommunstyrelsens ordförande Ronny Lökvist och Sten Isaksson, Sverigedemokraternas oppositionsråd. Se lite varför skolor läggs ner och hur det ser på framtiden. Och sen så blir det också vinterns stora val, eller den stora politiska fråga här, forum. Det var ju politisk kaos där, så vi pratar lite om forum också i Hyltebruk.
1: Just det. Och jag läser här på TT en något försiktigt positiv nyhet, får jag ändå säga. Ingen person sköts ihjäl i Sverige under maj månad, rapporterar Omni med hänvisning till polisen. Däremot skadades 4 personer i sammanlagt 6 skjutningar under månaden. Även januari i år var fri från dödsskjutningar. Innan dess hade gått nästan 8 år sedan en hel kalendermånad passerat utan att någon skjutits ihjäl. Det totala antalet skjutningar i år har nästan halverats jämfört med samma period i fjol. 37 skjutningar har inträffat mellan januari och maj. 2025 låg den siffran på 73.

0: Han blev ändå starka 79 år, Geronimo, läser jag på här. Han var alltså shaman och ledare för en Apache-grupp som stred mot amerikanska och mexikanska arméer. Född 1829. Fick ni en historielektion på den låten, Geronimo, hörde vi där av bandet Shepherd. Nu tillbaka till Hylte. Ja, för först lades Rydöbruks skola ner. Sedan kom beslutet att även Landeryds skola och Tallens samt Lönnens förskola skulle gå samma öde till mötes. Nu kan landsbygdsskolorna vara eller icke vara bli en valfråga i Hylte kommun.
1: Ja, inte minst som Landerydsbo är lite besviken i hur kommunen betedde sig i skolfrågan.
2: Just Witt är med barnen på skateparken vid Forum i Hyltebruk. Han kom till Sverige från Nederländerna för ett drygt decennium sedan och stortrivs i kommunen.
1: Ja, det är studiedag för grundskolan och förskolan, så vi är ute och roar oss lite nu här på skateparken.
2: Snart kommer dock hans barn behöva gå i skolan i Hyltebruk istället för i Landeryd. Förra hösten beslutade nämligen kommunstyrelsen att Landeryds skola ska avvecklas.
1: Och det finns väl ekonomiska skäl till det, men jag känner inte att de har verkligen satsat allt, redat ut allt.
3: Under den gångna mandatperioden har totalt 2 skolor och 3 förskolor lagts ned i kommunen. Nu är skolfrågan höstens viktigaste valfråga i kommunvalet för Joost Witte. Det är den även för Jenin som bor i Hyltebruk. Bruk och ha barn i förskoleåldern.
4: Ja, de har inte bestämt så bra.
5: De påstår ju att det är för att det finns för få barn. Det är därför de måste stänga ner.
4: Men jag tycker att nej, det finns många barn. Jag tycker inte att det är så bra med stora barngrupper i förskolan.
2: Men det handlar just om det, att antalet barn i kommunen minskar, som är anledningen till att skolorna läggs ner. Det säger i alla fall kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Ronny Löfqvist.
6: Min bild är att inget av de politiska partierna vill lägga ner några skolor eller förskolor i Hylte kommun. Men vi lever ju i en värld där barn- och elevantal minskar stadigt. Dessutom har vi en utflyttning från Hylte kommun tyvärr. Vilket gör att vi har ju liksom inte ett elevunderlag för att kunna bedriva verksamhet i alla skolor.
3: Det är ju inte lättare att få folk att flytta till Hylte om skolor läggs ner. Kan du förstå det argumentet?
6: Ja, verkligen. Sen ser vi att trots att vi har haft många skolor på landsbygden, vi har satsat väldigt mycket pengar på att renovera skolor på landsbygden, så har ju ändå inte lett till en ökad inflyttning av barnfamiljer, alltså, det vill säga fler barn i skolan. Och det är ju liksom, det är inte bara i Hylte det minskar barnafödande, det är ju liksom, det är ett nationellt problem. Det läggs ner skolor och förskolor över hela landet i en rasande takt.
3: Alla partier stod bakom beslutet att lägga ner skolan i Landeryd och Tallens förskola. Men oppositionsrådet och Sverigedemokraten Stina Isaksson säger att hon tror att skolorna kunde varit kvar om det var SD som styrt kommunen.
7: Det hade varit väldigt intressant att styra och få se vad pengarna verkligen går till. Samla ihop alla budgetmedel och sen dela ut främst då till skolan och vården.
2: Den socialdemokratiska ordföranden i kommunstyrelsen Ronny Löfqvist menar att de redan har omfördelat pengarna till skolan.
6: Men om vi tittar på landets minsta kommuner så avsätter vi väldigt mycket pengar per elev.
2: Även om socialdemokraterna inte vill lägga ner några fler skolor är det inget vallöfte han vill ge.
6: För vi lever i en föränderlig värld och ingen kan lova någonting för evigt heller. Så att gå ut och lova saker och ting ska vara konstant kvar tror jag är livsfarligt. Däremot kan vi ha ambitioner naturligtvis.
3: Politik handlar om prioriteringar är något man brukar höra. Och vid skateparken så kan inte Joost Witte svara på om det finns något han anser skulle gå att prioritera bort för att landsbygdsskolorna ska få överleva.
1: Ja, det är en viktig fråga. Det är kanske också därför jag är inte med i politiken, men det är att det är andra som är. För jag har svårt att kanske göra såna svåra val. Att välja bort vissa saker och prioritera andra. Men ibland känner jag att jag skulle ha gjort annorlunda.
0: Ja, sist hörde ni Joost Witte, vars viktigaste fråga i kommunvalet är just skolfrågan. Reportrar, det var André Kvist och Theo Sundblad.

0: Visst är det, Lisa Nilsson. Vad du ser är vad du får, heter låten. Den stora politiska stormen i vintras här i Hylte gällde just det hus där politikerna tar beslut. Åtminstone är det platsen där kommunfullmäktige har sina sammanträden. Jag pratar förstås om Forum här i Hyltebruk. Det ligger ett stenkast härifrån där jag står, och visst har detta ämne spilt över och blivit en valfråga. Tio, du träffade Lone Pedersen. Vi kan väl höra hennes tankar om detta.
1: Jag har ju en uppfattning, och det är ju att man ska låta Forum vara. Man ska inte riva och bygga nytt. Det ska finnas, men det ska inte rivas i. Och inte renoveras för stora pengar. De kan vi använda på många andra sätt.
2: Så 60 miljoner, det tycker du låter för mycket?
1: Ja, absolut.
2: Vad lägga pengarna på istället, tycker du?
1: Jag tycker man lägger det på vård, omsorg och skola. Mm. Och vill man göra någonting med Forum, så kan man göra om det. Det kan finnas som det är, men det kan vara en plats, ett forum för att man kan träffas, trivas, må bra. Man kan göra många grejer i det huset. Ja, det är klart läcker det i taket, så det är nödvändigt att det blir tätt. Men jag kan ju inte förstå kostnaderna. Lägg om budget, tänk logiskt på vad som behövs.
0: Ja, så säger alltså Lone Pedersen. Theo Sundblad, kan du ta oss tillbaka till vad det var som hände där i vintras?
2: Ja, det kom ju lite som en chock när oppositionens budget vann. Och det var just Forum, som du sa, där politikerna själva tar beslutet, som blev just knäckfrågan i budgeten. Styret ville lägga cirka 60 miljoner medan oppositionen ville halvera den där summan. Och då var ju hela styret på väg att falla. Men till slut gick Kristdemokraterna över till Framtid Hylte, och helt plötsligt så var de den stora vinnaren.
0: Och nu är Forum på tapeten igen. I förra veckan togs ärendet upp på nytt i kommunfullmäktige.
2: Ja, det har man ju, och då har man gått vidare nu med förslaget om att satsa 62,6 miljoner på Forum och Centrumhuset. Det handlar då om renoveringar och inte en utbyggnad, och biblioteket där vi står just nu på den här soliga balkongen äntligen. Alltså biblioteket kommer således att flytta dit och bli navet i denna satsning.
0: När landar de här kostnaderna på bordet egentligen?
2: Ja, det är mest nästa år. Alltså lejonparten på 40 miljoner och sedan 17 miljoner 2028. Några miljoner läggs nu redan i år på detta.
0: Och vi backar bandet till Kristdemokraterna som blev avgörande i detta. Vår kollega André träffade då Anders Bertilsson, partiets gruppledare, och pratade kring frågan. Vi kan höra vad han säger här.
3: Ja, han säger ju att vi förhoppningsvis har kommit. Vi har fått lugn på turbulensen i kommunen. Och tjänstemännen förhoppningsvis får en liten lugnare period på kommunhuset nu när det blir lite klarare med sakerna. Och vi kommer ifrån det här vågmästeriet som har varit osäkerhet och så. För kommunen behöver ju en lugn period nu så vi kan stabilisera upp och gå framåt.
4: Ja, först vann ju oppositionens budget, ni tillsammans med Centern och Moderaterna, och sen så ställs allt lite grann på ända när ni lämnade oppositionen för Framtid Hylte då. Alltså, varför gjorde ni det?
3: Framtid Hylte har det gjort, vad jag förstår, sonderingar. Jag menar, sett eller diskussioner då där COM hade gjort sina krav på att situationen, och så de vände sig till oss då och accepterade våra krav då på att vi pausar Forum och att det är den vunna budgeten som är lite, om jag säger, riktlinjer, jag menar sett för ekonomin, och de accepterar detta, så står vi ju fast vid vad det är sagt ifrån vår sida. Då är vi ju villiga att göra en sån sak när de kommer oss till mötes i de kraven som vi ansåg kanske var lite svåra för dem.
4: Men det är ju er budget som då ska styra här framåt. Det är ni som sitter nu i styret. Hur tror du att här liksom kappvänderiet kommer påverka er i valet?
3: Ja, jag ska inte spekulera i hur ett val går, men Sen hoppas väl att Hylteborna uppfattar, jag menar sett lika tacksamt kanske som Hallandsposten gjorde, att det är bra att bli ett lugn på den här turbulensen och så, och lugn på det här vågmästeriet, och det ändras ifrån varje fullmäktige kanske ståndpunkt i olika frågor, och det ger ju ett orosmoment för kommunala tjänstemän och så. En vill ju att det ska vara lugnt på en arbetsplats.
4: Men är det lugnt nu, eller är det en bräcklig allians som ska hålla fram till valet?
3: Ja, jag är ju övertygad om att det kommer hålla till, fram till valet.
4: Vad tror du efteråt? Vem styr Hylte efter valet?
3: Det bestämmer ju väljarna. Vilken situation det är efter den 13 september.

0: Vi tackar Harry Styles för den minuten och så lämnar jag över till Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Under maj månad skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer, men inga dödsskjutningar. Det visar statistik från polisen. Den andra månaden i år utan dödsskjutningar. Första var januari, som i sin tur var den första månaden utan dödsskjutningar på 8 år. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. På Gotland är det ju nu vattenbrist, bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av onormalt lite regn. Prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby, rapporterar P4 Gotland. Och FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare och flera ledare och supportrar från ett antal länder nekats inresevisum till USA. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Och jag passar över den VM-bollen till Hanna Abdullah och trafikredaktionen.
2: Ja, då gäller det på E6:an mellan Halmstad och Falkenberg, Halmstad-Getinge. I båda riktningar så är det långsamt arbetsfordon på vägen. Det är nämligen gräsklippning längs vägkanterna. Sen är det lite pollenhalter där det är låga till måttliga halter av gräspollen samt låga halter av björk- och ekpollen. Skulle ni se något intressant på vägarna så kan ni alltid tipsa oss på 020 999 444.

0: Visst är det musikalernas musikal, Grease, sjungen av bland annat John Travolta och Olivia Newton-John som vi missade där för några år sedan. Vill man se en riktig skräpfilm kan jag rekommendera Grease 2. Uppföljaren inte många vet om finns. Ja, kanske att den täcker ens Grease-feber för dagen. Nu blir lokala nyheter med Emma Nilsson.
1: Länsstyrelsen i Halland säger ja till att delar av naturreservatet Biskopshagen vid Ringhals upphävs enligt Vattenfalls begäran.
2: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
3: Anders Thornberg är Hallands landshövding. Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
2: Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
3: Beslutet är fattat med förbehåll, vilket innebär att Vattenfall måste kompensera med ett annat område med lika höga naturvärden. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö, är kritisk till beslutet om upphävandet.
4: Vi anser ju att det är fel beslut. Alltså bildandet av naturreservat är ju bland annat till för att skydda mot precis det här. Ett bolag ska inte kunna köpa upp skyddad mark i naturreservat för att planspränga och bygga industri.
3: Och det var en oenig länsstyrelse. 2 av naturvårdshandläggarna var emot beslutet.
2: De 2 naturvårdshandläggarna har ju särskild kunskap när det gäller naturvärden och motsvarande friluftsliv. De har tittat väldigt mycket på det, medan det myndigheterna haft att bedöma det här var ju hela situationen med alla bägge sidor mot varandra.
3: Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
1: Reportrar Anna Nyberg och Lina Abrahamsson. I Våxtorp tränar sökhundarna Svea och Alto i högar av betong och i sten för att rädda liv.
5: Helene Larsson, du har ju hållit på i flera år och Svea är ju din hund här. Den här träningen som ni gör, hur viktig är den för att det ska funka i skarpt läge?
6: Den är avgörande. Alltså träna i såna här miljöer, det är ju det. Vi ska kunna röra oss i såna här miljöer och kan vi inte träna i dem så kommer vi inte kunna gå ut på ett skarpt uppdrag heller.
1: Reporter var Henrik Westberg.
0: Ja, vi kanske vill ha lite väder också omkring halvklart. Kommer det bli någon ens enstaka regnskur väntar imorgon omkring halvklart. Med en hel del sol, även lokala regnskurar främst i söder. 16-19 grader. Och med det tackar jag för mig och den här specialsändningen från Hyltebruk.

0: Vi hör To Love a Girl där av danske Lucas Graham som växte upp i Christiania. Fun fact där från honom. Kanske fler fun facts vi får nu när jag lämnar över till kvällspasset.
1: Ja men hallå alla, det här är Anders Liljeqvist som är med dig under kommande timme i kvällspasset. Då vi är mitt inne i avslutningstider och studenttider. Igår i kvällspasset så hamnade vi ju på en studentfest. Det var Manfred vi pratade med då som fick backa undan för att prata om golf på den studentfesten. Och det är ju de tiderna nu. Det här fick redaktionen att börja fundera en del på studenttider, examenstider och avslutningstider. Ja, men du vet, när liksom förväntningarna är stora och allt måste gå som planerat, men ibland gör det inte det. Vad är det de sjunger om? En ljusnande framtid är vår. Men allt går inte som planerat på studenten. Vi vill veta din berättelse kring detta. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Kanske får vi träffa en alldeles nybakad student eller en som är på studentfest just ikväll. Examen. Avslutningar, vi tar emot din berättelse. Du kan skriva till oss på sociala medier också. Kvällspasset i P4 heter vi till exempel på sociala medier. Eller skicka e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Jag kan till exempel minnas en examen. Det här var i lågstadiet. Du vet, klassen har samlat in pengar. Klassföräldrarna har köpt en present som av någon anledning blev det mitt ansvar att gå fram och dela ut den. I klassrummet som var överfyllt av förväntansfulla elever, stressade föräldrar som ville få den här lilla stunden i det alldeles för lilla klassrummet överstökad. Jag minns hur jag reser mig, går fram till läraren och ska ge över den här presenten, vilket då visar sig vara en glasvas där inne. Otippad tung, jag bär den bara lite avslappnat med en hand och plötsligt tappar jag den. Alla ser vad som händer. Alla hör vad som händer. Den där vasen där i går i kras. Den dåligt inslagna vasen går i kras, ska jag säga. Jag plockar ganska snabbt upp den som om det aldrig har hänt. Ger den till läraren och sätter mig snabbt på min plats igen. Läraren säger, tack, det där gick nog bra. Ställer paketet på katedern och alla hör att det låter som värsta glasåtervinningen där i. Jag väntar med att öppna den, säger läraren. Tack, säger jag. Inte visste jag då att om det här hade hänt 30 år senare så hade den här händelsen som jag nyss varit med om blivit viral. Det hade blivit en så kallad like-raket som alla hade sett och delat på sociala medier. Men som tur var då så var det bara vi i rummet, inga kameror framme. Det var bara vi som kunde uppleva detta. Men nu har du fått höra den här historien som jag inte själv tänkt på väldigt många år. Och sådana saker kan hända. Vill du dela med dig om något kul, otippat, lustigt eller ovanligt som hänt vid en avslutning, vid en examen eller hänt på student? Då finns vi här kommande timme i P4. 020 22 10 20. Det är numret 020 22 10 20. Häng med oss

0: Marie Fredriksson ropar som nog många studenter gör. Äntligen! Och någon annan som ropar det också. Ja, till exempel. Vi pratar nämligen student, examen och avslutning. Det är ju den tiden nu. Även om jag vet att man kan ta student och ha avslutning kring jul också i december. Vi ska faktiskt prata med en alldeles strax som gjorde så. Men hör gärna av dig med din historia kring vad som har hänt på student. 020-22-10-20. 020-22-10-20 är numret. Ja, det var en student i december för din del, förstår jag. Anneli, god kväll och välkommen till kvällspasset.
1: God kväll. Det stämmer alldeles riktigt det.
0: Hur är det? Jag måste bara börja där. Hur är det att ta studenten och avsluta i när det är som kallast på året?
1: Ja du, det var väl inte så mycket val jag hade. Det var väl nämligen som så att jag hade lite för dåliga betyg, så jag kom inte in på hösten. Och man behövde mycket vårdpersonal på 80-talet, så att då gick det, man började även till januari. Och då gick man ju följdökligen ut då i december.
0: Just det.
1: Så att det blev, men det var roligt. Vi var 16 stycken, det var inte direkt trängsel på skolgården. Om man säger så, utan det var rätt lugnt. Men där och då så hade min far fixat fram, han hade lånat en häst. Så jag fick åka häst och vagn ifrån skolan.
0: Det känns ju spektakulärt, Anvi.
1: Ja, det var lite häftigt. Jag var nog inte riktigt informerad om det heller. Utan det var någonting han hade, han var lite finurlig min kära far. Så han hittade nog på det här att han lånade en häst. För vi hade inga egna hästar just vid det tillfället. Så han lånade en fjording och så hämtade han mig med den. Och så åkte vi hem. Vi hade ungefär 2 kilometer från skolan till bostaden. Så jag åkte från Sundbyberg från skolan och så hem till bostaden. Och så körde han vidare till hästen sen till där han bodde.
0: Men hade ni någon koppling till hästar? Så det var inte helt ute i det blå? Eller hur reagerade
1: du? Nej. Vi hade haft hästar på den platsen där hästen fanns. Mm. Så att han hade ju liksom connection där och jag hade ju också connection där. Så att jag blev inte förvånad när jag såg hästen. Jag kände igen hästen. Men det var liksom, det är farsan i ett nötskal.
0: Minns du hur de andra blev hämtade?
1: Jag tror att på bilden som jag har lagt ut på Facebook så finns det väl en bil. Och jag vet inte om det var någon som åkte bil. Jag tror nog de flesta bara gick därifrån och så var det inte så mycket mer med det tyvärr. Alltså, det är väl det som är nackdelen när det är mitt i vintern.
0: Ja, jag förstår. Det är en helt underbar bild måste jag säga. Om du följer oss på sociala medier i kvällspasset där så finns det då en bild på Anneli. Den där hästen, minns du vad den hette?
1: Jag tror att den hette Buffin.
0: Muffin, ja men precis.
1: Ja. Och det var en fjording.
0: Ja. Och en ganska, vad ska jag säga, gårdsplanen där är ju ganska, ja den är som den är i Sverige på vintern. Det är lite snö och blask framförallt där.
1: Ja, precis. Det var nog, alltså, när man ser bilden nu och börjar tänka efter, då var det ju barmark men ändå lite is. Då, så att, frågan är ju sen, blev det någon vinter den? Ja, senare vet jag när jag började jobba i januari så blev det ju vinter. För då såg jag faktiskt en snödriva sen med bilen. Så att,
0: På tal om att bli hämtad, jag upplever att det har gått lite trender i det. När jag tog studenten och åkte väldigt många runt i enskilda bilar. Men nu är ju flak det rådande, är min upplevelse när det gäller student.
1: Ja, våra barn har åkt flak, men det är ett 10-tal år sedan nu. Men de har gjort det och det verkar väl som det fortfarande är på tapeten.
0: Mm, det är det som gäller. Jag har inte sett en häst. Det är å andra sidan väldigt tur, för det var studenter i Kristianstad i fredags som det visslas, som det tutas, som det blåst. Alltså jag vet inte hur Muffin hade klarat den där upplevelsen.
1: Nej, jag tror inte man får göra det i dagens läge heller faktiskt, av säkerhetsskäl för... Alltså, man måste ju verkligen ha hästarna i skick för det. Jag såg någon bild på min sociala medier där de var ute och tränade polishästarna. Antagligen ska det väl vara någon kortege i Stockholm nu angående kungens 50-årsjubileum.
0: Ja.
1: Och de hade stängt av och tränade dem då.
0: Jag läser en annan här. Nu tittar jag bara in fordonen. Det är en del som kommenterar kring detta också. Mikael har ju inte så härlig upplevelse. Hör här Anneli, Mikael skriver så här: jag accepterade efter en massa tjat och skjutsat gäng studenter en gång i forntiden när jag hade en, han skriver, jävla limousin. Mm. Han skriver där. När jag kom hem såg jag att jag hade tappat en navkapsel som var dubbelt så dyr som det jag fick för att köra fjunläpparna. Det där blev min sista kontakt med studentvärlden. Vad säger du om det, Anneli?
1: Ja, nej. Det tycker jag var lite taskigt. Alltså, det är oss någon grejer för honom. Nej, så gör man inte. Man ska ha vett och respektera saker och ting när folk gör saker för en.
0: Undrar om någon stal navkapslan eller hur det gick till. Ingen aning. Tack nej. I alla fall för att du hörde av dig. Och tack du också, Anneli. Ha en riktigt härlig dag och kväll. Och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det fint.
1: Jag tror jag lyssnar. Bra, bra. Hej,
0: hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Och har du också en berättelse kring student? Ja, men då finns vi här. I Sveriges Radio P4. Ring oss gärna nu 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Elton John med I'm Still Standing. Det är sommarkväll i Sveriges Radio här i P4. Ja, men då är det Kvällspasset som är med dig och pratar om skolavslutningar, examenstider och student. Vad har hänt på student? 020 22 10 20 är telefonnumret som du kan ringa och som många också ringer. 020 22 10 20. Det där med studenten har ju ändrat sig under årens lopp. Vi ska få en bild från några år tillbaka nu. Kent är med oss. God kväll, Kent.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hallå, du berättar vad du kommer att tänka på då vi pratar om hänt på student.
1: Jag tog studenten 1968. Och det var sista året som man hade den gamla gymnasieskolan. Och det var väldigt stränga regler när man skulle ta studenten. Det var, först var det skrivningar man skulle klara av och sen så var det ju några ämnen muntliga förhör. Och jag gick latinlinjen och latin var ju då huvudämnet, eller ett huvudämne där, så att man skulle bara vara särskilt viktigt att man klarade sig bra där. Och det var lite skriverier i tidningarna och lite oro inför det här, för det visade sig att det inte fanns några planer för om någon blev underkänd. Vad skulle vi ta vägen? För vårt skolsystem skulle ju försvinna, det skulle bli helt nytt.
0: Ah.
1: Och då så gick man dit och var ganska nervös. Och vår latinlärare, jag tror det var 6 stycken i taget, som, eller kanske 8. Som blev förhörd av henne. Hon var jättenervös också. Hon satt och skakade. Och så var det då en sensor ifrån skolmyndigheten som var ute och skulle kolla att allting gick rätt till och skulle ha sista ordet i allting. Och då börjar hon förhöra. Och ibland kunde någon svara, ibland inte och sådär. Och sen plötsligt börjar den här sensorn att viska. Rätt svar. Så att ingen blev underkänd i den här gruppen jag var i. Och läraren såg väldigt förvånad ut men accepterade det hela och sånt där och så. Och en annan grupp, en klasskamrat till mig, han hade inte trott han skulle bli godkänd. Han hade köpt någon studentmössa att springa ut med. Men efter det här, efter han hade varit med om det här så gick han och köpte en studentmössa på öppet köp. Och han blev godkänd han också.
0: Nej, men alltså jag tror aldrig Kvällspasset har varit så här nära.

0: Han klarade sig också.
1: Ja.
0: Men vad säger du om upplägget som är nu då? Då man ju tar ut segern i förskott. Man bestämmer ju studentmössa redan när man börjar gå sista året och så vidare.
1: Ja. Om bara skolan kan se till att alla har tillräckligt med kunskaper, så är ju det okej, va? Ja. Men skolornas medel skärs ju ner och sånt där, och klasserna är jättestora och det är massor med saker som inte fungerar, och den borde ju satsas mycket mer på att utbildningen skulle vara bra och utbilda en verkligen för livet så att man klarar sig bra. Mm. Vare sig man går vidare och studerar eller om man är något arbete man funderar på och sådär.
0: Ja, du slår mig nu eftersom detta ju egentligen var fel att man fuskade, men skolmyndigheten gjorde detta. Det var ingen som kallade på någon, det var ingen som berättade vad som hade hänt, utan det blev en hemlighet för det här gänget.
1: Jag tror att det måste ha varit så.
0: Ja.
1: Vi har hört av andra på andra i andra håll i landet och sånt där att det var på ett liknande sätt, va? Men det finns ju ingen statistik eller sånt över det här naturligtvis, men det är inte helt omöjligt att den här sensorn och andra sensorer gjorde det här på ett eget initiativ och liksom se till att alla klarade sig. Men det verkar troligare att det var en order uppifrån.
0: Ja. Mycket intressant tycker jag. Det här var verkligen en bild jag aldrig har hört. Har du haft nytta av latin sen dess eller?
1: Inte så mycket. Alltså, motsatsen hade jag. Att jag hade läst mycket gamla romerska sagor och grekiska sagor och sånt där och så. Mm. Så att när till exempel alla latinska på den tiden, man översatte bara från latin till svenska på skrivningarna. Och då hade jag jättenytt av att jag kände igen de här namnen. Det var någon namn som jag kände igen, och då kunde jag börja lista ut andra ord utifrån det också. Kunde fixa hit och dit. Mm. Så det är. Sen, långt tillbaka var det annorlunda. Då fick man lära sig att prata latin, men det behövde inte vi göra. Men så William Shakespeare, han gick i en skola där de inte ens fick prata engelska på rasterna, utan de fick prata latin. Annars fick de stryk.
0: Du Kent, vi får prata mer en annan gång. Tack för att du hörde av dig till kvällspasset. Ha en riktigt härlig kväll. Hej hej. Hänt på studentetemat 020 22 10 20 är telefonnumret.

0: Arvingarna med I Do. Strax mer studentfiranden med ny sporten med Andreas Andersson.
1: Som börjar med att konstatera att internationella fotbollförbundet FIFA riskerar tomma läktare under fotbolls-VM 2026, rapporterar Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Det har beräknats att det kommer kosta 5 gånger så mycket att följa gruppspelet i år jämfört med förra VM. Från det svenska VM-lägret rapporteras att Gabriel Gudmundsson fortfarande är sjuk. Han hålls isolerad på hotellet. Han har sett som en given startelvespelare om han är frisk. I Sportextra ikväll i den här kanalen efter 19 så hör ni förstås mycket mer inför fotbolls-VM. Men huvudnumret är Diamond League-friidrott från Oslo. Maja Åskag, som var nära svenska rekordet i 3 steg nyligen, medverkar, liksom Kul Fanny Ros hos Andreas Almgren på 5000 meter. Dessutom har vi koll på kvällens matcher i Superettan i fotboll. Sportextra i P4 efter 19.
2: Och här en uppdatering från Ekot. Ett elfel norr om Stockholm gör att det är stora problem för tågtrafiken. Arlanda Express står helt still och fjärr- och regionaltågen som passerar sträckan Stockholm-Uppsala ställs in eller försenas. Även pendeltågen drabbas, rapporterar trafikredaktionen på Sveriges Radio. 2 personer dömdes idag för omfattande stöld av mobiltelefoner till ett värde av 450 000 kronor i en butik i Karlstad 2024. En man döms till 6 månaders fängelse och utvisning och en kvinna döms till villkorlig dom och utvisning. Båda har erkänt brott och ska också betala skadestånd till företaget, rapporterar SVT Värmland. Inflationstakten fortsätter att öka i USA enligt nya siffror från amerikanska statistikmyndigheten. Dagens siffra på 4,2% för maj är den högsta på 3 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Veronica Mitrevska.
0: Ja, tack för de nyheterna. En kanonapp. Veronica pratar om det. Sveriges Radio, där finns vi också. Kvällspasset. Kan följa oss även om du måste gå ut från köket eller bilen eller var du än lyssnar på oss, så kan du ha dina kompisar här i P4 i fickan. Smart idé, den där. Vi pratar för övrigt om studenter, examen och skolavslutningar i kvällspasset den här kvällen. 020 22 10 20 är telefonnumret som du gärna får ringa, men man kan höra av sig via mail också. Så gör Maggan som skriver till oss. Hallå, för 24 år sedan så tog min son studenten. Allt var under kontroll, trodde jag. Det är sånt som kan hända. Det står så här, på eftermiddagen så började det blåsa upp rejält i tältet i trädgården. Det var ett sånt där litet tält. Det blåste ner hela tiden. Så det var bara att packa in alla trädgårdsmöblerna inomhus så alla skulle få plats där. Åkte och var med på utspring och allt var lugnt tills vi kom hem, precis lite före gästerna. Då satt min gravida katt utanför dörren och jamade högljutt då det var dags för bebisar där. Hade fixat en babylåda till henne som stod på hennes favoritplats i klädkammaren. Och när jag skulle lyfta in henne så gick typ vattnet över hela min klänning, så det var bara att tvätta av sig och hitta nya kläder i garderoben för att snabbt sen fixa mat tills dess att gästerna kom. Allt var frid och fröjd, gästerna kom, men jag och min syrra, vi hade koll på klädkammaren där ju den här födseln pågick för fullt. En liten kattunge satt plötsligt fast och kom inte ut. Så mitt i studentfirandet fick vi också agera barnmorskor. Allt gick bra till slut. Det blev 6 småttingar samt att all släkt var glada och nöjda. Vi behöll själv en katt och det var han som satt fast. En liten grå tjockis. Det var en riktigt vilde hilding i 16 år men väldigt älskad. Så kan det gå på en student. Ja, tack Maggan för att du hör av dig. Det är många saker att hålla koll på när det gäller studenten. Ska man då hjälpa till och vara barnmorska också, snacka om att hålla många bollar i luften. Tack för att du delar med dig. Fortsätt dela med dig. Temat är hänt på student 020 22 10 20. Här är Bruno Mars som räknar in för övrigt.

0: En ljusnande framtid är vår, sjunger man ju på studenten, men det är inte alltid som det går som planerat på student. Många saker som ska klaffa för att den ska bli minnesvärd. Eller blir den mer minnesvärd om inte maten funkar, om inte gästerna kommer, om inte kläderna passar eller om vädret som inte går att styra över inte är som du har tänkt dig i fantasin. Vi vill ha dessa historierna i kvällspasset ikväll. Du kan dela med dig genom att ringa 020 22 10 20. 020 22 10 20. Vi tar emot dina berättelser. Du behöver inte själv ha varit student. Du kan ha tittat på en student, besökt en studentfest eller varit med och arrangerat på något vis. Det handlar om examen, avslutningar och student i P4 den här kvällen. 020 22 10 20 får du gärna ringa nu till våra vänner i telefonslussen. Så kanske du som Katrin hamnar här i radion. För nu pratar jag med dig, Katrin. God kväll!
1: God kväll!
0: Är du en van studentfixare eller?
1: Jo, men det kan man väl nästan säga. Jag har fått lite rutin på det nu. Ja. Vi har precis haft vår tredje som vi firade här i fredags.
0: Ja, nyfixare när det gäller studenten.
1: Jajamän. Ja, så man trodde väl att man hade koll på läget, kan man väl säga. Men sen blev det väl kanske inte riktigt så.
0: Nej, skulle du gradera det som att det blev mest jobbigt i nu senast eller?
1: Ja, alltså det blev väl det tag. Och sen så löste det sig väldigt bra ändå till slut.
0: Vi vill höra, ta det från början.
1: Ja, vi tar det från början. Jo, vi höll på att fixa som vanligt då. Men man får ju fixa några dagar innan. Och vi skulle ha en mottagning för 50 pers ungefär då i fredags.
0: Oj, det är många.
1: Ja, det är ju det. Och det här med maten får man ju liksom oftast fixat kanske några dagar innan eller något sånt där. Och min man är väldigt duktig på sånt. Så han brukar alltid vara den som handlar och lagar maten och så vidare. Men så blev ju han jättedålig i mitten på veckan. Och han blev ju sämre och alltså sjuk, förkyld då. Alltså väldigt förkyld och utslagen.
0: Och när en man är förkyld så är han förkyld.
1: Väldigt, väldigt förkyld.
0: Ja, men det förstår jag. Det ska inte låta honom krydda.
1: Nej, ingen feber eller så, inte så, men väldigt, väldigt förkyld. Och då kan man ju inte göra så mycket då.
0: Nej.
1: Så det var ju jag som fick rodda med det mesta och så vidare. Men så stressad som jag var. Man springer runt och fixar och donar och handlar grejer och så vidare. Men så säger han i alla fall att men vi kanske ändå ska ta och köpa färdiga sådana här festfat. Mm. Och det tyckte jag lät perfekt för att det har jag ju tänkt att det kan vi gärna göra. Men han har gärna velat göra maten. Men nu så kom vi fram till att nu får vi försöka lösa det här. Ja. Så jag satt med och ringde, vi bor ju då i Frilleså som ligger mellan Varberg och Kungsbacka. Ja. Så jag satt med och ringde runt till varenda mataffär i hela Kungsbacka, tror jag.
0: Men lite sent på det, Katrin, va?
1: Ja, nu snackar vi 2 dagar innan, va?
0: Ja.
1: Och det var ju inte bara vi som skulle ha studentfester de dagarna, kan man säga.
0: Nej, jag kan tänka mig det.
1: Så det var ju nej från det ena stället efter det andra. Nej, det skulle du beställt för 7 dagar sedan, säger de då. Till slut så, vi får ringa till Åsa då, det är ju grannorten här. Ja. För de hade jag hört gjorde väldigt bra fat. Så jag går snabbt och stressat så googlade jag upp då det här telefonnumret till den här mataffären i Åsa. Så svarade de då, så sa jag, hallå. Ja, så berättade jag läget då. Vi är lite i sista minuten och vi skulle behöva ha lite festfat, sa jag. Och så blev han helt tyst. Nej, då får du nog vända dig till flanaden, säger han. Och då, jag fattar ju absolut inte vad han pratar om.
0: Nej.
1: Men så efter ett tag så frågar jag så här, var har jag hamnat nu? Mm. Ja, du är i Oskarshamn. Så då hade jag så ringt till andra sidan Sverige då, för att beställa mat.
0: Men herregud, vilken lång väga studenttallrik.
1: Ja, det var lite väl långt och jag kände ju att i den här stressen så hade jag bara haft för bråttom helt enkelt när jag skulle googla fram det här telefonnumret.
0: Men Åsa blev Oskarshamn?
1: Ja, det var ju Åsavägen hette det tydligen där borta.
0: Aha, bort till Oskarshamn, ja.
1: Ja, så det var det. Det var, jag hade för lite bråttom där helt enkelt.
0: Vad tur du kom på det där.
1: Ja, vi fick ju oss väldigt ett gott skratt kan man säga, både han och jag.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja. Så att jag fick i alla fall till slut tag på dem i Åsa och de fixade våra festfat
0: de gjorde det
1: 2 dagar innan och jag berättade för den här Johannes som han heter där att hur allting var om min man blev sjuk. Ja, då kände han att det här måste vi lösa. Så de hjälpte oss och vi fick jättefin mat och allting löste sig.
0: Ja, men vad härligt. Annars hade man fått beställa från lite längre ifrån där de inte har studenten just den fredagen.
1: Just det, hade man ju kunnat göra. Just ja. Oskarshamn är ju lite väl långt kanske.
0: Ja, men det kanske. Alltså jag bara slås av också, Katrin, vilken fantastisk härmning av Oskarshamnsdialekten.
1: Ja, du tycker det, ja. Ja, men jag vet det. Jag tycker om dialekter, ser du.
0: Det är kanonbra.
1: Jag vet inte om de i Oskarshamn håller med mig.
0: Nej, inte jag heller, men nu är det bara du och jag i samtalet.
1: Ja, det är bara du och jag som hör det.
0: Ja, det är ingen annan som hör detta, kan jag tänka
1: mig. Nej.
0: Du, Katrin, jag vill bara veta en sak till också. Hur gick det med mannen? Tillfrisknade han till festen?
1: Han repade sig så han kunde vara med på festen, tack och lov.
0: Har ni fler barn? Blir den fjärde student också? Eller?
1: Det blir det ju då. Ja. Fast det är ju inte förrän om 5 år. Så att nu hinner vi hämta oss tills nästa gång.
0: Och ta mat från Oskarshamn.
1: Ja.
0: Eller beställ i god tid. Och håll äta dig någonting där, Katrin.
1: Det tror jag nog vi kommer göra.
0: Tack för att du finns.
1: Ja, ha men det tack så gott. Själv. Detsamma.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Och har du likt Katrin en historia som handlar om studentexamen eller avslutning? Vi vill jättegärna veta. Vi finns här. 020 22 10 20 är numret.

0: Agnes med Release Me. På tal om att fira saker när vi pratar student och avslutningar och så vidare, så är vi ju snart framme vid en av årets, enligt mig, den bästa. Jag vet att det finns även andra högtider, men alltså midsommarafton. Är det något som slår det? Tveksamt kan jag tycka. Självklart kommer vi vara med dig här i kvällspasset även på midsommarafton och fira lite extra nästa fredag 15 juni. En midsommarafton special blir det med kvällspasset. Direkt från Österlen kommer det vara. 17:45 till klockan 7 på kvällen kommer vi bland annat hänga hemma hos Carl Fredrik Gustafsson på Österlen och fira midsommar. Hallå Carl Fredrik!
1: Ja, men hallå, hallå, hej!
0: Mm. Hej! Alltså, det midsommar med dig. Kan det bli mer somrigt, eller?
1: Det kan det säkert. Men det där med blommor och firande och stämning och allt som hör där till, det är jag ju ganska bra på, jag har hört.
0: Mm. Jag tror att du kan mer än 7 sorters blommor, va?
1: Definitivt, helt klart.
0: Du får lära mig och de andra som kommer med också den saken. Men du, hur förbereder du dig? För jag tänker det är ju några dagar kvar, över en vecka till. Liksom. Är du den som börjar firandet och planerna i huvudet tidigt?
1: Ja, men absolut. För en del av firandet är ju planeringen och njutningen inför. Så att man på plats verkligen kan både slappna av och skratta och umgås med sina härliga vänner. Och midsommar är ju så fint, för det kan vi fira både med familjen och vännerna. Och vi har hela sommaren framför oss. Men ändå så är det så där den bästa tiden på året. Det är så ljusa kvällar och nätter och allt doftar som aldrig förr. Och det är så underbart. Så midsommar är en av mina absoluta favorithögtider.
0: Har du några måsten som måste med på ett midsommarfirande?
1: Sill.
0: Sill.
1: Färskpotatis. Mm. Jordgubbar. Mm. Och blommor. Det får gärna vara blommor i håret i form av en krans. Ah. Men en riktigt fin midsommarbukett. Gärna plockad vid ängskanten med prästkragar. Vad har vi mer för fint? Vallmo, blåklint, lite vackra ax. Det behöver inte vara så avancerat. Det ska vara så där lätt, somrigt och alldeles, alldeles underbart.
0: Men har du några traditioner? Jag har ju en tradition att min kompis Martin alltid ska sitta på mina axlar för att vi ska slå ner midsommarstången. Det är en klassiker. Vi har väldigt många sådana gamla bilder. Vad säger du om det? Har du också några måsten så sett som du måste göra?
1: Nej, jag försöker skala av måstena och okay. Lägga till sånt som jag vill och önskar och sådär, va. Men i år så tänker jag att det ska vara lite extra blommigt. För vintern har ju varit så otroligt lång i hela vårt avlånga land. Men nu äntligen är ju sommaren här och då ska jag fira med extra mycket blommor i år.
0: Mm. Härligt. Du, vi kommer också fira tillsammans med lyssnarna och en del gäster som kommer till dig. Sångerskan Diane Emerita kommer förbi också. Vi ska prata musik, sommarsång och den traditionen. Och sen en del, du var inne på mat och sill där också. Författaren och matprofilen Julia Tuvesson, även känd som Tuvessonskan på sociala medier, kommer tipsa och prata lite och i bästa fall bjuda på lite midsommarsnacks och prata mat också. Vi får se om det blir sill.
1: Kan inte bli bättre. Ja, oavsett om det blir sill eller inte så blir det nog helt alldeles underbart för smaklökarna, det är jag säker på.
0: Mm. Ja, det är det absolut. Och så söker vi också redan nu dig som lyssnar. Du får vara med de kanske tokigaste, udda och mest minnesvärda midsommarberättelserna. Kanske när inte allting gick så fint som det var planerat. Eller blev det kanske till och med bättre. Redan nu kan vi ta emot dina berättelser när det gäller midsommar. Vi finns på sociala medier eller kvällspasset som du kan skicka e-post till. Då är det kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se eller på våra sociala medier kvällspasset i P4. Kan du dela med dig redan nu av en tokig, udda eller minnesvärd händelse från midsommarafton du aldrig glömmer? Så det blir kvällspass även på midsommarafton direkt från hjärtat på Österlen. Carl Fredrik, vad härligt att du är med oss då.
1: Underbart. Och ni är så varmt välkomna hit till Österlen. Mm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Vi ger en kyss till Carl Fredrik där också. Och andra sidan, det simmar i kotarkarna i bakgrunden. Kvällspasset går tillbaka till kvällens huvudspår. Det är inte midsommar idag. Det är student. Det är examen. Det är firande. Hänt på student. Dela gärna med dig. 020 22 10 20 är telefonnumret.

0: Tarzan!
1: I P4 hör du Tarkan då vi pratar student, skolavslutning och examen. Och jag tror att vi i kvällspasset nu ska koppla upp oss mot en studentmottagning någonstans i Sverige. Jag tror det är huvudstaden. Hallå Erik!
2: Ja, hej hej. Ja, det stämmer. Jag är på min brorsons studentmottagning här på Södermalm i Stockholm.
1: Det verkar vara väldigt lugnt där, eller du har gått ifrån för att vara med i...
2: Ja, jag gick ifrån. Jag var orolig att det skulle bli massa oväsen här. Men ja, för... jag kan faktiskt koppla upp studenten här. Alex, du är med i direktsändning i radio.
1: Tjena Alex!
2: Ja. Du får prata.
1: Grattis Alex!
3: Hallå?
1: Grattis Alex!
3: Tata!
1: Du är med i direktsänd radio här i P4. Vilket läge är festen i just nu, bara så vi vet? Ja, i det läget. I läget att man inte svarar på tilltal. Okej, vi har kommit så långt. Då får vi gå tillbaka till Erik.
3: Hallå!
1: Hallå!
3: Tjena!
1: Vem pratar jag med nu alltså?
3: Alexander.
1: Tjena Alexander. Vilket läge är studentfesten i?
3: Ja, men den har börjat rulla igång.
1: Okej. Okay. Har ni käkat?
3: Ja, nästan.
1: Är du en sån där student som går vidare eller är du en sån där student som stannar på mottagningen hela kvällen?
3: Nej, men jag ska vidare efter lite senare.
1: Just det, när du har öppnat paketen.
3: Ja.
1: Härligt.
3: Eller om det blir imorgon.
1: Ja, men precis. Du, denna dagen kommer du aldrig glömma när du hört i direktsänd radio också över hela Sverige. Kan du koppla tillbaka mig till Erik där då?
3: Ja, men det... Ja.
1: Ha det gott!
3: Ja, det kommer.
1: Hallå! Titta, där fick vi med en student som alltså tar studenten just idag här i P4. Det var fräckt. Hallå Erik!
2: Ja, hej hej, nu är jag tillbaka.
1: Vilken berättelse kom du att tänka på?
2: Jo, så här var det. Att det var en kvinna som ringde in och berättade om det fina med att ta studenten på vintern.
1: Just det.
2: Ja, det tyckte jag var ganska fint. Hon blev hämtad i häst och var det var. Det lät som en underbar vinterscen som beskrevs där. Mm. Och då kom jag att tänka på att jag tog studenten i, ja, som vanligt i mitten av juni då, men det blev liksom vinter ändå.
1: Jaha.
2: För att jag blev hämtad dit i en snöhög.
1: Hur gick det till?
2: Nej, men då var det ett släp framkört liksom. Och på den här tiden så var det ju så här, varje student hade sin egen hämtnings anordning så där. Det var inte flak och så där på det sättet. Det här var 94. Men då hade brorsan sett till att skotta upp en massa snö på ett flak från den lokala ishallen där liksom man hade isen igång så det blev snöhögar och så där. Så det var en rejäl snöhög på ett släp där som jag fick hoppa upp i just och sitta i. Så det var liksom som en hel afterskrisen som åkte fram där på vägen. Och jag kastade snöbollar lite så där. Lättsamt runt omkring mig och massa barn var jätteförvånade. Det var en underbar vinterscen mitt i högsommaren som utspelade sig. En härlig tid.
1: Det blev blött om fötterna, känns det som, om det töade lite också, eller?
2: Ja, men då hade brorsan sett till att jag fick dra på mig slalomfixarna så att det ordnade sig hyfsat faktiskt.
1: Har du satt där med slalompjäxor och tog studenten och kastade snöbollar på alla?
2: Jajamän, det var liksom full utrustning med skidbrallor, slalomfixer, ja men ofta skrivstämning där i sån här högen.
1: Det låter ju helt underbart. Svalt och skönt också, eller? För det kan bli varmt ibland på student.
2: Ja, det kan det ju verkligen bli, så att det var säkert svalkande.
1: En scen vi aldrig glömmer.
2: Den glömmer vi inte, precis.
1: Du, jag förstår, vi ser om vi får fler såna här praktiska berättelser om hur man blir hämtad. Vad ska du göra nu på studentfesten där du ska tillbaka till?
2: Ja, nu ska jag tillbaka och fira min brorson. Ja. Och umgås med alla släktingar och vänner och sådär. Så att det ska vara jättetrevligt. Och här har vi omväxlande ösregn och solsken. Så att det kan ju bara bli en succé.
1: Ingen snö?
2: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, men tänker på det. Det är underbart. Tack för att du hörde av dig.
2: Ja, tack för att jag fick.
1: Ja, men hej hej.
2: Jag
1: tror att vi ska prata med Mattias också, som är en av dem som hör av sig också där utanför Stockholm. Hallå Mattias!
4: Hallå, hallå! Hej, hej!
1: Hallå.
4: Hur är läget?
1: Alltså det är helt underbart. Jag blev på studenthumör igen här när vi står och pratar student. Ja, vilken historia kommer du att tänka på?
4: Jo, för massa år sedan så var jag, min barndomskompis skulle ta studenten och hon var så här jättefanatisk av Kleopatra och egyptiska gudar och allt vad det heter. Så jag och tre andra kompisar, vi klädde ut oss till undersåtar till Kleopatra. Då hade vi byggt en sån här tron till henne, så hade vi målat våra kroppar och vi gick där i så här skynke för framsida och inte så mycket bakåt. Och så stod vi utanför entrén där till skolan och hon fick ju chocken då såklart. Och så skulle hon hoppa upp på den där tronen och vi skulle upp med tronen ovanför våra axlar och börja bära den där tron då på vägen hem. Och då tänkte vi, fan det är ju ganska långt att bära, för det var ju typ 3-4 kilometer och gå med den där tronen. Mm. Men så började det regna då. Och det var ju inte bra för våran utstyrsel och våra målningar på våra kroppar. Så det blev liksom inte någon, alls någon bra. Så det såg inte ut som några undersåtar längre. Det var liksom svart sörja ansikt och på kroppar och allting.
1: Det var inte den bilden du hade, Mattias, av hur det här skulle landa?
4: Nej, exakt. Nej. Och sen började det bli halt också när man höll i det där i handtaget för att hålla upp den här tronen och hennes följe gick ju efter liksom. Ska vi inte gå, kan vi inte gå sista? Nej, nu ska vi bära det här åbäket hela vägen hem. Och så blir det bara tyngre och tyngre och vi var ondare och ondare hela kroppen liksom.
1: Så ni bar henne hem 4 kilometer alltså?
4: Ja, exakt. På en liten tron som vi hade byggt Kleopatra-aktigt. Hon fick en liten tiara där och en liten fikon hela vägen.
1: Men den höll i alla fall?
4: Ja, den höll hela vägen hem. Men vi brände upp den sen för vi var så arga och trötta. Och vilken dum idé vi hade. Och
1: brände ni upp tronen?
4: Ja, men det var lite för mycket där när vi kom hem. Vi hade så ont överallt. Vi gick ju barfota också. Det var inte alls skönt. Från Huddinge gymnasium och hela vägen förbi Huddinge centrum. Så det var en bit att gå liksom.
1: Nej, alltså...
4: Men hon bara, jag kan gå. Nej, du ska inte gå.
1: Kreativt säger jag, även om inte idén verkar ha burit hela vägen fram.
4: Nej,
1: burit
4: exakt.
1: På flera olika sätt.
4: Ja. Tack för att du fick dela med mig.
1: Ja, vi är mycket glada för att du gjorde så, Mattias. Ha en bra kväll på dig.
4: Det är samma.
1: Hej, hej.
4: Hej.

0: har ett sätt. Temat, ja men det är mycket student, det är avslutning och sista samtalet för oss ikväll. Det blir med dig, Henrik. Hallå.
1: Hej.
0: Vilken historia vill du berätta?
1: Jo, det här var när min son tog studenten, det är några år sedan. Men då var det så att han är med i en studentorkester. Och de hade som tradition att komma hem till medlemmarna när de tog studenten och spela för dem.
0: Ja.
1: Och då skulle de komma hem till oss också och spela, och det gjorde de. Och de var ju lite så här, de hade varit uppe hela natten och spelat och var väl lite trötta och lite bakfulla och lite bakfyllig hunger. Så att jag hade ju gjort en buffé, för det skulle jag ha andra gäster också, ja. Släktingar och vänner och så här. Men när de hade spelat klart så sa jag liksom vänligt, vill ni ha lite mat? Och ja, de gick fram som Egyptens gräshopper över den här buffén. Och jag hade gjort potatis, en speciell potatisrulle och sån här kall inlagd fläskfilé. De bara rensade, det blev tomt på faten.
0: Det verkar vara en stor orkester.
1: Ja, de var väl inte så jättestor, men du vet, de var ju hungriga ungdomar som var lite bakfyllig hunger. Så de länsade nästan hela buffén.
0: Men...
1: och min syster kom fram så här till slut och sa, ställ inte fram tårtan, ställ inte fram tårtan. Och jag fick åka i panik till affären nära här och köpa ny mat, alltså fläskfilé. Jag ställde mig och steka snabbt. Och någon potatisrulle kunde jag inte göra, men jag fick göra lite pasta, sallad och någon ny ost och så där. Ja, det var en chock när man såg hur maten bara försvann.
0: Du har inte hämtat dig ännu, Henrik.
1: Nej, jag gör inte om misstaget i alla fall. Nej. Om det skulle vara något sånt.
0: Och nu har vi tipsat alla också som vet att de har en studentorkester som är på ingång. Se till att ha gott om mat.
1: Akta er.
0: Du, tack för detta tipset. Ha en riktigt härlig onsdagskväll på dig.
1: Detsamma. Tack.
0: Ha det fint. Hej, hej.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Vi ser om några studentfester också går åt det där hållet som Liamo sjunger om. Vi har pratat om student, om avslutning ikväll. I Slussen, Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Rita Jankvist, valde studentmusiken, tekniker Janne Leandersson. Jag heter Anders Liljekvist. Tillbaka med kvällspasset imorgon igen. Hugo Göteberg för övrigt producent. Nu blir det barnradio i P4.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig Marcus och Manfred Erlandsson. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du, idag vill ju du att farmor ska skaffa kaniner, eller hur?
2: Ja.
1: Men okej, var kommer liksom farmor in i det här då?
2: För hon har en stor villa med en trädgård.
1: Vad heter farmor?
2: Hon heter Katarina.
1: Gillar hon att pyssla och ta hand om blommor och såna grejer?
2: Ja, det gillar hon väldigt mycket.
1: Okej.
2: Det gör hon ofta.
1: Vet du något som farmor är rädd för?
2: Hon gillar inte så mycket spindlar.
1: Nej, har du sett henne se en spindel?
2: Ja.
1: Vad händer? Hur
2: hon hoppade bak och skrek.
1: Är det någonting vi ska tänka på särskilt mycket nu när vi ska ringa och pranka henne?
2: Man ska vara ganska allvarlig, för jag tror inte hon kommer gå på det om man börjar liksom skratta lite i samtal.
1: Vi är för fnissiga nu.
3: Du tycker jag är lite för fnissig, va?
2: Ja.
3: Jag förstår, jag håller med dig.
1: Okej, nu har det blivit dags. Nu ska vi ta och ringa till Katarina.
3: Yes.
1: Ja.
4: Nina.
3: Hej, mitt namn är Lars Wadensjö och jag ringer från avdelningen för grönområden och miljö på Danderyds kommun avdelningssektion.
4: Okej. Okay.
3: Jo, det är så här. Vi håller just nu på att införa ett nytt biologiskt miljöprogram i området.
4: Jaha.
3: Det går helt enkelt ut på att varje hushåll ska hålla minst 2 kaniner i trädgården för att bidra till biologisk mångfald.
4: Hur ska man göra för att de inte ska rymma dem?
3: Man har dem ju i en bur.
4: Jaha,
3: helt enkelt.
4: Okay.
3: Ja. För det är så här, vi börjar med 2 kaniner. Så efter 2 veckor så kommer det 2 till. Och sen 2 veckor till så kommer det 2 till. Så att det blir ett gäng kaniner efter ett tag som man har i en bur på gården, helt enkelt.
4: Men så då behöver man inte klippa gräset, utan de ska äta gräs.
3: Ja.
4: Var det det som var meningen?
3: Japp. Dessutom så avancerar vi trädgårdsarbetet ur ett biologiskt perspektiv med att placera ett bo för spindlar i 2 av era trädgårdshörn. Alltså 2 så kallade spindelholkar, som vi kallar dem.
4: Nej, men alltså kaniner är ju gulliga och söta, och,
3: ja.
4: Men spindlar gillar jag inte.
2: Prankad!
4: Nej, men vilken busunge, Olivia.
1: Du är alltså med i Prankligan i Sveriges Radio, där Olivia har beställt ett riktigt bra prank på sin farmor. Så att här, nu blir det kaniner.
4: Nu är det så.
1: Ja, de körs ut på fredag.
4: Ja, trevligt.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är småsagor från UR. My har sommarlov och pappa vill att hon ska gå i simskola med de andra barnen. Men My vägrar. Här kommer Groda glastrut pinne av Ia Isaksson.
7: Jag heter My. Alltså inte lilla My, utan stora. Och det här är min farfars hus. Där farfar bor finns det krabbor, maneter och stockholmare. Och en båt med hästkrafter. Farfar säger att jag också har hästkrafter.

0: Det finns en strand också. Och en brygga där man kan bada om man vill dö. Och det vill visst pappa att jag ska. För jag ska gå i simskola, har han bestämt. Jag vägrar, säger jag. Det finns ju maneter och krabbor. Men jag sitter på bryggan, säger pappa. Och du kan få sommarkompisar. Jag tänker på hur min kompis kommer se ut. Jag tror hon har tofs och en baddräkt med en enhörning. Jag har fått en ny baddräkt i sommarpresent. En blå med en regnbåge som skimrar. Den är det finaste jag har. Okej då, säger jag. Barnen på bryggan pratar konstigt. Stockholmska, säger pappa. De är sommargäster. Alla stockholmare verkar känna varann. Ingen verkar vara rädd för krabbor. Och alla verkar redan ha tagit baddaren blå. Dags att hoppa i vattnet, ropar simfröken. Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar. Groda, glasstrut, pinne! Groda, glasstrut, pinne! Säger de. Vattnet virvlar av armar och ben. Man ser först ut som en groda, sen som en glasstrut och sen som en pinne när man tränar simtag. Det är därför de säger så, viskar pappa. Men det gör man ju inte alls. Plus, vet inte stockholmare om maneter? Att det finns blå som är som slime och röda som bränner som eld. Och att havet kan vara hur djupt som helst. Hur går det för dig, My? Undrar simfröken. Jag kurar ihop mig till en boll. Jag vill inte, viskar jag. Det känns bättre när du är i vattnet, jag lovar. Du bottnar, säger pappa. Det är ingen fara. Jag vill ändå inte, säger jag. Högt nu. Då hoppar pappa i. Han byter inte ens om. Kolla vad grunt, säger han och tar mina händer. Plötsligt är jag i havet. Plötsligt är det vatten överallt. I ögonen, i öronen, i näsan, i munnen. Jag hostar och frustar. Jag klamrar mig fast i ett ben. Jag använder alla mina hästkrafter och kravlar mig upp. Sen springer jag bort från det blöta vattnet. My, hörs pappas röst bakom mig. Kom tillbaka! Pappas t-shirt droppar. Pannan är blank av svett. I handen har han min badrock. Den lurviga. Jag vill hem, säger jag. Dumma hav! Dumma groda glasstrut pinne! Men du är ju stel som en pinne, säger pappa och slår in mig i badrocken. Som ett paket med rosett. På bryggan sitter en kille. Han vägrar också. Det här gick ju bra, säger hans pappa till min. Men det gjorde det väl inte alls. Jag nästan drunknade ju.
1: Groda, glasstrut, pinne. Groda, glasstrut, pinne.
0: Låter det från vattnet. Det finns faktiskt en glasskiosk här, säger jag. Har de grodor också? Frågar killen som heter Bill. Med strössel. Jag fnissar. Okej då, säger papporna. Vi ger upp. Jag tar choklad i en strut. Det gör jag nästan alltid. Bill väljer mjukglass. Han ska också börja skolan sen. Fast i Stockholm. Men först ska han ha sommarlov. Och jag med. Jag kommer på att man kan göra groda glasstrut pinne på stranden. I sanden. Det blir som att göra snöänglar, fast på mage. Och utan snö då. Vi tränar så att svetten klibbar. Vi tränar så att sanden fastnar i näsan.
1: Jag är en sandzombie,
0: säger Bill och släpar sig fram som en död.
1: Jag är en sandrobot,
0: säger jag som en robot. Ska vi träna i vattnet istället? Frågar Bill. Alltså på det grunda. Vattnet är klart. Bottnen skimrar av tusen små snäckor. Jag ser ingen manet och ingen krabba heller. Och sanden kliar ganska mycket nu. Okej, säger jag. Jag lägger mig försiktigt på mage. Det är inte ens kallt. Jag skjuter fart med tårna och liksom glider fram. Man märker att vi tränat, för vi kan nästan simma faktiskt. Ni ser ut som krabbor, ropar pappa. Eller grodor. Sen ska Bill redan gå hem. Ses vi på simskolan imorgon, ropar han när vi vinkar hej då. Och det gör vi, tror jag. När jag vaknar nästa morgon smattrar regnet mot fönstret. Vad är klockan? Varför har ingen väckt mig? Har de glömt? Pappa, vakna! Simskolan! Jag drar upp rullgardinen med en smäll.
2: Men gumman, vill du verkligen bada i det här vädret?
0: Ja!
2: Du får stanna hemma om du vill. Regnet öser ju ner.
0: Pappa drar upp täcket i hakan. God morgon! Nu tittar farfar in genom dörren. Han har redan varit ute med båten. Fiskaroverallen är alldeles genomblöt. Farfar, eller hur att man kan bada när det regnar?
3: Ja visst, säger farfar. Med paraply och stövlar.
2: Okej, jag kommer, säger pappa.
0: Ute luktar det blött. Och liksom sommarlov, tror jag. Kom nu, slökorv, säger jag. Ibland måste jag nästan dra pappa. De andra barnen är redan på bryggan. Och där är Bill. Jag släpper pappas hand och springer mot havet.

Du hörde precis Groda glasstrut pinne. Skriven av Ia Isaksson och ritad av Hanna Klinthage. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Tre män frias från grovt arbetsmiljöbrott. Männen var misstänkta för att ha orsakat en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer dog när hissen gick sönder och föll 30 meter. Tommy Iseskog är jurist och kan mycket om arbetsmiljölagar.
2: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här.
3: Han säger att det inte fanns tillräckligt med bevis för att döma männen. Det var för 3 år sedan som 5 byggarbetare dog när en byggarbetshiss gick sönder och föll 9 våningar rakt ner i marken. Myndigheten Arbetsmiljöverket sa efter olyckan att hissen var fel ihopsatt. 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt. Och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den tredje mannen är chef för hissföretaget. De 3 männen har hela tiden sagt att de är oskyldiga. Johnny Rindbrandt är ordförande i fackförbundet Byggnads i Stockholm.
4: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge.
1: Det var P4 Stockholm som hade gjort intervjuerna. Klartextreporter Malin Haag. Robert Stumsner har just utbildat sig till lokförare. När han började plugga behövdes fler personer som kunde köra tåg. Nu har han och hans klasskompisar svårt att hitta jobb.
5: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt. Man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
6: I Roberts klass gick 25 personer. Bara en av dem har fått jobb efter sommaren. Robert berättar att flera känner sig lurade. För de fick höra att det skulle finnas gott om jobb för lokförare.
5: Många uttrycker frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
6: För 2 år sedan var det stor brist på lokförare i Sverige. Många utbildades, men det har blivit färre jobb. Idag är det dubbelt så många lokförare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen än det var för 2 år sedan. Shashika Sällgren jobbar på organisationen Tågföretagen. Hon säger att situationen kan förändras men förstår att det är jobbigt för de som utbildat sig.
7: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar. Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas.
6: Nyutbildade Robert Stumsner längtar efter sin första körning.
5: Väldigt, väldigt fint. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
1: Intervjuerna gjordes av P4 Örebro. Klartextreporter Laila Karlsson. Igår berättade Sveriges Radio vilka som blir årets sommarpratare. Paraidrottaren Ebba Årsjö är en av dem som ska berätta sin historia.
8: Det kommer handla om min karriär och resultat och sånt där, absolut. Men det blir mest mitt liv, 25 år. Det blir liksom min resa kan man säga, så att man ska förstå lite hur jag tog det värsta som jag tyckte var det värsta i mitt liv till det bästa.
1: Ebba Årsjö tävlar i alpin skidsport. Hon föddes med ett funktionsnedsatt ben och i vintras tog hon 3 guld i Paralympics.
8: Jag vill ju att folk

0: ledarskap, få motivation till att våga och vara sig själv och ändra så här dåliga tankar om sig själv. För att jag hade ju verkligen det, och jag överkom det på ett sätt som jag tror folk skulle dra nytta av.
1: Den här intervjun med Ebba Årsjö gjordes av P4 Jämtland. Sommarpraten, de sänds varje dag mellan 20 juni och 16 augusti. Ebbas sommarprat släpps den 27 juli och du hör det i P1 och i Sveriges Radios app. Och imorgon, ja då drar fotbolls-VM för herrar igång. Årets turnering spelas i USA, Mexiko och Kanada. Och Sveriges första match, den går på natten mellan söndag och måndag. Det var allt från dagens klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Hallå där, nu är det 26 timmar kvar till avspark för världens största fotbollsparty.
1: Handlar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
2: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till, i mål!
3: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Kylian Mbappé!
4: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona!
0: Ja, en glimt där också från fotbollshistorien med Tommy Engstrand och Diego Maradona. Nu en annan generation och frågan är vilka som kommer att glänsa och gnistra allra mest.
5: Och Sverige är ju med. Vi får direktrapport från Svensklägret och hör svenska VM-spelare om en stund i Sportextra.
0: Och det talas om att FIFAs kontroversiella president Gianni Infantino ska träffa media ikväll och vi undrar ju förstås vad blir snackisen där. Men annars går kvällen mycket i friidrottens tecken.
6: Vi är mitt inne i Mondo Duplantis bröllopsvecka och därför är inte han i Oslo för Diamond League, men det är många andra svenskar. Till exempel VM-bronsmedaljören och Europarekordhållaren Andreas Almgren som ska springa 5000 meter. Vad tror du om det, Stefan?
7: Jag hoppas att det blir ett lyft jämfört med hur det har sett de senaste två tävlingarna. Han bröt i Kina och han var inte riktigt jättebra på 15 meter i Stockholm i söndag. Så att, gärna lite snabbare idag.
6: Dessutom jagar Maja Åskag det svenska rekordet i tre steg och Fanny Ros är redan igång med kultävlingen. Men än så länge bara en sjunde plats efter två omgångar. Med 18 och 16 hittills, Fanny Ros vill och måste öka.
5: Men fotbollen puttrar på lite mer hemvävt vis också här hemma. Ikväll synar vi Superettans etta.
8: Varberg som ju åkte ur allsvenskan för ett par säsonger sedan är månneklubben på väg tillbaka dit igen. Leder Superettan efter 10 omgångar och har möjlighet att skapa sig ett 3-poängs försprång i toppen om de besegrar Norrby som finns på kvalplats på den nedre halvan av tabellen. Norrby, laget som älskar att spela oavgjort mer än allting annat. De har gjort det 7 gånger under 10 matcher den här säsongen. Matchen har precis börjat i solskenet i Varberg. Norrby har haft den enda målchans som är värd att tala om så här långt.
0: Per Karl där och vi kommer också att ha bevakning på Örebro Sundsvall under kvällen. Rickard Landenmark hörs om en stund och med friidrotten ikväll Alexander Lundholm och Stefan Holm. Här i studion Bengt Schött och Andreas Andersson.
5: Med koll på olika nyheter och sånt som rör sig, till exempel till att börja med handbolls-VM och lottningen där. Det spelas ju i Tyskland, herrarnas VM i januari nästa år och idag lottades de svenska herrarna i en grupp med Norge, Grekland och Qatar. Och i nästa runda sen så ansluter lag och nationer från en grupp som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet. Fotboll och apropå VM, internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare under årets mästerskap. Det rapporterade Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären mellan Mexiko och Sydkorea så finns det cirka 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. De höga biljettpriserna har fått kritik och man räknar med att det kommer att kosta en fotbollsfan 5 gånger så mycket pengar jämfört med vad det kostade att följa sitt landslag för 4 år sedan. När det gäller den svenska truppen, Gabriel Gudmundsson är fortsatt sjuk. Han är isolerad på hotellet. Han anses nog av de flesta vara en startspelare i den svenska backlinjen annars om han blir frisk till på söndag.
0: Och med Ekonyheterna här i P4 under aftonen, Leif Näslund.
9: Ja, och Ekot börjar med att grundaren av Microsoft, Bill Gates, just nu vittnar inför det amerikanska kongressutskott som utreder den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. I sitt förberedda vittnesmål ber Gates om ursäkt ifall hans umgänge med honom har gett Epstein någon slags trovärdighet. Det ska sägas att Bill Gates inte är misstänkt för någonting. Och idag såldes ett brev som blomsterkungen Carl von Linné skrev redan 1737. Brevet gick för 1,85 miljoner kronor och såldes av Stockholms auktionsverk. Och det är en rekordsumma för ett svenskt brev, rapporterar SVT Småland. Brevet skrevs tidigt och var adresserat till en tysk kollega och där berättar Linné om utvecklingen av det klassifikationssystem som skulle göra honom världsberömd. Och så kan vi berätta att det går att få tag i den narkotikaklassade substansen meskalin helt lagligt i Sverige. Det här berättar P3 Nyheter. Det finns nämligen två sorters kaktusar som säljs fritt eftersom Folkhälsomyndigheten inte prioriterat att utreda växterna. Men om man utvinner meskalinet så är det inte bara olagligt. Det har sina risker att pröva. Svante Lennarsson är kaktusodlare i Värmland.
10: Du kommer att spy som en katt. Det var en som faktiskt gjorde det. Han var riktigt arg. Det många år sedan han köpte 16 stycken. En långtradare chaufför. Sen ringde han varje som ett bi. Det var bättre att köpa mig en starköl, så han kände ingenting.
9: Och det var vad Ekot hade att bjuda på den här gången.
0: Ja, man vet aldrig vad ni står till buds med när ni dyker upp. Välkommen tillbaka, Leif Näslund. Tillbaka till friidrotten strax, fotbolls-VM med dryga dygnet kvar och sen ytterligare ett par dygn till dess att Sverige har sin VM-premiär, det vet vi, med matchen i Monterrey i Mexiko mot Tunisien. Det surras ju oerhört mycket om Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men bland anfallarna finns ju också en viss Gustav Nilsson som dessutom passade på att göra mål i genrepet, 2-2-matchen mot Grekland. Och vi frågade på lägret i Dallas vad han gör just nu för att också han vara hypervass när det blir VM.
11: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
12: Vad kan du lära dem?
11: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
0: Gustav Nilsson där och vi hör mer av reporter Selma Jennervall i Texas lite senare.
13: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
14: Som en goodiebag på ett barnkalas.
13: Orättvist dömd straff.
14: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
15: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
14: Varje morgon, hela gruppspelet.
13: Och sen inför varje slutspelsomgång.
14: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
13: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
14: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
13: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
15: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
16: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
6: Det är 17 grader och uppehåll över Bislett i Norges huvudstad Oslo. Och det är dags för Diamantligan igen. De har flyttat ifrån Stockholm till Oslo alltså för den här galan. Där vi har 6 stycken svenskar med och en är redan igång. Om vi börjar med henne, Stefan, så är det ju Fanny Ros i kultävlingen än så länge. 18.46 som längst på en sjunde plats.
17: Hon har ju ökat i sina 3 stötar, steg för steg, men lite otillräckligt kort än så länge skulle jag säga. Vill gärna se henne över 19 meter.
6: Det är Chase Jackson från USA som leder på hela 20.74. Det är en nytt tävlingsrekord där i Norge. Men Jessica Schilder som varit över 21 meter i år, nederländskan, ligger tvåa på 19.93. En bra bit efter Jackson alltså, amerikanskan. Men hur har Fanny sett ut i de 3 första stötarna?
17: Jag tycker det ser lite tomt ut. Vi hade den känslan även i Stockholm i söndags att det inte riktigt släppte loss. För hon fick en hygglig träff då i sista stötet med 18.93 den gången. Men nej, det ser lite återhållsamt och försiktigt ut tycker jag.
6: Axelina Johansson saknas, den svenska rekordhållaren. För i helgen gör hon sin sista tävling i college-sammanhang innan hon är klar med skolgången där i USA. Men när hon väl kommer till Europa och gör sig redo för EM i Birmingham så är ju hon, precis som Fanny, medaljhopp i EM varje augusti.
17: Ja, kan man ligga och stöta någonstans kring 19 meter och kan det mycket väl ge medalj på ett Europamästerskap. Schilder är just nu ganska klar i Europa-etta. Vi har Mabry här idag som har gjort 19.19, men så mycket mer finns det inte som är bättre än Fanny och Axelina ens på pappret.
6: Om ungefär 5-6 minuter är det dags för damernas tresteg med Maja Åskag som är en av ganska få deltagare i den tävlingen. Och Maja Åskag var ju nära det svenska rekordet förra veckan, Carolina Klyfts gamla rekord. Ska hon ta det nu äntligen, Maja?
17: Hon har ju lite tur med två saker idag. De är bara 7 stycken till start som är garanterade att göra minst 5 hopp i tävlingen. Och hon kommer också dessutom ha en ganska bra medvind i ryggen. Så att kan hon få en träff idag så är det nog faktiskt dags att rekordet ryker.
6: Om 20 minuter startar också herrarnas stavhopp, men som vi redan varit inne på så saknas Mondo Duplantis idag. Han som förlorade för första gången på flera år under Stockholms Diamond League i söndags. Men den här veckan ska han ju gifta sig med Desiree och finns därför inte på plats. Men hela resten av världseliten är med i den här tävlingen. Och när det gäller svenskar i övrigt så dyker alltså Andreas Almgren upp vid 10:09 på 5000 meter. Samuel Pihlström ska springa milen, Carl Bengtström springer 400 meter häck och Julia Henriksson ska möta världens snabbaste Julian Alfred på 100 meter. Vem av svenskarna ser du mest fram emot, Stefan?
17: Det är nog ändå Carl Bengtström som är med och avslutar kvällen. Det ska vara spännande att se honom springa på sin favoritdistans, 400 meter häck. Och också faktiskt lite grann av ett medaljhopp inför EM i Birmingham senare i sommar.
6: Och så är det många internationella storstjärnor på plats, men de tar vi nästa gång.
16: Radiosporten från Varberg.
8: Och Påskbergsvallen där Varbergs Boys hör hemma spelandes emot Norrby i Superettans 11:e omgång. Varberg i serieledning på 21 poäng, det är lika många som tvåan Falkenberg, men eftersom att Falkenberg redan har spelat i den här omgången så har Varberg möjligheten att rycka åt sig en 3-poängsledning i serietoppen efter 11 spelade omgångar om de skulle besegra Norrby i den här matchen. Än så länge så har vi 0-0 och än så länge är det faktiskt Norrby som har bjudit på de farligaste möjligheterna i matchen, även om Varberg hade ett riktigt bra anfall där man dessutom fick bollen i mål, men då var toppforwarden Chandler Borgelin, Haiti-amerikanen, på topp hos Varberg och lagets bästa målskytt. Han var offside när han stötte in bollen, så att Varbergs jublet kom av sig när man upptäckte att linjemannens flagga var upplyft. Norrby i en betydligt annan situation jämfört med var Varberg är någonstans. Norrby är trea från slutet i den här tabellen med 10 inspelade poäng. Har i och för sig markerat sin närvaro i Superettan, nykomling som de är redan den här säsongen, genom att stå för den ganska anmärkning värda bedriften att spela oavgjort 7 matcher i följd. Man inledde serien med en vinst och så sen så hade man alltså 7 raka oavgjorda matcher innan man så småningom därefter har följt upp med 2 förluster och ligger ju där med förankrade där nere mellan kvalsträcken. Varberg och sin sida har 9 raka vinster. De förlorade i den första omgången mot Östersund här på hemmaplan och sen har det bara varit åka av för det grönsvarta klubben ifrån Halland med kanske ambitionen, åtminstone nu när man har hamnat i det här läget, att åtminstone efter sommaruppehållet kanske börja fundera på om det ändå är så att man är på väg mot allsvenskan. Men just nu i den här matchen så är det Norrby som har varit det giftigare laget, kommer återigen på högersidan och får med sig en hörna när en Varbergsspelare sticker fram foten och stöter undan bollen framför Julius Johansson, nyförvärv i Norrby den här säsongen ifrån Västerås. Norrby som ju då alltså slog ut Utsikten i kvalet till Superettan i höstas och därmed tog sig tillbaka till den här nivån efter att ha varit borta under ett par säsonger. Ett lag som har en hel hög spelare som man har hämtat in ifrån Häcken och som inte platsade längre i deras verksamhet inför den här säsongen och har ju byggt om ganska rejält. Tobias Linderoth, tränare för Norrby, och klubben förstås med ambitionen att hålla sig kvar i den här serien nu när man är där. Man var ju här i ett antal år i Superettan, åkte ut för ett par år sedan men nu drar tillbaka. Där kommer hörnan inåtskruvad, plockas väldigt enkelt ner av Oskar Ekman. Han är målvakt i Varberg, har röd tröja på sig, håller bollen under armen och ser nöjd ut med sin nuvarande insats. 0-0 står det. Klockan säger att det har gått en kvart snart.
0: Och där nere vid sträcken på jobbig position i tabellen, ja där finns egentligen bägge de lag som du, Rickard Landenmark, ser just nu, Örebro och Sundsvall.
18: Så är det, och det står 0-0 mellan de två lagen. Ett Örebro som inledde ganska starkt den här säsongen med Rickard Norling som ny huvudtränare för Närkegänget. Men nu har de 3 raka förluster och de har haft väldigt svårt att göra mål. Det har även GIF Sundsvall haft. Man vann ju i den första omgången. Sen kom 6 raka förluster. Då var det tack och hej till den finländska tränaren Eero Lahtes, och så kom då den assisterande tränaren in och tog över. Iondoros är det som har huvudansvaret för de blåklädda gästerna idag. Det har varit en ganska trevlig inledning på den här matchen. Det är solsken över Örebro och de första 10 minuterna har gått i ett väldigt tempo. Gått lite fram och tillbaka. En behållning har varit mittfältaren Manasi Kuso i Örebro som idag gör sin första match. Han är utlånad från Mjällby. Han var även utlånad från Mjällby i fjol då till den finska ligan, men han gör sin första start för Örebro idag, har varit skadad. Och han har varit väldigt bra här i inledningen och styr väldigt mycket av Örebros spel. Rör sig över väldigt stora ytor och de har haft en del lägen också. Kalle Holmberg tillbaka in i startelvan efter att inte ha varit i den i den förra matchen. Och ja, den rutinerade anfallen har gjort det bra. Nu har tempot dragits ner något de senaste minuterna och det rullas lite i Örebros backlinje. Och de hittar inte riktigt igenom ett väldigt kompakt GIF Sundsvall. Som har pratat väldigt mycket om att de ska jobba hårt för att få de här poängen. Nu kommer dock läget och det är Kalle Holmberg. Är han tillräckligt snabb för att nå den? Han är ju inte det. Och det är flertalet GIF Sundsvall-spelare som krockar när målvakten Jonas Olsson kommer ut. Men det är Jonas Olssons orangea handskar som ändå håller i bollen för gästerna och kan rulla ut den inom i backlinjen. Ja, det har varit en härlig start på den här matchen. Men 0-0 står efter en kvart mellan Örebro och GIF Sundsvall.
6: Fan Ros i den fjärde omgången i kultävlingen i Diamond League-galan i Oslo är det dags för nu. Hon ligger sjua på 18.46. Men vi vet att Fanny kan mycket längre än så. Hennes personliga rekord är på 19.66, hennes säsongsbästa på 19.45. Och skulle hon ta sig upp på den nivån, då kommer hon lägga sig fyra i den här tävlingen. Det var ju precis vad hon blev i Stockholm för några dagar sedan. Fanny som står i ringen nu och börjar rotera, här kommer kulan ut och landar väl bättre än tidigare. Det är inte över 19 meter.
17: Nej, men det är nog runt 18.60-18.70 någonstans. Hon ökar lite grann för varje stöt, det är positivt. Men man vill också gärna se henne stötat bra tidigt i tävlingen för att det kommer behövas i en mästerskapsfinal.
6: Och i ett kval dessutom där det bara är 3 stycken stötar och i en final gäller det ju, som Stefan var inne på, att göra det bra i de 3 första. Men nu är det i den fjärde omgången hon får till 18.63. Och så här såg det ju ut också i Stockholm när det var den allra sista stöten där som tog henne upp till fjärdeplatsen efter en ganska miserabel inledning. Om några minuter också dags för Maja Åskag i trestegstävlingen som börjar nu.
0: Ja, det ska vi ha koll på. Lite mer här om handbollen och det vi berättade om i nyhetssammanfattningen. Per Karl, du bevakar ju väldigt mycket handboll hos oss.
8: VM har ju lottats, ja, och Sverige har hamnat i en grupp tillsammans med Norge, Grekland och Qatar. Det är väl inte direkt en mardrömsgrupp, men det är ju heller ingen drömgrupp. För tittar man på andra lottningslinjen som Norge kommer ur, så är ju Norge ett av de bättre lagen på den nivån. Grekland är också ett av de bättre lagen på sin nivå. Och det fjärde rankade laget i gruppen, Qatar, är nog det absolut bästa laget i den fjärde lottningslinjen. Så att det ser tufft, men på inget sätt omöjligt ute. Det är en grupp som Sverige absolut ska kunna ta sig ur. Det är ju så att de 3 bästa lagen går vidare. Sen tar man sig då vidare till en så kallad huvudrunda grupp där 3 lag från den gruppen som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet kommer till. Och det lär väl bli Portugal, Färöarna och Polen som tillkommer. Och även där så är det väl så att Polen i den tredje lottningslinjen kanske är det överhuvudtaget allra bästa laget ifrån den nivån. Så att absolut ingen drömlottning, men heller inte en omöjlig lottning, utan vägen till kvartsfinal. Det gäller att ha Portugal, Färöarna, Polen och Norge bakom sig. Eller att två av de lagen jag nyss nämnde kommer ju så småningom att gå vidare. Alltså. Så att, tufft men inte omöjligt.
19: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Och nu en liten stund, ett annat tema än fotboll och friidrott. Jenny Pettersson här på Radiosportens redaktion. Du är, ska man säga, koordinator kring ett tema som vi ägnar oss åt.
20: Jajamän, med första publicering idag. Det handlar då om valet. Det kan man ju tänka att det är långt till dess. Men det finns ju en del frågor att avhandla. Så vi kör igång redan nu. Det är då sporttemat när det kommer till sporten. Då, eller när det kommer till valet. Så det är det vi kommer fokusera på från idag och sen fram till valdagen den 13 september. Och vi har då knådat, eller vi rättare sagt, reporter Malin Rimfors har knådat alla de idrottspolitiska talespersonerna för att få fram då de vinklar och rubriker som berör både elitidrottare, supportrar men också medborgare.
21: Ja, det här är intressant. Vi hör till exempel nu kring den vibrerande frågan om Sverige någon gång får arrangera ett OS.
22: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
23: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot ryskt och belarusiskt deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
22: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
23: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
22: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson reagerar nu på idrottsministerns teori om att Sverige valt sport som OS-arrangör på grund av våra starka politiska ställningstaganden om Ryssland och Belarus.
24: Och det är klart att vårt starka ställningstagande kan ha varit ett skäl, men det är det som jag tror snarare vägde tyngre. Det var att Frankrike hade mycket starkare garantier och stöd från staten.
22: Anna Ivarsson säger att svenskar i internationella idrottssammanhang oftare gynnas av tydliga politiska ställningstaganden och värderingsfrågor. Men medger också att det kan skapa obekväm stämning i internationella rum.
24: Ja, det är någonting som vi också möter i många olika sammanhang. Och det är klart att här är det viktigt att vi får samlas på hemmaplan, pröva våra erfarenheter med varandra så att vi hela tiden kan vara trygga i våra värderingar av vad vi står för och vi vill vara.
22: Det som gör Anna Ivarsson tveksam till en ny svensk OS-ansökan är inte den internationella kontexten utan snarare tveksamhet kring att intresset och stödet finns inom politiken, näringslivet och idrottsrörelsen inom Sveriges gränser.
24: Och det är klart, man ska aldrig säga aldrig, men den bedömer jag ligger långt framåt i tiden.
21: Malin Rimfors, reporter. Vi släpper nu det, vad ska vi säga, förlorade OS-et 2030. Om en stund ska vi också blicka framåt mot vad som möjligen kan ansökas om ändå av Sverige i framtiden. Fotbollen, det står 0-0 i bägge matcherna som vi bevakade i Superettan. Dels Örebro mot GIF Sundsvall och även mellan Varberg och Norrby. Ungefär halvvägs in i den första halvleken. Här är friidrotten.
6: Och Stefan Holm, du som tidigare IOK-ledamot, finns det något OS för Sverige att få framöver?
17: Nej, det är väl dröja. 2034 är redan besatt av Salt Lake City. 38 snackas det väl om att det ska eventuellt bli Schweiz. 42 pratas det om Japan. Så är det 2046 nästa gång som är aktuellt. Då. Det ligger långt fram i tiden. Det är 20 år dit.
6: Och när det gäller Diamond League-galan i Oslo är vi inne i den femte omgången i damernas kultävling. Och efter den femte omgången kommer de flesta att försvinna bort och bara de tre bästa får vara med i finalomgången sen den sjätte. Mycket talar för att Fanny Roos kommer att missa den och därmed så är det här den sista omgången för henne att få ett riktigt bra resultat. Hon ligger på sjunde plats med 18,63. Men var kan hon hamna om hon ökar?
17: Ja, det är ganska bra klass på det. Det krävs 19,89 för topp tre och det är nästan i klass med svenska rekordet. Framförallt bättre än Fannys personbästa. 19,19 för en fjärde plats är väl ändå inom räckhåll kan man tycka.
6: Chase Jackson leder på 20,74 amerikanskan med VM-guld gånger två i sin meritlista. Jessica Schilder, världsettan i år, ligger tvåa med 20,11. Vi har alltså två stycken stötare över 20 meter i den här fina kultävlingen på damsidan. Där hela världseliten är på plats, förutom alltså världsfemman Axelina Johansson. Det är Fanny Ros tur nu i den där kulringen där de stöter ut i kolstubb som fortfarande finns på Bislets friidrottsarena. Som än så länge inte är helt fullsatt men förväntas bli det senare under kvällen när till exempel hemmafavoriten superstjärnan Karsten Warholm ska springa 400 meter häck mot Brasiliens Alisson dos Santos som än så länge har dominerat den här säsongen som ju fortfarande är relativt ung. Och när Fanny nu snart kliver in i ringen så har också tresteget för damer inletts men Maja Åskog har inte hoppat än. Det är två stycken hoppare innan det är hennes tur i en trestegstävling där det är riktigt fina vindar. Det är på gränsen till icke godkänd medvind. Men man kan ha tur och hamna precis på plus 2,0.
17: Jag ligger upp handlar någonstans kring 1,7, 1,9, 2,3 på de hopp som gjort hittills. Så att kan man ha lite flax som du säger, få 1,9, då kan det bli långt idag.
6: Maja Åskog som jagar Klyfts rekord på 14,29 från 2008. Det svenska rekordet som Maja Åskog ständigt siktar mot i tresteget. Men nu Fanny Ros som inte längre har det svenska rekordet i kula för det har ju Axelina Johansson på 19,97 från tidigare år. Men nu står Fanny i ringen för att öka, roterar, stöter iväg kulan. Och återigen så ser det lite tveksamt ut när de skickar iväg den där och det blir väl ingen ökning?
17: Nej, det är precis på 18 meters linje, dessutom kliver hon över. Så att, nej, 18,63 och en sjunde plats då om nu inte Maggie June kan öka och gå förbi henne i sista. Men...
6: Hur tycker du att Fanny Ros ser ut de här senaste tävlingarna vi har sett henne på nära håll i Stockholm och nu också i Oslo?
17: Ja, jag tycker att det ser lite försiktigt och lite tamt ut. Jag vill se lite mer action och lite mer fart i ringen framför allt. Men kan vara lite nedtränad, vem vet.
6: Fanny slutar på en sjunde plats i den här tävlingen med sina 18,63 och tävlar igen på söndag i Sollentuna. Och när det gäller tresteget så är det fortfarande två stycken hoppar innan det är dags för Maja Åskog för den där trestegstävlingens första omgång tar väldigt lång tid.
18: Från friidrott i Oslo till superettan fotboll i Örebro där Örebro väldigt nära, eller nyss var väldigt nära att ta ledningen hemma mot GIF Sundsvall. Det var en frispark som gick i muren, returen ut till Kalle Holmberg. Och sen var det en jätteräddning utav GIF Sundsvalls målvakt Jonas Olsson som på något sätt fick fingertopparna på den. Örebro behåller tryck, nu kommer bollen in i straffområdet igen. Ständigt emot Kalle Holmberg och det känns som om Örebro sannoliken har tagit ett grepp om den här matchen nu. För nu trycker de på med nästan allt de har. Fortsatt sex Örebro spelar in i offensivt straffområde och det är nära men Olsson plockar ner en. Örebro spelar bra men det står fortsatt 0-0 mellan Örebro GIF Sundsvall efter 26 minuter.
21: Och så också 0-0 mellan Varberg och Norrby. Vi knyter ihop vårt politiska och olympiska tema och blickar alltså framåt mot möjligheterna till trots allt en svensk kandidatur för ett vinter-OS i framtiden.
22: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och förre FIS-ordföranden Johan Eliers.
1: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
22: Han spår en framtid där IOK-förslaget om ett antal fasta roterande vinter-OS-orter blir verklighet.
1: Om vi slår ihop det där och adderar Sverige och Norge så kommer det upp i 9 stycken ställen där du kan med säkerhet leverera spel och utan stora kapitalinvesteringar.
22: Men intresset för en ny OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är relativt svalt. Centerpartiet är mest positiva. Men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar. Men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
6: Och i Oslo har Maja Åskog precis gjort sitt första tresteg. Och Stefan, det blev inget resultat.
17: Nej, det var övertramp med ett par centimeter. Landade någonstans kring 13,5 i gropen ungefär. Stod och snackade ganska länge med coach Robert efteråt.
6: Det är Davis Lady Velasco från Kuba, en av tre kubanskor i den här tävlingen, som leder på 14.85 än så länge.
8: I Varberg så har hemmalaget tagit ledningen med 1-0 emot Norrby. William Ärlig, målskytt. Han är från Sandared egentligen, så att han... väl extra gott för honom kanske att göra mål på Norrby som är en Boråsklubb. Han dök upp utanför straffområdet till vänster. Han skulle hade passningsmöjlighet att spela in till Scheinder Borslän där i mitten. Valde att inte göra det, utan istället sköt han. Skottet tog på en Norrby-försvarare och så gick den i en båg över målvakten Banosic i Norrby-målet och så ramlade den ner innanför ena burgaven, och då är Varberg i ledningen med 1-0. Och det är helt och hållet emot vad som har hänt hittills i den här matchen, därför att det har varit väldigt mycket Norrby. Fyra stycken hörnor, ett par stycken riktigt feta målchanser inne i straffområdet där målvakten hos Varberg, Oskar Ekman, har fått göra riktigt fina räddningar. Men Norrby har inte utnyttjat de möjligheterna de har haft att göra mål. Och nu med halvtimmen spelad så är det alltså istället det grönsvarta hemmalaget som tar ledningen i matchen med 1-0. Serieledande Varberg förstärker sin serieledning, åtminstone som det ser ut just nu.
21: Men än så länge 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall i den andra matchen som liras ikväll.

0: sa Miss Li.
1: Och inför ögonen på jordgubbsmaskoten på Bislett så är det nu tre steg som gäller framför allt. Och Maj Åskog inledde ju med ett kryss, ett övertramp i den första omgången, och nu är den andra igång. I en tävling där världsmästarinnan Leianis Perez Hernandez finns med. Hon inledde dock svagt med 13,97 och ligger bara femma. Men det är ju bra, Stefan, att det bara är 7 stycken hoppar i den här tävlingen, för det betyder att Maja får göra 5 stycken hopp.
2: Ja, och det är bra. Det är också bra att hon har medvind i ryggen. Det pendlar fortfarande någonstans strax under 2,0. Så att kan hon få en träff här idag så kanske äntligen kan vi ge det svenska rekordet för henne.
1: Tre steget pågår och stavhoppet för herrar är nu igång med Manolo Caralis och de andra, förutom Mondo i världseliten. Men annars börjar själva huvudgalan om en 25 minuter ungefär. Och bland storstjärnor så är det många som ser fram emot att följa hur det ska gå i Diamond League-debuten för den unga, så lovande Australien Gout Gout på 200 meter. Som ju sprungit jättesnabbt redan den här sommaren och som kommer att ställas mot den regerande olympiska mästaren Let Siltebogo ifrån Botswana. Hur ser du fram emot den duellen?
2: Det ska bli väldigt kul att se Gout Gout på europeisk mark. Det har ju varit lite snack om det resultatet han gjorde nere i Sydney 1967. Men det är klart att han är en av världens absolut mest lovande sprinters.
1: Och sen har ju vi duellen mellan Warholm och Alisson dos Santos på 400 meter häcket. Lopp där också Carl Bengtström dyker upp. Tror du att Warholm blir besegrad också på hemmaplan? För han har ju inte varit bäst under den här sommaren än så länge.
2: Är det någonstans som man ska vinna så är det väl här. Och framförallt när de dessutom avslutar kvällen med 400 meter häck för herrar. Traditionsenligt ska vi avsluta med drömmilen, engelska milen i Oslo. Men nu har de bytt lite grann inriktning och kör sista 2 loppen på herrarnas och damernas 400 meter häck istället.
1: Nu när Jakob Ingebrigtsen är skadad, opererad och borta ett tag till från drömmilen och andra typer av medeldistansrace. Ja. I kulan så är ju Fanny Ros utslagen efter 5 omgångar. Hon slutade 7:a på 18,63. Just nu pågår finalomgången för de 3 bästa som inte alls oväntat är Chase Jackson, Jessica Schilder och Sarah Mytton, för så ser det nästan alltid ut. Och Chase Jackson som leder, hon hade ett kryss i sista omgången. Hon stannar på 20,74. Jessica Schilder har inte ökat. Hon stannar på 20,11 och nu kommer Sarah Mytton sista stöt. Kanadensiskan som oftast är 3:a i tävlingarna, och det kommer hon att bli också i dag, för det var inte en lyckad sista stöt. Chase Jackson vinner på tävlingsrekordet och säsongsbästat för henne, 20,74.
3: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
6: Och superettan fotboll från Örebro, där Örebro och GIF Sundsvall möts. Det står 0-0 i den 36:e matchminuten. Det är fortsatt ett spelövertag för hemmalaget, men de har inte riktigt skapat de där 24 karatiga chanserna de senaste 10 minuterna. Haft en hel del avslut som har testat Jonas Olsson, men det var ju lite tidigare. Det var ju också så att Örebro i sin förra match i Superettan, då var det borta mot Östersund, inledde väldigt bra, hade ledningen efter den första halvleken men tappade sen och förlorade med 3-2. Så det är ett lag som brukar inleda bra, och de spelar väldigt bra här nu. Nu kan de spela loss. Kalle Holmberg, Antonio Jakob, Ahmed Yassin finns ute till höger, tar sig in i straffområdet från högerkanten, lossar via en GIF Sundsvall-spelare. Och det var nog väldigt tur att Lukas Forsberg täckte ut den där till en hörna. För det såg spännande ut. Ahmed Yassins nästan skottpassning in från högerkanten in mot den vänstra stolpen. Det 2 stycken Örebro-spelare stormade emot den. Antonio Jakob bland annat. Hemmalagets bästa målskytt den här säsongen. Han har gjort 3 mål. Det var också han som sköt den där frisparken som sen Kalle Holmberg var nära att sätta dit returen på. Hörnan ska komma ifrån höger. Det är en vänsterfot som ska slå den, så det kommer vara en inåtskruvad variant. Och GIF Sundsvall flyttar ner samtliga 11 spelare in i eget straffområde. Ganska nära målvakten Jonas Olsson. Det kommer in mot straffpunkten. Avslutet kommer och vart tar bollen vägen? Ahmed Yassim i det andra läget drog ut till en tillhörna. Örebro-spelare och Örebro-publik ropar på straff. Men de får inget sådant. Fortsatt Örebro-övertag i Närke. 0-0 står efter 37 minuter hemma mot GIF Sundsvall.
1: Och i tre steget närmar vi oss Maja Åskags andra hopp i tävlingen. Det var ju övertramp i det första. För Maja Åskag som förra veckan hoppade 14.24 i Aten. Och det var ju inte långt ifrån det där svenska rekordet då som Carolina Klyft har på 14.29. Men Maja har ju ett personligt rekord som bara är 2 centimeter kortare än Klyfts som hon noterade för 3 år sedan nu är det. Som Maja Åskag hoppade som längst den tidigare juniorvärldsmästarinnan. Men hur såg hon ut i Stockholm egentligen när vi såg henne för några dagar sedan hoppa längdhopp?
2: Hon fick ju inte riktigt till det längdhoppet. Det var ju faktiskt, man säger så, inte ens bästa svenska på sin 10:e plats. Utan nej, längdhoppet saknades lite fart och flykt än så länge. Kanske kan det tas igen med styrka och kraft i 3 steg istället.
1: Åskag blev 10 i Diamond League-tävlingen i Stockholm i längdhoppet då. Hon dubbelsatsar ju och här kommer nu Maja Åskag och hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och hur såg det där ut egentligen?
2: Ja, men någonstans runt 14 meter i alla fall, va? Det är känslan. Ska se om det är godkänt bara. Men det verkar det väl vara.
1: Maja Åskag blickar bort mot resultattavlan samtidigt som hon går iväg mot tränarhörnan och väntar in sitt resultat. Det är 13.90 och det är för mycket vind för att vara ett godkänt hopp, men 13.90 ger henne en sista plats i den här tävlingen så länge som 7 alltså, men vad säger du om det resultatet?
2: Hon ska väl rimligtvis bli 7 i den här tävlingen. Det man vill se är ju en bit över 14 meter och framförallt upp emot det där svenska rekordet som Klyft har haft nu sedan 2009.
0: Radiosporten från Varberg.
7: Och Superettan där Varberg håller på att försvara sin serieledning, till och med rycka ifrån i toppen. De gör det i kraft av att man leder med 1-0 mot Norrby när vi precis har placerat eller gått in i den 41:a matchminuten här. Det var inledningsvis väldigt mycket Norrby i den här matchen, skapade ett par stycken riktigt fina målchanser och höll till och kretsade kring Varbergs straffområde. Men 2 stycken fantastiskt bra räddningar utav Oskar Ekman, målvakten hos Varberg, och dessutom oförmåga ifrån Norrbys sida att få till avslut i antal andra lägen där man hade innebollen i straffområdet ledde till att det istället var Varberg som tog ledningen. Det gjorde de i den 29:e minuten och det var Wilhelm Ärlig som gjorde det. Han sköt från en bit utanför straffområdet i vänster inneposition, träffade en Norrby-försvarare, bollen gick i fel hörn för målvakten. Efter det har det varit mer Varberg än vad det var dessförinnan, även om det just nu är Norrby som är på väg framåt på vänstersidan genom Ture Spendler. Han spelar bollen inåt centralt där Norrby spelar till vänster och höger mot Varbergs straffområde, och så försöker Spendler slå iväg ett inlägg. Då träffar han en Varbergsspelare som är Ärlig, målskytten, och bollen går då rakt ut till en Norrbyhörna trots att man inte ens var i närheten av straffområdet när det där inläggsförsöket kom. Det är en hörna från vänster, det är den 5:e Norrby ska ha i den här andra halvleken. Norrby som ju alltså är kryssfestlaget nummer 1 i den här serien med 7 oavgjorda på de 10 spelade matcherna, har dessutom en ganska stor stabilitet i sin laguppställning, för jag noterar det att det är 7 av 11 spelare i dagens Norrby uppställning som gör sin 11:e match ifrån start, och det är ju kontinuitet det. Nu syns det ju inte så jättemycket i tabellen eftersom att Norrby befinner sig längst ner. Nu är det jätteläge in i straffområdet en gång, 2 gånger, och till sist så styrs bollen under på en täckande Varbergsspelare och ut till ytterligare en Norrbyhörna. Där var det verkligen hett. Varberg fick inte undan bollen. Målvakten kom inte åt den. Den damp ner. Det sköts först en, sen en gång till. Och så småningom så tog bollen på täckande Varbergs försvarare och så for den en liten bit utanför till höger då, sett från målvaktens sida, om stolpen hos Oskar Ekman. Ny Norrbyhörna alltså, den 6:e i matchen. Än så länge ingen utdelning, men väldigt nära på den senaste hörnan. Kommer där högt mot bortre del av straffområdet. Målvakten ut, sträcker ut handen, stöter undan den. Plockas upp av Haitien Borgelin för Varberg, men det är istället Norrby som tar tillbaka bollen. Gör det vid mittlinjen. linjen, skickar långboll ut mot vänstersidan, plockas undan av Varbergs spelare som är på rätt ställe, och så lyfter de istället upp emot offensiv planhalva. Vi har 3 minuter kvar att spela utav den första halvleken på Påskbergsvallen i Varberg. Hemmalaget Varberg leder med 1-0 emot Norrby från Borås.
8: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
9: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
8: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
10: Om man vill följa fotbollens VM ordentligt, hur ska man då göra med sömnen?
11: Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada!
10: Jag sprang på Isabelle utanför nationalarenan och hon kommer vara uppe på nätterna och titta på matcherna.
12: Jag jobbar i bygg så det blir jävligt gött att få en tidig morgon med det. Annars blir det ju sena kvällar.
10: Men hur ska man då göra med sömnen? För att plötsligt vara uppe på natten och titta på fotboll istället för att sova, det är inte så enkelt. Det berättar Göran Käcklund, professor vid Stockholms universitet och som forskat om sömn i 40 år.
13: Det som framförallt kommer att hända, det är ju att man kommer att få svårt att sova. Vi är inställda på att sova på natten och vi är som mest inställda på det någonstans runt 4-5 tiden på sennatten.
10: Men Isabelle kommer kämpa. Hennes plan är att se fotboll på nätterna och sen jobba som vanligt på dagarna.
12: Det är ambitionsnivån i alla fall. Speciellt om de vinner, då är det ju roligt.
14: Men om det blir förlust och så har man suttit upp hela natten?
12: Ja, men då får man sjukanmäla sig.
10: Isabelle hälsar, och speciellt till sin arbetsgivare, att det där sista, det var ett skämt. Sömnexperten Göran Käcklund har i alla fall några tips till henne och andra som tänker sitta uppe på nätterna och vara med i den här fotbollsfesten.
13: Tupplurar, kanske efter middagen. Man kan också tänka sig att man lägger in dygn då man faktiskt säger nej till VM och helt enkelt prioriterar att sova ut. Och sen har jag ett tredje råd, det finns ju Play. Sov på natten, se matcherna i efterhand.
15: Björn Lindberg på P4 Stockholm var reporter där.

Majorskag, trestegstävlingen. Det är tredje hoppet i Oslo. Här kommer hon springandes på den gröna ansatsbanan. Närmar sig plankan, hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och det är ingen ökning i det här hoppet. Hon är kvar på 13,90 på sjunde platsen.

0: Lars Winnerbäcks version av Hum Hum från Humlegården. Den gavs ju första gången ut annars så tidigt som 1974 av Ragnar Borgedal, proggsångare.
1: Så var det, ja. Okej, tack för det. Här är Ekot.
2: Ja, och vi börjar med att USAs president Donald Trump hotar med att anfalla Iran igen. På sociala medieplattformen Truth Social skriver Trump att Iran tagit alldeles för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal och att de nu ska få betala priset. Efter olyckan i Sundbyberg för 3 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade frias nu 2 hissmontörer och vd för företaget de jobbade åt från arbetsmiljöbrott. Mikael Fredblad är advokat för en av de friade hissmontörerna och han välkomnar dagens dom.
3: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju 2 stycken som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framför allt som jag är, om man säger, har läst domen noggrant.
2: Så kan vi berätta att våra kollegor på P4 Västmanland har som ambition att intervjua folk i länet från alla de 48 länderna i VM innan mästerskapet är slut. Det kommer att bli en utmaning, medger kanalen, men nu kan de bocka av den första nationen på listan, Argentina.
4: Vi har ju noterat alla dagar som Argentina spelar, så vi ska ha lite mys och grillkväll och sådär med både kompisar och familj. Så vi är, oavsett tid, så ska vi kolla på det. Så ingen match kommer att missas.
5: Argentina vann världsmästerskapet 2022 och Lucilla, hon är laddad.
4: Alltså jag själv är inte det största fotbollsfanet, men jag gillar mer det här gemenskapen. Det blir en grej. Alltså vi grillar, ses med varandra, så jag ser det mer så får de andra kolla på fotbollen.
2: Och det var reporter Elvira Ringeborn på P4 Västmanland som intervjuade Lucilla Maldonado från Argentina. Och det här får avsluta den här uppdateringen från Ekot.
1: Från Leif Näslund. Men vi pratar gärna mer VM-fotboll.
6: Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. Detta rapporterar Financial Times. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Ronaldo!
9: Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela.
12: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
7: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Att rekommendera verkligen till lyssning. Vi har i kvällens fotboll 2 matcher i Superettan, det vet ni. Paus. Örebro-Sundsvall 0-0. Men Varberg har 1-0 i sin hemmamatch mot Norrby. William Ärlig gjorde ju det målet. Ja, Alexander, vi hörde dig om ett mysterium nyss. Hittar du något inom friidrotten också?
13: Ja, men det kändes ju som ett mysterium, eller i alla fall en chock, när Mondo Duplantis förlorade i söndags i Stockholm. Hans första förlust på många år och dessutom på hemmaplan. Och nu är det ju stavhopp igen och killen som slog honom är med i Oslo. Curtis Marshall är från Australien. Han har klarat 5,42 som var ingångshöjden i den där tävlingen. Däremot är norrmannen Simen Guttormsen redan utdriven och flera stycken hade problem på den här första höjden där Manolo Caralis stod över och inte hoppade alls. Stefan, har du på något sätt landat den här förlusten som Mondo var med om för några dagar sedan och funderat på vad berodde det på egentligen?
14: Det är väl sånt där som händer ibland.
13: Men det händer ju inte för Mondo.
14: Nej, men han var världens bästa stavhoppare när han vaknade på söndag morgon. Han var världens bästa stavhoppare, Nicolasio, på söndag kväll. Att han torskade en tävling däremellan, ja, det får vi ta. Men ja, det var oväntat. Det var väldigt oväntat.
13: Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Det handlar ju alltid om Mondo mot världsrekordet. Och den här gången så tog sig inte Duplantis över 6

0: lite mer spänning kring en tävling, att han faktiskt inte alltid bara givet vinner och ska jaga världsrekord. Däremot vill man gärna se då Karalis, som inte hoppade i Stockholm, gå upp emot lite höga höjder idag.
1: Greken Karalis alltså. Och de är ju vänner, de här stavhopparna, och jag hörde att Sondre Guttormsen, Siemens storebror, han har kört alla stavar från Stockholm till Oslo. Han tog hand om hela gänget, alltså alla konkurrenternas stavar också, för att de skulle få med sig dem till Bislett Games den här kvällen.
0: Du kunde ju ha stannat och fikat hemma hos mig på vägen då. Jag sitter ju mitt emellan Stockholm och Oslo.
1: Just det, Karlstad är mitt emellan de två huvudstäderna. Så är det. När det gäller tresteget så är vi inne i den fjärde omgången och Maj Åskag ligger på en sjunde plats skulle jag säga. Men, jo, men det är hon ju fortfarande, men det är väldigt konstigt i grafiken nu som har strulat. Hon är sjua på 13.90 som hon presterade i den andra omgången. Vi såg ju också hennes tredje försök nytt som vi kort refererade, men 13.74 i det. Hur tyckte du att Maja såg ut då?
0: Jag tycker att det är lite, hon får inte ihop det riktigt. Får hon ett långt första steg så blir det ett kort andra steg. Får hon ett lite kortare första steg så blir det ett långt andra steg. Men hon får inte ihop helheten i ett hopp. Nu har hon haft ganska kraftiga vindar i både andra och tredje omgången. Det kan också att det kanske går lite fortare om hon är van vid den så länge. Så att jag hoppas att hon kan hålla ihop det fullt ut i ett hopp nu.
1: Det är Davis Lady Velasco från Kuba som leder på 14.85. Här saknas ju världsrekordhållaren Yulima Rojas från Venezuela som hoppat 14.95 i år. Det gjorde hon inomhus, men Rojas har ju under de senaste åren haft stora skadeproblem. Finns inte med idag, men här finns ju Leianis Perez Hernandez som är den regerande världsmästarinnan som inte har fått till det hittills, inte över 14 meter i den här tävlingen för den kubanskan. Som annars var favoriten inför. Den regerande olympiska mästarinnan är också med. Telafon från Dominica i den karibiska övärlden. Hon ligger på tredje plats med 14.49. Om några hoppare är det dags för Maja Åskag i Oslo. Vi har ju fler svenskar att vänta. Carl Bengtström på 400 meter häck. Samuel Pilström på en mil. Andreas Almgren springer 5000 meter. Och Julia Henriksson ska springa 100 meter.
2: En friidrottare som kommer att visa sig på en annan scen än den normala är Vanessa Kamga. Igår fick vi veta att hon ska sommarprata i P1 om några veckor. Och ja, hon kände så här inför den utmaningen.
3: Nej, men så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket och dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan. Och sen så fick jag frågan förra året redan. Men då hade jag så grymt mycket annat roligt som jag redan hade tackat ja till. Så jag visste att det liksom låg och hägrade inför den här sommaren. Och det får det verkligen kännas extra kul.
2: När i sommar får vi höra dig?
3: Ni får höra mig inför EM däremot, sensommaren.
2: Det är ju god timing.
3: Det är jättebra timing, eller hur? Då kan man ladda upp med lite background om allt jag står för på utanför arenan. Och sen så kan man se mig liksom kasta långt förhoppningsvis på EM i Birmingham. Så det blir perfekt.
2: Vilka blir dina budskap till de unga lyssnarna som kanske är i början av sin karriär?
3: Nej, men det är att våga prova nya saker. Våga utmana sig själv. Fortsätta göra sånt som gör en glad. En glädje, det har man alltid med sig framåt. Och det gör ju att även tuffa perioder i livet kan man ta sig igenom med lite lättare.
2: Att sommarprata, kan det vara lite nervvibbar i det också? Du har varit ute på stora finaler i diskus, men hur är det mentalt att sommarprata?
3: Nej, jag tycker absolut att det är jättenervvibbande. Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone, att skriva och dela med mig på det här sättet. Men jag älskar en utmaning, så på det sättet så passar det här mig perfekt. Lite extra till friidrotten liksom. Lite extra friidrottsglädje här under sommaren i radioformat, så det ska bli hur kul som helst.
2: Och så kryddar du med lite sköna musikval också då?
3: Ja, precis. Det ska bli kul att visa den sidan av mig också. Det kanske inte alla som vet vad jag lyssnar på, vad jag känner pepp och energi ifrån. Men det kommer ni få mer också.
2: Spännande. Vanessa Kamga där. Stefan Holm, har du sommarpratat?
0: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag hade den stora äran redan 2003, så det är ganska många år sedan nu.
2: Det var före guldet i Aten alltså, den här mäktiga framgången där.
0: Ja, men precis. Så det var ganska tidigt i min karriär. Det var i augusti 03, strax innan VM i Paris den sommaren.
2: Känner du en vibb, nervositet inför det?

0: Nej, inte på det sättet. Det var liksom inte så upphåsat då som det kanske är nu. Man refererades inte i tidningar efteråt och det stod inte jättemycket om att man skulle göra det heller. Så att det var lite lugnare, tror jag. Men det var kul att ha gjort det. Jag tror att jag skulle göra det bättre nu dock, för att nu har jag mer livserfarenhet.
1: Skulle du prata om nu då?
0: Nej, men nu har jag mer saker i livet att prata om än jag hade när jag var 27 år gammal. Men jag ser mycket fram emot Vanessa sommarprat, för att det är en tjej som har många bollar i luften och som gör mycket spännande saker i sitt liv.
2: I Diamond League i Oslo är hon dock inte med i inget diskus den här kvällen. Däremot tre steg, och Maj Åskag har nyss hoppat sitt fjärde hopp och hon landade på 13,62. Ingen ökning den här gången heller för Maja som ligger kvar på sjunde platsen med sina 13,90. Och hur såg det här 13,62-hoppet ut?
0: Nej, det såg väl ut lite grann som de tidigare tre hoppen har gjort, att det inte riktigt drar iväg i de tre stegen tyvärr.
2: Vad kan hon göra nu inför det som förmodligen är hennes sista då, den femte omgången?
0: Ja, men jag skulle vilja se att hon fick ihop alla tre stegen i ett och samma hopp. Det känns lite grann som att det misstajmar lite i landningarna, i första och andra landningen då, så att hon inte riktigt får ut stegen ordentligt.
2: Vi vet ju vad hon kan, det visade hon förra veckan med sina 14,24. Och vi vet ju att hon i sina bästa dagar faktiskt är ett medaljhopp inför EM i sommar, eller hur?
0: Ja, men så är det ju. Hon är faktiskt den enda europeiska som hoppar här i Oslo ikväll. Och europeisk damtresteg är inte jättestarkt just nu, men kan hon komma upp en bit över 14, 14,25, 14,40, då är hon med och slåss om medaljer. Men det gäller också att hon gör det.
2: Det är många svenskar som har medaljchans i Birmingham i augusti. Har du räknat dem, medaljhoppen?
0: Det är många så här som skulle kunna slåss om medalj, så att det kan i den bästa världen bli uppemot 10 svenska medaljer i Birmingham faktiskt.
2: Och då vore det ju det bästa i modern tid om man räknar då de senaste decennierna i alla fall, och bättre än EM i Göteborg för 20 år sedan. Men det var väl ett EM i just Oslo som gick bättre för Sverige?
0: Ja, det var för 80 år sedan, precis efter andra världskriget, när Sverige då bara på herrsidan dessutom tog 11 guld, 5 silver och 6 brons. Och där hade de haft lite grann att bita i Birmingham, det kan man säga.
2: Det blir svårt att slå.
0: 22 medaljer.
2: Kajsa Bergqvist, den svenska förbundskaptenen, har ju målet att bli det bästa Europamästerskapet, det bästa landslaget i modern tid, men då räknar hon alltså inte så långt tillbaka. Nu börjar huvudgalan av detta Diamond League, och då är det med 400 meter för damer som är den första löpgrenen ut. Nu kommer det att bli tajt och många löpningar med stort internationellt intresse framöver. Och när det gäller damernas 400 meter så har en hemmaplanslöpare en mittenbana. Det handlar om Henriette Jäger från Norge alltså. Vad tänker du och tror om hennes chanser att vinna här på hemmaplan?
0: Hon vann ju faktiskt i Rabat senaste Diamond League som hade den här grenen. Så att det är klart att hon är väl lite förhandsfavorit. Hon var det bästa årsbästa också av de 8 tjejer som står på startlinjen.
2: Henriette Jäger som tränas av sin mamma Unn och som länge i sin ungdom satsade på mångkamp. Hon har till exempel gjort 6,35 i längdhopp och som junior 6,154 poäng i sjukamp. Men nu är det ju 400 meter som gäller för Henriette, och vi vet att hon förmodligen kommer att kräkas ganska mycket efter loppet, för det gör hon alltid tydligen. Här möter hon Nikisha Price från Jamaica som springer på banan bredvid och som också har varit under 50 sekunder under den här säsongen. Det var hon i Kachau i Diamond League-galan där som hon vann. Här finns Lourdes Gloria Manuel från Tjeckien som var tvåa i Rom, och hon var ju sprudlande glad då när hon sprang på personligt rekord under 50 sekunder med 49,77. Klart för start och ner i blocken damernas 400 meter med Norges hemmafavorit Henriette Jäger som hoppas på vinna EM-guldet i Birmingham senare i år. Och tillsammans med sina norska kamrater också ta ett OS-guld i stafett på 4x400 meter i mixt. Skulle ju vara ganska mäktigt i så fall. Nu tystnar bisslet.
3: Set.
2: Och där är de iväg då, och Henriette Jäger inleder hur då i den första kurvan när hon väl drar ifrån lite grann jämfört med den jamaikanskan innanför sig.
0: Ja, men jag tycker att hon gör en bra första kurva. Hon har ju framförallt ett väldigt, väldigt starkt upplopp, Jäger.
2: Bra går också Amber Anning från Storbritannien, men nu är det väl Jäger som är i täten med 200 meter kvar att springa, så är hon på väg att svepa förbi hela fältet. Det är Manuel utanför som också springer bra, men här kommer nu Henriette Jäger in på upploppsrakan alldeles snart. Och Nikisha Price från Jamaica tar sig upp mot andra tredjeplatsen kanske, men det är Henriette Jäger som leder. 50 meter kvar, ska det bli under 50 sekunder för Jäger när hon vinner över lägset på hemmaplan i Oslo och springer i mål på 49,52, och det är ju bara 300 delar ifrån hennes norska rekord.
0: Ett oerhört imponerande lopp. Hon förde egentligen, tog väl befälet redan från start i stort sett och höll det hela vägen in i mål och drog ifrån sista metern in mot mål dessutom.
2: Hon ser ju förstås glad ut när hon konstaterar att hon vinner över resterande gäng, och det är en halv sekund ner till Manuel som slutar tvåa i den här tävlingen.
1: I Norge, och apropå norskan som sprang också, vi ser fram emot andra idrottsprofiler av rang att följa i fotbolls-VM. Vi kan påminna om hur just Norge kommer att spela i gruppspelet. Onsdag nästa vecka, den 17 juni, den kvällen möter de Irak i den första matchen. Sen möter de också Senegal 5 dagar senare och avslutar mot Frankrike ytterligare 3 dagar senare i den där enorma gruppen. Ska vi vända oss till friidrotten igen kring Maja Åskag kanske?
2: Ja, för nu väntar det som är förmodligen hennes sista hopp i den här tävlingen i den femte omgången, för hon måste öka det svenska rekordet rätt rejält för att ta sig till topp 3-finalen. Men Maja Åskag har ju ändå möjligheten här att ta sig över 14 meter i alla fall, som väl måste vara ett första mål idag, va?
0: Ja, men det känns ju så. 13,90 så här långt och en bit över 14 vill man ju gärna se. Framförallt i en sån här tävling, en Diamond League.
2: Det är fortfarande Velasco som leder på 14,85. Om Maja Åskag tar sig upp mot det svenska rekordet så skulle hon kunna bli sexa i den här tävlingen i alla fall. Men just nu ligger hon på 7:e plats när hon blickar bort mot plankan. Och i medvinden som det har varit hela den här tävlingen så lutar hon sig framåt och nu kommer hon springandes. Maja Åskag från Robby Rekarne i Eskilstuna, de sista stegen mot plankan, hoppar iväg där. Och så landar hon i gropen nu, och det kan kanske vara upp mot de 13,90 som hon redan har. Men det ser inte ut att vara över 14.
0: Nej, det är inte över 14, dessutom en bit ifrån plankan tror jag. Så att i effektiv hopplängd kanske det var längre än 13,90, men tyvärr.
2: Och då blir hon i det här starka startfältet sist. Hon får 13,85 i det här sista. 5 centimeter från det längsta hon presterade i den andra omgången. 13,90 stannar Maja Åskag på.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där det spelas Superettan fotboll mellan serieledande Varbergs Boys och trea från slutet i samma tabell Norrby från Borås. Och ställningen den är 1-0, ledning för hemmalaget Varberg. Målet kommer den 29:e minuten utav den första halvleken. Nu har vi spelat 6 minuter i den andra, och det är Varberg som har haft de möjligheterna framåt som har varit i den här halvleken. Och det känns som att hemmalaget på något sätt hittade ett självförtroende och en säkerhet i sitt spel som man inte hade innan när man väl gjorde ledningsmålet. Därför att fram till dess var det väldigt mycket Norrby, och även första halvlekens absolut sista målchans då nästintill före visslan, den var också Norrbys. Men nu rullar Varberg runt bollen i sin egen backlinje och gör det i någon form av lugn och sakta mak. Det här är ju inte någon sån där enastående fotbollsmatch, men Superettan den här säsongen är ju en serie där det är ju ganska jämnt lagen emellan, och framförallt är det väl så att de där lagen som man förväntade sig skulle vara riktigt bra, Norrköping, Öster, kanske Örebro och så vidare, har väl inte riktigt visat sig från den sidan så här långt. Jag pratade med Varbergs klubbchef Mats Jansson före matchen, och det han sa var att för jag frågade, är det här någonting som ni hade i pipelinen att ni skulle vara ett topplag i den här serien? Och då fick jag höra att klubbens ambition är att vara bland de 22 bästa lagen i Sverige. Det betyder alltså att man aldrig ska vara sämre än sexa i Superettan. Sen är det ju givetvis då tillåtet att placera sig högre än så också, men att lite överraskande är det att man har fått till en fullträff så här långt den här säsongen och är så bra med som man är, och kan ju skaffa sig en 3-poängsledning dessutom gentemot lokalkonkurrenten Falkenberg Varberg, som är det laget som ligger tvåa i den här serien. Skulle Varberg hålla i det 1-0-resultatet man har här idag i solskenet i Varberg, så skulle man alltså ha 3 poängsledning efter 11 spelade omgångar. Nu är Varberg på väg framåt utanför straffområdet. Skottläge, men det är inget bra skott. Det är tvärtom vad man skulle kunna kalla en strumprullare från Erigon Sadiko. Och den är inga som helst svårigheter för Norrby-målvakten Banusic att ta hand om. Vi har 1-0. Det är Varberg i grönt och svart som leder mot Norrby i blått och vitt.
5: I Örebro så står det 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall. Det är nu den 51:a matchminuten. Det var en första halvlek som hemmalaget som ligger något före Sundsvall. Det gör ju alla lag i den här tabellen i och för sig, för Sundsvall ligger absolut sist. Men det var Örebro som var det bättre laget i den första halvleken. Kunde inte få in bollen. Nu har Sundsvall börjat attackera något mer. Hade ett ganska bra läge. Men den polske målvakten Jakub Ojczynski har ju inlett den här andra halvleken väldigt tryggt. Och spelar med en stor trygghet i sitt eget straffområde. Väldigt tydlig med sina mittbackar vad han ska göra när bollen kommer. Och det tror jag underlättar för dem. Sundsvall håller mycket mer i bollen nu också. Här i den andra halvleken, speciellt ute på sin högerkant där japanen Taiki Kagayama har hittat på en hel del. Han fick en smäll också, det första som hände i den andra halvleken. Han skulle ta avsparken och sen så kom Ahmed Yassin fram och träffade honom oturligt. Jag tror att det var på låret, så det var nog en lårkaka för japanen. Men han spelar vidare, han fick lite hjälp av Ahmed Yassin att ta sig upp bara. Nu är det ändå Örebro som framför sin egna kortsida precis när solen kommer fram igen. Har varit borta här ett tag och det har varit dubbla regnbågar över den södra läktaren, eller bakom den södra läktaren. Nu kommer solen fram här igen i Närke när Sundsvall håller i bollen. Mycket sämre tempo i inledningen av den här halvleken. Det var ju ett ruskigt tempo i början av matchen och det är inte i den här halvleken. Nu är det ändå Sundsvall som kan komma längs högerkanten. Joshua Mambu är det som har en hel del yta att gå på. Han väljer ändå att vända om som någon annan Johan Cruyff med bollen bakom stödjebenet. Passningen är sämre och Örebro kan ta hand om bollen men lyckas inte behålla den inom laget. Det är slarvigt spel där ute nu. Får lite burop från publiken. GIF Sundsvall tar sig in i straffområdet, avlossar via Örebro-spelare och nu är det lite besvikna miner hos de vitklädda. Ja, de samlas i liksom en ring framför målvakten Ojczynski. Nu måste gå igenom. Vad är det vi inte riktigt gör rätt i den här andra halvleken? För att nu är det GIF Sundsvall som trycker på. Ett GIF Sundsvall som alltså har vunnit 2 matcher på hela säsongen och hade en svit där de förlorade 6 raka. Sen bytte man tränare, då vann de en. Sen när de förlorade 2 till. Hörnan ska komma ifrån den högra kanten. Det är just japanen Kagayama som slår in den mot den första ytan och blir ganska farligt. Frågan är vem den där tog på. Jag tror att det är en Örebro-spelare ut till ytterligare en hörna. Ja, huvuddomaren Niklas Karlsson, han har varit väldigt aktiv just vid hörnor. Är framme på varenda spelare. De knuffas lite in framför målvakten för det är 2 lag som samlas väldigt nära målvakten. Nu kommer hörnan in. Den här Örebro lättare att rensa undan. Får upp den hela vägen upp på offensiv planhåll och där finns ju bara GIF Sundsvall-spelare. Ja, men som sagt, domaren Niklas Karlsson har varit på båda lagen på fasta situationer att de håller på lite väl mycket med varandra och har dessutom delat ut 2 stycken gula kort i den första halvleken. GIF Sundsvall får det här inkastet emot sig och då kan Örebro kanske få hålla i bollen ett litet tag. Det har de haft svårt med här i den andra halvleken. Nu gjorde det väldigt bra i den första. Men inget av lagen har lyckats göra mål. 0-0 står det mellan Örebro och GIF Sundsvall efter 54 spelade minuter.
1: Och 1-0-ledning för Varberg på sin hemmaplan mot Norrby den andra superettamatchen ikväll. Alldeles strax handlar det om cyklisten som blev kanotist. Jag vill se fram emot Parakanot-EM som det är dags för inom kort och träffar en stor profil där. Strax mer friidrott också från galan i Oslo. Då handlar det om ett väldigt intressant 800 meters lopp där.

0: Från Australien, Midnight Oil.
1: En fotbollsnyhet som inte direkt handlar om VM men som har med brittisk fotboll att göra, närmare bestämt den som kommer att bedrivas i Premier League i Ipswich den kommande säsongen. De gick ju upp igen, Tractor Boys, men de kommer inte längre att ledas av Kieran McKenna, nordirländaren som har tagit upp dem ett steg 3 gånger av 5 under de säsonger han har varit i klubben. Först från League One och sen från Championship till Premier League, som åkte de ur, men nu gick de upp igen. Det som är lite uppseendeväckande med det här är att 40-åriga Kieran McKenna anger som skäl till att han hoppar av jobbet är att han ska ta ett break från fotbollen helt och hållet och ägna sig åt familjen. Det har annars spekulerats i att han skulle vara redo för större uppgifter, men bara 40-åriga Kieran McKenna vill alltså leva familjeliv helt enkelt.
0: Så verkar det vara när det gäller fotbollen här hemma i Sverige. Varberg har 1-0 mot Norrby och Bro mot GIF Sundsvall står 0-0 i båda matcherna, ungefär kvarten spelad av den andra halvleken.
2: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: En av höjdpunkterna i Oslos Diamond League. Det handlar om 800 meter för herrar och ett stormöte mellan två unga löpare som verkligen kommer att ställas mot varandra här på ett sätt som många har sett fram emot. För det står mellan Emmanuel Vagnoni, den olympiska mästaren, bara 21 år gammal. Han var inte med i Stockholm för han blev pappa för 5 dagar sedan. Mot Cooper Lutkenhouse ifrån USA, 17-åringen, den yngsta världsmästaren genom alla tider när han vann inomhus VM i vintras. Och han vann också i Stockholm för några dagar sedan som den yngsta Diamond League-vinnaren. Och han har sprungit på 1:42,70. Det gjorde han på stadion för några dagar sedan. Och han är bara 17 år gammal alltså, Stefan.
4: Ja, det är ju helt fantastiska resultat som han gör. Han sprang på 1:42,27 redan förra året som 16-åring, ska jag komma ihåg. Dessutom det här loppet, vi har Marco Eirup som var tvåa i Stockholm. Vi har Mohamed Attaoui från Spanien som också har sprungit fort. Så det här är en riktig höjdare.
3: Och nu är de redo och klara för start. 800 meter för herrar och haren kommer att springa på ett snabbt första varv för att leda de här killarna till en bra tid till sist. Och inledningsvis så ser Vagnoni ut att vara den som är mest offensiv när de nu går in på gemensam bana snart. Och den långa amerikanen, 17-åringen, lägger sig väl strax där bakom Vagnoni.
4: Ja, han gjorde precis samma sak i Stockholm i söndags, men då var det Eirup som låg bland honom och haren.
3: Det är motvind på den bortre långsidan. Nu tar de sig in i kurvan och snart in på upploppsrakan för första gången där det är medvind idag. Fortsatt i rätt så soligt väder, men cirka 17 grader i Oslo när haren leder fältet med Vagnoni längst fram och Lutkenhouse som tvåa och Eirup därefter. Och de passerar 400 meter på 49,81.
4: Ja, tanken var väl 50 blankt, så han gör sitt jobb haren, det kan man lugnt säga.
3: Polacken som nu lämnar och låter Vagnoni ta över med Lutkenhouse därefter. 300 meter kvar att springa och Eirup har kanske någon meters lucka upp till Lutkenhouse på andra platsen där. När de nu har 200 meter kvar och Lutkenhouse, amerikanen, går upp sida vid sida med kenianen och tar sig nu förbi. Nu är det amerikanen som är först.
4: Ja, nu kör han. Nu är frågan om någon kommer klara av att hänga på honom här över upploppet överhuvudtaget.
3: De har lämnat de andra bakom sig. Det står mellan de här två nu. Lutkenhouse mot Vagnoni. Och det är 17-åringen som fortfarande leder inne på upploppet nu. 50 meter kvar. Han kommer att vinna det här. För kenianen kan väl inte möta honom? Jo, han kan ju det. Han kommer tillbaka nu. Och han går upp sida vid sida. Och han snubblar nästan över mållinjen, Lutkenhouse. Och frågan är vem som vann på 1:42,08. Jag tror kenianen tog det till sist.
4: Ja, då säger jag att jag tror att Lutkenhouse tog det då. För det var väldigt, väldigt oklart vem som var först i mål.
3: Nästan under 1:42 alltså, och Lutkenhouse såg ut att ha greppet om det med 40 meter kvar.
4: Ja, det är också han som vinner till slut. 1:42,08, världsårsbästa personbästa, en hundradel före Vagnoni.
3: Han snubblade precis efter mållinjen istället för precis före då. Och därmed så vann han det här. Lutkenhouse vinner igen alltså, 17 år gammal, 2 raka Diamond League-tävlingar.
4: Ja, det här är ju en gudabenådad löpare såklart. Jag bara hoppas att han får hålla sig hel och frisk och utvecklas i sin egen takt nu. För det här kommer vara en löpare vi kan förnjuta av i 15 år framåt.
3: Han kramar om jordgubbsmaskoten och han vinner. Och det skiljer en hundradel mellan dem. Efter en stark avslutning av kenyanen som gick upp sida vid sida och som nästan tog sig förbi. Hade loppet varit 801 meter hade han nog gjort det. Men nu vann Lutkenhouse. Vi väntar ju på ytterligare en superspännande duell. Då handlar det om 200 meter för herrar mellan den unge, långe Gout Gout från Australien mot Letsile Tebogo från Botswana. Den tävlingen, den matchen på 200 meter dyker upp om ungefär 20 minuter.
2: Radiosporten med Superettan.
5: 66:e matchminuten i Varberg där Varberg leder med ett mål mot noll emot Norrby. Varberg därmed på väg att rycka åt sig en trepoängsledning i toppen på den här serien. Vi hade en komisk situation här för en stund sedan. Lite spännande sådan. Ni vet ju det att det här som brukar kallas för målvakt-timeouter, det ska ju inte tillåtas under VM och det kommer dessutom inte att vara tillåtet i svensk fotboll heller från och med den 1 juli. Det är ju en regeländring som är på väg in. Det vill säga när målvakten i det ena laget plötsligt får ont någonstans och sätter sig ner en stund så ska spelarna inte få lov att gå till avbytarbänken för att kunna få instruktioner. Det som hände här alldeles nyss var att Oskar Ekman, han är målvakt i Varberg, tog sig åt ljumsken och satte sig på plan. Han satt rätt länge på plan så att sannolikt var det där ingen fejkad skada. Det kändes väl inte som att det var ett speciellt läge att ta en fejkad skada i den där situationen heller. Men i alla fall när han satte sig på gräset så gick ju, som man brukar göra, alla Varbergspelarna till den egna bänken för att eventuellt få några instruktioner då ifrån sina tränare om det fanns någonting att säga. Men det som var spännande var att alla Norrby-spelarna, de kände uppenbarligen inte att de behövde någon målvaktstimeout, för nämligen, alltså inte alla Norrby-spelarna men åtminstone 4-5 stycken gick istället och ställde sig vid Varbergs bänk i Varbergs spelarklunga för att tjuvlyssna på vad som skulle sägas ifrån Varbergs bänken. Och så blev det lite knuffande och så blev det lite puffande och så blev det en situation där linjeman och domare fick gå in och styra upp det. Det där kommer inte att hända fortsättningsvis när regeln tillämpas även i svensk fotboll, men lite spännande att vi fick se ett sånt exempel på det här idag då, för det här är ju något av de sista tillfällena där man faktiskt kan ta en sån där falsk målvaktstimeout. Vi har ledning för Varberg med ett mål emot noll. Bollen i Varbergs straffområde nickas ut och detsamma plockas ner av Norrby-spelare utanför straffområdet. Kan det bli ett skottläge där möjligtvis? Bollen ut på högersidan istället för inläggsläge då istället. Nu går det plötsligt väldigt långsamt. Nu har Norrby inte alls den där intentionen eller snabbheten att komma in i straffområdet som de hade för en stund sedan. Där kommer bollen in lågt, skickas undan av Varbergs-spelare till en hörna för Norrby. Sådana har de haft många. Vi har spelat 69 minuter och det är Varberg som leder med 1-0.
2: Radiosporten från Örebro.
6: Där GIF Sundsvall är på besök och det är nu matchminut nummer 67. 0-0 står det och senast vi hördes av härifrån så var det ju ett GIF Sundsvall som spelat upp sig väldigt mycket i den andra halvleken. Nu har Örebro gjort detsamma, så nu är det en ganska härlig match att titta på faktiskt. Det svänger lite, det enda är väl att solen alldeles strax kommer att gå i moln. Det blir kanske lite kyligare då över arenan. Det är väl i så fall det enda negativa och att det står 0-0 då såklart. Örebro håller bollen nu i backlinjen, har tvingats göra ett byte. Manasse Koso, han som var så otroligt bra i öppningen utav den första halvleken, lånet från Mjällby ni minns. Ja, han klarar inte så mycket mer än 60 minuter, det var sagt innan också, så att han blev utbytt. Nu är det en situation, det är flera spelare som krockar in i straffområdet. Det såg lite läskigt ut men det verkar vara okej med samtliga. Det är Kalle Holmberg som är inblandad. Jag tror att det är han som krockar med Jonas Olsson, målvakten i GIF Sundsvall. Och de står och snackar och knuffar lite på varandra och säger vad de tycker om den där situationen. Samtidigt som flera Örebro-spelare också ligger ner i den här sekvensen. Men inte då i situationen, utan det är på en annan del av planen som en Örebro-spelare har satt sig ner. Rickard Norling, tränare i Örebro, varit väldigt lugn här i den andra halvleken. Suttit ner längst ut på sin bänk, pratat med någon av sina hjälptränare och kollat på en skärm mest under de 23 minuterna som vi har spelat. Frågan är om det blir mer aktivt även från Rickard Norling när det nu alldeles strax ska avgöras. För det återstår nu bara 22 minuter mellan Örebro och GIF Sundsvall. 0-0 står det.
2: P4 dokumentär.
7: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
8: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
9: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
8: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
7: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
8: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Och nu i Sportextra här i P4 handlar det om paraidrott och kanot.
10: En allvarlig trafikolycka under träning kunde ha blivit slutet på allt för elitcyklisten Nathalie Sävsten. Istället blev det början på något helt nytt. Nu i juni debuterar hon på EM i kanot. Men Nathalie Sävstens liv förändrades på fler sätt.
11: Tidigare har min relation till idrotten varit att jag har varit ganska hård mot mig själv och haft ett liksom prestationsbaserad självkänsla. Men idag så har fortfarande den här hårdheten är kvar, men i en kombination med en kärlek till mig själv. Och den biten tycker jag på något sätt är viktig att lyfta, för idag leker jag med idrotten. Så jag är både liksom supermjuk och stenhård på samma gång.
10: Och varför gjorde du inte det förut?
11: Så för mig handlade det om att inte våga släppa taget om sina vanda mönster, för att jag skapat en bild av vad jag trodde att omvärlden förväntar sig av mig. Och idag så är jag helt nöjd med att vara liksom mig själv och vara Nathalie, för ingen är Nathalie som jag är Nathalie.
10: Vad förlorade du i den där cykelolyckan?
11: Idag ser jag inte så mycket som att jag har förlorat någonting, utan faktiskt mer som en möjlighet till att göra någonting på ett annat sätt. Sen är det klart att jag fortfarande saknar många fysiska funktioner och jag lever med mer problematik idag än vad jag gjorde tidigare. Så min vardag är betydligt mer utmanande. Men jag är en gladare person.
10: Med kraftfulla armtag tog sig Nathalie Sävsten upp på scenen för att ta emot priset som årets förebild på Parasportgalan tidigare i vår. Armar som en typisk sprintkanotist.
11: Man kan inte tro att jag var cyklist innan.
10: Nej.
11: På armarna.
10: Hur landade du i en kanot?
11: Egentligen var det så att jag, när jag bröt ryggen i den cykelolyckan, så började jag ganska tidigt fundera på vad kan jag göra nu där jag kan få känna mig fri och vara ute och nära i naturen. Så det var så det var, blev kanot från början. Och tanken var aldrig att jag skulle tävla.
10: Men
11: det växte fram på något vis och det verkar som att jag har svårt att hålla mig borta.
10: Och du fick pris som årets förebild. Vad har du själv för förebilder?
11: Framförallt så skulle jag liksom vilja tacka mina undersköterskor i vården som liksom tog hand om mig när jag inte kunde ta hand om mig själv. De gjorde all skillnad.
10: På vilket sätt då?
11: Nej, men för mig har det varit viktigt, precis när jag skadade mig, att människor också kunde stå ut i obehaget med mig. Så att det inte bara handlade om att okej, nu fokuserar vi på nästa steg eller nu ska vi kämpa oss framåt. Utan att våga vara i det som är smärtsamt och stå kvar i det. Och det fanns framförallt två personer som gjorde det fantastiskt.
10: Var någonstans?
11: Göteborg, Högsbo Rehab Medicin.
10: Och det här EM:et som du planerar för att köra, ser du fram emot det?
11: Ja, men absolut. Det ska bli så spännande och jag ska åka tillsammans med min kanotkollega Jakob Karlsson, också parakanotist. Så det känns superkul. Förra året fick han åka på VM utan mig, så nu tänker jag att nu åker vi båda två.
0: Så långt parakanot, där reporter Linnen Sen.

0: Det här var Taylor Swift.
1: I Superettan så är det Örebro mot GIF Sundsvall. Det är minut nummer 76 när Jumbon GIF Sundsvall gästar 12:e placerade Örebro Sportklubb. Det är en match som står 0-0, men jag tycker ändå att spelet har lovat mer trots att det inte varit så mycket målchanser. Nu blev det en rejäl smäll på Kalle Holmberg. Hur gick det där? Han håller sig mot huvudet och han dunkar liksom ner i gräset. Det blir alltid lite otäckt när det är en sån där situation. Och ja, Kalle Holmberg ska få lite hjälp nu. Det är ju ett GIF Sundsvall som ligger en bit efter där nere på sin jumboplats. De är 4 poäng efter IFK Värnamo som är på den 15:e platsen. Alltså näst sist i tabellen, och de har ju en bit upp till de andra lagen även när det kommer till sin målskillnad. Och de har minus 12. Har gjort 8 mål den här säsongen, släppt in 20. Så att ja, det är ett GIF Sundsvall som har släppt in väldigt mycket mål. Frågan är hur mycket den, ja, vi får väl säga nya tränaren ändå, Ion Doros. Den moldaviske spanjoren har tryckt på det här försvarsspelet sen han tog över som huvudtränare. Han var assisterande tränare innan. Men nu har han alltså huvudansvaret. Frispark nu för Örebro i minut nummer 78. Den kommer ifrån högerkanten. Örebro fyller på in i straffområdet. Den går på en Örebro-spelare. Läget kommer i mål. Frågan är om det är offside. Jag tror att det vinkas offside trots att Örebro-spelaren inte har sett det. Nu ser de det. Ja, det är en offside avvinkad på australiensaren Giuseppe Bovalina. Och det är han som lägger in bollen. Möjligtvis att offsiden är på Samuel Wikman som ju skarvar ner till Bovalina. Det var svårt från min position att se vem som var offside. Men det är i alla fall offside vinkat. Annars så hade det varit 1-0 till Örebro. Det står fortsatt 0-0 i minut 78 mellan Örebro och GIF Sundsvall.
2: I Varberg leder fortfarande Varberg mot Norrby. De gör det med 1-0, men det var otroligt nära för bara några sekunder sedan att Norrby hade kvitterat i den här matchen. Rutinerade Albin Wienbo i Varbergslaget gav bort bollen utanför straffområdet. Han kom lite i obalans och lite i okontant med bollen. Tappade den, och så var det en Norrby-spelare som stal den, bröt in i straffområdet och la skottet så där en decimeter ungefär utanför målvakten. Svenstra stolpe, och där kunde det mycket väl ha blivit en kvittering från Norrbys sida. Och det är väl så att matchbilden här, och vi har spelat i 81 minuter, just nu är den att Norrby är det laget som spelar den bättre fotbollen. Norrby är det laget som trycker på och skapar mest, men än så länge har vi inte sett något kvitteringsmål från deras sida, utan fortsatt ledning från Varberg. När Norrby kommer det ytterligare ett kontringsanfall, men så går det alldeles för långsamt i uppspelsfasen och så hinner alla de grönsvarta Varbergsspelarna hem till det egna straffområdet igen. 1-0. Varberg leder. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela.
3: Det har blivit nytt världsårsbästa i de två senaste löpgrenarna. Alltså den snabbaste tiden i världen i år på 800 meter för herrar. Cooper Lutkenhouse vann ju det där på 1:42.08. Nytt personligt rekord för 17-åringen. Och nu på 3000 meter för damer också så sänker Freveine Hailu sitt eget världsårsbästa till 8:24.22. Dessutom pågår ju herrarnas stavhoppstävling, Stefan. Och där börjar vi närma oss rätt så höga nivåer ändå, även om det går trögt.
4: Ja, men vi har ändå fem man över 5:72 nu, plus Karalis som står över, så sex hoppare minst kommer göra upp på 5:82, så det är en ganska bra klass ändå.
3: Och killen som leder tävlingen, det är hemmafavoriten Sondre Guttormsen som tog sig över 5:72 i det första försöket. Damernas spjuttävling är också igång, och där har ju vi en ny stjärna, en ny kinesiska som det här året har drämt till med 71:74, näst bäst genom alla tider. Hon har börjat den här tävlingen bra också, Yan Ziyi.
4: Ja, 67:11 leder med nästan 9 meter, men det är lite taskiga vindar i spjutkast med motvind där idag, så att vi ska nog inte räkna med några riktiga superlängder.
3: Men bara 18 år gammal och redan över 71:74 i år.
4: Ja, det är oerhört imponerande och framförallt oerhört spännande för framtiden. Damspjut är en sån där grej som inte fått så mycket uppmärksamhet, men ett världsrekord kommer göra skillnad såklart.
3: Och det är några riktigt unga nu som vi pratar om. Det är kinesiskan här. Det är snart Gaut på 200 meter. Och så är det då Lutkenhouse på 800 meter, 17-åringen. Och du har kollat lite på repriser från det där härliga 800-metersloppet med Vanjonji mot Lutkenhouse. Och du har lite funderingar kring målgången.
4: Ja, Latkenhaus är ju ganska klart före med 20-30 meter kvar, men sen kommer ju Vagnoni och känslan är lite grann att Latkenhaus försöker att stänga honom precis före mållinjen, kanske också därför som han faktiskt faller i slutändan.
3: Om bara några minuter, dags för 200 meter för herrar med Gout Gout alltså mot OS-mästaren Letzil Tebogo. Och om ungefär 10 minuter, 5000 meter för herrar med Andreas Almgren.
2: I Varberg så har vi 6 ordinarie minuter kvar att spela mellan serieledande Varbergs Boys och Norrby i Superettan. 1-0 ledning för Varberg som precis får extra applåder eftersom att man byter in Joakim Lindner, en av få spelare som är kvar i det här laget sedan man åkte ur fotbollsallsvenskan 2023 och därmed förstås kanske extra populär hos hemmapubliken. Varberg hade alldeles nyss en jättemöjlighet när man drev upp bollen på vänsterkanten och den skickades in av Oliver Brineus in i straffområdet, men då lyckades Norrby-spelarna med mycket möda och stort besvär rädda undan den där situationen, och matchbilden under de senaste 10-15 minuterna har ändå varit om att det är Norrby som vill mest, Norrby som vill komma tillbaka till ett oerhört resultat i den här matchen givetvis. De är ju seriens kryssspecialister, har spelat 7 oerhörda matcher på de 10 omgångarna som är spelade och har dessutom en sportchef som heter David Kryssman. Det känns ju nästan som en tanke skulle man kunna säga. Varberg försvarar sig och har inte varit så där jättehotade. Ett jättefet läge för Norrby har det blivit utav det trycket som Boråslaget har haft här den andra halvleken. Men i nuläget fortsatt ledning för Varberg 1-0 mot dem.
1: GIF Sundsvall tar ledningen borta mot Örebro i den 83:e matchminuten. Det är en hörna som bara dimper ner på vänsterfoten på den nyinbytte Jakob Finney. Och GIF Sundsvall tar ledningen alltså borta mot Örebro i en match som ju de verkligen behöver ta poäng i för att inte bli helt avhängda där nere i botten av tabellen. De ligger ju sist. Och det är samtidigt då en match för Örebro att ja, men det här är en match vi ska vinna. Vi har förlorat 3 raka, vi möter Liga Jumbon. Ja, och det tycker publiken här också, för det är knäpptyst efter det där målet. Efter att Jakob Finney har gett GIF Sundsvall ledningen borta mot Örebro.
0: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Gout Gout var bara några månader gammal när Usain Bolt flög fram som ett flygplan i Peking 2008. Och han var bara ett år när Bolt sprang på det gällande världsrekordet på 200 meter i Berlin VM 2009. Det är ju 19:19 som är Usain Bolts världsrekord. Men nu har Gout Gout vuxit upp och blivit 18 år gammal och nu står han redo för sin Diamond League-debut. Och han är snabbast i världen i år. Från Australien, det var där han sprang på 19:67. Och nu möter han Letzil Tebogo från Botswana som vann OS-guldet i Paris 2024. Vad ska det här bli för duell egentligen?
4: Det kan bli oerhört spännande såklart, men jag satte nog ändå en liten slant på Tebogo, det får jag säga, på med rutinen som han har.
3: Men det snackas ju mycket om denna Gout Gout, varför det?
4: Nej, men han har ju gjort fantastiska tider, framförallt hemma i Australien. Han har varit oerhört lovande länge. 1967 är väl dessutom juniorvärldsrekord på 200 meter. Så att, han är ett framtidsnamn och han är en profil i friidrotten.
3: Han har ju också ett speciellt löpsteg. Han har ju långa ben som tar honom framåt. Och det känns som att när han kommer upp i sin maxhastighet, då är det mäktigt.
4: Ja, han är ingen riktigt stark kurvlöpare. Han är ingen tekniskt bra löpare heller. Men när han får fart på benen, då går det verkligen undan.
3: Herrarnas 200 meter ner i blocken nu. Här finns också Sinechipo Dambile från Sydafrika som var tvåa i Stockholm för några dagar sedan och som har sprungit så snabbt som 19:77 under den här sommaren. Men många fokuserar på Gout Gout på bana 5 och Letzil Tebogo på bana 6. På Bislett 200 meter för herrar. Och den stora Diamond League-debuten för Australiens juniorvärldsrekordhållare Gout Gout. Nu startar loppet, nu är de iväg och såklart ingen snabb start av Gaut Gaut jämfört med de andra, men det har ju Stefan redan sagt att så kommer det att se ut. Istället till Bogo som leder med 100 meter kvar. Kan Gaut Gaut komma nu? Han ligger långt efter, jättelångt efter. Han kommer inte kunna komma i kapp. Det är Letzil Tebogo som leder, Gaut Gaut är kanske sist och Tebogo han joggar i mål på 19.84.
4: Ja, Gaut Gaut var fullständigt chanslös från start till mål egentligen, och det var Tebogos lopp också från start till mål. 19.84 vinner nästan med 2/10.
3: Och avstannande på slutet för olympiamästaren. Och det där blev definitivt inte en duell. Gaut Gaut har ju haft en lång säsong där borta i Australien förstås. Men det där var inte särskilt imponerande.
4: Nej, det har ju snackats ner om de här 1967 och det verkligen gick rätt till med tidtagningen och så. Jag tror att det gjorde det. Men det är klart att 2060 här är ingenting som imponerar. Och snacket kommer naturligtvis fortsätta om honom.
3: Han slutar sexa, Gaut Gaut, och han är långt efter vinnaren Letzil Tebogo.
0: Radiosporten med Superettan.
2: På Påskbergsvallen i Varberg där vi alldeles strax passerade 90:e matchminuten där Varbergs boys leder på hemmaplan emot Norrby med 1-0. Och det är 6 tilläggsminuter som börjar i detta nu, och det har varit varsin jättechans för lagen sen vi var här senast. En Norrby-möjlighet där bollen bara strök utanför den bortre stolpen hos Varbergs målvakten, och så alldeles nyss en Varbergs-chans in i straffområdet där målvakten hos Norrby, Banosic, fick ut foten och lyckades parera. Och det har hänt mycket. Inhopparen Bryneus hos Varberg har skapat ganska mycket sedan han kom in på plan. Oliver Bryneus, en värvad från Halmstad bollklubb till Varberg den här säsongen. Han har varit giftig, men det känns, och det har varit så i stort sett under hela halvleken, att det är Norrby som har den större ambitionen, den större viljan, eller större ambitionen är väl en lögn att säga, för Varberg vill nog hemskt gärna vinna den här matchen, men det har varit mest Norrby spelmässigt här i den andra halvleken, och nu vinner de ett inkast på offensiv planhalva. Det är 5 minuter kvar att spela i Varberg och det är fortsatt hemmaledning med 1-0.
1: Det är 88:e minuten i Örebro och mötet mellan Örebro och GIF Sundsvall som ju gästerna leder med 1-0. Örebro har hållit i bollen sedan dess. Skapat ett halvläge ska vi väl säga, men inte så mycket mer än så. Det börjar komma ganska mycket burop från publiken här på plats på arenan. Och Örebro kommer liksom inte framåt. De rullar i backlinjen, byter kant, och sen så när de ska framåt så blir det liksom ingenting. Och det är egentligen i varenda passning som går bakåt som det kommer ett burop. Nu då kan de hitta in en yta i mitten. Skottläge möjligtvis. Skottet kommer, bra räddning, returen i mål. Offside igen. Återigen ett bortdömt mål för Örebro. Den här gången så är det återigen Giuseppe Bovalina som rakar in den i mål. Han som ju gjorde 1-0 som också blev bortdömt. Australiensaren har ingen härlig afton, precis som hans landsman på Bislett. Han har nu fått 2 mål bortdömda för Örebro sportklubb, och nu ska de göra en hel del byten för att flytta fram det sista de har. För de ligger under med 1-0 i den 89:e minuten hemma mot GIF Sundsvall.
2: 4 minuter kvar att spela i Varberg, där Varberg alltså leder med 1-0 emot Norrby. Varberg i serieledning i Superettan i kraft av det resultatet. Faktum är att Varberg i serieledning är av den karaktären att de har så bra målskillnad så de skulle inte släppa Falkenberg förbi sig även om de skulle förlora den här matchen. Så vi kan nog nästan slå fast det att Varberg kommer att leda serien efter 11 omgångar, oavsett om Norrby skulle hinna med det kvitteringsmål som de så hett suktar efter i det här läget. Så kommer Varberg på högersidan genom Niklas Dahlström, tar bollen upp mot offensiv planhalva, söker sig neråt mot hörnflaggan, stannar upp, vänder hemåt, tar hjälp av lagkamrat där som letar efter passningsalternativ inåt banan, blir ett inlägg in i straffområdet. Norrby-spelarna får inte undan bollen och så är det plötsligt ett jätteläge rakt framifrån för Varberg. Bitici skjuter och Norrby-målvakten dyker mot sin vänstra stolpe och lyckas pilla ut den där bollen till en Varbergs hörna. Det har inte varit mycket av den varan. Det är faktiskt Varbergs blott tredje hörna i matchen. Norrby har haft betydligt fler och Norrby har också haft betydligt mer utav det offensiva spelet här i både den andra halvleken och faktiskt stora delar utav den första. Men det är ju inte det handlar om i fotboll egentligen. Det handlar ju om att göra mål, och det har Varberg gjort en gång. Norrby inte gjort det någon gång. William Ärlig målskytt i den första halvleken. Där kommer hörnan, den är kort slagen. De vill väl gärna hålla till där nere vid hörnflaggan så länge som möjligt, kan jag tänka mig, de grönsvarta Varbergsspelarna, med ambitionen att det då inte ska bli någon farlighet. Bollen tappas ut över kortlinjen. Det är snart bara 2 minuter kvar att spela. Inspark Norrby. Kort tagen i det egna straffområdet. Tillbaka till målvakten som finns på gränsen till eget straffområde. Skickar en väldigt lång boll upp emot Varbergsförsvaret. Nickas undan utav veteranen Lindner. I nästa läge kommer Norrby i alla fall, men då är det bra Varbergsförsvar. Plockar undan bollen. Anton Thorsson gör ett jättejobb. Kan det bli en kontring för Varberg istället? 3 spelare mot 1 Norrby-spelare. De kan väl inte slarva bort det här. Bollen ut på vänsterkanten. Spelas in i mitten. Och så lär det vara måldörr. Nej, jösses, hur misslyckas de få in bollen i mål? Men så småningom så spinner returen rakt ut och då är bollen i mål i alla fall för Varbergs del. Sista inhopparen, tror jag det är, som är där och petar in bollen så småningom till ledning 2-0 för hemmalaget. Och när Norrby kastar allting framåt, då får Varberg förstås möjligheten. De har haft ett bra chanser emot slutet av halvleken också, men nu är det definitivt klart. Varberg kommer att vinna den här matchen. Varberg kommer att kunna gå på, det är inte sommarledigt i Superettan, det ska spelas ytterligare matcher, men kommer att konstatera att man efter 11 spelade omgångar har 3 poängs marginal ner till 2:an, grannen Falkenberg. Norrby 2-0, Varberg 2-0 ska säga, ingenting annat. Minuten kvar att spela på Påskgränsvallen.
5: Hos Per Karl. Vi kommer om en stund också till slutdelen hos Rickard Landenmark. Det är 7 minuters tilläggstid där och 2 minuter av den tiden har lirats mellan Örebro och Sundsvall 0-1. Men vi vill markera nu att det här blir stort och häftigt. Ny chans för Andreas Almgren att få till någonting riktigt bra på banan.
3: Europarekordhållaren på 5000 meter, 12 i världen genom alla tider efter loppet i Stockholm förra året för Andreas Almgren, som ju följde upp det sen med ett VM-brons i Tokyo. Men den här säsongen har varit upp och ner för Almgren än så länge. Nu är loppet igång, ska jag säga, och Almgren lägger sig i mitten av den stora klungan i ett lopp. De har tänkt ska gå riktigt fort här och ner mot under Almgrens Europarekord på 12:44. Men Stefan, vad säger du om Almgrens inledning på den här sommaren?
4: Han imponerade oerhört mycket på 3000 meter med svensk rekord i Kekiao, den första Diamond League-tävlingen. Och då trodde man ju att nu jäklar händer det grejer. Men sen bröt han på 5000 i Shanghai veckan efter. Och sen såg det inte alls speciellt imponerande ut i Stockholm på 1500 meter i söndag. Så att han är ett osäkert kort helt enkelt just nu, skulle jag säga.
3: Han siktade ju på under 3:30, drömgränsen på 1500 meter i söndags, men slutade på 14:e plats på 3:36 och var ju aldrig riktigt med i det där loppet. Men nu gör han ett nytt försök då på en distans som han är betydligt mer van vid nu och tränad för, och han har lagt sig vid sargen i mitten av klungan.
4: Ja, men han kanske får ett lite lättare lopp idag. Det kanske gick lite för fort från start sist på 1500 meter. Han kanske inte var van vid den typen av fart. Så jag hoppas att han nu kan få en lite lättare resa och ligga nära sargen och bara få åka med en stund.
3: 11 var kvar utav 5000 meters loppet i Oslos Diamond League.
1: 3 minuter kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Tabelljumbon GIF Sundsvall leder med 1-0, och det är ett Örebro som sannoliken har tryckt upp allt de har nu. Nu kommer ett inlägg möjligtvis från vänsterkanten. Nu kommer den in då. Han håller i bollen alldeles för länge. Hassan Dana, den nyinbytte, då kan det kontras. Nu är det inga Örebro-spelare hemma överhuvudtaget. Vill Suai Bukebe ens gå mot mål? Han passar. Mille Eriksson och Nior, han bollen. Han gör ju inte det. Örebro kommer ut och kommer de hinna upp med den. Det är något som de måste göra. De måste komma upp på offensiv planhalva med fart. Det har varit alldeles för stillastående hittills. Nu är det Ahmed Yassin som har bollen vid vänsterkanten. Han kommer in mot straffområdet, letar sin högerfot, slår den med vänstern. Då blir det inte lika bra kvalitet på inlägget. Och Örebro, ja, de söker efter en kvittering. Nu är det snart den 96:e matchminuten. 1-0

0: Förutom Almgren, Grant Fisher som har inomhus världsrekordet, amerikanen som tog OS-brons både på 5 och 10 000 meter. Här finns exempelvis belgaren Isaac Kimeli som var tvåa på VM och Mesegbu Simei från Etiopien som sprang på 12.49 i fjol, och det finns ett gäng löpare som varit under 13 minuter på 5 000 meter. Och i Oslo brukar det ju gå fort just på den här distansen. Många av världens bästa tider genom alla tider kommer ifrån den här tävlingen. 7 utav de 20 snabbaste löparna har sprungit sitt snabbaste lopp just i Oslo. Och nu har de sprungit dryga 1000 meter då, alltså Almgren finns i mitten utav fältet.
1: Mindre än en minut kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Gästerna från Medelpad leder med ett mål mot noll och det är väldigt frustrerat i Örebro. Ett inlägg som kommer från Ahmed Yassin halvvägs in på offensiv planhalva och det bara rinner ut i en inspark för GIF Sundsvall, och det är väldigt irriterat både på läktarplats, på bänk och bland spelare ute på planen. Nu återstår det 30 sekunder utav matchen, men det är också en hel del Sundsvallspelare som inte har speciellt bråttom att sätta igång det här. Nu sätter Jonas Olsson bollen i luften, han skjuter den väldigt högt, väldigt snett, och det blir inkast för Örebro. Precis vid spelarbänken, Rickard Norling visar lite bollkontroll när han kickar den ner till sin vänsterback som tar inkastet. Nu kommer kanske Örebro sista läge. Ibrahim Begovic ut på högerkanten men fastnar där ute, och GIF Sundsvall kommer väl att vinna det här, för nu har de en kontring 2-1 i den 98:e matchminuten. Ledning 1-0 in i offensivt straffområde. Mille Eriksson nyinbytt, avslutet räddas utav Örebro. Andra läget då räddas också utav Örebro, men nu ska det väl vara slut, och det är det. Huvuddomare Niklas Karlsson blåser av, väldigt mycket burop från hemmapubliken. GIF Sundsvall slår Örebro och tar sin tredje seger den här Superettan-säsongen.
2: Och i den andra matchen som vi har bevakat är det slut sedan några minuter. Varberg-Norrby slutade 2-0.
0: Och 5000 meters löparna har passerat 2000 meter nu på 5:10. Och det betyder att de ligger ungefär 2-3 sekunder ifrån Andreas Almgrens Europarekord. Det går alltså inte lika snabbt som när Andreas sprang på sina 12:44:27 förra året. Andreas Almgren som ligger fortsatt i mitten av klungan. Hur tycker att Andreas Almgren ser ut?
3: Ja, men han verkar ha hittat en fin position där, och det är ett ganska lagom tempo. 2:35 kilometer lutar åt en tid någonstans kring 12:50-12:55. Så att det är väl lagom tempo kanske.
0: Almgren satsar ju på 10 000 meter på EM i sommar. Han siktar på att vinna sitt första mästerskapsguld. Eventuellt kan han tänka sig att dubblera, springa både 5 och 10 000 meter där. Han lyckades inte riktigt med den dubbeln under VM. Efter bronset på 10 000 meter så blev han ju utslagen i försöken på 5 000 meter där i Tokyo. Almgren ligger kvar där i mitten men vid sargen och ostörd. Det ser inte ut att vara något stökigt lopp än så länge det här. Det går betydligt lugnare till än till exempel i Kachau för några veckor sedan när han ju sprang riktigt bra och blev trea. Så bröt han ju loppet en vecka senare där i Kina, och då sa han att han hade tränat för hårt under den veckan och var väldigt tung i kroppen när han gav sig på det loppet där. Och inför 1500 meters loppet i Stockholm hade han tränat några medeldistanspass, men det räckte tydligen inte för att kunna springa i klass med det han hade hoppats på, och han sa ju att det kanske var hans sista 1500 meters lopp i karriären eftersom han bara kommer att springa på bana fram till OS i Los Angeles 2028 och därefter satsa på maraton. Andreas Almgren är ju också en av Europas allra bästa på de ännu längre distanserna. Men nu är det ju 5000 meter som han springer den här kvällen i Oslo. Och just nu så ser det ju ut precis som alla önskar sig, va? Att det ska se ut.
3: Ja, men det rullar väl på ganska bra. Och Almgren är ju bra på att ligga och hålla fart i ett lagom tempo väldigt, väldigt länge. Det är det som gör honom så stark, just 5000, 10000 och ännu längre distans på landsväg och sådär. Så att få se, då går upp på 3000 meter snart någonstans kring 7:45 då rimligtvis med 2:35 kilometer här.
0: Och den sista utav de tre hararna kliver nu av också. Så nu är de ensamma kvar, de som ska göra upp om det här. Och då är det Kai Robinson från Australien som finns längst fram. När de har passerat 3000 meter på 7:47:94. Och de är ungefär 5 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Nu ska de hålla tempot själva då i det här gänget. Där Robinson har täten för Adise Jihune från Etiopien och Jacob Kropp ifrån Kenya. Grant Fisher, som jag varnade för, ligger som sjua.

0: precis före Andreas Almgren och Kimeli från Belgien är ännu längre ner på en 12:e plats ungefär i fältet som nu består av ungefär 17 löpare, om jag har räknat rätt. Men vi kan titta till vad som händer i stavhoppet samtidigt, för där är nu Curtis Marshall över 5,82 som första hoppare. Han som besegrade Duplantis i Stockholm leder nu också i Oslo, samtidigt som Manolo Karalisi från Grekland är riktigt illa ute. Han stod ju över 5,72 och har nu två stycken kryss här på 5,82 och ligger bara sexa i tävlingen. Nu är Thierry och Bradford utslagna här på 82 och det är dags för sista försöket för Guttormsen, Hendricks och Karalis, men bara Marshall över än så länge. 9 minuter löpta utav 5000 meters loppet och nu Andreas Almgren uppe på fjärde platsen. Han avancerar.
1: Ja, han möter först lite mer nu. Det går inte superfort det här, så nu vill han säkert försöka ligga med i tät om någon skulle försöka rycka och sätta fart på det här.
0: Det är fortfarande Robinson som har täten. Det är mycket Australien den här kvällen i Sportextra. Jehone är tvåa och Blanks från USA ligger på tredje platsen. Men därefter så smyger Andreas Almgren i sina gulblåa tävlingskläder där i Oslo. Den här kvällen då det inte har börjat regna, det fanns vissa orosmoln kring vädret. Men det har varit medvind på upploppet, ungefär plus två. Precis under det godkända, och nu är Almgren på en femte plats i fältet när de nu är inne på upploppet, och Almgren går ut i ytterspår för att ta tillbaka den där tredjeplatsen igen, och med tre var kvar och 10 minuter löpta så är Andreas Almgren trea igen i det fältet där allt fler börjar droppa av.
1: Ja, de går ju upp mot 4000 meters passering nu då, 2.34, 2.36, 2.38 på kilometrarna så är långt, det går nog lite fortare nu.
0: Det är 12 stycken löpare kvar nu i tätklungan som är rätt utdragen. Så nu är det många som har det jobbigt i det här loppet. Men inte Andreas Almgren vad det verkar i alla fall. 4000 meter, de har sprungit den senaste kilometern på 2.34. Passerar här på 10.22. Då är de fortfarande 5-6 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Och det lutar åt en tid en bra bit under 13 i alla fall.
1: Ja, någonstans kring 12.50, 12.53 kanske i slutändan då.
0: Och det är inte illa det. Tidigare sågs ju 13 minuter som en riktig drömgräns på 5000 meter. Men med de nya superskorna och med ljusharen i marken där i sargen så finns det lite andra förväntningar numera. Två var kvar att springa och Andreas Almgren är med i täten utav loppet. Det är fortfarande Kai Robinson som har täten före Jehone och Blanks. Men där är nu också Andreas Almgren. Och än så länge så är han med i kampen om segern här uppe på tredjeplatsen nu. Och det ser väldigt bra ut.
1: Ja, tiden att slå kan man väl säga är väl 12.56.80 som är världsårsbästa. Och det bör de väl också gå under då. Frågan är bara om det kan vara Almgren som gör det.
0: Almgren är trea bakom nu Jehone och Blanks. Robinson har tappat. Almgren är trea i loppet när det snart bara är ett varv kvar att springa. Ska han vinna Diamond League-galan här i Oslo? Har han den sista kicken? Det är sista varvet, Andreas Almgren. Det är fortfarande många med i det här racet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanske 9 stycken i tätklungan.
1: Och nu kommer Fischer smygande upp i rygg på Almgren här. Det är väl Fischer som är det stora hotet skulle jag säga.
0: Inomhus världsrekordhållaren. Det är ett varv kvar att springa. Och Grant Fischer lurar där bakom. Och Andreas Almgren ligger på tredje platsen. Han gör det fortfarande bakom Jehone och Blanks. Men efter Almgren så finns Grant Fischer. Och nu går det ännu snabbare på bortre långsidan.
1: Ja, det är nu verkligen börjar dra ihop så här nu. Men det är fortfarande Jehone som kör.
0: 200 meter kvar nu. Snart så avgörs det här. Andreas Almgren försöker ta sig upp på andra platsen nu. Grant Fischer han tappar. Istället bakifrån kommer väl Birhane Balev och springer snabbt nu och passerar många. Men inte Andreas Almgren än så länge. Almgren är fortfarande tvåa i loppet. Balev kommer bakifrån. Jehone leder fortfarande. Andreas Almgren är tvåa. In på upploppet. 80 meter kvar nu. Almgren tappar lite grann jämfört med ettan i loppet. Och Balev smyger förbi också. Andreas Almgren är trea. Och han kommer att bli trea. Han har långt upp och långt ner. Och där är Andreas Almgren i mål. Det är en väldigt bra tid. Segertiden är 12.47.62 utav Adisse Jehone som håller undan för Balev. Men Andreas Almgren är trea i Oslo.
1: Mm, Väldigt, väldigt snabb sista kilometer får man säga. Och imponerande var Almgren som bäste europé dessutom i loppet. Det båda gått inför Birmingham men inte annat.
0: Andreas Almgren får 12.48.61. Om det inte vore för att han redan har Europarekordet på 12.44 så vore ju det där en jättetid att jubla åt och bli helt chockad av. Men vi vet ju sedan tidigare att Almgren kan springa fort. Men det här är ju hans näst bästa i karriären, eller hur? Annars är jag ju helt... det måste det ju vara.
1: Ja, det är det. Och sista kilometern går alltså på 2.25 ungefär. Så att det är bra drag de sista två varven här.
0: 12.48.61 för Andreas Almgren. Jihune var stark. Han drog länge och väl och höll undan också på upploppet.
1: Ja, det var starkt. Jag trodde faktiskt mer på Grant Fisher, men han tappade rejält sista 300 meterna. Och Almgren har en stark avslutning, även om han inte orkar hänga med vare sig Jihune eller Balev på slutet.
0: Men till exempel Grant Fisher, som ju har inomhusvärldsrekordet och dubbla OS-medaljer, tappade ju väldigt mycket på slutet när Andreas Almgren höll undan för ytterligare en topp 3-placering i Diamond League den här säsongen. Och efter de två senaste loppen som inte varit särskilt bra så är nu Andreas Almgren tillbaka i toppen utav världsfriidrotten och långlöpningen. Om ett tag är det dags för 400 meter häck för herrar med Carl Bengtström, men framförallt med Karsten Warholm mot Alisson dos Santos. Och allra närmast blir det en mile med Samuel Pihlström.
2: Så varmt välkomna tillbaka Alexander Lundholm och Stefan Holm, självklart i detta sportextra som pågår knappa timmen till, ända fram till klockan 22. Och det betyder ju att ni i Karlavagns teamet, Christian Olsson,
3: ja.
2: Ni är så pass glädjefyllda och generösa så ni... Ja, jag accepterar att börja lite senare, ja.
3: Glädjefyllda och generösa var orden. Ja då, 22.12 kommer Karlavagnen idag. Det är ju en väldigt precis starttid. Det är alltså efter nyheten om sporten där klockan 10. Här är P4 och ikväll är Karlavagnen en sorts fortsättning på sporten. För vi ska snacka om det som i stort sett alla snackar om just nu. Vi ska prata fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon och sen håller det på långt, långt in i juli. Alltså nästa månad. Hur har du det med fotbolls-VM? Ring Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Ser du fram emot VM sådär så att du nästan längtar ihjäl dig? Är det bara Sveriges matcher eller är det hela VM-paketet som gäller för dig? Har du kanske börjat gå in i amerikansk tidszon för att orka vara vaken under alla nattmatcher? 020 22 10 30. Och vad har du för minnen och upplevelser från tidigare VM? Har du badat i fontäner? Gifte du dig under Sverige-Brasilien senast det var VM i USA? Gör du alltid egna VM-turneringar med vännerna och spelar igenom alla matcher som precis varit i stora VM? Äter du två äpplen för varje VM-mål som görs? Eller vad betyder VM för dig? Hur ser du fram emot det? Känns det kanske oerhört svårsmält med inramningen i främst USA till det här mästerskapet? Eller hur tänker du? Ring Karlavagnen så pratar vi fotbolls-VM. 020 22 10 30 och 22 och 12 flyger vi i luften.
2: Härligt!
3: Visst är det ett bra ämne, Benke?
2: Mycket bra ämne, och att du leder Karlavagnen med det ämnet känns som att det är två saker som gifter sig bra.
3: Så fint uttryckt.
2: Vad har du för resplan?
3: Menar du i själva VM eller?
2: Ja.
3: USA.
2: Just det.
3: Framförallt stora och små städer och matcher. Så roligt det ska bli.
2: Snart bär det iväg.
3: Ja, verkligen nästa måndag. Och ikväll bär det iväg 22.12. Karlavagnen, fotbolls-VM.
2: Och häftigt Andreas, det här med VM:et som stundar, va?
4: Ja, men absolut. Och man kan ju också kosta på sig att inte bara blicka framåt utan även bakåt. Och då var väl... tror jag alla vi tre här i de här krokarna redan när det var VM 94 i USA.
2: Ja, absolut.
3: Ja, inte jag då.
4: Nej, okej. Okay. Jag var sommarvikarie i alla fall.
3: Och, ja, jag var det nästan nästa år.
4: Hade snäppet bättre frisyr.
3: Mm. Ja, det hade jag också i och för sig. Kommer ni ihåg telefonnumret till Karlavagnen?
2: Upprepa det, tack. Du kan det bäst.
3: Snyggt. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Skaffa dig en fin plats i Pratpalatset. Vi snackar fotbolls-VM senare ikväll med start om bra precis en timme.
2: Och en bra plats i fotbollsuniversum, ja men det har du, Selma Jennervall. Där saker och ting ska hända framöver, eller hur?
5: Det får man väl ändå säga att jag har.
2: Berätta.
5: Nej, men jag har precis varit på herrarnas fotbollsträning här i Frisco, norr om Dallas. Idag var det en träning där vi i media bara fick vara med i 15 minuter. Och så är det ju alltid när de ska träna lite extra på taktik och liknande som motståndarlag absolut inte ska få veta innan det faktiskt blir på allvar. Och sen efteråt så har vi snackat med ett gäng spelare och det är verkligen fortsatt så att känslan är att de trivs väldigt gott ihop.
2: Det så ja, visst. Vi har varit inne lite kort sådär nyhetsbulletinmässigt kring Gabriel Gudmundsson som väl känns som största minustecknet, eller?
5: Det är det. De trycker dock fortsatt på att det verkligen är att han är lätt krasslig. Det verkar inte ha utvecklat sig, eller de har i alla fall inte sagt att det har blivit värre sedan igår. Utan Gabriel Gudmundsson, lätt krasslig, men hålls borta från resterande laget. Så de tror att det inte kommer bli någon form av smittspridning.
2: Mm. Tack för det, för nu, just nu Selma där på plats i Texas. Vi har det här på gång nu i Oslo, den friidrott vi bevakar under kvällen. Nu ska det gå undan.
0: Damernas 100 meter med Julian Alfred från St. Lucia, den olympiska mästarinnan från Paris. Här finns också Julia Henriksson på en ytterbana. Alldeles strax dags för start. Men inne säga att Curtis Marshall vann igen, han som besegrade Duplantis. Nu har han också slagit Karalis och de andra. Och det med 5,82 i första försöket. Han hoppade en gång på 5,90 sen, men avbröt tävlingen därefter. Och Karalis, han klarade aldrig ens 5,82 i den här tävlingen, utan stannar på 5,62 och blir bara sexa. Och därmed har både Duplantis och Karalis förlorat samma vecka, trots att de inte mötte varandra. Men nu 100 meter då med Julian Alfred. Vad tror du om henne då?
1: Ja, det ska vi se om hon kan göra någonting i klass med det som Melissa Jefferson gjorde i Stockholm i söndags.
0: Ja, Melissa Jefferson Wooden, den amerikanska sprintdrottningen ifrån VM. Hon imponerade ju kraftigt under Stockholms Diamond League med 10,84 och en överlägsen seger. Tvåa då var Amy Hunt från Storbritannien som finns med här igen. Och om Julian Alfred är i samma form som Melissa Jefferson Wooden så borde Alfred vinna det här överlägset, för här finns ju inte då Wooden med. Julia Henriksson hade en ganska så svag kväll eller eftermiddag i Stockholm med 11,48 då. Och åttonde plats i loppet, men får chansen igen här nu efter några strykningar i Oslo. Startskottet hörde ni där och det är en jämn start än så länge, men nu brukar ju Julian Alfred komma och det gör hon återigen, och nu leder hon och hon går mot segern rätt överlägset. Med några meter kommer hon att vinna och klockan den stannar på 10,75. Det är inte godkänd vind, det är plus 3,2, men det är en oerhört snabb tid.
1: Ja, korrigeras till 10,76, men ja, det är ett imponerande lopp precis som Jefferson Wooden i Stockholmsson. Helt överlägsen, Amy Hunt 2,10,99.
0: Och Julia Henriksson en bra bit efter. Hur såg hon ut? Hann du se någonting av Julias löpning?
1: Jag tycker att det kränger lite i överkroppen. Det går lite för mycket kraft i sidled istället för rakt fram. Hon är väl sjua, eventuellt åtta i det här loppet. Det är hon och norskan Rönningen som slåss om de två sista platserna.
0: Julian Alfred 10,76, också Amy Hunt under 11 igen 10,99, och Julia Henriksson slutar sjua på 11,41. Det är några hundradelar bättre än i Stockholm, men nu alltså inte godkänd vind för Julia som kommer att tävla igen i Sollentuna på söndag, och då har hon nog större chanser att komma högre upp placeringsmässigt.
2: Tack för det vad gäller friidrotten. Här är det dags för en ekouppdatering igen. Leif Näslund.
4: Ja, och jag kan berätta att en 34-årig man som tidigare var anställd på Försvarsmakten nu åtalas för försök till spioneri sedan han haft för avsikt att överlämna hemliga uppgifter i utbyte av skydd och medborgarskap i Ryssland.
6: I januari greps 34-åringen efter han förföljt en anställd på Försvarets radioanstalt i Stockholm. När polisen sedan genomsökte den misstänktas bil hittades papper och handlingar, flera skrivna med kyrillisk text, alltså på ryska. 34-åringen var anställd på Försvarsmakten mellan 2018 och 2022. Enligt åklagaren har han i det arbetet tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde.
7: Enligt åklagaren har mannen erbjudit sig att överlämna uppgifterna i utbyte mot att få ryskt medborgarskap och få skydd mot den svenska staten som han känt sig hotad av.
8: Reportrar var Axel Uddström och Maja Merileinen, P4 Sörmland. Och i Luleå greps en utländsk man i 70-årsåldern idag misstänkt för att ha avbildat skyddsobjekt vid Luleå flygplats. Det var Försvarsmakten som uppmärksammade polisen på mannen, och det här rapporterar SVT Norrbotten. Mannen togs in till förhör och är nu släppt, men misstankarna kvarstår om brott mot skyddslagen. Och det finns mer pengar i hushållens plånböcker nu för tiden. Men oron över omvärldsläget gör att hushållen håller i slantarna. Och det påverkar samhällsekonomin i stort. William Lindqvist är analytiker på analysföretaget HUI, tidigare Handelsutredningsinstitut.
9: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
8: Och det var allt från Ekot för den här gången.
2: Tack för det, Leif. Vi tar oss till friidrotten. Det är ju därför vi sänder nu med häftiga grejer i 40 minuter till fram till klockan 10.
0: Van Roos slutade sjua i kulan för ett tag sedan med 18,63. Maja Åskag blev också sjua i tresteget 13,90. Och Andreas Almgren trea på 5000 meter med 12,48,61. Bara 4 sekunder ifrån hans eget Europarekord. Och för att återigen sätta det i perspektiv, Stefan, hur bra var Andreas ikväll?
1: Jag tyckte det var ett imponerande lopp. Av de 12 bästa löparna så är bara en europé, och det är Andreas Almgren. Han är 20 sekunder före Lobalo från Schweiz. Han är 25 sekunder före Kimeli från Belgien. Så att på europeisk nivå så är han ju helt överlägsen i det här loppet, vilket då är väldigt positivt inför Birmingham.
0: Damernas spjuttävling är den unga kinesiskan som leder och av allt att döma kommer att vinna. Yan Xiyi har ju 67,11 och leder med 6 meter för Adriana Villagos från Serbien. Och kinesiskan har inte kastat efter den andra omgången utan 3 stycken streck i protokollet inför finalomgången. Och så såg det ut också den där gången, och hon kastade sitt enorma 71,74,2 genom tiderna för några veckor sedan.
1: Ja, hon gick dessutom omkring i en stor vinterjacka redan inför första kastet, så hon kanske är lite småfrusen den här Oslo-kvällen också.
0: Hon ser lite tejpad ut, så kanske har hon vissa skadeproblem också eller känningar kinesiska. Jordan Scott, ja förlåt.
1: Ja, men armbågar är ofta ett bekymmer för kastare, och hon är rejält tejpad i sin högra armbåge.
0: Jordan Scott från Jamaica leder tresteget på 17,66. Man har gjort det lite för stark medvind, och Andy Diaz Hernandez från Italien ligger tvåa på 17,59. Vi har totalt 3 stycken hoppare över 17 meter i den här tävlingen, men 17,66 i alla fall en respektabel längd.
1: Ja, han var dessutom inte ens inne på plankan i det hoppet, så att det var ett rejält skutt som han fick till.
0: Och nu väntar drömmilen, som den kallas för, och du sprang den för några veckor sedan, eller hur Stefan?
1: Ja, jag sprang på min 50-årsdag ihop med en kompis, och det gick inte så fort som det kommer att gå idag, snarare hälften så fort bara.
0: Men ändå kul att springa milen.
1: Ja, men det är väl den enda distans jag känner att den är rolig, den vill jag ha ett personbästa på, så att jag ska försöka få till ett lopp i höst som en sanktionerad tävling också.
0: Och för de som inte har koll på vad en mil är, hur långt är det?
1: 1609,334 meter eller 1760 yards, va?
0: Och här finns Samuel Pilström med som den svenska representanten när inte Stefan Holm var tillgänglig, för han ska jobba som expert här.
1: Tack gode gud. Annars hade tidsprogrammet blivit försenat också i Diamond League-tävlingen.
0: Vad tänker du om Samuel Pilström då? Han har ju inlett säsongen svagt utomhus. Han var ju 4 på inomhus-VM. Men under utomhustävlingarna så bröt han i Rabat efter att ha varit magsjuk där i Marocko. Men sen såg han inte heller särskilt imponerande ut i Stockholm för några dagar sedan.
1: Ja, han hade ändå en ganska stark avslutning i Stockholm. Han var lite feg från början där och gick inte alls med i loppet tidigt. Så jag hoppas att den där avslutningen visar att han ändå finns lite grann på gång och att han vågar vara lite tuffare idag.
0: Men motståndet är också tufft, även om Jakob Ingebrigtsen ju inte finns med på hemmaplan. Han har fortfarande en del kvar av rehab efter sina hälsenproblem. Men här finns Ja, var ska man börja? Jag kan börja med Jake Whiteman som vann VM-guldet på den här distansen 2022 och silver i Tokyo förra året. Jag kan ta Cameron Meyer som sprungit enormt fort på 1500 meter i år och var tvåa i Stockholm på den distansen. Varför inte Isak Nader från Portugal som vann VM-guldet i Tokyo förra året? Eller Jared Ngozi från USA som vann det olympiska guldet i Paris och som vann i Stockholm? Han är kanske huvudfavoriten.
1: Ja, det är gott om fina namn i det här loppet, så att det är svårt att säga vem som egentligen ska kunna vinna det. Men jag ser fram emot ett bra lopp och jag hoppas att Pilström kommer att vara en del av det.
0: Och då har jag inte ens nämnt Timothy Cheruiyoti från Kenya som var trea i Stockholm och som ju vann VM-guldet på 1500 meter redan 2019 i Doha. Och sen under ett antal år var den tydliga tvåan bakom Jakob Ingebrigtsen. Loppet är i alla fall igång nu och det ser ut att inledningsvis vara lite knuffigt och går rätt fort när hararna ska lägga sig allra längst fram.
1: Ja, men det känns också som att Pilström faktiskt tar för sig lite och lägger sig lite grann mitt i fältet och inte tar kön som man gjorde både i Rabat och i Stockholm senast.
0: Pilström i mitten utav klungan, men inne vid sargen springer han. Jared Ngozi då, han ligger också där i mitten av klungan precis framför Samuel Pilström ungefär, och de stora favoriterna är samlade där. Lite längre fram ändå Isak Nader, fyra i fältet, portugisen som mycket oväntat vann VM-guldet och som sedan dess har avslutat med sin tränare. Han ville träna mer på hög höjd och det ville inte tränaren. Så Isak Nader gick till en annan träningsgrupp, men där kunde han inte stanna kvar eftersom den gruppen sponsrades av en skosponsor som inte Nader har. Så nu tränar Nader helt själv istället. Men det har gått rätt så bra hittills i alla fall under det här året också för den regerande världsmästaren. När han nu sprungit dryga minuten.
1: Ja, fortfarande två harar i täten och det rullar väl på. Pilström har sin position där i Messarien fortfarande och slipper böket och stöket.
0: De springer faktiskt snabbare än världsrekordet på det första varvet. När det gäller en mile så är det Hisham El Guerouch som har världsrekordet på 3:43:13. Här gick det på första varvet på 54:87 för haren då. Och då går det också snabbt för Pilström.
1: Ja, det gör ju det. Han är väl visserligen en bit ner i fältet på 12:e plats som det ser ut just nu. Men som sagt, han får en fin resa och det är väl kanske det viktigaste för honom.
0: Pilström har tre stycken löpare bakom sig, men många framför sig alltså. När de passerar målgången alldeles strax, om två varv, går de i mål där. Passerar 800 meter, 1:52:78. Och då går det långsammare än världsrekordet. De tappade lite på det andra varvet alltså. Men Pilström springer i nivå med sitt svenska rekord som han sprang förra året i Oslo när han hade 3:49:07.
1: Ja, Meinen springs ju inte så ofta, men det är tradition just här i Oslo att den ska springas. Och helst då som avslutning på kvällen. Men ikväll så kör de två stycken 400 meter häcklopp istället som det sista loppen.
0: Isak Nader ligger trea i fältet och Jared Ngozi ligger som femman. Samuel Pilström är nere på 12:e-13:e plats någonstans där. En som avancerat är också Timothy Cheruiyot från Kenya, den tidigare världsmästaren som har smugit upp bakom Isak Nader. Och när de är inne på upploppsrakan igen så är det snart bara ett varv kvar att springa. Samuel Pilström har en löpare bakom sig just nu, men klungan är fortfarande rätt så samlad när de passerar här. 2:51:02 på 1200 meter och då är nog Pilström något efter sin svenska rekordnotering, men med ett snabbt sista varv så skulle det ändå kunna bli ett rekord för Pilström.
1: Ja, han var starkast i sista varvet i Stockholm, så jag hoppas att han kan visa upp det här också här och få passera ett par löpare åtminstone på vägen fram.
0: Isak Nader går nu upp i täten med Jared Ngozi, olympiamästaren, kommer också upp sida vid sida med honom. Nu är det världsmästaren och mästaren ifrån OS, eller förlåt, trean ifrån OS ska jag säga, bronsmedaljören ifrån Paris som ligger där sida vid sida. Samuel Pilström är näst sist i loppet när de nu kommer in på upploppet med 100 meter kvar. Nader mot Ngozi och Cheruiyot, och det är Nader som fortfarande har täten och leder, men nu kommer Ngozi och Cheruiyot, men det är Ngozi som leder. Nader tappar allt och Ngozi ser ut att kanske gå mot segern här med några meter kvar inne vid mållinjen där, 3:48:21. Och Samuel Pilström in i mål nu som 11 ungefär. Och jag tror inte att det är ett svenskt rekord, men det var rätt tajt ändå när de kom in över mållinjen.
1: Ja, han lyckades faktiskt passera Nader precis på mållinjen, för Nader gav fullständigt upp när han inte kunde vinna loppet längre. Så han har Nader och Nordås bakom sig i Pilström.
0: Då ska vi se här vad Samuel Pihlström får för tid då. Vad tror du?
1: Det är svårt att säga, men inte riktigt svensk rekord. Någonstans strax över 3.50 skulle jag tänka mig.
0: 3.48.21 för Chirujot som faktiskt vinner, som lyckas fälla sig bättre än Jared Nuguse, men de har samma hundradel, så det måste verkligen vara på tusendelarna som de skiljer dem åt.
1: Ja, det var trångt på upploppet och över mållinjen verkligen.
0: Vi väntar in tiderna där bakom och ser på repriserna hur Pihlström borde vara dryga sekunden efter vinnaren definitivt. Ja, det borde skilja mer, och han passerar ju Nader på slutet och blir 11 i loppet, och det blir inget svenskt rekord för Samuel Pihlström och heller inte någon sån där toppplacering som man säkert kan drömma om, men här var ju i stort sett hela världens bästa på plats.
1: Ja, men så var det. Det var ett tufft lopp för honom att springa. Jag tyckte att han försökte lite grann i början, men sen sjönk han ner tillbaka och la sig behagligt näst sist strax för Nordås. Så att, nej, det blev en lång väg fram sen.
0: Nu kommer snart Pihlströms tid och den är 3.50.27. Det är en halv sekund från det svenska rekordet.
1: Ja, så tidsmässigt sett ett bra lopp, men lite tråkigt med så långt ner som en elfte plats då.
0: Och då återstår 400 meter häck både för damer och herrar på Bislett och i Oslo i Norge.
2: Ja, det ser vi fram emot framöver. Fotbollen denna kväll vi sammanfattar. Örebro Sundsvall i Superettan slutade 0-1. Sundsvalls seger med avgörandet ungefär 10 minuter från slutet. Varberg besegrade Norrby med 2-0 denna kväll.

0: Cool and the Gang med den där Celebration var det. Det är ungefär 20 minuter tills det är dags för det 400 meter häcklopp som vi ju pratade om med storstjärnor från ja, Norge, Brasilien i första hand, Karsten Warholm, Alisson dos Santos, men också Sveriges Carl Bengtström. Så det har vi att se fram emot. Nu ska vi till fotbolls-VM och höra med en av de svenska spelare som framträtt idag. Och det är en intressant försvarare som kan bli betydelsefull för Sverige i VM, Carl Starfelt. Han har ju en viss skadad bakgrund.
1: Carl Starfelt, jag tror att det var ganska många som blev oroliga inför VM när rapporterna om din skada, din rygg och diskbrocket kom. Hur har de här veckorna varit för dig?
2: Ja, nej, men det är såklart att det fanns en oro där att inte få vara med i VM. Men nu känns ryggen väldigt bra, så det är skönt att komma hit och ha kunnat träna fullt och vara med laget, så att det är jag väldigt nöjd över.
1: Det pratades ju till och med om att operation skulle kunna behövas. Vad har ni faktiskt gjort för att du ska kunna stå här idag?
2: Nej, men bara rehabat mycket, haft lite olika behandlingar och såklart att man har lagt ner all sin tid på att försöka få det att bli bättre. Men ja, jag hittade en vändning där precis i tid till att jag skulle kunna vara med här, så att det var väldigt skönt.
1: Hur viktigt var det också att du fick speltid i matcherna, eller den sista matchen inför den här VM-samlingen?
2: Nej, men viktigt tror jag. Jag hade ändå varit borta ett bra tag, så skönt att få minuter innan VM börjar såklart. Och sen även här på träningen idag så var det lite mer matchliknande träning, så att skönt att kunna bocka av det också. Så att nu känner man sig mer redo för nu när VM börjar.
1: Vi har fått höra att det går ganska tufft till där ute. Hur är det som försvarare att ställas mot de svenska anfallarna?
2: Nej, men såklart tufft. Vi har ju flera världsklassanfallare, så att man blir testad på den högsta nivån, och i den här hettan också så blir det ännu lite jobbigare. Men det är bara positivt att vi kan liksom, göra jobbet för varandra på träning.
1: Var det en chock för dig med hettan? Vissa säger att ja, det var ändå en smäll, och vissa säger ja, men jag har varit med om det här tidigare.
2: Ja, men lite både och tror jag. Det blir ju jobbigare liksom under träningar, och kommer säkert bli det under match också. Men samtidigt så är det ju lika för alla, så att jag tror att spelet blir lite anpassat ut efter det också. Det kanske inte alltid är full fart framåt hela tiden, utan man får pulsera matcherna lite mer. Och det har varit varmt men ändå hanterbart tycker jag.
0: Säger Carl Starfelt, svensk försvarare i VM-truppen i USA, till reporter på plats, Selma Jennervall.
3: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04, eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det, Titti. Tänka sig, imorgon kväll, så här dags, då har vi kommit en halvtimme in i den första fotbolls-VM-matchen där borta 2026. Det är ju den mellan Mexiko och Sydafrika som har avspark 21 imorgon.

0: mycket positiv för framtiden, Michael Bublé.
1: En av de hetaste grenarna i friidrotten på damsidan har i flera år varit 400 meter häck för damer. När Sydney McLaughlin Levroni har mött Femke Boll. Men ingen utav dem tävlar på 400 meter häck den här säsongen. Och det har öppnat upp för slovakiskan Emma Sapletalova. Och hon har vunnit både i Rabat och i Rom och noterat nytt personbästa. Och nu är hon favorit också på Bislett ikväll.
2: Jo, men det är hon. Hon har sprungit väldigt, väldigt fint i sommar och verkligen höjt sig en nivå på ett sätt som de andra inte har kunnat matcha än så länge.
1: Hon har sprungit på 52,58 och är världsbäst på det i år. Och det är ju dryga 2 sekunder ifrån Sydney McLaughlin Levronis enorma, ofattbara världsrekord satt i Paris 2024 på OS. Femke Boll satsar ju numera på 800 meter efter en skadeperiod är hon på väg tillbaka nu och när det gäller Sydney McLaughlin så är hon gravid och tävlar inte under den här sommaren. Som gör en EM-sommar utan något globalt mästerskap och då passar hon väl på det. Nu, dags för 400 meter häck för damer alltså. De är igång nu och Sapletalova möter till exempel Rachel Clayton från Jamaica som precis som Sapletalova har bronsmedaljer ifrån VM-sammanhang. Och när de nu tar sig ut på den bortre långsidan så är det rätt så jämnt än så länge. Det är Jasmine Jones ifrån USA som startat snabbast. Hon som var tvåa på VM senast. Men nu kommer väl Sapletalova?
2: Ja, 200 meter kvar så är det väl ändå Sapletalova som tar mer och mer befäl över det här loppet.
1: I kurva nu och ut på upploppet snart och då är det slovakiskan som är längst fram över de 76 cm höga häckarna. Så leder hon med någon meter för Rachel Clayton som nu är uppe på andra platsen över sista häcken nu. Och hon kommer att vinna det här. Emma Sapletalova, kan hon sätta nytt personligt rekord igen då tro? Nej, det kan hon inte. 53,13.
2: En ganska klar och övertygande seger då. Tredje raka segern då i Diamond League.
1: Men visst har den här grenen blivit lite grå efter att de stora stjärnorna inte är med längre.
2: Jo, men så är det ju. Framförallt när man har ett fantastiskt världsrekord att jaga. Vi har ju sett det i andra grenar genom åren att är det lite för långt upp till världsrekordet så är inte grenen speciellt intressant medialt.
1: Det är slut nu när det gäller damernas spjut. Jan Seji kastade inte heller i den sista omgången och vann överlägset på 67,11. Tvåa Sigrid Borge från Norge på 61,92. Tydligt utklassad av kinesiskan, men ändå ett stort medaljhopp inför EM för det norska landslaget. När det gäller tre steg så leder fortfarande Jordan Scott från Jamaica på 17,66. Men inte särskilt stor ledning över Andy Diaz Hernandez från Italien som har 17,59. Om några minuter dags för herrarna och då är det betydligt högre nivå på 400 meter häck.
3: Friidrotten gör att Karlavagnen börjar efter Ekot. Det blir ju, om man ska vara noga, klockan 22.12 ikväll i Sveriges Radio P4. Eller hur, Andreas?
4: Just det, och ämnet var ju fotbolls-VM. Och det passar ju väldigt bra så här mindre än 24 timmar innan det drar igång.
3: Det kan man lugnt säga.
4: Och ännu bättre blir det av att det är Christian Olsson som råkar vara programledare just
3: ikväll. Verkligen.
4: Ja. Han har en viss erfarenhet av mästerskap och sånt.
3: Det kan man slå fast.
4: Ja. Och vill man vara med där och prata om hur man tänker avnjuta fotbolls-VM, då ringer man på 020 22 10 30. Och det kan man göra redan nu, alltså även om programmet inte börjar än på en halvtimme. 020 22 10 30. Ring och berätta hur ni ser fram emot fotbolls-VM.
3: Det blir fotboll på annan nivå om en kort stund när vi blickar tillbaka på Varbergs seger ikväll över Norrby med 2-0. Och det är ju serieledande Varberg helt enkelt efter målen av William Ärlig och Noah Johansson i segermatchen ikväll. Örebro Sundsvall slutade 0-1, Sundsvall seger.

0: overseas. En ny låt är med Jill Jonsson. Ja, fotboll var det, ja. Nu alltså på superettanivå. Ämnet är Varbergs tätposition där.
1: Efter 11 omgångar av Superettan så är Varberg i serieledning. Varberg är i serieledning med 3 poängs marginal. Det är efter att ha vunnit hemma mot Norrby med 2 mål mot 0. Albin Winbo, vad är det som händer?
2: Nej, jag vet inte. När man har ett flow så tänker man så mycket. Och även fast vi kanske inte gör en bra prestation idag så är det ändå vi som går segrande ur den. Så att det visar väl någon typ av styrka. Mm,
1: det är 10:e raka matchen utan förlust.
2: Ja, det har jag har inte ens tänkt på det faktiskt, utan vi har bara tagit match för match och pratat om hur många matcher vi har vunnit i rad och hur tabellen ser ut och sånt, det får alla andra prata om.
1: Men vad är ambitionen med den här säsongen för Varbergs del?
2: Nej, men det är ju såklart att vara bättre än vad var förra året liksom, och så jag fattar det, så inför den här matchen så låg vi jämnt när vi gjorde förra året, så att det är väl helt enkelt bara som jag sa innan, att vara bättre än vad förra året och fortsätta utvecklas som lag. Liksom. Man mår ju bättre och får bra resultat, så att nu bara njuter man. Liksom.
1: Mm. Och det här med allsvenskan, är det något ni tänker på eller pratar om?
2: Nej, jag gör inte det riktigt. Det är fruktansvärt.
1: Ingen annan heller?
2: Nej, jag har inte hört någon i alla fall inom laget prata om det. Så att, det är klyschiga och tråkiga svaret att vi tar match för match och så får vi prata om sånt när vi går in i sista månaden av säsongen. Mm.
1: Ni har ju en ny tränare här, Viktor Salvén, orutinerad från division 4. Vad har han tillfört?
2: Nej, men han har ju varit med nu, detta är väl hans tredje säsong här i Varberg. Sen att han har varit assisterande i 2 år har ju bara gjort det lättare för honom att växa in i rollen som huvudtränare, och hittills har han gjort det med bravur, så att det är ingenting vi tänker på, utan vi tycker han är en bra tränare och det har vi sett tidigt i år i alla fall.
1: Och Tobias Hussein bredvid honom betyder väl något också förstås?
2: Ja, han har ju all erfarenhet i världen, så att det är klart det hjälper till.
1: Mm. Och det är roligt att spela fotboll i Varberg nu?
2: Ja, just nu älskar jag det.
0: Mm. Reporter Per Karl som snappade upp den kärleken till spelet för tillfället. I den andra matchen vann jumbolaget Sundsvall alltså en viktig seger 1-0 borta mot Örebro. Jakob Feini, avgörande målet där i den 83:e minuten. Vi ska lägga till att omgången slutförs imorgon. Då möts Helsingborg och Landskrona, och det doftar ju verkligen derby. Det är väl mindre än 3 mil mellan de skånska städerna. Och i tabellen ligger de bägge två precis i mitten.
3: Och en till fotbollsnyhet. Det är tufft för damallsvenska IK Uppsala rent ekonomiskt. De behöver lösa en akut ekonomisk kris eller bli tvångsnedflyttade till elitettan. Det här rapporterar UNT, Uppsala Nya Tidning. IK Uppsala är den enda elitklubb som inte beviljats elitlicens i Svenska fotbollsförbundets delbeslut inför nästa säsong. De har ett negativt eget kapital på 1,9 miljoner kronor och de måste visa upp en plan för att få ner den summan till noll. Annars blir det ingen elitlicens. Och det här egna kapitalet måste vara återställt senast den 31 augusti, och enligt klubben i alla fall så finns det en plan för att få in den där summan. Laget ligger just nu på negativ kvalplats i damallsvenskan.
4: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 20:08, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
5: Det gör vi också. På söndag är Sollentunas Grand Prix med många av Sveriges bästa, Daniel Ståhl och Vanessa Kamga, i diskus för att nämna 2. Men nu är det Oslos Diamond League som gäller, den 6:e av 15 Diamond League-tävlingar den här säsongen. Och den ska avslutas med 400 meter häck för herrar, och det är många i Norge som längtar efter det. För här är det dags för Karsten Warholm, den olympiska mästaren och världsrekordhållaren på den här distansen, som han dominerade under många år med 3 stycken VM-guld till exempel. Men den här säsongen, Stefan, har inte Warholm varit bäst än så länge.
6: Nej, det har varit Alisson Dos Santos som har besegrat honom 2 gånger om vid Diamond League-tävlingarna i Kina för en dryg månad sedan. Så att, vi får se nu idag då.
5: Och vi såg ju också hur Alisson Dos Santos vann i Stockholm för några dagar sedan och visade fortsatt fin form. Brasiliens stjärna som vann VM-guldet 2022. och som är ett stort fotbollsfan och längtar efter det som väntar i Mexiko, USA och Kanada. Men först kan vi springa 400 meter häck i Oslo, och Alisson dos Santos har bana 6, och gissa vilken bana Karsten Warholm har. Han har förstås 7, den vill han alltid ha, och den har han nu när han gör sig redo. Och mörkret börjar lägga sig så smått över Norges huvudstad när Warholm slår sig för bröstet som han alltid gör. Han har sina rutiner och han vill ha det på sitt sätt.
6: Ja, men så är det ju. Det som verkligen talar för honom idag är förstås dels hemmaplan, men framförallt kanske att Alisson dos Santos då sprang ett lopp så sent som i söndags.
5: Alisson dos Santos har vunnit 3 Diamond League-tävlingar i år, i Ketchau, i Chamen och i Stockholm. Karsten Warholm, han var 2 i både Ketchau och i Chamen. Och innan loppet drar igång vill jag också säga att den näst sista grenen för kvällen är avslutad. Det var 3-steget för herrar. Det blev ingen ökning för någon i den sista omgången. Jordan Scott vann på 17,66. Och nu jublar publiken, för nu presenteras han, Karsten Warholm, som ju inte lyckades förra året under VM. Blev han bara 5, han tröttnade på slutet.
6: Ja, han orkade inte riktigt få ihop det i fjol, men just idag på Bislett så är väl frågan om någon ska kunna slå honom.
5: På bana 1 finns Carl Bengtström, den svenska deltagaren i det här loppet. Carl som ju var 3 på EM i Rom för 2 år sedan och som då också sprang på det svenska rekordet 47,94, ungefär 2 sekunder ifrån Karsten Warholms världsrekord. Jag har faktiskt exakt 2 sekunder ifrån den. Men hur ser Carl Bengtström ut än så länge i år?
6: Han sprang i 400 meter slätt i Stockholm i söndags. Gjorde det väl helt okej ändå. Har gjort 1 400 meter häcklopp i år i Bydgoszcz i Polen. 49,33. Ungefär 1,4 sekunder då från det svenska rekordet. Så det ska bli spännande att se honom här idag. Vi såg Oskar Edlund gjorde ett bra lopp i Stockholm. 48,81 i söndags. Så kan väl tänka mig att Bengtström gärna går under den tiden idag.
5: Men han har den svåra innerbanan, bana 1. Det är snävt i kurvorna för Bengtström. Dos Santos på bana 6, Warholm på bana 7. Vi ska väl inte helt heller räkna bort Abdrahman Samba från Qatar som springer på bana 5, VM 3 igen förra året. Och Matheus Lima från Brasilien som har gjort en bra inledning på den här säsongen. Ner i blocken nu. Det är inte den varmaste sommarkvällen som Oslo har upplevt. Det är kring 15 grader. Enligt de senaste uppgifterna som jag har sett.
6: Men det är ganska många tröjor och jackor på folk i publiken nu.
5: Men vad kan de göra här nu då? Karsten Warholm och Alisson dos Santos. Ska Warholm för första gången i år vinna över dos Santos? Annars så ser ju statistiken dem emellan ganska förkrossande ut till Warholms fördel. Nu är de iväg och Warholm brukar ju starta snabbt. Gör han det också den här gången mot den första häcken? Warholm klipper den i detta nu.
6: Ja, men dos Santos är väl i hack i häl på honom så att säga.
5: Det är kanske till och med dos Santos som leder på den bortre långsidan nu. De springer rätt så jämnt än så länge. Norrmannen och brassen. Nu har de 200 meter kvar att springa. Och nu går det snabbt för dos Santos som ser ut att nästan till komma i kapp Karsten Warholm här. Det är dos Santos som leder och Warholm är 2. Nu har de snart bara 100 meter kvar. Några häckar återstår och de är sida vid sida nu. Warholm håller i alla fall jämna steg med dos Santos än så länge. Men nu ser det ut som att dos Santos drar ifrån över sista häcken. Han kommer att vinna. Han kommer att besegra Warholm på Warholms hemmaplan. 46,89 och Alisson dos Santos har besegrat norrmannen.
6: Ja, det var starkt faktiskt. Jag trodde ändå att han skulle ha mer i benen efter loppet i Stockholm och lite tröttare än vad han var. Men han spurtade ner Warholm över upploppet och det är inte ofta någon klarar av att göra det.
5: Om ni inte hörde någonting om Carl Bengtström så var det för att han var långt efter. Han var inte med i matchen i det här loppet och tog sig i mål på sista platsen. Vi har inte fått tiden än för Carl Bengtström. Men segertiden för Alisson dos Santos är under 47 sekunder, 46,89.
0: Välkomna tillbaka med en kort sammanfattning av hela den här galakvällen om en stund. Men här har vi nu senaste nytt från fotbolls-VM-landet USA.
7: Imorgon inleds fotbolls-VM, ett mästerskap som kantats av kontroverser i förberedelserna, i synnerhet i ett av värdländerna, USA. Domare har stoppats, spelare har fastnat i gränskontroller, supportrar har nekats inresa och Iran har tvingats byta basläger från USA till Mexiko. FIFAs president Gianni Infantino har mycket att stå i och idag mötte han pressen. Den brinnande frågan var visumstrulen i USA, främst belyst av den somaliska

0: Cornelis Vreeswijk, sommarkort i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som springer din slinga hela vägen till midnatt, alltså ytterligare en dryg timme här i den bästa radiokanalen i hela världen, P4 nämligen. Och vi håller på med fotbolls-VM som ju börjar imorgon. Vad tänker du på då? Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Är det gränslös idrottsglädje? Är det väldigt mycket för mycket? Är det hopplöst mycket politik? Eller vad är fotbolls-VM för dig? 020 22 10:30. Ring och berätta. Eller gör som Birgit, skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Birgit skriver: ja, jag befinner mig ju i Spanien och kan hoppas på dem, då jag inte tror att Sverige verkar ha så stora chanser i fotbolls-VM. Vänliga hälsningar ifrån Birgit Håkansson.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
0: Och här jobbar vi onsdag kväll och snackar fotbolls-VM. Och här, det är ju Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Fotbolls-VM, vad är grejen med det för dig? Är det alla matcherna? Är det Panama, Kap Verde, Curaçao, alla de här fotbollsnationerna som vi knappt kan stava till och inte vet hur bra de är? Är det att få se dem i verkligheten i matcher mot Tyskland och andra väletablerade bjässenationer? Eller vad är fotbolls-VM för dig? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv med oss och resten av världen på sociala medier, Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller så kan du ju mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Fotbolls-VM, är det världens grej? Älskar du alla matcher, alla lag, eller är det framförallt de svenska matcherna mot Tunisien, Nederländerna och Japan i gruppen som du ser fram emot? 020 22 10 30. Karlavagnen i P4, där det nu är dags för senaste nytt från Ekot.
2: I Belfast, Nordirland, är läget fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter en allvarligt knivdåd i måndags kväll då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, sa så här för en stund sedan på plats i Belfast.
3: Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd, måste jag säga. Väldigt påtagligt i det centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar och butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett, ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes ibland.
2: Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
3: Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör också.

0: då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
1: Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer och restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
0: Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man då säga, ovanligt våldsamma. Men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. Och en del andra som jag har talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig, vad det verkar, på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
1: Sa London-korrespondent Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Vidare till Frankrike, där fallet med den 11-åriga flickan Liana som hittat stöd som har nått landets regering. Justitieministern får nu hård kritik för att så många fall av anmälningar om sexuellt våld mot barn och även mot kvinnor inte når domstolarna.
2: Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame aurait pu être évité.
3: Det behövs ökade resurser till rättsväsendet, säger advokaten som företräder flickan Lianas familj. Redan förra hösten polisanmälde de den man som misstänks ha dödat 11-åringen. Med bättre förutsättningar hade utredningen kunnat gå snabbare och då hade Lianas liv sannolikt kunnat räddas, menar advokaten. Men kritiken stannar inte där utan även nått justitieminister Gérald Darmanin. Oppositionspolitiker menar att han nedprioriterat politiska förslag som finns om att ge både kvinnor och barn bättre skydd mot sexuellt våld. Darmanins hastiga beslut att 70 000 anmälda fall och misstänkta sexuella övergrepp nu ska snabbutredas på bara en månad ifrågasätts också. De grönas partiledare Marine Tondelier säger i en intervju till France Info att det är signalpolitik och varnar för att det kan bli ett nytt fiasko om utredarna inte får mer resurser. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Los Angeles inleddes idag rättegången mot den man som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Kalifornien i fjol. Åklagarsidan hävdar att platsdata från mannens telefon binder honom till platsen. Mannens försvarare menar istället att den åtalade görs till syndabock för brandkårens misslyckande med att släcka elden, där rapporterar AP. Branden krävde 12 dödsoffer och orsakade en enorm förödelse. Den hårt pressade tyska regeringen träffar ikväll företrädare från fack och arbetsgivare i ett försök att nå en bred enighet om nya besparingar och lagförslag. Regeringen har lovat att före sommaren lägga fram ett stort reformpaket för att få fart på ekonomin. Men hittills ser det ut som att striderna fortsätter.
4: På flera håll i Tyskland har fackliga demonstrationer hållits idag mot förslaget om en förändrad sjukförsäkring. Tanken är att den ska täcka ett underskott på motsvarande 400 miljarder kronor fram till 2030. Men än har förslaget inte gått igenom i förbundsdagen. Regeringspartierna, Kristdemokraterna CDU-CSU och Socialdemokraterna SPD är fortfarande inte eniga om förslaget. Och vården är inte den enda stora frågan som man ännu inte kommit överens om. Och nu börjar det bli bråttom. I början av juli senast har regeringen lovat att lägga fram ett reformpaket som också innefattar bland annat pensioner och inkomstskatter. Bara 38% av tyskarna säger sig stödja den nuvarande regeringen och en av anledningarna är just oförmågan att komma överens. Finansminister socialdemokraten Lars Klingbeil säger att det är svåra frågor som regeringen behöver besluta om.
5: Das sind Debatten, die sind auch schwierig für dieses Land. Und trotzdem will ich euch sagen, habe ich eine feste Überzeugung. Wir werden uns nicht gegeneinander in dieser Koalition profilieren können.
4: Katarina von Arndt, Berlin.
1: Det svenska elnätet drabbades av större driftstörningar i måndags. Dels så stängdes en stor kraftledning av utanför Bollnäs för att det kom larm om att personer klättrade i stolparna. Och dels så tappade man import via en elkabel från Polen. För att hantera störningarna behövde Svenska kraftnät bland annat dra igång 4 gasturbiner och importera mer ström från Litauen och Norge. Vädret. Imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag av åska förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Temperaturer 14-18 grader och i samband med regn något lägre. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
6: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt och varmt välkomna. Vi snackar fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du fantastiskt mycket fram emot VM? Har du längtat i flera år? Är det Sveriges matcher eller är det hela VM? Bibban som gäller. Har du köpt tröjor från någon särskild VM-nation? Har du laddat med särskild kost för att orka alla matcher? Har du börjat ställa om dygnet för att lyckas vara vaken under kvällsmatcherna, nattmatcherna och morgonmatcherna? 020 22 10 30. Minnen och upplevelser från fotbolls-VM. Till VM 1994 gjorde GES den här låten. Nu har GES-barnen gjort sin egen variant.

0: Cykel-Mattias står med händerna i sina shorts där Cykel-Mattias ska stå, nämligen i cykelbutiken i Västra Göteborg. Hej Mattias.
1: Hej, hej.
0: Du, nu vare sig vi vill eller ej så kommer ju fotbolls-VM som en stor bubblande upplevelsevägg emot oss. Vill du det? Gillar du det?
1: Ja, men nu gillar jag det. Ja, när jag var yngre och aktiv cyklist så tyckte jag liksom att fotbollen fick alltid lite större utrymme än cyklingen. Det var lite orättvist, men jag har lite perspektiv nu och ser att fotbollen är ju större. Så.
0: Så nu tycker du, det ska bli kul det här?
1: Nej, inte helheten så där från start till mål. Så. Men lite bra matcher, lite sådär. Det har semester till tycker jag, kolla lite fotbolls-VM. Och jo, så det blir kul.
0: Ska du gå upp mitt i natten och kolla? Det är ju en annan tidszon det avgörs.
1: Nej, jag ska till Italien. Jag vet inte hur vad det är för tidszon där.
0: Ja, det är ju inte fotbolls-VM-tidszon i alla fall.
1: Nej, det är väl inte det.
0: De missar VM för tredje gången i rad nu.
1: Ja, det är ju lite märkligt alltså. Det är som den här svenskarnas längdskidstafett när de var sist, herrarna. Det är liksom, vad hände?
0: Ja, vad hände gånger tre för Italien här? Du, hur tror du att det ska vara i Italien under VM?
1: Jag vet inte om de... Jo, men alltså, fotbollen är väl stor ändå. De driver sig säkert ändå väldigt mycket. Så det blir nog mycket. Men jag tycker lite så här, det hör ju inte hemma ha det i USA. Liksom. De har ju andra sporter där som inte... Ja, men så, fotbollen är ju europeisk, är det inte så?
0: Men är det inte lite sprida budskapet mästerskap på det viset kanske?
1: Jo, det kanske är det då. Ja, ja.
0: Var skulle VM vara då, tänker du?
1: Det är Europa, ja.
0: Hela tiden?
1: VM i Europa, det låter
0: Italien
1: bra.
0: Kanske?
1: Världsmästerskap i Europa, ja, det låter bra.
0: Alltid?
1: Ja, alltid också.
0: Men du, ska du gå upp mitt i natten och sätta dig och äta ostbågar och kolla matcherna, eller? Låter inte riktigt så.
1: När vi skulle vara final i Sverige mot något annat land, ja, men då får man väl pallra sig upp då. Ja, då gör jag det, ja.
0: Och då sitter du och skriker där i soffan?
1: Ja, ja, ja, visst. Ja. Då gör jag det, ja.
0: Glad sommar Mattias och lycka till i Italien.
1: Ja, detsamma.
0: Ska du cykla till Italien?
1: Nej, bitar av det ska jag. Åka bil och cykla lite bra sträckor också.
0: Lycka till.
1: Tack, tack.
0: Tack, tack. I Karlavagnen i P4 som alltså håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. VM börjar ju imorgon. Radiosporten sänder dygnet runt i stort sett därifrån. Jag åker dit på måndag. Det ska bli fantastiskt roligt och vilket härligt jobb, så lyxigt. Tack för det. Vi pratar ju fotbolls-VM ikväll i Karlavagnen och vad det betyder för oss. Vad betyder det för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Längtar du så att du blir alldeles fnoppig och knappt kan sitta still, inte riktigt vet vilken skinka du ska sitta på bara för att det kunde väl börja snart nu då? Det är ju så otroligt roligt och de har ju så glada färger i sina dräkter, spelarna som nu uppträder på den största scenen och kommer att göra de finaste konsterna. Eller hur tänker du kring fotbolls-VM? 020 22 10 30. Hej Hans Larsson i Tidaholm.
2: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack.
0: Hur har du det med VM? Ja,
2: vi är ett gäng som tippar olika matcher.
0: Aha.
2: Alla gruppspelsmatcher tippar vi.
0: I VM?
2: Får olika poäng.
0: Ja.
2: Ja, och får olika poäng beroende på hur det går.
0: Gör ni alltid det i alla VM?
2: VM och EM EM och OS och även i Tokyo också.
0: Ja, och så får ni en liten tävling där då i kompisgänget.
2: Ja, jo.
0: Ja, vad vinner man?
2: Från början var vi bara tre stycken och då var det tänkt att de två som inte vann skulle bjuda vinnaren på fika. Men sen kom pandemin så det blev inget.
0: Nej, det var inte
2: så nu kostar det ingenting, men det är jag som har hittat på alla regler.
0: Ja. Men du Hans, om det blir 1-1 i en match och så har någon tippat 0-0 och någon 2-2 men ingen har tippat 1-1, vem får rätt då?
2: Då har vi en lista som är närmaste lista jag har hittat på nätet.
0: Ja, en lista att använda just till i sådana här lägen, vem som är närmast med sitt tips.
2: Närmast. Ja, om vi sa att de är 0-0, då är 1-1 närmast.
0: Aha. Sitter du med den listan där nu och kollar i den, Hans?
2: Ja, jag har det precis framför mig.
0: Vad snyggt. Men du, har...
2: Det blir 1-0, så räknas 2-1 närmast. Får jag berätta hur poängsystemet går till kanske?
0: Ja, gärna. Det vill vi ju veta.
2: Ja. Om man har rätt tipstecken får man 3 poäng. Om man har rätt antal mål som görs i matchen, 1 poäng. Och så 1 poäng för hem. Det som räknas som hemmamål, bortamål och så är rätt i mellanskillnad.
0: Just det.
2: Och sen om man har rätt resultat så får man Svenska Spel åter i matchen. Plus 7 poäng. Men den som har rätt resultat får 9 poäng för närmaste listan.
0: Just det, den du redogjorde för nyss här, ja. Jaha, ska ni tippa alla 104 matcherna som det är i VM?
2: Nej, bara gruppspelsmatcherna.
0: Varför då?
2: Nej, för vi hinner inte med, för de tippar allt innan allt börjar.
0: Ja, ni lämnar in i förväg, ja, så att säga. Ni gör tipset nu redan och sen så imorgon är det för sent att lämna in.
2: Ja, imorgon. Ja, då får senast.
0: Ja.
2: Jag har inte fått in alla resultat, men senast 20.00 imorgon har jag sagt.
0: Ja.
2: och sen brukar jag redovisa för alla hur folk har tippat och sen hur tabellen ser ut, vem som leder efter varje match.
0: Visst gillar du det ganska mycket, Hans, att hålla på med det?
2: Ja, jag är ju pensionär sedan förra sommaren, så jag kommer vända på tyngden.
0: Ja, du kommer att göra det och sitta upp och se alla matcher? Eller lyssna på dem? Du lyssnar väl på radio också, Hans?
2: Ja, ibland på kvällen har jag lagt mig. lite sport, men det är mest kollavagnen.
0: Men du får inte missa fotbolls-VM, det är roligast på radio ändå. Det tror jag man kan slå fast. Men du, det är klart att man väljer vilken väg man vill ta del av det, såklart. Ja. Du, Hans, det låter lite grann, tycker jag, som att du är favorit till att vinna den här tipstävlingen som du arrangerar själv. Är det inte så?
2: Ja, ishockey gick inte bra i början, men sen gick det dåligt. Så det är bevis på att jag inte fuskar när jag räknar pengar.
0: Eller hur? Det ser lagom illa ut att vinna själv alla tävlingar man arrangerar, ja. Eller hur?
2: Nej, men vi har roligt.
0: Ja, det låter jättetrevligt, Hans. Lycka till på färden och hälsa kompisarna i tipsgänget där.
2: Ja, tack.
0: Ha det så gott.
2: Ha det så bra.
0: Ja, tack, hej då. Hej då. Hans Larsson i Tidaholm vinkas av i Karlavagnen som är med dig i ytterligare 42 minuter här i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM. Högt och lågt, minnen och förhoppningar. Helt enkelt fotbolls-VM på en väldig massa olika sätt och vis. Tävlingar, maträtter uppkallade efter vackraste mål, snyggaste dräkterna. Ja, allt du kan tänka dig. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Eva Dahlgren, ängeln i rummet.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som en hel hord människor redan har gjort. Skicka ett mejl till Karlavagnen. Till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver till exempel Peter i ett mejl. Kul ämne ikväll. Jag ser väldigt mycket fram emot det här mästerskapet. Många bra lag som har chansen att få lyfta VM-bucklan till slut. Jag tror att Nederländerna besegrar Tyskland med 1-0 i finalen och vinner sitt första VM-guld. Med vänlig hälsning, Peter Edling. Det går ju också att messa. Skicka sms till Karlavagnen 72 250 SR Karla. I ett adressflöde 72250 SR Karla. Ett mess lyder så här: jag tycker det ska bli kul med fotbolls-VM i sommar. Synd i och för sig att fotbollsmatcherna spelas på natten svensk tid. Men det ska bli kul hur som helst. Heja Sverige, vänliga hälsningar ifrån Kalle. Kommunicera med Karlavagnen, det kan du också göra via sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Och så kan du ju förstås slå en signal. Jag har Stefan Harrison i Nyköping gjort. Hej Stefan.
2: Hej.
0: Hej, hur är läget?
2: Det är bra.
0: Ja. Hur har du det med fotbolls-VM?
2: Jo, jag kommer att följa alla Sveriges matcher oavsett fast det går mitt på natten. Det spelar ingen roll. Men sen kommer jag inte att sitta uppe på alla nätter och titta på även om det är storlag. Det tror jag inte.
0: Varför inte det då?
2: Nej, man orkar inte det.
0: Nej, eller hur? Det är utmattningseffekt i det hela.
2: Ja, precis.
0: Ja. Du, är det inte också lite så att det hör till? Att det är lite fint med en egen prestation också, alltså vakenhetsmässigt i det här fallet. Att man får kämpa lite också som åskådare, för det kommer ju spelarna att få göra.
2: Jo då, jag kommer nog orka sitta uppe till midnatt och så, men jag kommer inte gå upp 3-4 mitt i nätterna och se, även om det är storlag, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Och kanske finalerna kommer, jag vet inte vilken tid finalerna kommer att gå, semifinaler och så, vet du det?
0: Ja, det är bra tid, kvällen för Sverige, för svensk tid, tror jag mig veta, att de går antingen 7 eller 9 på kvällen.
2: Okej, de kan man ju absolut se, det är klart det.
0: Ja, det blir väl gott, Stefan. Men, ja, du, men hur tänker du kring den svenska gruppen då? Sverige ska ju börja med Tunisien, sen Nederländerna och sen Japan.
2: Ja, jag vet. Jag tycker inte vi ska ha för stora förhoppningar på det svenska laget. För att vi har två världsspelare, Jökers och Isak. Resten av laget är rätt slätstruket om man ska vara krass.
0: Ja.
2: Så att vi får vara glada om vi slår Tunisien. Och Nederländerna får vi stryk mot. Och sen får vi en poäng mot Japan, får vi vara glada alltså.
0: Ja, det blir ju problem att ta sig vidare från gruppen för Sverige, låter det som, på dig.
2: Ja, det tror jag. Alltså, får vi 4 poäng, då får vi vara jättenöjda.
0: Ja, men är vi inte vidare då, tror du?
2: Och då är vi vidare. Vi kan vara vidare på 3 poäng också, som bästa 3 kanske.
0: Mm. Det är ju så att det är ju 12 stycken lag, 4-lagsgrupper. Det är sammanlagt 48 lag. Och 1 och 2 i varje grupp går vidare. Och dessutom de 8 bästa 3. Så det är, finns ju goda möjligheter rent statistiskt så där ju.
2: Ja, det gör det.
0: Men det låter så.
2: Det gäller nog att slå Tunisien i första matchen. Och jag är inte säker på att vi gör det alltså. Vi har ju dålig koll på dem, tycker jag. Jag vet ingenting om dem nästan.
0: Nej, de har gjort både bra och klena resultat i sina uppvärmningsmatcher. Kan man säga. Faktiskt ändå bättre än vad Sverige har gjort på väg fram mot VM här efter kvalet.
2: Ja, och Japan har gått ganska bra i uppvärmningsmatcherna också, tror jag.
0: Mm. De slog ju England på bortaplan i mars. Det är en tid sedan i och för sig, men de gjorde ändå det.
2: Oj.
0: Ja, sånt kan ju hända. Och skapa respekt om ett annat. Japan är jättebra i fotboll.
2: Så det
0: blir tufft det här. Men det blir också roligt.
2: Jag kan tillägga att jag är mer intresserad av damfotbollen än av herrfotbollen. Jag tycker det är roligt med svenska tjejerna som går så bra.
0: Mm. De går ju inte jättebra de heller faktiskt.
2: Nej, de hade oflytt nu tycker jag.
0: Ja. Men det var snyggt att komma tillbaka igår mot Italien och kvittera till 2-2 som det blev.
2: Det var absolut.
0: Mm. Ja, hoppas det blir fint det här, Stefan. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och delgav oss dina förhoppningar kring fotbolls-VM.
2: Tack själv.
0: Ha det bra.
2: Tack, hej.
0: Hej då, hej då. Och i telefonen nu Lennart Karlsson ifrån Tidaholm. Hej du Lennart.
3: Hej, hej.
0: God kväll. God kväll. Och god fortsättning får man ju säga att det är för dig, eller hur?
3: Ja, lite så. Jag kan ju säga att jag är måttligt intresserad av fotboll, men jag har varit med i Fröjres idrottsförening sedan 1967. Så ja. Lite. Ja.
0: Vad var det? Vilken förening var det du hade varit med i?
3: Fröjereds IF. Ligger utanför Tidaholm.
0: Fröjereds IF låter ju underbart fint. Nej, ja. Det var ju inte alls apropå fotbolls-VM som du hör av dig.
3: Nej.
0: Utan vi pratades
3: vid... med dig den 2 januari.
0: Ja. Och då var temat, ja, vad ska du göra då 2026? Och så hörde folk av sig och berättade vad de skulle göra. Och vad var det du berättade att du skulle göra, Lennart?
3: Springa Göteborgsvarvet.
0: Ja, det är det ju många som gör. Men du hade aldrig gjort det tidigare.
3: Nej, det var första och sista gången kan jag säga.
0: Alltså var det det? Och till saken hör ju då att du är inte 14 år gammal.
3: Nej, jag är 74 plus. Ja.
0: Och då valde du att springa Göteborgsvarvet för första gången. Jag kan ju ställa frågan igen. Varför då? Varför ville du göra det?
3: Ja, det var ju så att jag hade en kompis som hade sprungit 2 gånger och anmälde sig för 3:e gången. Och då säger jag bara, då kanske jag skulle haka på. Och på den vägen blir det.
0: Ja, och det var en stor utmaning, eller?
3: Ja, jag får ju säga eftersom jag hade tränat dåligt så var det ju verkligen tufft. Men bra väder gjorde ju att det funkade.
0: Mm. Och det är ju
3: allt stöd utifrån. Det var ju många som hejade. Jag startade i grupp 24 utav 27. Ja. Så de flesta hade ju kutat i mål.
0: Ja. Och det är långt man ska springa. Det är ett halvt maratonlopp. Det är 21 kilometer, lite drygt. Längs gator och broar i Göteborg.
3: Och 3:29 och 38 fick jag i tid. Mm. Så det var inte riktigt dåligt.
0: Nej, det var väl jättebra gjort. Och det var ju fantastiskt bra att du klarade det, Lennart, överhuvudtaget.
3: Ja, jag är jättestolt. Ja. För att säga.
0: Och då sa ju vi, du kan väl slå en signal och berätta hur det gick. Eller hur?
3: Precis.
0: Och det är det du gör nu helt enkelt.
3: Ja. Ja. Precis.
0: Och vad sa kroppen under loppet och dagen efter loppet?
3: Ja, under loppet kände jag faktiskt ingenting, men det kom lite krypande i benen på kvällen sen och dagen efter och även på måndagen, men sen var det bra.
0: Mm.
3: Inga större problem.
0: Inte nu heller, eller?
3: Nej då.
0: Nej, det har gått ungefär en månad.
3: För det är det tråkigaste som finns.
0: Ja, det var, du sprang 2 gånger, första och sista gången helt enkelt.
3: Ja, kan vi säga att det var 2 gånger?
0: Ja, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Vad roligt, ja. Lennart, att du hörde av dig. Kul att det gick bra och fint att Karlavagnen kan vara lite kommunikativt åt en väldigt massa olika håll och kanter. Sådär. Ha det bra, Lennart. Och ja, spring inte lite fler lopp då.
3: Nej, det gör jag inte.
0: Ha det bra. Hej då.
3: Trevlig sommar.
0: Tack detsamma. Hej då.

0: Summer Wine. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood sjöng i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 några minuter efter 11:30 denna nu för tiden ganska sena onsdagkväll mitt i juni månad i det närmaste. Karlavagnen håller på med fotbolls-VM som ämne. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Patrik Gustafsson i Huskvarna.
1: Hej!
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad tänker du kring fotbolls-VM?
1: Man får tv på mycket.
0: Eller radion, Patrik?
1: Ja, ja.
0: Eller både och?
1: Både och.
0: Ja, eller hur?
1: Du, ser du klart jag lyssnar på er.
0: Ja, jag menar det. Men man vill ju ändå hova lite sådär. Såklart.
1: Lite bild på det.
0: Vill man ju också, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Man vill se om det där målet verkligen var en sardin i en låda. Nej, det var det ju inte. Det var ett vanligt skott i krysset. Men, ja.
1: Ja, precis. Ja. Eller var det den nicken som tog ribban och precis innanför mållinjen.
0: Mm. Det vill man ju se själv, eller hur?
1: Som Neila Fischer gjorde.
0: Just det, eller hur?
1: Ja. Ja.
0: Kollar du alltid på VM?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så då har du längtat ett tag nu på detta herrmästerskap?
1: Ja, det har jag.
0: Ja. Vad är det du ser fram emot?
1: Jag ser fram emot att se ett Sverige som har tagit sig i kragen, snör på sig skorna och så kör de skiten ur alla.
0: Ja, eller hur? Det ska bli roligt ifall det blir så.
1: Ja.
0: Tror du att det kan bli så då, Patrik?
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Ja.
1: För att de har så pass kvalificerade både de gamla rutinerade rävarna.
0: Ja.
1: Ihop med de här ungdomarna som blåser förbi varenda en.
0: Mm.
1: Får de bara en perfekt träff där, så då tror jag faktiskt att de tar guldet. Jo.
0: Tror du att de kan ta guldet? Man får...
1: det gick inte ut i radio nu. Nej, men det...
0: man får ju tro och hoppas, Patrik. Det får man ju.
1: Ja, ja. Nej, men jag tror att då kommer de vara med och slåss.
0: Ja. Du, har du, vad har du för minnen av tidigare VM som du har sett?
1: Jag kommer ihåg VM, det var inte herrarna utan det var damerna.
0: Ja.
1: Det var ju då Neila Fischer fick den där nicken som var precis innanför. Då satt jag i skolan och hela skolan och lärarna tittade på det.
0: Ah, så ni tog paus i lektionerna?
1: Japp.
0: Eller struntade ni i lektionerna till och med?
1: Det sa jag inget om.
0: Nej. Alla ville ju se det, eller hur?
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Och ni... sen frågade jag lite snällt som bara, det är lite fotboll nu. Jaha. Oh, nej, men det går ju på en kanal där. Och jag gick runt i hela skolan och letade efter. Där har man tv, sa jag. Perfekt. Men sen så kom en av lärarna och så säger jag, men du kan väl logga in här på min dator? Ja, det är klart jag kan.
0: Mm-hmm.
1: Sen satt alla lärarna och eleverna i en sal och tittade på fotboll istället.
0: Eller hur? Vad är viktigt och vad är viktigt, ja. Eller hur?
1: Ja, fotbollen var viktigast.
0: Ja, och ni har ju gått klart utbildningen ändå och blir färdiga, tänker jag.
1: Ja, ja.
0: Men vad roligt, Patrik. Tack så himla mycket för att du var med och gladde Karlavagnen med tips och inspiration och förhoppningar. För det är klart, det kan ju bli guld. Det kan det ju bli för alla som är med, såklart. Det är ändå viktigast att vara med.
1: Snöra på sig skorna så tror jag då är de där uppe.
0: Ja, så roligt. Tack så mycket. Ja. Ha det så gott. Patrik.
1: Ja, jag önskar dig detsamma. Ja. Och sov så gott när du kommer hem ja. Och lägger dig.
0: Det ska jag försöka göra. Och tack detsamma du. Hej då.
1: Ja. Hej.
0: Hej. Det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM som tema. Då, nu och i framtiden, fotbolls-VM. Vad betyder det för dig? Vad har det betytt? Vad betyder det när du var liten? Vad betyder det nästa år när du är ett år äldre? 020 22 10 30. Den här låten, det ligger något i luften. Bolaget på väg mot fotbolls-VM. Karlavagnen.

0: I den lilla fiskbutiken vid rondellen och träden i västra Göteborg är den vita kakeln på väggarna välputsad och det är lite svalare här än vad det är utanför, Martina.
1: Tycker du det? Jag känner ju tvärtom faktiskt. Här är väldigt varmt.
0: Ja, här bakom disken där du står är det lite varmare. Vad har ni gjort här?
1: Ja, här är det faktiskt de här maskinerna som står och jobbar. Som värmer upp hela lokalen istället.
0: De som håller fiskarna kalla?
1: Exakt.
0: Lite dumt upplägg kanske?
1: Det kan man verkligen tycka.
0: Hörde du, apropå upplägg så pratar vi i Karlavagnen ikväll om fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon, det visste du eller?
1: Ja, det vet jag inte om jag...
0: Kom igen nu.
1: Jo, självklart.
0: Du visste att det börjar snart?
1: Jag vet mycket väl det, ja.
0: Vad har du för förhållande till fotbolls-VM? För det har ju varit några stycken och det är nu ett och det kommer att komma i framtiden.
1: Jag har väldigt lite förhållande till fotbolls-VM, men jag minns VM 94.
0: Och det senaste var USA.
1: Ja, exakt. Mm. Så det här är liksom, ja, nu kommer det igen, tänker jag. Går lika bra också.
0: Minns du låten?
1: Absolut.
0: Hur gick den?
1: Det kan du sjunga på själv.
0: Nej, men kom igen nu. När vi...
1: Han gräver guld i USA.
0: Just det, den ja. Men vadå, gick du upp mitt i natten då?
1: Det kommer jag inte ihåg faktiskt, om det var nattetid eller kväll vet jag att det var i alla fall.
0: Ska du gå upp mitt i natten nu?
1: Jajamän, det tänker jag.
0: Och poppa popcorn?
1: Nej, absolut inte.
0: Men vadå, kolla svenska matcher eller kolla alla matcher?
1: Framförallt svenska.
0: Du, förresten, var det Ida, din kompis här, bakom disken?
1: Hon lyckas ju smita varje onsdag innan nu är på plats. Så att...
0: Det har du rätt i, det har hänt förut.
1: Det har ju det.
0: Nej, är det så?
1: Ja, men det är ju inte kanske... Det här blev hennes tidiga dag idag, så att hon fick gå i alla fall.
0: Men du, fotbolls-VM, du ser fram emot i alla fall, kan man säga.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Du, lycka till med det då.
1: Tack så mycket. Lycka till själv.
0: Ja, tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som snackar fotbolls-VM. Vad tänker du på då? Hör gärna av dig med dina ord och meningar. Telefonnumret ständigt till din tjänst 020 22 10 30. Och i telefonen nu Gerd Frid i Kungälv. Hallå Gerd.
3: Ja, detta var Mjällbygärd.
0: Alltså är det Mjällbygärd dessutom?
3: Ja.
0: Ja, ah, just det. Du som tycker att det är så roligt att det går bra för Mjällby, fotbollslaget.
3: Yes.
0: Ja.
3: Känd från TV och Sportkanalen.
0: Just det. Överallt har du varit och berättat om din kärlek till Mjällby.
3: Precis. Och hörde hur du gapade och skrek när de tog guld.
0: Ja, och höll på i Allsvenskan förra säsongen. Då var de ju himla bäst och helt överlägsna. Mjällby. Nu pausas Allsvenskan ett tag för det är VM istället. Mjällby, jag vet inte om du har koll på det Gerd, men Mjällby ska ju inte vara med i VM faktiskt. Det kan man tycka är konstigt.
3: Stroud är med.
0: Ja, och Herman är ju också med. Det är ju en slags förlängning av Mjällby där. Herman Johansson.
3: Ja.
0: Som är proffs i USA nu. Du, ja, och Elliot Stroud är med. Hur ska det gå, tänker du, för Sverige i VM? Och för Mjällby-killarna?
3: Jag har inte så höga förväntningar faktiskt.
0: Jaså?
3: Nej.
0: Varför det?
3: Nej, så bra är de inte så att de klarar sig så långt.
0: Nej, just det. Det kan ju vara så enkelt faktiskt.
3: Men du, så enkelt. Men och du... sen är det lite annan smolk i vägen tycker jag med det här VM:et.
0: Jaha.
3: Ja, alltså Infantino och hans stora skulptur till Trump och detta, det är illa.
0: Mm, intryck. Tycker du jag då, Gerd? Infantino, Gianni, han som är ordförande i internationella fotbollsförbundet och Trump, Donald, han som är president i USA.
3: Donald.
0: Just det, just han, ja. Men du, Gerd, ifall vi snackar fotbolls-VM, vad är det du tänker på då i första hand? Är det detta med problematiken kring USA-VM nu? Nej,
3: inte alls. Jag är uppvuxen på en gård på Listerlandet i Mjällby.
0: Mm.
3: 1958 så åkte min pappa till Amerika, till USA för att studera jordbruk.
0: Mm.
3: Och han skulle komma hem och landa på Torslanda i Göteborg.
0: Mm, flygplatsen.
3: Och jag skulle få åka med mamma upp till Torslanda för att möta honom. Mm. Jag vet inte varför jag skulle följa med. Jag var 12 år, men syster skulle inte följa med. Ja.
0: Nej.
3: Och så kom vi till Åsa och där upp. Och då säger min mamma, ser du, här är bara sten och klippor och skit. Här kan man inte odla något. Nej, tänkte jag, vad i herrans namn kan folk leva på här då? Ja, i alla fall. Jag visste ju att Göteborg var jättestort. Ja. Det var ju så himla stort. Och så närmade vi oss Korsvägen.
0: Mm.
3: Och så mängder med folk. Det var så mycket folk. Tänk vad stort Göteborg var.
0: Mm.
3: Och ridande poliser. Och så mycket. Vad vi inte visste det var att VM-matchen mot Västtyskland var slut och 49 000 människor öste ut ifrån Ullevi.
0: Jaha. Ja.
3: Och vi kom ju inte fram. Min mamma körde rakt upp på Korsvägen.
0: Ja.
3: Gick ur bilen, gav bilnycklaren till en polis och sa, vi bor på Park Avenue. Och sen gick vi därifrån bland allt folket.
0: Ja, det är precis så man känner att man vill göra i bilköer när det inte funkar i trafiken. Jag kan tänka mig att det är så många människor som har fått det sammanbrottet just vid Korsvägen i Göteborg faktiskt.
3: Ja.
0: Att man bara lämnar bilen, eller hur?
3: Ja, här är den.
0: Hur gick det sen då?
3: Ja, pappa kom till Torslanda och ja, det var gott och väl alltihop.
0: Men bilen, var den kvar?
3: Nej, den kom till Park Avenue.
0: Körde polisen dit den?
3: Ja, det gjorde väl.
0: Ja, så var det 1958.
3: Så var det 1958, vet du.
0: Ja, vilken bra fotbolls-VM-historia.
3: Men.
0: Ja. Ja, där är ett men.
3: Mm. Jag har aldrig kommit över detta. Sen flyttade jag till Göteborg. Så jag bodde där 35 år. Och då tänkte jag hela tiden, herregud, vad ska folk leva av här? Det går inte att odla någonting.
0: Nej. De kan parkera bilar istället, tänkte du. Härlig historia, Gerd. Tack så himla mycket för att du drog den i Karlavagnen. Lycka till nu med fotbolls-VM. Hur ska det gå, tror du? Nej, du trodde inte det skulle gå så bra, när det sa du redan.
3: Nej, jag tror ju inte det.
0: För Sverige alltså.
3: Nej. Jag håller på Argentina.
0: Ja, det kan bli en favorit i repris med andra ord för dig, för de vann ju sist. Ha det så gott, Gerd, och tack för att du var med i Karlavagnen.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då. Hej.
3: Godnatt.
0: Godnatt och sov så gott.

0: Walter Nilsson spanar ut mot resten av världen från Högsbo Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi snackar om fotbolls-VM som ju börjar imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig, har varit vårt anrop under hela kvällen. Hej, Larsa Lind i Sandviken.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Hej. Tack så jättemycket.
0: Du, vad betyder fotbolls-VM för dig?
1: Det betyder väldigt mycket, och det är väl för att det spelas så sällan, tänkte jag säga.
0: Ja, det är något exklusivt med det fortfarande, ja.
1: Ja, det är ju det fortfarande. Och det blir ju så här att när Sverige åker ur hockey-VM så här, då tappar man liksom suget. Men fotbolls-VM, där kan man se alla matcher, att, om man orkar. Men så många som möjligt kommer jag se i alla fall.
0: Mm, vad är skillnaden där då, tänker du?
1: Men jag tänker att det är för att det är lite... Man får ju se lite länder nu som man inte har sett så mycket av, kanske när så många länder med. Och då och så, ja, det är ett VM ändå som är, vad är det, för fjärde år, så att det är det som lockar.
0: Det är lite mer av ett intresseäventyr kanske, man kan säga.
1: Ja, och sen kommer man ihåg 94, för så pass gammal är man ju, så att man kommer ihåg det, så att man hoppas ju på någon liknande sommar med värme och bra fotboll från Sverige också då.
0: Senast det var VM i USA, ja, då tog ju Sverige brons. Tror du att de gör det igen?
1: Alltså, jag tror att de har chansen. Det var ju inte jättebra mot, jag såg inte matchen mot Norge, men jag har ju hört lite.
0: Du missar inte så mycket faktiskt. Jag såg
1: Nej,
0: det.
1: Jag tror inte det. Va? Ja, du såg det. Och jag lyssnade inte på dig då. Du kommenterar väl den, antar jag.
0: Jo.
1: Ja, och det var det jag kom in på när jag pratade med producenten också. Liksom, att det här att det blir som en yrkesskada lite grann. Jag har kommenterat webbinnebandy, så att man lyssnar på kommentatorerna och tänker att hur kunde de missa den där chansen att säga det där.
0: Ja, det blir en alldeles speciell aspekt av det hela ju, förstås.
1: Ja, det blir det. Och jag tittar på spelet också. Så att det har man ju liksom i blodet, eftersom man har försökt att spela lite själv också.
0: Ja.
1: Så har man ju det och haft intresse hela livet. Så att, men det blir ju... jag jobbar även som... Vi pratade förut, jag jobbar som speaker och sådär. Så att jag lyssnar även på speakers och sånt hur de jobbar för att... Ta någonting bra, ta bort någonting dåligt. Liksom.
0: Jag fattar.
1: Så det är ett lärande också. Liksom. Inte bara spelet, utan även att titta på det som är runt omkring.
0: Ja, så ödmjukt uttryckt. Du, jag vill bara ändå återvända till det här stora intresset och all längtan och alla nya nationer och sånt där. Det är ju en väldigt stor upplevelseballong som pumpas upp och så håller du på och så håller du på vecka ut och vecka in och så en väldigt massa matcher och sen så 104 matcher senare så är finalen spelad och så är det över. Och så
1: är det... och då känns det tomt.
0: Ja, hur är det då?
1: Ja, det känns tomt då. Och man har ju längtat nu och räknat ner dagarna och nu börjar det morgon. Och det känns som att det var inte så länge sedan, det var 4 veckor sedan kvar. Liksom. Men nu är det liksom imorgon som gäller. Och jag är pensionär, så att jag kommer ju att titta på en hel del matcher på nätterna och sådär. Eller försöka hålla mig vaken och titta.
0: Ja, och det gör inget om du somnar heller, Larsa.
1: Nej, alla som känner mig nu, de skrattar ju nu och säger att lyssna på det här, att han kommer ju att somna i andra halvlek. Men så är det.
0: Och det är inte för att det är så tråkig sport,
1: nej,
0: fotboll i första hand, utan det är för att
1: det är ett stort intresse jag har.
0: Som styr.
1: Det är likadant när man är med och arrangerar en cup. Då, liksom. Man liksom jobbar med det i förväg och man kör den i cupen och man jobbar så ögonen blör och så sen är det bara slut och alla går därifrån. Det är en väldigt konstig känsla. Och så kommer det att bli med fotbolls-VM också.
0: Ja, då blir det tomt och förhoppningsvis så finns det mycket minnen att fylla den där tomheten med jul.
1: Ja, det får man hoppas. Larsa,
0: tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade så bra och så fint.
1: Jag har varit med på slutet här, men vi hade ju kunnat prata länge som helst.
0: Ja, eller hur? Det får vi ta nästa gång, Larsa.
1: Ja, det gör vi.
0: Lyckligt VM nu.
1: Lycka till nu. Kommer du att lyssna på radio någon gång också?
0: Ja, vad roligt. Välkommen.
1: Så du får skärpa till dig lite nu.
0: Ska jag skärpa till mig. Välkommen. Ha det bra.
1: Ha det så bra.
0: Hej då.

0: Simply Red Stars sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha Karlavagnen om fotbolls-VM tillsammans med er. Säger nu Rita Järnqvist som valde musiken, Lovisa Pros och Maja Kling som jobbade i telefonslussen, Amira Alem som var digital redaktör, producenten Karin Forsmark, tekniken Peter Lindqvist och jag som heter Christian Olsson och pratat mest och definitivt sist. P4 studsar vidare strax med Vaken. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som är vakna med er den här natten. Nu närmast Ekot. Sofia Sofrianado börjar i Mellanöstern.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USA har utfört nya attacker mot flertalet mål i Iran. Det uppger den amerikanska militären på X och kallar dem attacker i självförsvar. Tidigare sa president Trump att det väntar fler attacker mot Iran och att landet kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och varnade samtidigt för att attacker kommer ske under natten. Enligt iranska statliga medier har explosioner hörts på flera håll i södra Iran, bland annat i Sirik och Bandar Abbas. Det är fortsatt oroligt i Nordirland efter det brutala knivdådet i måndags som lett till våldsamheter på flera håll. Igår natt sattes flera bostäder och fordon i brand i Belfast. Sveriges radios korrespondent Nina Benner är på plats och lämnade den här rapporten för en stund sedan.
2: Jag är just nu i centrala stan. Här är det nästan spöklikt ödsligt måste jag säga. En del bilar är ute och kör, men alla pubbar, alla restauranger, kaféer, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaka.
3: Och du har ju pratat med folk som bor i Belfast, bland annat en man som heter David och som beskrev sina känslor.
4: It's mostly fear, but it's not fear for myself, it's fear for those that are more vulnerable than myself. I mean, there's families around here with kids and you know, anyone who's not white could be a potential target, which you know, is neighbors, is people that you see on a daily basis just living their lives and walking around, and it's kind of scary.
2: Ja, det här var David som bor bara två gator från en av de gator som var allra värst drabbat. Han var orolig för sin egen del, men betydligt mer orolig för de grannar i området som har annan bakgrund, som inte hade vit hudfärg, som han sa, att de var betydligt mer utsatta ändå än vad han och hans familj är.
1: Det sa korrespondent Nina Benner på plats i Belfast i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofrenjado.
5: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och i natt är du vaken med mig, Peter Sunde och
7: Lisa Friberg.
5: Det här är Jacqueline.

0: Woman heter låten här. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Alltså det är ju genrep inför det här fotbolls-VM:et som ju faktiskt börjar idag.
1: Idag, nu.
0: Någon match som England hade fick avbrytas på grund av dunderbrak.
1: Nej.
0: En timme sköt de fram matchen. Fråga mig inte hur
1: det var.
0: Hur
1: det någonstans då?
0: Ja, där på andra sidan Atlanten. Ja,
1: något av länderna.
0: Ja, precis.
1: Gud vad det märks att det är VM-tiden nu, att du har så full koll.
0: Jag har full koll. Fråga mig inte hur det gick i matchen.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag vet inte ens om den är klar. Alltså jag, I don't give a shit.
1: Förrän Sverige.
0: Förrän det är dags för Sverige. Och då sitter ju jag och du inte här. Jag går ju på söndag och sen ska de spela. Då jag vill vara här och liksom följa matchen.
1: Vet du vad? Jag ska ställa klockan. Jag tror den går klockan 4. Va?
0: Kul.
1: Men varför inte?
0: Ja.
1: Mina barn vaknar ändå 5-6.
0: Ja, ja, ja.
1: Då är det ju bara
0: perfekt.
1: Vaken lite tidigare.
0: Kan du sitta
1: tidigare
0: där och se fotboll?
1: Ja, äta frukost innan dem.
0: Gud vad härligt. Nej, men alltså, varför jag brydde mig om det här?
1: Går det på SVT?
0: Ja, det är SVT och TV4 som delar
1: TV4
0: på matcherna. Nej.
1: Jag har ju bara antenn.
0: Ja. Det finns ju internet också.
1: Jag har inte internet.
0: Nej, men du har ju telefonen.
1: Ja, jag kan kolla i telefonen.
0: Ja, precis. Det finns ju olika playkanaler.
1: Ja, smart.
0: Både SVT och TV4 har ju
1: Jag får lösa det helt enkelt.
0: Ja, det kommer lösa sig. Du kommer få hjälp av din kille också, tror jag.
1: Han kommer att sova.
0: Ja, du tror det?
1: Han kollar inte på sport om han inte får betalt.
0: Nej,
1: tyvärr.
0: Nej, det gör han rätt i. Kan man säga. Men det är kul med landskamper när Sverige är med.
1: Ja,
0: men det
1: är
0: här
1: jättekul.
0: Att sitta och se varenda match som liksom de inte ens är inblandade i, det liksom ger mig ingenting.
1: Ja, men,
0: just med fotboll också, eftersom att det är ju världens största sport.
1: Mm.
0: Men också världens segaste sport. Det händer ju ingenting.
1: Jo, jag tycker sport.
0: Alltså,
1: fotboll,
0: det är 90 minuter och så sen kan det är ett mål.
1: Nej, jag tycker fotboll är jättekul att kolla på. Men du är hockeykille ju.
0: Ja, det är ju mer action i hockey.
1: Ja, jättemycket. Jag tycker nästan att det kan vara för mycket. Min puls klarar inte det.
0: Det är som handboll.
1: Man spänner ju sig hela matchen. Man får ju nästan nackspärr.
0: Som handboll. Det blir så många mål att man typ tappar räkning.
1: Handboll tycker jag är säkert jättekul. Men det är någonting med estetiken. Det är inte snyggt att kolla på.
0: Nej, men det är så
1: att du... Inomhushall som
0: är
1: ful.
0: Det.
1: Men basket är ju snyggt. Nej, men varför är handboll fult för?
0: Jo, för att du får så här flashbacks tillbaka till gympan. Det ser ut som att någon är på skolans gympasal och har en match. Det, ser inte, det blir ju inte på riktigt då. Det är det.
1: Men konstigt.
0: Så det är liksom vår historia, vår bakgrund, vår uppväxt som förstör det där. För annars är handboll en perfekt sport om man har action.
1: Säkert.
0: Även basket är ju också...
1: Nej, men basket tycker jag är snyggare
0: är mer,
1: och roligare.
0: Ja, det hör du med. De har ju liksom... Lite snyggare hallar.
1: Det är något med hur man springer i basket också. Som...
0: Mm. Och så siktar man ju mot det här lilla, den där lilla korgen. Mm. Nej, jag lärde också reglerna i basket. Ja, alltså, radiosporten nästan. Nej, men varför jag brydde mig om den här ingressen som jag såg på Aftonbladet, det är om regnet när England skulle öva inför VM här under kvällen, det är ju för att man börjar ladda för midsommar nu.
1: Just det.
0: Och det enda vi svenskar bryr oss om är ju vädret.
1: På midsommar.
0: Ja, vi bryr oss om vädret hela tiden.
1: Jo.
0: Men just midsommarvädret är typ den dag på året där vi vill ha finast väder.
1: Mm.
0: Och i år har jag läst mig till att det kommer bli ett delat land.
1: Nej.
0: Ena halvan av landet kan planera för en given liksom utefestlighet.
1: Och det är Norrland.
0: Sol eller regn på midsommarafton, vad tror du att du får?
1: Jag får regn och Norrland får sol.
0: Mm. Meteorologen Lasse Rydqvist har svaret. De i södra Sverige kan planera för att vara utomhus. De över...
1: Nej,
0: liksom,
1: är det sant? Men vänta, vad delar du in mig i där? Jag bor ju norr om Stockholm.
0: Du, prins... Ja, det är väl marginellt.
1: Nej,
0: alltså, i mitt pitehjärte är du nästan skåning.
1: Jo, men Stockholm har
0: känt det. Du är södra Sverige. Södra Sverige, jag känner det på mig. Du kommer få så soligt där borta.
1: Gud, det här mellanförskapet jag har mellan Norrland och Stockholm.
0: Ja.
1: Alla, i Stockholm tycker de att jag är norrlänning. Och i Norrland tycker de att jag är stockholmare.
0: Och i Enköping tycker de att du är Enköping, bor i Uppsala, att du är en upplänning.
1: En svikare tycker de att jag är Enköping.
0: Ja. Och i Uppsala också då.
1: Svårt har jag
0: det. Du inte bor där.
1: Nej, det är svårt.

0: can you feel it med The Jacksons?
1: Idag så är det, alltså, eller idag kommer kungen och drottningen, kung Carl Gustav och drottning Silvia, hålla en mottagning för riksdag och regering med anledning av firandet av deras guldbröllop.
0: Mm, så de har något slags regeringsfirande för att de har varit gifta så länge?
1: Ja, de kommer väl säkert ha massa fester för det här. Mm. Men det här, idag är det här. Mm. 50 år tillsammans. Vi ska till TV4 igen. Pratade om dem lite innan, att matcherna går där. Jag kollade på mobilen, som jag kan göra, och såg Anders Pilblad intervjua kungen och drottningen om deras 50 år tillsammans. Om det fortfarande säger klick. Ska vi ta och lyssna?
0: Ja.
2: Säger du fortfarande klick?
3: Jag vet inte hur det är för dig, men för mig gör det.
4: Ja, det ser mest knick i ryggen, tycker jag. Nej, ja, det tror jag. Vi har ett bra förhållande och ja, vi har det trevligt och det fungerar bra ihop. Och det är det att man har någon att diskutera saker och ting, man har upplevt någonting, man kan diskutera efteråt och så vidare. Det är väldigt skojigt och väldigt fint.
2: Jag tolkar det som att det säger klick fortfarande.
4: Ja, det knicks. Ja, det knicks. Det krasar hela kroppen, tycker
0: jag. Åh, det knakar i hela kroppen.
1: Det kanske inte var det svaret som Silvia ville ha. Jag skojar. Alltså, nej, grejen är att jag känner för kungen här, för till hans försvar. Det här är kanske inte något han vill stå... Han är ju väldigt trevlig här, för att jag menar, det är en ganska intim fråga om det fortfarande säger klick. Jag vet inte, alltså, drottningen svarar ju väldigt så, jo, jag kan inte svara för dig, men för mig gör det väldigt gulligt så.
0: Hon låter ju som hon menar också.
1: Ja, men hon har ju den rollen, men alltså, han har ju aldrig haft den rollen för oss som kung, att han har pratat om sin kärleksrelation. Alltså, förstår du?
0: Aldrig någonsin i sitt liv har han gjort det.
1: Så han försöker ju skämta bort det här lite. Mm. Och sen så fortsätter journalisterna bara, men säger det, för han försöker ju göra det. Så där kan jag också vara när det blir allvarligt, du vet.
0: Alltså, att du börjar tramsa.
1: Att jag börjar tramsa lite. Mm. Och det är det han försöker göra här. Sen så blir han ju allvarlig och pratar.
0: Jo, men när du blir lite generad, då börjar du babbla.
1: Då skämtar jag bort det.
0: Ja.
1: Och han,
0: det är exakt det han gör här.
1: Ja, fast han gör det lite snyggare än vad jag gör, måste jag säga. För att han också, han blir ju allvarlig och pratar om deras relation. Och att det alltid finns, han tar ju upp att de har en gedigen grund och att de alltid har något, att det är fint att prata och liksom sådär. Alltså, det är ju det kärlek är. Om man ska hårdra det, när man har varit ihop med någon i 50 år, så är det ju andra saker som är viktigare än att vara nykär. Och det är ju det han gör. Men man kanske inte hör det, för man... Det blir så lite stelt, hela situationen här.
0: Mm.
1: Men jag tyckte det var så fint på något sätt. Jag tyckte det var fint och lite...
0: Alltså varje gång jag hör Silvia så säga någonting som det låter som att hon verkligen... Alltså jag vet inte, jag tycker mer och mer om henne, drottningen.
1: Ja.
0: Och det känns som verkligen att kungen här... blev lika stressad för den här frågan som när någon frågar honom om någonting.
1: Allt.
0: Men någonting som han inte hade liksom blivit förberedd på.
1: Alltså jag känner igen med kungen ganska ofta. Du vet när han också, man satt intervju på honom när han ska bli intervjuad, så ser han en katt. Han bara, kan du filma där borta, det är en katt där borta. Kolla vad söt den är. Och så sitter han, det är ju lite...
0: Gör han så?
1: Ja, han har gjort så. Det finns kända klipp på honom när han har filmat katten där borta. Och då står drottningen och pratar om någon så här utsatta barn. Typ. Och han bara,
0: alltså, så kul
1: lite
0: att
1: attention
0: du...
1: span noll.
0: Ja. Ja. Tänk att du identifierar dig med kungen.
1: Man älskar djur och... Ja, nej, men det... Jag gillar att han är spontan i intervjuer ändå.
0: Mm.
1: Sen, han är ju inte bekväm i intervjuer alltid.
0: Nej.
1: Det skulle inte jag heller vara.
0: Nej.
1: Men det här klippet hade någonting, eller hur?
0: Ja, och att vi fick lära oss att du och kungen är typ nästan samma person.
1: Twinning.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: CeeLo Green med Bright Lights Bigger City här vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Alltså det känns som att det blivit världens grej att göra en VM-låt.
1: Mm.
0: Alltså vilka har gjort VM-låtar? Alla. Vi har ju Thomas Stenström. Vi har ju de med GES-barnen.
1: Mm.
0: Vi har Brandsta City Släckers.
1: Mm.
0: Ja men du vet, och sen har ju Shakira gjort den officiella.
1: Alltså, ja, det som att alltså,
0: de står som spön i backen.
1: Alltså den officiella för Sverige är ju
0: Thomas Stenström.
1: Ja, men hon har gjort den officiella internationella
0: FIFA-låten. Mm, precis. Och nu kommer ytterligare en VM-låt som också ska framföras ikväll på invigningen av fotbolls-VM.
1: Mm.
0: Och så är det inte vilka som helst.
1: Vilka är det då?
0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. De ska göra
1: Megan Thee Stallion.
0: Ja.
1: Eller, eller Thee Stallion.
0: Megan Thee Stallion.
1: Okej.
0: De gör en ny låt som heter DNA. Mm-hmm. DNA.
1: Okay.
0: Släpps inför invigningen. Har inte släppts än, så vitt jag har sett. Jag kollade det här för bara 10 minuter sedan. Men det kanske kommer till, ja, till imorgon då kanske, när den har framförts på någon stor scen där i USA.
1: Coolt.
0: Men kul va?
1: Jätte.
0: Så det är någonting att se fram emot. Får vi se sen i sommar. Det är så många VM-låtar som har släppts i olika sammanhang att vi skulle kunna ha en hel natt, känns det som.
1: The more the merrier.
0: Ja.
1: Apropå det, så vi brukar ju sända hela vägen fram till klockan 6. Men det kommer vi inte göra nu ett tag framöver. Det kommer ju vara uppsnacket. Mm. Alltså uppsnacket fotbolls-VM med Samir Josefi och Susanna Andrén. Som då kommer liksom med start idag i P3 och P4 sända sista halvtimmen, alltså efter Ekot.
0: Så att idag och imorgon fredag då är det 05.30 till 06.00
1: som de kör. Ja, nästa vecka också vissa.
0: Och i helgen så är det 06.30 till 07.00.
1: Ja, det är lite olika. Mm. Men de kapar lite sista halvtimmen. De tar alltid bort vår sista halvtimme kan man säga, när det
0: så
1: väl är.
0: Vakentiden kommer ha mer sport i natt än det har haft på länge.
1: Ja, men då kommer det vara för de som då vaknar upp och har missat allt, så kommer de gå igenom allting i tanken.
0: Mm.
1: Så är man en sån som vill sova men ändå följa fotbolls-VM så är det perfekt.
0: Strålande.
1: Och jag får sova lite tidigare.
0: Precis. Fast inte imorgon natt. Nej, inte i natt mot måndag. För då ska du se Sverige.
1: Nej, för då ska jag gå upp tidigt, ja. Mm. Men jag får sova innan väl? Eller får
0: ja,
1: jag inte det?
0: Ja, det kan du få.
1: Bestämmer du det?
0: Absolut.
1: Får jag inte sova för dig?
0: Men inte i natt. Nu ska vara vaken till 05.30. Hur känns det? Det känns konstigt.
1: Ja.
0: Men kul också. Lite äggande. Spännande.
1: Heja, heja.

0: Grasp med Amanda Bergman. Är vaken med Peter Sundberg, Lisa Friberg och Ekots Daniel Wakner. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, det har varit nya attacker i Iran. Vad vet man?
1: Ja, man vet att den amerikanska militären sagt att man har utfört nya attacker, och Iran har också bekräftat att det har hörts explosioner på olika håll, bland annat i sydöstra delen av landet i närheten av Hormuzsundet, men också på andra håll. Tidigare under kvällen så sa ju president Trump att det väntar nya attacker, och nu verkar de alltså komma. Samtidigt sa Iran under kvällen att inget hållbart fredsavtal kommer att nås genom hot eller användning av våld. Det var Irans FNs ambassadör som sa det. Och han sa också att Iran inte kommer att förhandla under hot eller pressas till ett avtal. Han uppmanar USA att avstå från hot, men det har de alltså inte gjort ikväll i alla fall. Mm. Utan det pågår alltså amerikanska attacker. Det är oklart hur stora skadorna har blivit.
0: Mm. Vi följer detta. Händer något mer så är det här ni får höra det. Du, vi ska lämna Iran och kriget i Mellanöstern nu för en stund och prata om ett studentfirande i Malmö.
1: Ja, ett studentfirande som kanske inte riktigt slutade på det sättet som den firande trodde. Det var en 25-årig man i 25-årsåldern som tutade med sin bil i samband med ett studentfirande i Malmö. Och en polis var där, tyckte att det här finns inte riktigt anledning till, och den här personen har nu åtalats misstänkt för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, slutcitat så att säga.
0: Skulle polisen säga det till dem som liksom åker runt mitt hus in i stan och tutar hela dagarna?
1: Det kanske skulle en polis som kände för det skulle kunna säga det. I alla fall, den här mannen förnekar brott och det här kommer att gå till rättegång nästa månad. Åklagaren yrkar på 500 spänn i böter som påföljdsförslag.
2: Mm. Måste vara svårt att bevisa, alltså om man har sett en typ grävling eller människa.
1: Det kanske är just det ihållande tutandet.
2: Den kanske sprang omkring länge.
0: Det kanske är en polis som har tröttnat på att studentutspringen och studentfesterna, liksom, det är inte en dag nu mer, utan det är i många orter det är typ 2 månader som de håller på.
2: Alltså lite sådär är det ju också på Valborg med spriten, va? Alltså att de blundar för vissa som dricker, medans en kollega till mig när vi firade i Valborg, och jag var så, nej men, för de hade aldrig varit där, och jag bara, nej men folk dricker, och det, för då får man dricka på stan? Ja, alla dricker. Och sen så tog jag dit ett gäng då från Sveriges Radio på dagen. Men han blev ju så, polisen kom och hällde ut hans öl. Han kände sig som typ 12. Och då kände jag som att jag hade ljugit, men så gör ju polisen typ aldrig, att de tar någons öl när de går. Men man får ju sitta ner i parker och så, men vi var på väg från,
0: Men polisen bara sa, det där är ingen som bor i Uppsala.
2: Ja, grejen är att den här kollegan då, han åker alltid dit på sånt där, för jag tror han ser lite busig ut, fast han egentligen inte är det. Så han är van.
0: Det måste ju vara förklaringen.
2: Han bara, det är alltid jag, säger han.
0: Alltid, ja, men det är alltid någon som
2: ser lite.
0: Ja, som råkar ut för allting. Ja, jobbigt läge.
2: Ingen rök utan eld.
0: Nej, men Daniel, intressant grej. Det här hoppas jag vi kan följa, för det blir ju intressant att se vad som händer i den rättegången, hur den slutar.
1: Ja, men verkligen. P4 Malmöhus är som rapporterar om det här.
0: Tack så mycket, Daniel Wakner.

0: The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Petra och Lisa, nu fått sällskap i studion av Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse. Kul att se dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hur går det på trafiken?
1: Jo, det går bra faktiskt. Just i nuläget så är det bara en störning som börjar att gå mot sitt slut. Det är en olycka som inträffade för stund sedan i Skåne på E65. Berör trafikanter som åker från Svedala mot Ystad, det vill säga lite sydöst ut i landet, vid en ort som heter Rydsgård. Det var en viltolycka, en älg förmodligen som blev påkörd där. Och det var avstängt en stund, men nu har man öppnat vägen igen så det kan vara lite restköer. Men som sagt, trafikintensiteten där är inte enorm den här tiden på dygnet, så att jag tror att det finns ju ganska mycket omvägar också man kan köra runt i Skåne. Det är fördelen i Skåne, man kan åka runt och komma runt de här ganska enkelt. I Norrland är det värre, där kan man få åka 10 mil för att komma runt, kanske ännu mer ibland.
0: Jag har ju en väg i Norrland.
1: Ja, just det.
0: E4 heter det. Ja. Jag skojar bara.
1: Det finns fler. Ja, 12
0: och 10
1: också.
0: Det finns fler vägar.
1: Ja, precis. Annars som sagt, lugnt och fridfullt. Min kollega Elisabeth Edberg kom in för en stund sedan. Hon kommer göra mig sällskap under natten. Mm. Och vi tar tacksamt emot tips om större händelser på 020-999-444.
0: Mm. Tack så mycket, Lasse Lindell, alltså från vår trafikredaktion. Nu, David Guetta och kompisarna.

0: hit.
1: Han ska göra fotbollslåt med Andrea Bocelli.
2: Vem då?
1: David Guetta som var här med
2: Alfa Villa Eva Max.
1: Ja. Gud, jag... Så jag tänker lite så här, men med lite operatoner. Hur fränt?
2: Ja, alltså opera och techno tänkte jag säga, men house.
1: Det är bra match.
2: Det är väldigt bra.
1: Sig fint.
2: Ja, väldigt fint.
1: Du, man hör ju någon gång då och då om någon som åker in till sjukan med magont för att få veta att nej, du har inte magvred, du är gravid och på väg att föda, du är öppen 5 centimeter. Alltså det är inte det vanligaste man hör, men det händer ju då och då.
2: Alltid när det händer så är det med i media i alla fall.
1: Ja, och du har ju fött 3 barn. Spontan tanke på det här.
2: Alltså, jag märkte ju i vecka 6. Då var vi här och fotograferades en gång. Och jag spydde ju... Alltså, jag har ju spytt med alla mina barn väldigt mycket.
1: Kan du fota av...
2: Nej, men
1: vi har ju faktiskt...
2: Den bilden är så fruktansvärd.
1: Den är ju,
2: jag står ju
1: framför oss i studion. Den har guldram. Den är ganska stor.
2: Men jag står ju som hon i det tv-programmet. Det är så här, har du något ljud till mig? Och så spyr hon ju...
1: Du står och ser väldigt koncentrerad ut. Jag tycker att du är ju supersnygg på den här bilden, men du säger själv att det enda du ser är att du mår så fruktansvärt illa, att det enda du tänker är att du inte får spy. Och efter det här så fick du veta att du var gravid.
2: Mm. Eller jag visste väl det. Men,
1: men när du hör om en sån här person som har typ åkt in med magvred och bara fött ut ett barn och säger sig vara ovetande, vad tänker du om det?
2: Jag tänker att det är sinnessjukt hur vi kvinnor är olika skapta liksom med hormoner och allt. Alltså att det är samma maskineri som... Alltså vi gör samma sak. Mm. Det kommer ut hela och rena barn. Liksom. Men, eller rena är de inte. Och hela är de inte heller ibland. Men jag menar, vi har den här kraften som är helt otrolig. Alltså, och sen så sker det på så fruktansvärt många olika sätt. Och hormoner som hoppar och vissa svårt och vissa blir gravida på löpande band och vissa syns det inte på och vissa...
1: Men du avfärdar det inte som... För alla kvinnor som jag har pratat med som har själva fött barn, alla de säger men det är inte möjligt.
2: Nej, men det är för att de utgår från sig själva. Men exakt. Alla är väl olika, tänker jag.
1: Mm. Fint att du säger det, för det verkar faktiskt vara så. Just det här som jag just berättade, att man åker in med magvred. Mm. Vad som hände 17-åriga Saga förra året. Hon ringde ambulans, för hon hade så fruktansvärt ont i magen. Fruktansvärda buksmärtor. Så pass att hon alltså ringde 112. Och i veckan nu har hon varit med i TV4 med sitt lilla barn. Mm. Så här beskrev hon vad som hände.
3: Jag hade ont i min mage. Det är det ondare och ondare. Och så ringde vi in. Och så kom det ambulans. Och sen när ambulansen var hemma hos mig då, eller hos oss, så bekräftade att jag var 10 cm öppen. Och att jag var gravid.
2: Och vad tänkte du då?
3: Alltså, jag var typ bara så chockad. Jag förstod ju liksom inte någonting riktigt. Mm. Det var liksom, det gick inte att ta in det alls.
2: Mm. Alltså, 10 cm, då är det krystverkan next. Mm.
1: Det var ju exakt vad som hände. Det var ju inte det. Alltså, hon var ju chockad. Hon berättade lite senare också i intervjun att hon typ inte minns någonting. Hon blev typ blackout nästan.
2: Alltså, jag fattar jobbigt för att man kanske har druckit och betett sig. Inte vet jag. Man kanske har lite ångest över det. Men också, alltså, gud vad jag skulle ge för att leva mitt liv som vanligt. Lite avundsjuk blev man ju. Men ändå inte. Alltså, jag fattar att jag inte kan säga så, men...
1: Henrik Anstelin på TV4 frågade sen Saga om hon inte hade några tecken, eftersom så många kanske tror att en sån här sak inte är möjlig, och då sa hon så här.
3: Alltså nu så här, i efterhand när man ser typ på alltså vissa saker så här, så då förstår man, men det var liksom inga tecken som var så här, okej, jag är gravid, men det var ju så här lite alltså små saker, men sen när man inte fick magen, det var inte så, då var det så här, det gick inte att tro det.
2: Mm. Alltså de här sparkarna i magen på kvällen och den här kulan jag hade.
1: Nej, men hon berättade att hon inte hade mage.
2: Jag raljerade lite, jag skojar.
1: Och även liksom om barnet nu är, jag tror det var över ett halvår gammalt, så är det som att hon liksom fortfarande är lite chockad. Lyssna på det här.
3: Jag vet inte var jag ska börja riktigt. Det är så mycket. Det är liksom åkt in, födda och sen... Alltså jag har liksom kommit inte ihåg allting heller.
1: Och även om hon liksom så här lång tid efteråt nu sitter och liksom tittar tillbaka, alltså hon är, det känns som att hon fortfarande är lika chockad som hon var när hon fick veta att nej, du har inte magvred.
2: Nej, jag fattar. Men en sak som jag ska säga till alla de här kvinnornas försvar, jag och många andra kvinnor har, jag har ju också min, vad ska man säga, livmoder ligger inåt mot ryggen. Mm. Alltså den kan vara vinklad åt olika håll. Så att jag var ju typ 5-6 månader, det syntes inte på mig. Sen syntes det. Mm. Alltså mot 7, 8, 9 då började det liksom, du gick det inte att dölja. Men vid 5 månader, jag har en bild på mig när jag jobbar på P4 Uppland. Det är ingen ser att jag är gravid där. 5-6 månader.
1: Det är helt otroligt.
2: Ja, det är faktiskt otroligt. Ja. Så då fattar man liksom lite att det är ju mest mot slutet ofta som ibland. Och så ser vi alla olika ut, vi har olika kroppsformer.
1: Man hade faktiskt också med en barnmorska, en expert på det här. Ja. Och ställde sig frågan hur det kommer sig att man liksom inte märker att man är gravid. Och då sa hon så här, hon heter Helena Kopp-Kallner.
0: Oftast är det då så att kvinnan har en kropp som gör att man kan dölja en graviditet. Det vill säga antingen att de är väldigt långa så att magen inte blir så stor. Eller att man har lite så att säga fluff runt magen från början så att man helt enkelt inte ser att man är gravid. Men det kan också vara så att kvinnan av någon anledning inte förstår att hon är gravid eller att hon helt enkelt förtränger möjligheten att hon kan bli gravid eller kan vara gravid. Mm.
1: Och då säger hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet. Nej. Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det sättet att man inte märker av det, så brukar de graviditeterna brukar också gå som smukt, alltså liksom går hur lätt som helst, att, att de graviditeterna brukar också sluta väldigt väl, sa hon. Så det behöver inte vara ett problem så för barnet. Nej. Så man kan tänka att det finns en liksom medicinsk fara.
2: Alla röker ju inte och snusar inte. Nej. Och sådär. Det är väl det som är det farligaste. Nej, som
1: jag tycker det här är en sån här rottan i pizzan historia, samtidigt som det är så sant, eftersom att det var som du inledde här med att säga, alla är så olika. Jag tycker det var fint att du sa det, för jag tycker att många som föder barn på det här sättet liksom ifrågasatta hela tiden. Ja. Du måste ha förnekat det här, du måste ha förnekat det här. Mm. Det kan inte stämma. Men alla är ju olika. Jag tyckte att det var också fint hur hon barnmorskan förklarade.
2: Rottan i pizzan, menar du att pizzan är hennes mage och ungen är råttan?
1: Nej, men att det är sån här historia...
2: liten råtta.
1: Historia
2: lille råttan kom ut.
1: Som aldrig har existerat, förstår du? Som liksom en vandringssägen.
2: Ja, nej, men jag tror 100%... Ja, annars skulle hon inte vara med så här. Nej, alltså, man ska tro på henne.
1: Alltså, jag tror 100%
2: på
1: henne.
2: Vi tror på henne.
1: Hon är typ fortfarande chockad.
2: Också
1: 6 månader
2: ung,
1: senare.
2: Då tänker man ju inte att man... Nej. Ja. Men vad kul för dem. Grattis.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Gott ist tot. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Gud är död.
0: Oj.
1: Filosofen Friedrich Nietzsche sa ju det på 1800-talet. Blev känt citat. Han menar ju inte att Gud i sig är död, utan att religionen håller på att förlora sin roll i samhället som självklar kompass och värdegrund. Välkommen till filosofi slash religion och historielektionen i Vaken med P3 och P4. Mm. Vetenskapen tog större plats och människor började söka svar på andra håll.
0: Det var det han menade.
1: Ja, och den här frågan är ju faktiskt lika aktuell idag som för 150 år sedan. För nu är sommarstugorna även död.
0: Jaså, vadå då?
1: Idén om sommarstugan är död. Den förlorade lik religionen på 1800-talet i Tyskland sin roll i samhället som sommarstuga. Alltså, vad är sommarstuga för dig?
0: Det är vår stuga på ryggen i Långträsk utanför Piteå.
1: Mm, det är ju inte din stuga i Norrtälje som du tänker sommarstuga.
0: Nej.
1: Nej, för sommarstuga, de ska lukta lite, eller?
0: Ja, så vi har inte ens el.
1: Nej, sommarstuga ska ha dass, typ.
0: Lite. Vi har utedass. Vi har visserligen, det är väldigt fint, för det ligger 1,5 meter från vattnet. Mm. Så det är ju precis på, det är ju sjötomt, alltså definitionen av sjötomt. Men vi har varken el eller rinnande vatten, vi har brunn.
1: Om man ska säga lite så att det luktar sommarstuga, då vet alla lite hur det luktar. Vi ska till P4 Öland. Nej, P4 Öland finns inte, va? Varför finns P4 Gotland men inte P4 Öland?
0: För Gotland
1: det är diskriminering.
0: Öland är ju en del av Kalmar.
1: Men Gotland är en del av Storstockholm.
0: Ja, det beror ju på... Öland är ju en del av... Gotland är också en... Öland är också en del av... Vad blir det? Götaland?
1: Jo, jag vet, men jag menar, varför har de inte en egen kanal? Kan vi väl få? Det är en ö.
0: Ja, men skriv till Sveriges Radios ledning.
1: P4 Kalmar ska vi till nu och lyssna på Andreas Boström som är mäklare. Och han menar att kraven på vad ett sommarboende ska ha för standard har ökat kraftigt de senaste åren. Och nu pratar man inte så mycket om sommarstuga utan delårsboende.
2: Många vill ju ha en ganska bra standard så att man kan bo året runt, så det är isolerat, det finns ett vettigt värmesystem och att finns det uppkoppling till fiber är det bra, men det är inte ett krav såklart, utan kanske gärna något litet gästhus eller så du kan gå undan och jobba på distans.
1: Mm. Alltså det är liksom...
0: det är som min stuga.
1: Ja, det är som ditt. Alltså det är det som folk... Ja. Sommarstugorna nu är deltidsfolk och åker halvårsvis nästan och så jobbar hemifrån och man vill ha standarden ska vara innan det vatten, värme, alltså vinterisolerat. Det blir ett hus bara till slut. För vad är skillnaden på ett hus och en sommarstuga om det...
0: Nej, jag fattar.
1: Det... Och då är ju sommarstugan död om det blir så här.
0: När folk säger, ska ni till stugan i helgen? Alltså det känns så fel när de säger, för det är ju som min, det är ett litet hus.
1: Ja.
0: Med gjuten platta, rinnande vatten och kommunalt vattenavlopp och fiber.
1: Ja.

0: Så dagen efter fick jag åka och hämta han, för han ville inte vara där med bara sin mobil.
1: Va? Det är så jag lever?
0: Ja, jag vet. Men ni är ju två olika personer.
1: Är det något fel på det eller? Va? Vad menar han?

0: Agnes Balenciaga Cowardice. Nu Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägande biträde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
4: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
5: Tingsrätten friar alla tre som åtalats, två montörer och vd:n för bolaget som satt upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
4: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
3: Målsägande beträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofraniado.

0: Save My Love med Hugo Khalid och Griffin. Oh. I Vaken med P3 och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns, kommer det, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: Nej, jag har parkerat fel.
1: Ja, nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd, jag tycker bara, ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att... Alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så,
1: de gör ju bara sitt jobb.
0: Så många personer som försöker få dem att... Alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du har ju stått, du står ju för, där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare sen.
0: Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en... När jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här stolpar. Och då var jag så glad för de liksom byggde om halva gatan, så att jag fan, det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats.
1: Mm.
0: Och framför bilen så är det ett övergångsställe, alltså det är någon meter till något övergångsställe. Och sen drar jag hem, jag laddar, sätter igång och laddar bilen och drar hem, och så sen dagen efter så har jag en bot, en sån här 1300 kronors bot, du vet, sån, som är när man står någonstans som man inte får stå, inte för att man inte, jag hade betalat, men jag hade betalat men ställt mig felaktigt, menar jag, trafikvakten. Och precis när jag gör det här, alltså jag blir så, men vad är det, jag står ju och har betalat, vad är felet? Och då står det att jag står för nära övergångsstället. Men jag står ju på en utmätt parkeringsplats för laddbil. Och ändå får jag en bot. Och då visade det sig att de har ju placerat de här laddstolparna. Men de har placerat dem för nära ett övergångsställe och inte flyttat övergångsstället.
1: Och det är ditt ansvar.
0: Och då är det mitt ansvar att förstå. Och då blir jag så förgrymmad. Så att jag rycker tag i en trafikvakt som kommer och går. Och han bara, jag fattar ingenting. Jag hade aldrig börjat fält dig. Men enligt lag så ska du stå x antal meter från ett övergångsställe. Och det gör du ju inte. Du står en meter för nära.
1: Mm.
0: Så att jag blir så, alltså jag blir så arg i mig själv. Och känner mig så förrättad. Alltså jag blir som så här, jag känner att någon har trampat på mig. Så jag gör ju en sån här överklagan till länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Du?
0: Nej. Jag fick betala den där jävla boten.
1: Nej.
0: Jag blev så sur då också.
1: För det här är en principfråga tycker jag,
0: en
1: när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För om man överklagar får man ju sen tillbaka pengarna. Jo, då flyttar de inte övergångsstället, utan markeringarna, de vita där vi går, de är kvar fortfarande än idag, 2 år senare. Nej, vad de har gjort är att de har flyttat stolpen 1 meter in i övergångsstället. För att det är till stolpen, till bilen som man ska räkna.
1: Inte där människor går.
0: Inte där människor går.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller som den är tillför.
0: Men är det inte knäppt?
1: Vet du vad, det är lite byråkrati i Sverige i ett nötskal, är det inte det? När det blir så här... Anledningen till varför vi pratar om det här var ju också... För jag tänker, hade du ställt dig med... Var det däcken innanför de vitmarkerade linjerna? Eller var det liksom...
0: Det är ju inga markeringar så, utan...
1: Det är inte det på el?
0: Det är ju, nej, men det är på gatuparkeringar så är det aldrig... vitmarkeringar, utan då är det en... Man står vid, alltså från en stolpe och framåt.
1: Okay, jag har inga moderna bilar, så jag kan inte...
0: Men på alla laddstolpar så står det 2 bilar. En med fronten och en med baken mot stolpen.
1: Jag fattar. Mm. Men Lisbeth, jag läste Skaraborgs Allehanda, hon fick ju, alltså i Skövde, hon fick en p-bot för att hon stod på lite på den vita randen.
0: Kan man få
1: hon det? Trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det är, som heter centrum.
0: Mm.
1: Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att, han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
0: Alltså jag håller tummarna för dem.
1: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita. Nej. Den vita linjen trodde jag var innanför här. Mm. Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var... Alltså för bilar är olika stora och viss... Alltså, du vet, i garage. Ibland är det så smått så jag undrar. Mm. Har de inte målat om de här sedan de hade...
0: Du vet, ibland så är det ju... förbuds, alltså man hade lastplatser och liknande, och efter lastplatsen får man stå, då är det ju en markering vart man får stå och inte.
1: Den gula.
0: Och då, jag bodde mitt emot en sån innan och stod ofta på den där platsen, men en gång så hade någon ställt sig typ mitt i, det ryms två bilar där, och för att jag skulle liksom kunna parkera där med min ganska långa bil så får själva bakdelen av bilen ut på den här lastplatsen. Mm. Och då frågade jag en trafikvakt, eller Lapplisa som nattjaktsvinnaren i förrgår kallar sig själv.
1: Okay.
0: Han sa, då sa han, den här trafikvakten som jag snackade med, att ja, alltså jag hade inte behövt fält dig, för det viktiga är att däcken står liksom på, ja, men om någon är riktigt, riktigt hård så finns det en möjlighet för dem att faktiskt ge dig en bot. Mm. Men jag skulle inte göra det. Så det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men vad
0: konstigt
1: det där.
0: Och det gör att man känner sig alltid... Alltså jag har haft bil sedan jag var 19 år gammal.
1: Mm.
0: Och jag känner fortfarande, alltså nästan varje dag, viss osäkerhet när jag parkerar.
1: Ja, det är otroligt.
0: För det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men... Du, det här engagerar ju oss. Det kommer säkert engagera lyssnarna också som har varit med om liknande. Eftersom det är en tolkningsfråga så upplever man väl själv att man har blivit dåligt eller felbehandlad när det kommer bot och räkningar. Ska du inte fråga mig om jag har betalat något jag inte borde?
0: När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv?
1: Alltså aldrig. Oftast är det mitt fel. I 9-10 fall av 10. Alltså. En gång betalade jag hemförsäkring till ett boende jag hade slutat bo i. Två år betalade jag hemförsäkring.
0: Där du inte bodde.
1: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
0: Ja. Men du var ändå felaktigt.
1: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
0: Ja.
1: Men någonstans innerst så kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
0: Men för du bara typ betala...
1: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara, det hade inte... Det gör, alltså.
0: Så generöst.
1: Ja, verkligen. Och tack.
0: Ja.
1: Nej, men det var mitt... Oftast är det mitt... Jag är jättedålig på räkningar. Och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag...
0: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
1: Direkt,
0: och jag
1: är
0: betalar
1: sån.
0: Dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ betala på förfallodagen. Nej. Jag vill betala direkt. Ja,
1: har du aldrig varit hos kronofogden?
0: Nej.
1: Gud, det är jag.
0: Nej.
1: Ja, men, ja, gud. De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso. Eller, jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Ja, det är liksom jättesvårt. Ja, det är mitt största... Min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
0: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. If you change your mind, vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv? Hör av dig på 020 99 55 00 eller vakensnabela@sverigesradio.se.

Take a chance on me med ABBA här vaken med P3 och P4. Ja, jag har fått en liten smäll på fingrarna här av en person som skickar in ett anonymt mail. Get your facts right. Trafikverket har absolut inget med böter att göra, utan det är antingen polisen eller kommunen. Och jag sa faktiskt att jag var osäker, att det var Trafikverket eller Länsstyrelsen eller vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen. I mitt fall var det polisen som man skickade sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått boten. Sen så tog det för mig, alltså det tog nog 6 månader innan jag fick svar faktiskt. Vi ska se här då. Jag har också fått ett meddelande från Monica. Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monikas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats tillbaka till dem och som de har registrerat som återsända. Jag har bestridit fakturan och kommer driva ärendet ända upp till rätten om så behövs. Jag vet ju att jag kommer att vinna där med tanke på att det på mitt konto hos detta företag står att de får tillbaka varorna. Jag vet faktiskt inte varför de inte vill stryka dem från fakturan. Lite segt det där när man skickar tillbaka saker. Alltså det är ju bara det är ju jättejobbigt, men när man väl gör det så sen så ska de börja strula också. Jonas skriver, jag fick en bild till kontoret på jobbet från en fartkamera där jag höll 231 på 110 väg. Chefen kände inte igen chauffören. Ja, preskriberat nu. Och jag har också mognat och blivit en hederlig medborgare. Så det känns som att den där boten fick ju inte Jonas, men hans chef fick den felaktigt. Ja, spännande i alla fall att vara med om en sån sak. Jag har faktiskt fått en rättmätig fortkörningsbot en gång med en fartkamera. Och det var så här, E4-an avstannade nästan till 70-väg på en, det här var tidigare, nu är det 110-väg hela vägen mellan Piteå och Luleå, men då var det en sträcka som var 70, alltså 500 meter, och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Och då fick hon hem och då står vi vet att du har 2 söner i den här åldern och vi tror att det är någon av dem. Så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte, utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag. Jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Men det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elpriser och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var för jävligt när det hände mig.

Hälsningar med Lars Winnerbäck. Alltså, Mella skriver: för mig är det ett enkelt svar på nattens fråga. Man kan tycka det är för jävligt att man får böter för att man stod fel i 5 minuter, men regler finns där av en anledning. Alternativt att alla får parkera där man känner för, och vart slutar vi då? Nej, har du chansat och fulparkerat även för en liten snabbis? Bröstat den bara och tänk på alla gånger du klarat utan böter istället, skriver Mella. Så kan det ju vara, jag håller med. Men har man fått en bot någonstans där man helt enkelt inte har betalat eller stått fel och vetat om det, ja, då får man ju helt enkelt betala och stå för vad man gjort. Men det här med att betala är inte alltid det lättaste, och signaturen C är inne på det. Hej, skriver hon. Vissa kommuner, till exempel Göteborg, hänvisar bara till en app som ska laddas ner för att betala parkering. Vad gör man då om man inte har en smart telefon? Man får en bot automatiskt. Det är indirekt åldersdiskriminering. Och sen är det 2 veckors överklagansfrist till kommunen. Nej, det gillar inte signaturen C. När du fått en bot eller en räkning som är felaktigt genom, eller enligt dig, fundera på det. Hör av dig till oss på vakensnabla@sverigesradio.se. Ring jättegärna på 020 99 55 00 och lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Du kan också smsa till 72250, inled med vaken.

0: Anastasias I'm Out of Love här i baken med Peter, som nu fått sällskap av Daniel Wockner på vår Eko-redaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Iran.
1: Ja, för där så har ju USA under kvällen slagit till mot flera mål. Iran har svarat med att säga att man stänger Hormuzsundet igen. Jag vet inte för vilken gång i ordningen. Man säger också att man kommer att skjuta mot alla fartyg som försöker passera sundet. Och redan så ska man ha försökt attackera två fartyg som försökte passera utan tillåtelse. Det är Irans revolutionsgarde som säger det. Oklart om det blivit några skador på fartygen. USAs president Trump säger att det bara är USA som ligger bakom kvällens attacker. Israel var inte inblandat. Han säger också att bombningarna kommer att sluta snart, inom citationstecken. Men han håller dörren öppen för fler attacker mot Iran.
0: Vi följer detta såklart. Igår när Lisa gick igenom dagen som kommer så nämnde hon att påven skulle besöka Sagrada Familia i Barcelona.
1: Ja.
0: Och visst har du information kring det här?
1: Det har jag. Han var där och han välsignade det högsta tornet på kyrkan. Det här är ju en kyrka som har hållit på att byggas sedan slutet på 1800-talet. Och nu så börjar man närma sig någon form av färdighet, även om det är en bit kvar ändå.
0: Jag var där för 20 år sedan. Då var man nästan klara.
1: Ja, det har väl varit så rätt länge. Men nu så har man i alla fall byggt det högsta tornet. Alltså det högsta tornet mitt i kyrkan, kan man säga. Som är 172,5 meter högt. Det gör att kyrkan, det tornet liksom, är det högsta kyrkotornet i världen. Så att det är ett litet rekord som de har, den här kyrkan, Sagrada Familia. Men påven var där och välsignade det här tornet nu i en mässa under kvällen. Den här välsignelsen skedde på dagen 100 år efter att kyrkans arkitekt Antonio Gaudí avled efter en spårvagnsolycka. Och bilder på sociala medier har visat att de hade någon form av konstinstallation med drönare med färg som spelade upp Antonio Gaudís ansikte precis bredvid själva kyrktornet, att han liksom tittade på kyrktornet. Det var ganska effektfullt.
0: Spännande. Du, från det till världens största begravningsplats för
1: valar. Exakt. Det är kinesiska forskare som har hittat världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen utanför Australiens kust, kan man säga, rakt utanför Perth. Där så finns det ett 1200 kilometer långt område på mellan 4600 och 7000 meters djup ungefär, där man har hittat hundratals valskelett. Det låter ju inte så mycket, men forskarna har bara varit nere på några få ställen i det här området. Jag tror det var runt 30 ställen som han varit nere på.
0: Hur kommer det sig att alltså, drar de dit för att när de känner sig nu ska jag vika hädan? Eller vad beror det på?
1: Det är en väldigt bra fråga.
0: Att det har blivit en så stor begravningsplats.
1: Jag tror forskarna misstänker att en anledning till att just det här som man har hittat så många valskelett och valkroppar är att det är som en havsgrav, en djuphavsgrav då, som liksom sluttar in som ett V. Så att kropparna liksom faller ner i botten på vet, kan man säga.
0: De sugs ner till den här naturliga begravningsplatsen.
1: Ja, men på något sätt så. Ja. Och då kan man ju fråga sig, ja, men vad spelar det här för roll då? Jo, men de här kropparna, de här valkadavren som då sjunker till botten när valarna dör, de ger väldigt mycket näring till livet som lever på botten. Det blir som oaser av biodiversitet, alltså massvis med kräftdjur och maneter och maskar och sniglar och musslor som liksom kan, just precis vid de här valkropparna, så kan de leva på det som de har kommit med från ovan, så att säga. Och det blir otroligt många ovanliga och märkliga arter som lever just i djuphaven på de här kropparna, där det annars kanske inte är så jättemycket liv.
0: Ja, de är mycket att kolla upp och forska på.
1: Verkligen, verkligen. Det finns mycket valkroppar.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: tonårsland med Bo Kaspers orkester här i Vaken med P3 P4. Vi pratar om felaktiga räkningar eller böter som man fått och som är felaktiga enligt en själv. För det där kan ju verkligen vara en tolkningsfråga. Vi har fått sms och mail och massa meddelanden på Vakens Facebook-sida. Ovetandes, skriver Magnus, åkte jag och dottern in på den gigantiska tomma parkeringen vid Kolmårdens djurpark en sen sommarkväll. Mitt registreringsnummer registrerades via en kamera och vi åkte 10 minuter senare ovetandes därifrån, ja, utan att checka ut. Det blev en dyr historia, trots att jag ringde parkeringsbolaget och redogjorde för vårt ärliga uppsåt. Det där, Magnus, är så stressande. Jag har en kompis som har ett kaffeställe i en galleria utanför stan och dit åker jag ibland. Och de har en sån här automatisk scanning på registreringsnumret. Alltså jag är alltid jättestressad och känner alltid, nu kommer jag få. Alltså, jag tycker det är jättejobbigt det där. Så ska man checka ut och ha sig? Nej. Nymodigheter är väl bra, men inte alltid. Kan vi bestämma det? Sen har vi också fått från Frida, när bilen stod med motor ras hemma på Gårdsplan i Borås, men tydligt hade varit och parkerat galet i Stockholm samtidigt. Det var lite udda. Så hon har alltså fått en bot på sin bil som stod trasig hemma på gården. Alltså hade det hänt mig, alltså jag hade blivit så arg. Och ja, man hade bara hoppats att du, jag hoppas verkligen Frida att du har inte skrivit hur det gick för dig, men man hoppas verkligen att du, ja, men fick rättelse och fick tillbaka din inbetalda bot. Vi har ju öppen telefon också. Vi har ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Jag har ju fått en bot som jag tyckte, den var inte felaktig. Jag tyckte bara den var olämplig. Och det var efter elbilarna började få egna parkeringsplatser. Då har man inte en tanke på att titta på skyltar där man alltid har fått stå förr. Så jag fick en bot för en sån sak. Tack, tack. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beer.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Cynic, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé. Vi pratar om räkningar eller böter som man fått som man tyckt varit felaktiga. Alexander är en av de som har tagit av sig till oss. Jag fick en Klarna-faktura som jag redan hade betalat. Den hade lagts in på mitt Klarna-konto för avbetalning. Jag ringde och skällde ut någon stackars tjej på kundtjänsten och det hela löste sig. Men jag var sur i flera dagar efteråt. Tröttsamt att behöva sköta både sitt eget jobb och alla andras. Jag tror att ganska många känner igen sig i det här, Alexander. Att man känner bara, kan folk bara inte göra ett jobb? Men sen blir det ju fel och får man ju helt enkelt försöka lösa. Men det är så jobbigt när det blir fel att man ska bara måste ringa och stå i kö. Jag förstår frustrationen. Och just också att det sprider sig, man håller i den här dåliga humöret man får av en sån upplevelse i flera timmar, eller i ditt fall för att dagar. Patricia skriver, ja, dålig erfarenhet av detta. Vi lärde oss the hard way att ta offert. Det var en rörfirma som bara skulle koppla ihop pannan med två akttankar som stod bredvid varandra. Fick sen en faktura på 62 000 kronor. Klåparen glömde dessutom att sätta dit säkerhetsventilen. Så efter 14 dagar sprack vedpannan när jag eldade. Men det kalaset, det fick de betala.
1: Hej, jag heter Lena. Ja, man får skratta och ha humor. För ungefär 30 år sedan så väntade jag på att komma in på en utbildning. Jag hade mycket jobb och tog här och där. Så ungefär 10-12 olika arbetsplatser. Och deklarationen på den tiden, då skulle man fylla i arbetsgivare och hur mycket man har tjänat. Blanketten räckte inte till. Så att jag glömde en arbetsgivare. Och så kom det en böte från Skatteverket där jag icke hade tagit upp en inkomst. Jag hade ju ändå betalt skatt för det. Så jag fick 1 000 kronor i böter för 30 år sedan. Det var mycket pengar. Ja, man kan skratta åt det här. Tack och hej.

Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4. Ja, alla ni som fått en felaktig bot eller räkning, fundera kring när det skett för er och hur det var och hör av er sen till oss när Lisa är tillbaka, ska vi nämligen fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska jag och du quizza. Ja, vi ska quizza i formen Nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar står redo. Det finns en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut, och din uppgift är att försöka syna oss. Vad är det för rätt svar som vi bestämt oss för i natt utifrån de tre ledtrådarna? Första ledtråden, den kommer här.

Johan Palm med Emma Lee. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. I potten en sovmask eller en tygkasse. Jag